0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og med de høje priser på energi, så kan flere, uden hjælp fra deres regeringer, komme til at stå over for udfordringer med at varme deres hjem fuldt op. Det advarer energikommissær Dan Jørgensen om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
3: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
2: EU-kommissionen er altså parat til at lade stats- og regeringschefen hjælpe deres borgere med at mindske priserne på energi, men ifølge Dan Jørgensen handler det, som vi hørte her, om at finde balancerne. Hvis USA skal efterforske olie og andre råstoffer i Grønland, så skal det ske inden for rammerne af grønlandsk lovgivning. Og investorer fra USA har heller ikke første ret til adgang til råstoffer i Grønland. Det oplyser Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til Ritzau. Råstofområdet er overtaget af Grønlands selvstyre. Hvis USA ønsker at udforske den grønlandske undergrund for olie, gas og mineraler, vil det skulle ske inden for rammerne af relevant grønlandsk lovgivning. Det ændrer aftalen den 22. september mellem Grønland, Danmark og USA ikke på, lyder det ifølge nyhedsbureauet i en udtalelse fra ministeriet. Eller i et svar fra ministeriet. Svaret kommer efter, at USA's præsident Donald Trump onsdag på sit sociale medie Truth Social skrev, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland. To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles gåtur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands politi oplyse, at det i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand, som de mistænker for at stå bag det seneste af de to overfald. Her er det efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
2: Ja, sagde han altså i går, og politiet undersøger samtidig, om de også mener, at manden kan stå bag et lignende overfald i juli. Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. Her i nat stadigvis mere skyet, det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader, og en vind, der drejer til sydvest og syd. Torsdagen den bliver tør og mest skyet, med temperaturer op mod 17 grader.
0: P4.
1: Du lytter.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Og til det svarer den ukrainske præsident altså, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og udtalelsen er opsigtsvækkende, siger vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
2: Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, er mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har tilmeldt sig terapi hos Tuba i den periode, som DR-programserien En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, der har søgt hjælp efter programmet, er 26-årige Lulu Fik.
4: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien. Og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne. Og da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
2: Tuba tilbyder gratis hjælp og rådgivning til børn og unge og voksne mellem 12 og 35 år. Og landsformanden Bente Ryberg er ikke i tvivl om, at programmerne på DR har sat tankerne i gang hos mange.
5: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
2: Tuba hjælper dog ikke pårørende over 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, så er det kun hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner har man valgt andre former for hjælp til pårørende. Bente Ryberg håber dog, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp.
5: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt, og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
2: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe før den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at det i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en 19-årig mand, som de mistænker for at stå bag det seneste af de to overfald. Manden ventes fremstillet i grundlovsforhør i dag. Det holder tørt. I Jylland bliver det dog mest skyet, mens der er sol og spore andre steder rundt om i landet. Det er med temperaturer op mod 17 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og når medlemslandenes stats- og regeringschefer i dag mødes til topmøde i Bruxelles, så er de høje energipriser noget af det første på dagsordenen. For det er absolut ikke noget, der tages let på, siger energikommissær Dan Jørgensen.
3: Den er allerede ganske alvorlig nu. Prisen på diesel er fordoblet for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
2: Ja, han advarer om, at priserne måske kan blive endnu højere.
3: Derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Og det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening. Men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. For renoveret menneskers bolig. Alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Det vil få betydning for de enkelte familier, det vil få betydning for de enkelte virksomheder. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere kompliceret end bare mine følelser. Og det er en udtalelse, der vækker opsigt, siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
2: Der er godt nok lige lidt til endnu, men der venter en stor aften for dansk fodbold i Europa. Hele fire hold, FCK, FC Midtjylland, AGF og FC Nordsjælland, skal nemlig i aktion, når gruppespillet i UEFA Conference League begynder i aften. Og nok er det hverken den bedste eller næstbedste europæiske liga, men der er rigeligt at spille om, lyder det for DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Selvom det kun er europæisk klubfodbold til den tredje bedste europæiske ligafase, ja, så er der masser af point at hente til det, der hedder den internationale koefficientrangliste, hvor man går ud fra, når man skal finde ud af, om de enkelte lande skal have hold med i Champions League, og hvornår de træder ind i kvalifikationen. Så hvis de her fire danske hold gør det godt i den her ligafase, henter mange sejre der med point til ranglisten, ja, så bliver det faktisk en kæmpe fordel for dansk fodbold.
2: I dag holder tør og bliver med temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Millioner af EU-borgere står for en kold vinter, hvor mange ikke vil kunne varme deres hjem fuldt op, medmindre de får hjælp fra deres regeringer. Det advarer EU's energikommissær Dan Jørgensen om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
1: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
0: Siden februar, hvor USA og Israel gik i krig med Iran, har EU-landene betalt 110 milliarder euro mere for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Og derfor er EU-kommissionen parat til at lade stats- og regeringscheferne hjælpe deres borgere ved at mindske prisen på energi. Men ifølge Dan Jørgensen, så handler det også om at finde balancerne.
1: Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
0: Og sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem op hen over vinteren. Og en anden statsleder, der dukker op til det her EU-topmøde, det er Ukraines præsident Zelensky. Og det sker i en tid, hvor hans forhold til USA og ikke mindst præsident Donald Trump er i krise. Blandt andet har ukrainerne oplevet, at Starlink, som er et satellitbaseret internetværk, som ukrainerne benytter i krigen mod Rusland, ikke har advaret dem mod russiske missilangreb. Jeg håber, det er en fejl. Måske et kæmpestort taktisk problem. Men vi beder dem om at tænde for det igen, sagde Zelensky i går i et interview med Piers Morgan i tv-udsendelsen Uncensored. Og Starlink er helt afgørende for Ukraine, siger Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver.
2: Ukrainerne er allermest afhængige af Starlink, fordi det er en teknologi, de ikke kan erstatte andre steder fra. Så det er meget alvorligt, og det er en platform for den måde, de fører krig på, og den måde, de egentlig har lykkedes med at trænge russerne i defensiven de sidste måneder, og egentlig generobre en masse territorium. Det kommer de til at risikere, at det bliver der tvivl om i fremtiden, medmindre der bliver fundet en løsning.
0: Og vi bliver ved Ukraine. Den britiske regering vil give 17 millioner pund, det svarer til ca. 150 millioner danske kroner, til reparationer af Tjernobyl-atomkraftværket i det nordlige Ukraine. Det fortæller den britiske regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det nedlagte atomkraftværk blev beskadiget ved et droneangreb sidste år. Og bidraget kommer efter, at den britiske premierminister Andy Burnham i går tog imod præsident Zelensky i London. Og her forsikrede Burnham den ukrainske præsident om, at Storbritannien står urokkeligt bag Ukraine. Og han lovede derudover større militær og økonomisk hjælp i fremtiden. Og vi skal herhjem. Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig. Og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, er så mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har meldt sig til terapi hos Tuba i den periode, programmet En barndom fuld af druk er blevet vist. Tuba tilbyder gratis hjælp og rådgivning til de 12-35-årige. Og en af dem, der har søgt hjælp efter at have set programmet, det er 26-årige Lulu Fik.
3: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne. Og da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
0: Og landsformand i Tuba, Bente Ryberg, er ikke i tvivl om, at programmerne på DR har sat tankerne i gang hos mange.
4: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
0: Tuba hjælper dog ikke pårørende over 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, så er det kun cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner, der har man valgt andre former for hjælp. Og Bente Ryberg håber, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp til alle pårørende.
4: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner. Men pårørende behandling, det er sådan noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
0: I Jylland bliver det mest skyet, men ellers byder torsdagen på en del sol og temperaturer helt op mellem 13 og 17 grader. Og vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
5: Det her er P4.

0: Strongest fik du her med Ina Rolsen.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Britt Krongård og Amanda Rockier Munksgaard.
0: På en morgen, Amanda, hvor vi er lidt kulderet, kan man sige det sådan?
3: Man kan også sige, at vi kommer til at gå helt fisk.
0: Så er morgenen ligesom startet,
3: ikke? Ja, det bliver rigtig godt herfra. Det skal simpelthen handle om fisken kulder, som en af de ting, der er på menuen faktisk her fra den her torsdag morgen af. Fordi det er sådan en fisk, som der bliver fanget og landet utrolig mange af, fordi af en eller anden grund, så er der bare mange flere af dem.
0: Det er virkelig en dejlig nyhed. Vi har alt muligt godt på programmet i dag på en morgen, hvor vi også der lige kan kippe med flaget og sige tillykke til kronprins Christian.
3: Han bliver 21 år i dag.
0: Hvem der bare var 21 igen? Godmorgen til dig derude.

0: Hun skrev den her, da hun var 17 år gammel, og siden da har hun skrevet rigtig mange sange, Taylor Swift med Love Story. Der har aldrig været så mange kugler ude i havene, i hvert fald ikke siden 1970'erne, hvor det internationale havundersøgelsesråd ICES begyndte at forske i fiskebestandene i havet. Og kugler, det er blandt andet de fisk, som fiskerne ude på vestkysten her i landstillet lige nu fanger en hel del af.
1: Blandt andet dig, René Holmgren Olsen, du fisker i Hanstholm, og så er du også med til at fiske kugler. Hvad betyder det for dig og andre fiskere i Hanstholm, at der er mange kugler at fange, også når der måske er andre fisk, som der ikke er så mange af, som I kunne ønske jer?
2: Jamen, det betyder da, at der er nogle arter, der har det godt i dansk fiskeri, eller i generelt fiskeri. Altså, det er jo godt, der er noget at fange efter, og det er jo godt til os, at der er en art, vi får nogle gode penge for det. Altså, det er jo...
1: Der er jo nogen, der måske lige frem er ude og sige, at kulleren er lige ved at måske at kunne blive den nye torsk. Er du helt enig i det?
2: Altså, ja, den kan jo på nogen måder kan den jo godt opveje torsken som spisefisk, men altså, jeg vil heller ikke undvære torsken, altså. Sådan skal man heller ikke få det til at lyde, men altså, jeg synes jo, den er undervurderet, torsken, eller kulleren. Jeg synes jo, den er undervurderet. Det er jo en rigtig god spisefisk. Men jeg synes jo så også, de senere år her, der synes jeg jo, eksportørerne, de har været gode til at få lavet et marked for det, så den er også kommet med op i pris. Og det gør det jo også attraktivt at fiske efter den.
1: Tror du, at kulleren kan blive en vigtigere fisk for Hanstholm også i fremtiden?
2: Ja, helt bestemt, altså... Også når der bliver lavet et godt marked, ikke også, så får man jo nogle gode priser, så bliver det jo en vigtig fisk. Det kan jo ikke undgås.
1: Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan ser sådan en kulder ud for folk, der ikke har set sådan en før?
2: Jamen altså, den er jo lidt torskeagtig, ikke også, altså i formen, og

0: så er den jo sølvfarvet i stedet for, så ligesom hvordan torsken er, ikke også? Så har den jo skæl. En skælfisk.
1: Og du siger, at den kan godt ende på, på tallerkenen hos dig også. Altså, hvordan smager den godt, sådan en kulder?
0: Jamen, hvordan smager den godt? Jeg synes jo, alt fisk smager godt. Altså, det kan jeg jo ikke sige, hvordan den smager godt. Altså, ja, nu spiser jeg jo meget fisk selv, ikke? Så... Men den smager godt. Altså, jeg synes jo, den smager lidt ligesom torsken. Det synes jeg jo, den gør.
1: Så du kan godt finde på at bytte den ud der, hvis det er?
0: Jeg ved, at jo, det kan jeg godt finde på at bytte den ud. Selvfølgelig kan jeg det, fordi at det, vi fanger den jo ofte, ikke også? Altså, så den er fin at bruge som et alternativ i hvert fald.
1: Jamen, kan vi så... ja, det er måske lidt tidligt at stå og snakke om at spise kulder her klokken 19 minutter over 6, men velbekomme måske, og god arbejdslyst til dig, René Holmgren Olsen. Altså fisker i Hanstholm, som er en af dem, som er glad for at kunne lande nogle kulder.
2: Vi ved jo det der med omega-3'en, Amanda, det er vigtigt, ikke?
1: Mm.
2: Lige at få lidt fisk. Der var jeg lige ved at få skruet ned for Sofie 1998. Jeg skruer lige op for hende igen. Du får hende her.
3: Du

0: har tænkt tusind tanker om, hvad vi kunne blive udsat for.
1: Det synes jeg er lidt spændende. Det er godt med nogle nye oplevelser.
2: Hvordan reagerer 10 almindelige danskere, når alt det, vi tager for givet, pludselig forsvinder? Ja!
3: Holy fuck, så røg strømmen.
4: Ej, det er jo åndssvagt.
5: Ej, så kan vi jo ikke se fjernsyn, Muse.
6: Hvad kan vi overhovedet lave, når vi ikke kan se noget?
7: Jeg har næsten ikke noget strøm på. Nu går jeg i panik.
2: Når alt slukker.
3: Ej, der er ikke mere vand, bro.
8: Nej, Top Joker. Der er ikke mere vand i herinde.
9: Vi er meget lidt forberedte på sådan noget her.
10: Ja.
2: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Det vi må sige går i kategorien sådan lidt pide pop her, Lynn Marlin med Sitting Down Here.
1: Det kan man godt sige. Om lidt så får du måske, ja, det ved jeg ikke, om det er en pidegang regionale nyheder. De kommer i hvert fald, når klokken bliver 6:30.
0: Af to damer. Jeg

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt i hårde tider for fiskeriet er der et lyspunkt i Hanstholm. Her har fiskerne nemlig stor gavn af, at kullerbestanden er vokset historisk meget. Jan Hansen, der er formand for den lokale fiskeriforening, glæder sig over, at der i september blev landet 240 tons af spisefisken. Det er næsten 3 gange så meget som samme måned sidste år.
2: Det har stor betydning, ikke bare for Hanstholm-fiskere, men for alle fiskere, der fisker i Skagerrak og Nordsø. Så det er rigtig godt for alle fiskere også. Dem, der kommer udenlands fra, som lander deres fisk i Hanstholm.
1: Kullerne har været med til at udfylde et hul for fiskerne, da der i de senere år har været færre af andre fiskearter at fange, for eksempel torsk og mørksej.
2: Jamen, nu har vi altid fanget kuller, men bestanden har bare vokset her de sidste 3 år, og på et eller andet tidspunkt, så begynder den at gå ned igen. Og det er meget naturligt, at det topper på et tidspunkt. Det er bare aldrig toppet så højt, som det har gjort nu her.
1: At kullerbestanden er vokset markant skyldes ifølge DTU Aqua både, at fiskeritrykket i havene er lettet, og at de nye årgange af kuller de seneste år har været store. Sektionsleder i DTU Aqua, Marie Stor Poulsen, siger.
3: De sidste 3 år, der har bestanden været det største, vi har set, siden vi startede med at lave bestandsvurdering på den her bestand, som går helt tilbage til 1972. Så det må man sige, den har vokset meget.
4: Viborg bliver igen og igen overset, når det kommer til kollektiv trafik. Vestjylland får bedre togforbindelse til København, 8 direkte afgange om dagen fra den 13. december. Samtidig kan togpendlere se frem til hurtigere tog mellem Silkeborg og Aarhus, når en ny bane åbner. Men Viborg ligger lige midt imellem og får ikke rigtig noget, der kommer bedre forbindelser ud af. Og det vækker altså frustration blandt de rejsende på Viborg rutebilstation. Her er det Niklas Torb Jacobsen.
5: Så kommer man måske lige til time lidt for sent og får dumt fravær. Jeg synes, det er skuffende. Der skal lige steppes op der.
4: Det kan give bøvl i hverdagen og kræver også planlægning, påpeger Sebastian Siggi.
6: Det kan være, at man skal have forældrene til at køre, fordi at der ikke går lige så mange afgange.
4: Og de begrænsede trafikforbindelser kan godt afføde kommentarer, sådan oplever Villas Jensen.
7: Hvis man snakker med nogen fra Aarhus eksempelvis, og de kommer til Viborg, så ser det var nok ikke meget mange muligheder, der var.
4: Viborgs borgmester Katrine Fussager Rode deler frustrationen over de dårlige forbindelser. Hun har nu bedt om et møde med transportminister Signe Munk fra SF.
1: Så lykkedes det endelig for ishockeyklubben Herning Blue Fox i efterårets 6. og sidste kamp lykkedes det i aftes at få en sejr i den bedste europæiske klubturnering Champions League. Det skete, da Blue Fox på hjemmebane vandt på straffeslag over schweiziske Fribourg efter 3-3 i ordinær spilletid. Sejren var moralsk vigtig, men det får ikke stor praktisk betydning, for Herning slutter den indledende fase af turneringen blandt de hold, der ikke går videre.
4: I dag bliver vejret tørt og mest skyet. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 14 og 16 grader.

0: Hate That I Made You Love Me Her fra Ariana Grande.
1: Så kan vi lige hilse på i trafikcentret til dig, Kaja. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Er der noget at berette om sådan en torsdag i efterårsferien?
2: Nej, det er der ikke, fordi at billedet er jo, at der er rigtig god plads på vejene i den her uge, og derfor så har jeg altså heller ikke noget at videregive fra nattens løb, og heller ikke hørt om nye udfordringer her til morgen. Skal du dog alligevel rundt om 26'eren i Skive, der kan du møde lidt vejarbejde, men der er jo ikke mange biler på vejene i den her ferieuge, så derfor så er det altså heller ikke noget, vi har oplevet af et kæmpe problem herinde.
0: 70 100 110, det er nummeret ind til Kaja og trafiktelefonen.
1: Og det her, det er Erasure, du får med A Little Respect, 20 minutter i 7.

0: little respect med Erasure. Og det er jo torsdag i efterårsferien, og sådan en dag, hvor der måske ikke sådan sker så meget. Folk går og passer sit, og man holder måske lidt fri og sådan noget. Og så kom jeg til at tænke på her fra morgen, når jeg lige skønnede ned over, hvad der egentlig rører sig i verden. Hvad køber de rige? Altså, de rigtig, rigtig rige. Fordi at, der er ligesom mulighed for lidt shoppetur lige nu, synes jeg.
1: Ja, men det har du da egentlig ret i. Men jeg havde da ikke lige tænkt på, at jeg skulle tænke på, hvad de rige de sådan går og køber. Men det har du så gjort for os.
0: Lad mig lige give et lille overblik over bare sådan lige her fra morgen af. Alex Karp. Hvis det ikke navn ikke siger dig noget, så er det ham med den her store virksomhed, der hedder Palantir, som blandt andet laver IT-systemer til overvågning og kunstig intelligens. Alt sådan noget der. Han har købt et stykke stort skov i Nordsverige på størrelse med Langeland, og nu går de lokale svensker jo så og tænker over, hvad i alverden skal han med et stykke skov her hos os? Skal han rydde det og bygge datacentre, eller er det en dommedagsbunker, han er der? Eller skal han bare på eljagt? Hvem ved det?
1: Han kan blive, jeg vil sige, en spændende nabo at få derop. Jeg ved ikke, hvor mange naboer der er lige i det område der, men ja, spændende.
0: Det er en ting, man kan købe, hvis man har rigtig mange penge. Et stykke svensk skov. Man kunne også smutte en tur omkring auktionshuset Sotheby's. De har nemlig en vaskeægte dinosaur til salg. Altså et skelet af en dinosaur.
1: Det er ægte rigmandsagtigt at købe et skelet af en dinosaur.
0: Hvis man skal have sådan en rigtig rigmands skurkehule, hvad kan man så, hvis man ikke har et dinosaurskelet? Det kan man altså få der. Det er skelettet af en nanosaurus, som det ligner en Tyrannosaurus rex, men den er bare lidt mindre.
1: Men ved du hvad, god info til alle dem med de meget tykke pengepunge.
0: Ja, den er vurderet til at blive solgt til sådan et sted mellem 40 og 60 millioner kroner, så den er ikke billig. Og så kan man jo så slutte af med lige at spørge sig selv, hvordan bliver man så rig? Man kunne jo investere i nogle aktier, hvis man er god til det. Så kunne man jo være heldig. Og så vil jeg da anbefale, at man lytter til DR-podcasten Sorte Tal, fordi de har alle staldtipsene klar til dig. Og der kan man blandt andet høre, hvordan Mærsk-aktien, altså lige i øjeblikket, er en hot commodity, for at sige det på nudansk. Den er meget populær, den er steget 70%. Og det er jo simpelthen bare fordi, jamen, det er bare blevet dyrere at transportere ting rundt i verden. Og så tjener Mærsk flere penge, og så stiger aktien, sådan er det.
1: Det går op og ned i showbiz. Her får du Stella Lefty med Boston. Klokken den er 7:15.

0: Stella Lefty her med Boston. Amanda, det endte faktisk med at blive en rigtig fin dag i går. Var du udenfor at nyde det?
1: Det kan du da lige bande på, Eva. Eller du må også gerne tale pænt. Men det var i hvert fald rigtig lækkert solskinsvejr i går. Cecilie, hvordan ser det ud med torsdagsvejret?
2: Ja, det bliver altså godt nok lige lidt mere gråt, men stadigvæk virkelig mildt for årstiden derude. Der kommer nemlig til at være en hel del skyer. Det kan være, at solen sådan lige kan kigge lidt ned ind imellem. Men det bliver altså tørvejr dagen igennem, og så også sådan rimelig lunt i forhold til, at vi er midt i oktober. En 15-16 grader kan vi altså godt nå op på i dag. Og så når vi er hen til sådan aften- og nattetimerne, så kommer der altså nok også lidt vand ud af de her skyer. Men indtil da, så er bare tørt og mildt, og så en vind, der sådan er jævn til frisk fra syd-sydvest. Det går lige til at toppe med temperaturen, men hvis man finder et læsbrot, så er det altså rigtig dejligt efterårsvejr.
1: Jeg holder på bandeordene. Det var ikke slemt nok til, at jeg synes, jeg vil bande over denne vejrudsigt. Tak skal du have, Cecilie.
2: Selv tak.
0: Det her er Harry Styles med Late Night Talking.

0: 3 Guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR.

0: Wide Awake her med Scarlett Pleasure og Charme.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Britt Krongård og Amanda Rockher Munchsgaard.
0: I dag er det Christians fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han bliver 21 år, og det er den Christian, som er kronprins af Danmark. Det handler om. Tillykke til ham.
3: Ja, stort tillykke til ham. Han er jo sekondløjtnant. Det blev han tilbage i juli. Delingsordfører for
0: Delingsfører, ikke ordfører.
3: Delingsordfører.
0: Delingsfører.
3: Nå, det er en militær ting. Det.
0: Jeg synes, du sagde ordfører. Det lyder som om, det er noget politisk.
3: Nej. Delingsfører for den kongelige livgarde.
0: Kommende konge, formentlig.
3: Ja, det er et job, han også har i hvert fald. Også som 21 på en eller anden måde. Ikke? Den her morgen, der vil vi gerne tilbage i tiden sammen med dig, der lytter med.
0: Ja, fordi nu kan vi jo se på, hvor kronprins Christian er som 21-årig. Så kom vi til at tænke på, hvor var vi egentlig som 21-årig? Jeg var i hvert fald hverken den ene eller den anden ting ved noget militær. Jeg gik rundt og var lidt usikker på Journalisthøjskolen, og gik i virkeligheden mest op i at drikke tirsdags gin og tonics og se Paradise Hotel med mine kollegevenner. Jeg tror, det var det, der var... Og så havde jeg også en forfærdelig tendens til at farve mit hår meget mørkebrunt dengang. Det klædte mig virkelig ikke.
3: Nøj, det der helt mørke med det helt lyse.
0: Nej, det var bare et helt... Det var bare sådan helt mørkebrunt.
3: Okay.
0: Jeg var ikke sådan rigtig nuller farvet på den måde.
3: Sådan lidt identitetsforvirret, eller hvad? Er det det, jeg skal forstå?
0: Nej, jeg synes egentlig, jeg havde meget godt styr på det. Okay. Jeg rendte i hvert fald rundt mest bare og hyggede mig faktisk på det der kollegie og hang ud med mine venner. Jeg synes, det var meget fedt at være der som 21-årig.
3: Nå, det lyder faktisk ret dejligt. Jeg var lige kommet med 4-tog, skulle jeg til at sige, ind fra København. Direkte ind på sådan en meget, meget fancy restaurant i København. Og det var simpelthen farver og nye verden for mig. Der fik jeg oplevet, hvordan det var at spise kaviar, og at rockere, de kom ind med deres rockerkærester og skulle sidde ovenpå, fordi de skulle ikke sidde nede i underetagen, fordi der kunne man blive skudt åbenbart.
0: Altså, det skal bare lige, altså du, var du der at spise bare, eller var du der at arbejde?
3: Nej, jeg var der at arbejde.
0: Så det var bag kulisserne med alt det der.
3: Der skete virkelig mange spændende ting derinde, og det gjorde mig på en måde lidt mere voksen der som 21-årig. Prøv lige at tage os med tilbage i tiden, Amanda og jeg. Hvor var du, da du var 21 år gammel? Hvordan så verden ud for dig? Skriv ind til os på 1212. Start med at skrive vest i din sms-besked.
0: Om lidt, så får du en radioavis, når klokken bliver 7. Det er lige efter den her fra Patina, den hedder Genstart.

0: Når EU-landene, stats- og regeringschefer i dag mødes i Bruxelles, så står energikrisen højt på dagsordenen. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren. Og med de høje energipriser kan det tal blive endnu højere i år. Situationen er alvorlig, og det er man meget bevidst om i EU, siger energikommissær Dan Jørgensen.
1: Den er allerede ganske alvorlig nu. Prisen på diesel er fordoblet for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
0: Dan Jørgensen frygter, at energipriserne hen over vinteren vil blive endnu højere, og derfor vil EU skrue op for løsninger, der kan være med til at lægge en dæmper på landenes energiforbrug.
1: Det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening. Men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. For renoveret menneskers bolig. Alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
0: Noget andet, der kommer til at fylde i Bruxelles, er Ukraines forhold til USA. Præsident Trump har på det seneste været lidt ude efter præsident Zelensky, både ved at sige, at han bør gå af, men også ved at indgå en dieselaftale med Rusland. Og i weekenden, der annoncerede Trump en såkaldt energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Men siden, der har Rusland fortsat sin angreb mod energiinfrastruktur i Ukraine. Og i går blev Zelensky så spurgt lidt ledende ind til, om han føler sig forrådt af USA. Og han svarede sådan her.
2: Really, yes. Really, between us. But it's a little bit
0: ja, helt ærligt, mellem os, det gør jeg, men det er lidt mere kompliceret end blot mine følelser. Det afhænger ikke af mig. Vores land skal overleve, sagde Zelensky. Og ifølge Charlotte Flint Petersen, der er tidligere direktør i det udenrigspolitiske selskab, så kommer udmeldingen også for at lægge pres på de europæiske ledere og sige, at Ukraine har brug for dem, når de ikke kan regne med Trump.
3: Det er et signal til os om, hvordan vi skal tage bestik af situationen og sige, at det her, der er ikke en allieret i Det Hvide Hus. Vi kan ikke længere via diplomatiske indsatser trække Trump i vores retning.
0: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en alkoholmisbruger. Det fortæller blandt andet foreningen Tuba. De har hyret ind af en række kommuner til at hjælpe pårørende mellem 12 og 35 år. Og siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, så er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet, siger landsformand i Tuba, Bente Ryberg.
4: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
0: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. Foreningen er kun tilknyttet hver tredje kommune og hjælper kun dem under 35. Hvordan resten af kommunerne hjælper, ja, det varierer. Og derfor er der brug for mere ensartet hjælp for alle, mener flere socialordførere, vi har talt med. Blandt andet Liberal Alliances Katrine Daugaard. Og hun vil have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
5: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
0: Tonen over for kvindelige gamere er ikke altid til toppoint. Nordjyske OB e-sport forsøger nu at få flere piger til at game ved at lave flere nye hold udelukkende for kvinder. Klubbens trænere er uddannet i at bekæmpe sexisme og skabe et trygt fællesskab for pigerne, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
6: Ekstra opmærksom på det her og god til at slå ned. Lige snart der sker bare det mindste, så får man lukket ned, så den her dårlige kultur slet ikke bliver bygget op.
0: For når man er kvinde og gamer, så kan der komme nedladende kommentarer i ens retning, når man går online. Det kender Laura Hintz til, når hun spiller computerspillet Valorant.
7: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
0: Fortalte Laura Hintz, der er en del af OB's kvindehold. I Jylland bliver det mest en skydeomgang i dag. Resten af landet kan til gengæld se frem til en del sol. Og så bliver det med 13-17 grader ganske lunt for årstiden, når vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest. Det er Peter Fagholt Løfald, der holder styr på morgens radioaviser.
8: Du lytter til P4.

0: Jeg med Mads Langer fik du her, hvor klokken er 7:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Britt Krongård og Amanda Rockjær Munksgaard.
0: Et trefoldigt leve. Hurra, hurra, hurra til kronprins Christian i dag, fordi han fylder 21 år. Og vi spoler lidt tilbage i tiden.
3: Til dengang vi selv var 21 år, eller du var 21 år, fordi det er jo meget sjovt at se på sådan en kronprins kommende konge og se, oha, han er der i livet, hvor han allerede har den ene og den anden sådan militære titel og alt muligt. Det var anderledes for mig i hvert fald, da jeg var 21. Men vi har simpelthen spurgt på 12-12'eren, hvor var du som 21-årig? Og der kommer altså nogle gode nogen ind. For eksempel Carsten, der skriver, jeg købte et nedlagt landbrug, som jeg stadig bor på 22 år senere. Det er tidligt, det er godt.
0: Det er rigtig
3: altså,
0: godt.
3: Få fast ejendom som 21-årig. Det er i orden, Carsten. Det kan jeg godt skrive med på.
0: Ind på markedet der. Den her kan jeg rigtig godt lide. Jeg gik på Rønde Højskole, hvor jeg for første gang i mit liv blev ægte forelsket. Jeg mødte mit livs kærlighed, Sofie, fra storbyen Aarhus. Jeg var bare en ydmyg lille bunderøv fra Thy. Jeg var umådelig heldig at score hende på højskolen. Og nu venter vi barn til foråret. Mit 21. år var ganske enkelt et guds benådet år.
3: Sådan.
0: Så sødt.
3: Ej, hvor dejligt. Der er også en god en her. Britta skriver, jeg var 21 i 1991 og var nyuddannet hospitalslaborant. Det var ikke let at få arbejde, så jeg søgte med pen og papir, og af uransagelige årsager, så endte jeg langt oppe i Nord-Norge, nemlig Narvik og senere Harstad. Det var 1. november, og der var solen borte, så det var ganske mørkt. Til gengæld var der midnatssol om sommeren, og jeg havde tre fantastiske år, derop skriver hun.
0: Ah, skønt. Altså, vil du ikke være med til, at vi sammen går tilbage til, da vi var 21 år? Du kan sende en sms til os på 12:12. Start med at skrive, Vest, hvordan så verden ud for dig, da du var 21 år? Her, der får du Gops og 1-2 med igen og igen, hvor klokken er blevet 7:10. Godmorgen til dig.

Alt det giver sig. Mens togforbindelserne bliver styrket både fra Vestjylland til København og fra Silkeborg til Aarhus, så bliver Viborg overset lidt, når det kommer til trafikken mellem landsdelene. Den direkte togforbindelse

0: Struer, Holstebro, Herning.
1: Men hvad betyder det for dig og dem, der bor i Viborg?
0: Ja, det betyder blandt andet, at vores jernbaneinfrastruktur til Aarhus, den lader en del tilbage at ønske, fordi vi har en transporttid til Aarhus på omkring 70 minutter med jernbanen. Og det betyder også, at vores forbindelse til København, den bliver besværliggjort af, at vi skal af toget i Aarhus og stå og vente 20-25 minutter, inden vi kan komme videre til København. Og det må man jo sige, at i Struer, Holstebro, Herning-området, der har man jo været opmærksom på, at det er et problem, hvis man ikke har de direkte togforbindelser til København. Og der har man jo haft succes med at gøre noget ved det.
1: Men det siger du jo så lidt selv her, at de har jo råbt op og gjort noget ved det her, så ærligt talt, er det ikke lokalpolitisk aktiv som dig selv, der har sovet i timen her? Altså skulle I ikke have råbt højt om det her for længe siden?
0: Jo, det er du fuldstændig ret i. Jeg har så personligt råbt højt siden 2012, hvor jeg jævnligt i læserbrevet i avisen, i den lokale avis, har argumenteret for, at vi skal have opgraderet vores jernbaneforbindelse. Og så kan jeg da med glæde konstatere, at det mener det samlede byrådet nu, fordi der er lavet en konstitueringsaftale her i forbindelse med valget i november måned, hvor man har med i aftalen, at der skal ske en opgradering af både vej- og togtrafikken til Aarhus.
1: Hvad mener du så, der skal komme til at ske nu, og hvor realistisk tror du egentlig, det er, at man kan få nogle af de her ting tilbage og få genetableret nogle af de her ting, eller altså, er toget kørt, om man så må sige?
0: Altså, ja, der er i hvert fald så realistisk, så hvis man ikke gør noget, så sker der absolut ingenting. Så derfor håber jeg på, at politikerne her i Viborg, de nu er med på, at hvis vi skal gøre noget ved det her, jamen, så skal vi have lavet en samlet bred lokal front, og vi skal have de to lokale folketingspolitikere, vi har her i området, vi skal have dem på banen også. Og det er det, som jeg arbejder på, det er at få skabt den brede lokale front og få lagt pres på landspolitikerne for, at Viborg også kommer med.
1: Lød det altså fra Allan Bjerregaard, formand for Socialdemokratiet i Viborg Vest.
2: Det her, det er Natalie Imbruglia med Tårn, hvor klokken er 16 minutter over 7.

0: Torn fik du her med Natalie in Brooklyn.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Britt Krongård og Amanda Rockjær Munksgaard.
2: Hvor var du, da du var 21 år gammel, har vi spurgt her til morgen på 12.12'eren. Du skal starte med at skrive vest i din sms. Og grund til, at vi spørger, det er jo, at i dag bliver kronprins Frederik. Nej, det hedder han ikke. Han hedder kronprins Christian.
0: Yes.
2: Han bliver 21 år i dag, og så kan man jo godt lige sådan spole lidt tilbage og sige, hvor var vi egentlig? Hvor var du egentlig, da du var 21?
0: Åh, 21. Det var jo der, man gik rundt og troede, verden bare ventede på, at jeg skulle blive den nye verdenskendte trommeslager. Haha, står der så. Hold op, hvor havde jeg nok i mig selv. Jeg var sikker på, at jeg allerede var en rockstjerne. Totalt uansvarlig i alle livets aspekter. Trommeslager er jeg stadig, men I kan nok regne ud, at verdenskendt, det blev jeg aldrig rigtig fra en drumboy Havgård.
2: Yes, sådan. Jamen altså, det er en klassiker. 21, så tror man hele verden ligger klar og bare venter sig på at kaste sig fra ens fødder.
0: Men det er der også noget dejlig energi i, synes
2: det
0: jeg.
2: Det er lige præcis det. Hans Christensen fra IKAS skriver, i november 1967 blev jeg 21 og havde fået indkaldelse til Gardehusarerne i Næstved. Det skulle jeg så den 2. januar året efter.
0: Jeg bliver bare nødt til at sige, at Amanda, Gardehusarerne, det er jo dem med de flotteste uniformer, synes jeg.
2: Altså, Hans Christensen, han har været en flot fyr, det er helt sikker på. Det er, og du er også en hestepige, Britt, så jeg er sikker på...
0: Jeg er biased, ja.
2: Hvor var du, da du var 21 år? Skriv en sms til os på 12.12. Begynd med at skrive vest. Så spoler vi lige tiden lidt tilbage her til morgen.
0: I mellemtiden, der får du Miley. Let's go.

0: yourself to this. Let's go.
1: Hun kan ikke rigtig gemme sig, selvom hun har besluttet sig for, at nu vil hun kun hedde Miley uden Cyrus bag på. Her var det Bass Persuade.
2: Hvor var du, da du var 21 år, spørger vi i anledning af kronprinsens 21-års fødselsdag. 12-12 er nummeret begyndt med at skrive vest. Der er en her, der skriver, at jeg i 1987 blev 21 år, hvor jeg blev gift få måneder før. Vi er stadig gift snart 40 år efter. Vi gik i kassebukser og orange skjorter, og dankortet var næsten nyt. Meget er sket siden den gang.
1: Skønt tilbageblik. Jeg fejrede min 21-års fødselsdag i Schweiz. Jeg arbejdede som tjener. God dag fra Janni.
2: Og så lige Søren her, der skriver, da jeg var 21 år, aftjente jeg min værnepligt på Bornholm. Dengang var jeg smuk, ung og dejlig. Nu er jeg kun smuk og dejlig.
3: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
4: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
5: Det er godt spil, det her.
4: Stemning.
6: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
4: Og dramaet.
6: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
4: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
7: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
4: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
8: Slutfløjtet lyder.
4: Hør Liga på B4.

0: Om godt og vel 2 minutter, der får du et regionalt nyhedsoverblik.
1: Og så vil vi da gerne have lidt flere historier. Hvor var du, da du var 21 år gammel, spørger vi på 12-12'eren. Begyndt med at skrive vest, det gør vi, fordi kronprinsen jo bliver 21 i dag. Og der er altså rigtig mange, der var nogle rigtig hyggelige steder, da de var 21. Vi vil også gerne høre, hvordan så livet ud for dig som 21-årig. 12-12'er nummeret, begyndt med at skrive vest.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Så er der gode nyheder til dig, der godt kan lide at sætte tænderne i spisefisken kulder. Der har nemlig aldrig været så mange kulder ude i havene. I hvert fald ikke siden 1970'erne, hvor det internationale havundersøgelsesråd begyndte at forske i fiskebestandene i havet. I Hanstholm, der mærker og fisker René Holmgren Olsen, hvordan det spræller af kulder i nettet for tiden.
2: Det er jo godt, der er noget at fange efter, og så vi får nogle gode penge for det.
1: Jan Hansen, der er formand for den lokale fiskeriforening, glæder sig over, at der i september blev landet 240 tons af spisefisken, og det er næsten tre gange så meget som samme måned sidste år.
3: Det har stor betydning, ikke bare for Hanstholm-fiskere, men for alle fiskere, der fisker i Skagerrak og Nordsø. Så det er rigtig godt for alle fiskere, også dem, der kommer udenlands fra, som lander deres fisk i Hanstholm.
4: At kulderbestanden er vokset markant skyldes ifølge DTU Aqua både at fisketrykket i havene er lettet, og at de årgange af kulder, af de nye årgange, de har været store i de seneste år. Sektionsleder i DTU Aqua, Marie Store Poulsen, siger:
5: De sidste tre år, der har bestanden været det største, vi har set, siden vi startede med at lave bestandsvurdering på den her bestand, som går helt tilbage til 1972. Så det må man sige, den har vokset meget.
4: Og i en tid, hvor torsken er truet og ekstremt dyr at sætte tænderne i, så er kulderne et godt alternativ, siger René Holmgren Olsen, der godt selv kan finde på at erstatte torsken med kulder til aftensmad.
2: Selvfølgelig kan jeg det, fordi vi fanger den jo ofte, ikke også? Altså, den er fin at bruge. Som et alternativ i hvert fald.
1: Alkoholmisbrug, det trækker dybe spor efter sig, og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, er mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har tilmeldt sig terapi hos Tuba i den periode DR-programserien En barndom fuld af druk er blevet vist. Tuba, de tilbyder gratis hjælp og rådgivning til børn og unge og voksne i blandt andet Ringkøbing Skjern, Holstebro og Viborg kommuner. Og landsformand Bente Ryberg er ikke i tvivl om, at programmerne på DR, de har sat tankerne i gang hos rigtig mange.
6: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
1: Tuba, de hjælper dog ikke pårørende over 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, så er det kun cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner, der har man valgt andre former for hjælp til pårørende. Bente Ryberg, hun håber dog, at fremtiden byder på en mere ensartet hjælp til alle.
6: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner. Men pårørende behandling, det er sådan noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.

0: Og hvor var du, da du var 21 år gammel? Det spørger vi om på sms'en 1212. Start med at skrive vist.
1: Og det er jo fordi, kronprins Christian bliver 21 år i dag. Og lad os bare tage den her skønne ind fra Helle først. På min 21-års fødselsdag fik jeg besøg af verdens sødeste og dejligste unge fyr. Jeg havde mødt ham 11 dage tidligere. Han kom med en pakke rejer og en flaske hvidvin og lidt mere under armen. Og var bare så dejlig og romantisk, synes jeg, i det øjeblik. Vi har lige fejret 40 års jubilæum og har i dag både børn og børnebørn.
0: Ah, hvor skønt. Zimbabwe i 1993. Nyudlært mekaniker på en farm, hvor der avles alt fra tobak til mejeriprodukter. Udlært automekaniker, men lavet landbrugsmaskiner dengang. Thomas Larsen har sendt os den her.
1: Hold da op. Jamen altså, Zimbabwe, det er alligevel vildt at være. Altså, 21, jeg tager til Zimbabwe. Nå.
0: Der er langt at sende et postkort derfra.
1: Niels skriver, da jeg var 21, rejste jeg 1. november til Nordjylland og gik ind på daværende politiskole på Artillerivej i København. Rejste jeg fra Nordjylland til København. Det er 45 år siden og til november, og jeg er stadigvæk glad for mit job med de seneste 22 år i Vestjylland.
0: Det var sådan, Niels. I 1985, der var jeg på vej til at flytte sammen med min kæreste. Nu har vi været gift i 38 år. Det er Annette fra Herning. Der er altså noget med, vi har en del i indbakken, Amanda, der har fundet sammen med den, de skulle være sammen med formentlig resten af livet, da de var 21.
1: Det er, der er noget magisk ved det år. Der er også en del, der har været sådan afsted som værnepligtige. Det gælder også Jon fra Viborg, der skriver, i 1979 var jeg på sergentskole i Aalborg, og mit hold har holdt sammen lige siden og mødes hvert år i til forlænget weekend, og vi har lige holdt fest på Golfhotel Viborg for 47. gang.
0: Du kan stadig lige nå at få din sms-besked med, hvor var du, da du var 21 år gammel? Det vil vi altså gerne vide. Send afsted til 1212. Start med at skrive vest.

0: i familie med torsken og har som bestand vokset sig større i de seneste år. Til glæde for blandt andre fiskerne i Hanstholm, kullerbestanden, den har simpelthen aldrig været større.
1: Og det giver jo både arbejde og indtjening for fiskerne, men også for brugere, os der skal spise fisken. Kan vi også bruge kuller til noget, og kan vi finde ud af, hvad vi gør med den? Hvis ikke vi kan, så kan vi i hvert fald få hjælp til det. For eksempel af dig, Patrick Larsen. Du er daglig leder og røgerimester på det gamle røgeri i Hanstholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Til lige at starte med. Nu har vi jo snakket lidt om, at fisken kuller kan bruges i stedet for torsk. Det sagde fiskeren, vi snakkede med lidt tidligere også. Er det rigtigt? Altså, kan man bare bytte de to rundt?
2: Ja, det kan du sagtens. Helt en til en. Det er ingen problem. Kulleren er en dejlig spisefisk, og man behøver ikke spise den, fordi man ikke lige kan få en torsk. Man kan sagtens spise den for kullerens egen skyld. Men har du en opskrift, hvor der står torsk, så brug endelig kuller, hvis det er det, du kan få. Det er en fantastisk fin fisk.
1: Hvad kan man ellers, altså hvad er den ellers sådan god til, den her kuller?
2: Altså det er et oplagt stegefisk, altså stegt kuller med smørsovs eller persillesovs og nye kartofler. Det er helt fantastisk. Det er det. Den er fast i kødet og forbliver fast, hvis du steger den, falder den ikke fra hinanden, og det er en stor fordel.
1: Når vi, altså, det, hvis den, du siger, at den er et billigere, det er sådan et billigere alternativ til torsken her. Hvordan, altså, er der slet ikke forskel på de to? Og nu røg forbindelsen simpelthen lige til Patrick. Jeg tror, vi lige prøver at se, om vi kan genetablere forbindelsen.

0: En lille snas fik vi her af Sombra med Undressed.
1: Og så har vi også fået kastet krogen i Patrick Larsen igen, altså daglig leder og røgerimester på det gamle røgeri i Hanstholm. Vi var lige i gang med at snakke om kulderen, som jo er i kæmpe vækst ude i havene, og derfor også meget rart lige at få at vide, hvordan man kan tilberede den. Du var i gang med at sige, altså, at sådan en gang stegt kulder, det er bare noget af det bedste.
2: Ja, det er det virkelig. Og ellers så røgede kugler kan virkelig også noget. Vi sælger rigtig mange koldrøgede kugler sådan til skiver, du kan spise på brød eller som tapas tilbehør. Det er virkelig lækkert. Og det er også noget, som vi har brugt at sælge meget mere af i de sidste år.
1: Hvordan?
2: Det har kunderne taget virkelig godt imod.
1: Ja, fordi det skulle jeg lige til at sige, altså nogle gange så kan vi jo godt være lidt konservative, når det kommer med til, hvad vi putter på tallerkenen. Og hvis man er vendt sig til at spise en bestemt fisk, så er det ikke sikkert, at man lige er klar til at skifte til en anden. Hvordan griber I egentlig det an med at lære folk, at der findes også andet end den der torsk, man kender?
2: Jamen, jeg synes generelt, folk er gode til at være nysgerrige på nye ting og er villige til at prøve noget nyt, men man kan også sige, at priserne på torsk for eksempel har jo også motiveret folk til måske at prøve noget, de ikke lige har prøvet før, fordi at kulderen er et noget mere prisvenligt alternativ.
1: Så det lyder også som om, at I får langet mere kulder over disken, end I plejer her for tiden?
2: Helt klart, ja, det gør vi.
1: Jamen, skal vi ikke bare lade den opfordring gå videre, så at hvis ikke du har prøvet at spise en kulder før, så gør da det.
2: Helt sikkert.
1: Tak fordi du var med her, Patrick Larsen, altså røgerimester og daglig leder på det gamle røgeri i Hanstholm.
0: Det her, det er kalaset med riv i mit hår.

0: 1984. Det var året, hvor jeg fyldte det 21. Jeg var au pair i Haag i Holland hos en skøn dansk-engelsk familie, som jeg desværre ikke har kontakt med mere. Fra Marianne her, vi spørger nemlig, hvor var du, da du var 21 på sms'en?
1: Og det gør vi, fordi kronprinsen fylder 21 i dag. Benjamin skriver, godmorgen, da jeg var 21, var jeg lige blevet udlært elektriker og havde lige sparet op til et indskud til en lejlighed i Horsens. Sådan. Og Per skriver, på min 21-års fødselsdag, som jeg holdt på grænsen til Tyrkiet, jeg var på vej til Syrien som eksportchauffør. Hold da op. Og lige den sidste her, som kommer fra Anne-Marie. Da jeg var 21, havde jeg lige købt hus sammen med min daværende kæreste. Han er skiftet ud, men det er huset ikke. Heller ikke jobbet, jeg havde dengang. Jeg har lige fejret 50-års jubilæum på arbejdet, og om 14 dage er det slut, så skal pensionisttilværelsen nydes.
0: Det var 2 og 3, der lige var blevet holdt fast i der. Sådan. Godt, Anne-Marie. Tusind tak for alle jeres sms'er.
2: Er du Danmarks næste podcast-talent?
3: Velkommen til endnu en episode.
2: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
4: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en buttplug, hvis du er modig nok.
2: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
5: Der fik jeg kuldehysning.
6: Ja,
5: du må gerne hvile det gode her.
6: Ja.
2: Søg nu på dr.dk/podcast-talent.
6: Tak, fordi I har lyttet med derude.
2: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
7: Tak.

0: Dejligt makkerpar her, synes jeg, Carol G og Bruno Mars med Still.
1: Om lidt er der radioavis, hvor du kan høre, at Ukraine igen vil begynde at angribe Ruslands olieraffinaderier. Det siger Ukraines præsident Zelensky her til morgen.
0: Her får du Jada.

0: Jada fik du her med News. Nu er klokken blevet 8. Det betyder, at du får en radioavis.
1: Der står energiforsyningen på dagsordenen, når EU-landenes stats- og regeringschefer i dag mødes til 2 dages topmøde i Bruxelles. Sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem tilstrækkeligt op hen over vinteren. Og med de nuværende endnu højere energipriser, ja, så kan det tal meget vel vokse i år. Og derfor er EU klar til at hjælpe de lande, der er hårdest ramt, det siger energikommissær Dan Jørgensen. Men der bliver ikke udstedt blankochecks, siger han.
2: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
1: Og så kan jeg sige godmorgen til dig, EU-korrespondent Ole Ryborg. Hvad kan EU egentlig gøre for at hjælpe de lande, der er hårdest ramt af de høje energipriser?
3: Det EU-kommissionen og energikommissær Dan Jørgensen frem for alt kan gøre, det er, at han kan hjælpe med, skal man sige, at bøje EU's regler sådan, at hvis der er lande, som ønsker at give deres borgere en varmecheck, hvis der er lande, som ønsker at sænke energiafgifterne på el, eksempelvis, ja, så har man ret til at gøre det, uden at det bryder mod EU-reglerne. Så på den måde, så kan man fra EU's side eller kommissionens side gøre det lettere for landene at hjælpe borgere, der har en presse økonomi.
1: Men spørgsmålet om energipriser og forsyning spiller også ind i den grønne omstilling. Hvordan ser EU-lederne på det?
3: Ja, der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med. Dem, der har lavet den grønne omstilling allerede, de er ikke lige så hårdt ramt som de lande, der ikke er kommet så langt.
1: Bliver det et møde, hvor de kommer til at beslutte noget om det her?
3: Det bliver et møde, hvor jeg er ret sikker på, at EU-lederne vil bede Dan Jørgensen om endnu en gang at kigge på, er der yderligere ting, man kan gøre for at hjælpe landene, for der er mange lande, hvis borgere er presset, når det gælder varmeregninger og energipriser.
1: Lød det fra Ole Ryborg. Og så til nyheder, der lige kom ind. Ukraines præsident Zelensky vil nu genoptage angrebene på russiske olieraffinaderier. Det fortæller han i et interview med avisen Financial Times. Det kommer efter, at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Ingen af parterne havde dog hørt om aftalen, inden Trump annoncerede den. Men Ukraine valgte at gå med til det. Zelensky fortæller i interviewet, at amerikanske militærfolk havde sagt, at hvis ikke Ukraine indstillede angrebene, så ville USA stoppe med at fodre Ukraine med efterretninger. I mellemtiden så har Rusland fortsat sin angreb på energiinfrastruktur i Ukraine. Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og flere pårørende rækker nu ud efter hjælp, efter DR har haft fokus på emnet i en række programmer. Det mærker organisationen Tuba, der tilbyder gratis hjælp og rådgivning til de 12-35-årige. Dobbelt så mange har meldt sig til terapi hos dem i den periode, programmet En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, det er 26-årige Lulu Fik.
4: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne.
1: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De hjælper digitalt over hele landet og er til stede cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de andre kommuner, der har man valgt andre former for hjælp. Og landsformanden i Tuba, Bente Ryberg, håber på, at hjælpen i fremtiden bliver mere ens.
5: Kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
1: På Christiansborg vil Liberal Alliance socialordfører Katrine Daugaard have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
6: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
1: Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år. Det er familien, der fortæller om dødsfaldet til TV2 Sport. Bosse, som han blev kaldt, var dansk landstræner i perioden fra 96 til 2000. I Jylland bliver det mere skyde, mens resten af landet får masser af sol, og vi får temperaturer mellem 13 og 17 grader.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Kalby her fra Burnout.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Britt Krongård og Amanda Rockjær Munksgaard.
3: Som politiker, Amanda, der skal man høre på meget. Der er mange, der har en holdning til en og kan også finde på at skrive kommentarer på nettet, for eksempel.
4: Man kan nogle gange godt tænke, at der er nogen, der ikke hørte efter, da ens mor sikkert gav det der råd med, at hvis ikke du har noget pænt at sige, så skal du være så velkommen til at klappe i. Og i øvrigt også holde nallerne fra tastaturet. Fordi der er nogen, der ikke kan finde ud af at skrive pæne ting, og også kommer til at skrive ting, som går over grænsen. Det er simpelthen ført til, at byrådet i Thisted Kommune har simpelthen fået, altså det betyder, at der er en 61-årig mand, som er sigtet for trusler mod borgmesteren. Det er hele byrådet, der ligesom står bag det.
3: De har simpelthen trukket en streg i sandet. Hvad det handler om, det skal vi blive klogere på den her morgen på P4, hvor klokken er blevet 9 minutter over 8. Her får du Shakira og Burna Boy.

0: Politiet har sigtet en 61-årig mand for trusler mod borgmesteren i Thisted Kommune. I forbindelse med et opslag på Facebook i august, der skrev en 61-årig, han skal da bare have en gyllebeholder og en prik-prik-prik-e for panden. Noget, der kunne tolkes som en kugle for panden.
1: Godmorgen, Niels Jørgen Pedersen, borgmester i Thisted Kommune.
2: Godmorgen.
1: Hvad siger du til, at den 61-årige mand, der har skrevet den her besked rettet mod dig, nu risikerer at komme for retten for det?
2: Jamen, jeg tror, det er sundt på en eller anden måde, at vi lige får stoppet op og set på, hvad er det egentlig, der bliver skrevet på sociale medier? Hvad er det for en måde, man agerer på sociale medier? Så jeg tror, det er meget sundt, at vi lige får sat fokus på det.
1: Som borgmester, hvor tit oplever du så, at folk skriver chikanerende, var det ord, jeg lidt efter, og truende ting mod dig?
2: Men ja, det oplever man jo løbende. Man får både mails og

0: den måde, vi skal være politikere på. Det her, det behøver man ikke at finde sig i. Så det er, det giver god mening at få sat fokus på det her og få sat en stopper for sådan nogle ting her.
1: Der står jo, at han skal have en gyllebeholder og en prik E for panden. Det kan man jo tolke som en kugle for panden, men det kunne jo også være, at der skulle stå en pølse eller noget andet. Altså, det kunne han jo godt komme bagefter og sige ham, der har skrevet det her. Hvor grov grænsen egentlig for, hvad du finder dig i? Altså, hvor grov skal det være, før du selv tænker, nu er det over stregen?
0: Jamen, det er jo... Man synes jo, der er mange ting, der overstreger den måde, man agerer på, men det er jo politiet, der har vurderet, at det her det var langt overstregen, og der er noget åbenbart særligt skærpet forhold, når det er offentlige personer. Så der var i hvert fald ikke meget tvivl ved politiet.
1: Kan sådan en sag her også være med til at statuere et eksempel for de der Facebook-krigere, der ikke kan finde ud af det der med at være stille, hvis man ikke har noget pænt at sige?
0: Jamen, det håber jeg, det kan, fordi det her, det var jo ikke den eneste besked, der var i den her tråd, og det underlige var jo, at det var faktisk en tråd, hvor jeg som borgmester modtog en pris for mange af de ting, der er sket i Thisted Kommune over de sidste 10-15 år, og så ender vi med en lang tråd af kommentarer, der er langt over stregen, og det her, det var så den værste af den.
2: Man kan godt tænke om jer borgmestre, at jamen, I står jo også der lige i skudzone. I har garanteret også et tyk lag af teflon, men rammer det her dig også personligt, når du får de her grimme kommentarer?
0: Jamen, jeg tænker ikke folk, de tænker på en anden person bagved en borgmester, men selvfølgelig rammer det, og det gør andre kommentarer også. Altså, når du egentlig synes, du gør et stort stykke arbejde og kæmper hver eneste dag og forsøger at få tingene gjort bedst muligt for den kommune, som du er borgmester for, så er det egentlig, så er det ikke rigtig, det er ikke sådan rigtig rart at se de beskeder, der er, og de kommentarer, der er på Facebook, og som sagt, det er også derfor, jeg vælger at lade være med at bruge Facebook, på grund af det her.
1: Niels Jørgen Pedersen, borgmester i Thisted Kommune. Tak, fordi du var med her i P4 Morgen.
2: For dig kunne jeg gøre alting, får du her med TV2, hvor klokken er 17 minutter over 8 på den her torsdag.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Fra et stadigt nyt hit her, Burhan G og Medina Gemp. Dit nummer spoler vi tilbage i tiden.
1: Duran Duran, Ordinary World, får du her klokken 23 minutter over 8.

0: Det var Duran Duran, du fik her med Ordinary World 3 minutter i 9.
1: Og når klokken bliver 8:30, så får den ikke 3, det er 3 minutter i 8:30. Og når vi når 8:30, så er der regionale nyheder. Nu tier jeg stille, så du kan få lov at høre Rasmus Seebach sammen med søn her på Trækker.
0: Så lover jeg at gøre det samme.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Mens togforbindelserne bliver styrket fra både Vestjylland til København og fra Silkeborg til Aarhus, så føler Viborg sig overset, når det kommer til trafikken mellem landsdelene. Den direkte togforbindelse Viborg-København blev nedlagt i 2020 i forbindelse med et nyt signalsystem, og den er ikke kommet tilbage. Og det er bare ikke godt nok, mener Allan Bjerregaard, der er formand for Socialdemokratiet i Viborg Vest.
2: Vi er bagefter i forhold til det, som man opnår rundt omkring os. Der tænker jeg blandt andet på Silkeborg og på Struer, Holstebro, Herning.
1: Allan Bjerregaard mener, politikerne i Viborg ikke har været gode nok til at råbe op.
2: Så derfor håber jeg på, at politikerne her i Viborg, de nu er med på, at hvis vi skal gøre noget ved det her, jamen, så skal vi have lavet en samlet bred lokal front. Og vi skal have de to lokale folketingspolitikere, vi har her i området, vi skal have dem på banen også.
1: Borgmester Katrine Fussager Rode fra Venstre er også utilfreds med, at Viborg er blevet forbigået, når det kommer til togtrafikken. Hun fortæller, at der er sat et arbejde i gang for at gøre noget ved problemet.
3: Vi arbejder på en opgradering af vores togforbindelse, særligt mod Aarhus, og har også i gang sat en undersøgelse af vores handlemuligheder for togdriften mellem Viborg og Aarhus for at nedbringe rejsetiden.
4: Alkoholmisbrug, det trækker dybe spor efter sig, og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, så er mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har tilmeldt sig terapi hos Tuba i den periode, som DR-programserien En barndom fuld af druk er blevet vist. Tuba, de tilbyder gratis hjælp og rådgivning til børn og unge i blandt andet Ringkøbing, Skjern, Holstebro og Viborg kommuner. Og landsformand Bente Rybjerg er ikke i tvivl om, at programmerne på DR de har sat tankerne i gang hos mange.
5: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
4: Tuba, de hjælper dog ikke pårørende over 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, er det kun cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner, der har man valgt andre former for hjælp til pårørende. Bente Rybjerg, hun håber, at fremtiden byder på en mere ensartet hjælp til alle pårørende.
5: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt, og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner. Men pårørende behandling, det er så noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
1: Vejret her på torsdagen bliver tørt og mest skyet. Temperaturer mellem 14 og 16 grader, og så får vi en vind, som bliver let til frisk og kommer fra en sådan sydvestlig retning.

0: Den her Bridges med Falula, det bliver din bro, Amanda, til det, vi skal nu.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Ja, det er lige, hvad det er. Jeg har været på DR.dk, som vi plejer, og så har jeg lige givet nogle af overskrifterne derinde et lille riv. Så skal du se, om du kan gætte det.
2: Jeg prøver at se, om jeg kan regne ud, hvor du har revet dem hen.
0: Ja, tak.
1: Nummer 1.
0: Nummer 1, det er en lille lyd. Lyt lige godt efter. Det var selveste Dirch Passer, der satte gang i den her trefoldige hurra.
2: Jeg vil tro, at det du mener med det, det er, at han råber hurra for vores kronprins Christian, som har fødselsdag i dag.
0: Det er da lige netop det, der er gang i her. Altså jo Christian Valdemar Henri John, for at være helt præcis, 21 år. Tillykke til ham. Han har faktisk fået ret meget ros i et interview, han lavede med Politiken for ikke så lang tid siden, for man får lov til at komme lidt tættere på ham, hvor han egentlig også taler åben om det her med at være ret nervøs, inden han skulle starte i forsvaret blandt andet. Og så fortæller han også lidt om det der med, når medierne de følger efter ham rundt på festivalpladserne. Det kunne han godt være foruden i den der titel, han har. Noget, man også kan gøre, det er, at man kan gå ind på DR.dk, og så kan man se helt nye, fine billeder af ham i sin uniform.
2: Han er en flot ung mand.
0: Jamen, det kan man ikke komme ud om. Det skal han have.
1: Nummer 2.
0: Efter DR-program, flere griber knoglen.
2: Det er sjovt, ikke også? Fordi det der med at gribe knoglen i betydningen og ringe til nogen, ikke?
0: Jo.
2: Det kom jeg til at tænke på. Jeg kan vide, om unge overhovedet ved, hvad det betyder i dag. Fordi at telefonrør ligner jo ikke en knogle mere, sådan som de gjorde i gamle dage.
0: Det har du så ret i.
2: Har det noget at gøre med det her program, der handler om unge mennesker, der har vokset op i familier med alkohol? De har det med at ringe til folk for at få hjælp til at håndtere nogle af alle de ting, det fører med sig.
0: Det er nemlig en rigtig god eftervirkning, kan man sige, at det her program En Barndom Fuld af Druk, som man kan se på DR-TV. Rigtig mange de begynder at ringe til Tuba, som er sådan et rådgivningssted, hvor man kan søge noget terapi og noget rådgivning, hvis man er under 35 år. Det synes jeg er rigtig godt, hvis det kan have
2: det. Så håber vi, at alle dem under 35, de ved, hvad det betyder at gribe knoglen. Ej, nogen af dem gør.
0: Det håber vi nemlig. Nå.
1: Nummer 3.
0: Benægt, benægt, benægt.
2: Hvad er vi ude i her? Det er fra kloven, ikke?
0: Jo, det er det også.
2: Benægt, benægt, benægt. Oh, nej, nu får du mig.
0: Får jeg det?
2: Det tror jeg. Det ved...
0: Det er også lidt godt, synes jeg.
2: Så kan jeg ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvem er det, der ikke vil indrømme noget.
0: Ja, men hvis du lige skulle komme med et gæt med en, der bare går ud og benægter, hvis han er sådan lidt kommet lidt... Ej, det er Donald Trump, der taler om her. USA's præsident, Amanda, han vil aldrig have sendt amerikanske militær ind i Grønland. Det siger han natten til torsdag. Altså på et vælgermøde. Jeg fik en masse kritik fra nogle fake news-medier dengang, der sagde sikke en forfærdelig måde at tale om Grønland på. Det er helt forfærdeligt. Og skal vi ikke bare lade den ligge?
2: Han har taget det. Han har taget det gode gamle klovn-citat til sig.
0: Ja, det har han virkelig. Tak for at lege med.
1: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Det er nemlig en rigtig god opfordring at smutte ind på dr.dk/mig og slå anbefalinger til. Så får du lige præcis de tv-programmer, film og serier, som du har mest lyst til. Og i anledning af, at vi gerne vil have, at du gør det, så vil vi også gerne have i radioen lære dig lidt bedre at kende. Så om ikke så forfærdeligt længe, så skal vi lave mig quiz.

0: Dodo and the Dodos, giv mig hvad du har. Staten skal på banen for at sikre udvikling i Vestdanmark, når Sjælland bliver koblet til Nordtyskland via Femern Bælt-forbindelsen. Ellers så risikerer vi, at vores del af landet sakker bagud.
1: Det mener du, Anders G. Christensen, regionsrådsformand i Region Midtjylland. Du nævner her, at Østjylland kan blive koblet af, når Femern-forbindelsen åbner. Det er noget, du har sagt til Jyllandsposten, men jeg vil godt udvide den lidt og sige, at det er ikke noget, der kan ske for hele Region Midtjylland på tværs af Jylland.
2: Det er hele Region Midtjylland, der bliver koblet af. Det er jo fint nok, at statsministeren i sin åbningstale ved Folketingets åbning her snakker om frivillige kræfter, der bygger en multihal i Årestrup. Men det er statslige investeringer, vi har brug for i jernbaneinfrastruktur. Vi har et meget stort vedligeholdelsesefterslæb på lokalbanerne i Midt- og Vestjylland. Og det er staten simpelthen nødt til at læne sig ind i, fordi ellers så det, som regeringen siger med, at man skal kunne bo og leve i hele landet, så bliver det ikke tilfældet. Altså, man er nødt til også at investere i hele Jylland og også i Midt- og Vestjylland, for at det også er muligt at bo og leve her.
1: Men det er jo også noget af det, hun nævner, nemlig det her med at skabe bedre vilkår for landdistrikter og yderområder. Det kan godt være, at du snakker multihand her og sådan nogle ting, men der er jo ikke noget, der siger, at nogle af de ting, du efterspørger, ikke også er en del af det, så er vi ikke på rette vej?
2: Det er meget svært at se, også i det lovprogram, man er kommet med fra regeringens side, at man vil lave nogle massive investeringer. Hun nævner blandt andet, at nu laver man et arbejde om at udvikle hovedstaden, og det er jo fint nok, men det skal jo ikke være på bekostning af resten af landet. Der er også i regeringens lovpakke, at man skal i gang med, jeg kan snart ikke huske, hvad nummer af metro- og S-togsbane i hovedstadsområdet. Vi har simpelthen brug for at se nogle konkrete handlinger, se at regeringen afsætter, og det er ikke bare sådan et par hundrede tusind eller 10-15 millioner. Altså vi er i milliardklassen, der skal investeres blandt andet i den kollektive trafik, også i Midt- og Vestjylland, også for at vi fortsat kan have en god og velfungerende kollektiv trafik i Midt- og Vestjylland.
1: Men du siger, at der skal statslige investeringer til landdistrikterne, kollektiv trafik og sådan nogle ting. Men hvad er det helt konkret, du mener, der skal til for at undgå, at hele Jylland nærmest bliver hægtet af, når Femern Bælt-forbindelsen åbner? Hvad kræver
2: jamen
1: det?
2: Det kræver jo, ud over kollektiv trafik, det kræver, at man investerer også i uddannelse. Aarhus Universitet, de har egen drift lagt 60 lægestudiepladser til Herning, til Sund Plus i Herning, i samarbejde med Gøstrup som stamhospital. Man vil overvejer at nedskære på medicinoptaget. Og hvis man bare tager og siger, at det er København og Aarhus, jamen så går det også ud over Midt- og Vestjylland, fordi det er relativt dyrere at drive de pladser i Herningen, end det er at drive dem i Aarhus. Så det kræver jo, at man ser på hele landet og også laver massive investeringer. I øjeblikket, der er investeringerne i hovedstadsområdet massive i forhold til, hvad der bliver investeret, også fra statslig side i hele Region Midtjylland, og for den sags skyld i hele Jylland. Og i forhold til banerne, vi har, det har vi haft en sag på i regionsrådet, vi har et vedligeholdelsesefterslæb på Lemvigbanen på tæt på 1,5 milliard. Og hvis vi ikke får penge til det, jamen så lige om lidt, så kan togen ikke køre på Lemvigbanen. Så det er jo sådan nogle ting, der skal sættes penge af til, for at det også er til at bo og leve i Midt- og Vestjylland, og ikke bare et spørgsmål om en multihal.
1: Anders G. Christensen, regionsrådsformand i Region Midtjylland fra Venstre. Tak fordi du var med i P4 Morgen.
2: Selv tak.
0: Det her, det er Jamie Miller med Baby Doll, hvor klokken er 10 minutter i 9.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help?
1: One Republic me? Fik du her med Rescue Me på P4.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Med Britt Krongård og Amanda Rockier Munksgaard.
1: Så kan du godt slå lytlapperne ud, fordi vi vil gerne være med til at gætte noget faktisk din interesse lige her i radioen. Og der er en præmie på højkant.
4: Vi skal nemlig efter radioavisen i gang med vores My quiz, som vi jo har lavet, fordi vi er sådan nogle nysgerrige typer, der gerne vil vide noget mere om, hvad du går op i. Og derfor så skal vi prøve at gætte din hobby eller interesse. Vi har tre spørgsmål til at se, om vi kan det. Hvis ikke vi kan, så kan du vinde et par lækre P4 hyggesokker, altså sådan nogle dejlige strikkede nogen med P4-logo på.
1: De er enormt eksklusive, det kan vi lige så godt sige. Alligevel så kommer der til at være en del andre, der kommer til at gå med dem. I hvert fald dem, der har været med i den her quiz hos os, Amanda, fordi vi har ikke kunne gætte det sådan spot on en eneste gang.
4: Vi er kommet af med sokker hver eneste gang, vi har lejet den her leg. Og i dag er faktisk sidste chance for at være med i den her quiz. Så hvis du har en interesse, som du tænker, den gætter de dele med aldrig, så send os en sms lige nu til 1212, skriv Vest, og så fortæl lige, hvad du hedder og hvor du lytter med fra. Så kan det være, det er dig, vi ringer op til en gang My Quiz efter radioavisen.
1: Nu får du Cicel.

0: energivåbenhvile, som USA's præsident Trump udråbte i weekenden, er nu helt afblæst. For her til morgen fortæller Ukraines præsident Zelensky, at landet genoptager sine angreb mod russiske raffinaderier. Meldingen kommer han med i et interview med Financial Times. Og siden Trump kom med den noget overraskende udmelding om pause i angreb på energianlæg, har Ukraine ellers holdt fingeren fra aftrækkeren. Og Victor Skrøder Friis, du er med fra Kiev. Nu er fingeren så tilbage på aftrækkeren. Hvorfor det?
1: Jamen, det kommer jo efter, at man fra Ukraines side af, som du siger, har holdt sig tilbage og forsøgt at overholde den her energivåbenhvile. Og til gengæld, siger Zelensky, så det eneste, man har fået, det er, at russerne har angrebet massivt her i Ukraine. Den ukrainske energiinfrastruktur, 600.000 vurderes at være uden strøm de seneste dage. Og så har amerikanerne ifølge ukrainerne også tilbageholdt nogle vigtige efterretninger. Så nu har Zelensky taget den vurdering, at nu er det nok, og det giver ikke mening for Ukraine at overholde den her energivåbenhvile mere.
0: Hvorfor er det så vigtigt for Ukraine at ramme russiske olieraffinaderier?
1: Jamen indtil videre har det været den største måde, de har kunne kaste grus i den russiske krigsmaskine. Ifølge ukrainerne har de i oktober ødelagt 50% af den russiske olieraffinaderi kapacitet, og det er den måde, det er et af de største sådan pressionsmidler, de har, og derfor er det meget vigtigt for ukrainerne at kunne beholde dem her, hvis det er sådan, at de ikke får noget igen, kan man sige.
0: Lød det fra Victor Skrøder Friis, der var med direkte fra Kiev. Når EU-landene, stats- og regeringschefer i dag mødes til to-dages topmøde i Bruxelles, så står energiforsyning højt på dagsordenen. Sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem tilstrækkeligt op hen over vinteren. Og i år er energipriserne endnu højere, og derfor er EU klar til at hjælpe de lande, der er hårdest ramt, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis der er lande, som ønsker at give deres borgere en varmecheck, hvis der er lande, som ønsker at sænke energiafgifterne på el, eksempelvis, ja, så har man ret til at gøre det, uden at det bryder mod EU-reglerne. Så på den måde, så kan man fra EU's side eller kommissionens side gøre det lettere for landene at hjælpe borgere, der har en presset økonomi.
0: Men det kan godt gå hen og blive en hård omgang at blive enige om, hvordan og hvor meget EU skal hjælpe de hårdest ramte lande med at komme igennem endnu en lang og kold vinter, fortæller Ole Ryborg.
2: Ja, der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumentere for, at det er det, man skal fortsætte med.
0: Og så er der flag på busserne i Kongens København i dag, og det er fordi kronprins Christian fylder 21 år. Og i den anledning har kongehuset udgivet nye portrætfotos af tronfølgeren. Og nu er det her jo radio, så det er ikke nemt at vise dem, men jeg kan da fortælle, at han ser alvorlig ud og er iklædt den kongelige livgardes røde galauniform. Og det skal man lægge mærke til, mener vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
3: Med den livsbane, der er udstukket fra ham, og den rolle, han potentielt skal have i det danske samfund, jamen der bliver han jo netop et symbolsk overhoved for den danske hær. Så det her, det er altså første gang, vi ser ham i sådan en uniform, men det er langt fra den sidste.
0: Om halsen har han storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det har han fået i fødselsdagsgave af sin far, og det er Dannebrogsordens højeste grad. Og forud for sin fødselsdag, så har han også givet et interview til Politikken, og Cecilie Nielsen mener, at vi nu kommer til at se en kronprins, der kommer mere ud i offentligheden.
3: Når vi altså lægger de her nye portrætter med uniformen, med interviewet og den her storkommandørkors sammen, med det vi allerede ved, der kommer til at ske på mandag, nemlig at han deltager i en gallamiddag i forbindelse med statsbesøget fra Vietnam, jamen så ser vi altså konturerne nu af en kronprins, som kommer til at være en del af det, vi kan kalde det arbejdende kongehus.
0: Og kronprinsens fødselsdag markeres privat. Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år. Bosse, som han også blev kaldt, var dansk landstræner i perioden fra 1996 til 2000. Han stod i spidsen for Danmark ved to slutrunder, VM i 1998 og ved EM i 2000. Og så var han også træner for Silkeborg IF, som han gjorde til mester. I Jylland bliver det mest skyde, og mod vest kan der falde lidt regn. I resten af landet holder det tørt, og solen dukker også op 13-17 grader. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: minutter over 9 er klokken her. Var det Aura med Love Somebody?
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Britt Krongård og Amanda Rockjær Munksgaard.
0: Nu gør vi det her for sidste gang. Det er din sidste chance for at vinde et par meget lækre, meget eksklusive P4 sokker lige her hos os.
3: Det kan du gøre ved at deltage i My quizzen, som jo er en lille quiz, vi har fundet på, så vi har en anledning til at snage lidt i, hvad du går op i. Og det er jo fordi, at de også inde gerne på DRTV vil gerne vide lidt mere om, hvad du går op i, hvad du godt kan lide, sådan så du også får vist de tv-programmer og film og serier, som du helst vil se. Så inde på dr.dk/mig, der kan du lige slå anbefalinger til, så lærer DR at vise dig det, du gerne vil have. Og her inde i radioen kan du måske lære os lidt om dig ved at lade os prøve at gætte din interesse eller hobby.
0: Det har virkelig været nogle sjove runder. Vi skal have den sidste, og det bliver helt sikkert lige så hyggeligt og lige så sjovt. Amanda og jeg, vi har sådan et lykkehjul, vi bruger, og på den måde, så får vi altså lov til at stille dig nogle spørgsmål, men det er ikke sikkert, at det er noget, der kan hjælpe os i den rigtige retning.
3: Vi har prøvet at gætte alt lige fra jagt til triathlon til broderi, og det er altså ikke lykkedes at gætte en interesse endnu, så hvis du tror, du har en interesse, vi heller ikke kan gætte, og du gerne vil have chancen for at vinde de her P4 sokker, så send en sms til 1212, skriv vest, og så skriv lige, hvor du er og hvad du hedder. Så kan det være, at det er dig, vi ringer til lige om et øjeblik til den sidste omgang My Quiz.
0: SMS-tråden, den er open.

0: Malte Ebert her med Sæt det fri, og så er vi simpelthen nået til det, vi har glædet os over. Vi skal i gang med en omgang mig-quiz. Den sidste i den her omgang, som du skal være med til. Godmorgen, Elin. Eller god formiddag. Hvad siger vi her? Er vi formiddag eller morgen for dig?
1: Ja, vi er formiddag.
0: Okay, det er godt. Elin fra Skals, du har en interesse, som du ikke mener, vi kan gætte, eller hvad?
1: Det.
0: Altså, vi har det jo sådan, at vi må stille dig tre spørgsmål.
1: Ja.
0: Og for at vælge, hvad for nogle spørgsmål vi må stille, så har vi sådan et lykkehjul her. Og det er altså ikke alle spørgsmålene, der er lige gode til at give ledtråde.
2: Nix. Det har vi ligesom erfaret, at det ikke er. Elin, hvad har du egentlig gang i sådan en torsdag her i manges efterårsferie, er det jo?
1: Ja, men vi er jo som sagt ved at pakke. Vi skal til Fanø på lørdag.
0: Ej, hvad skal I på Fanø?
1: Vi skal bare lige være der en uges tid.
0: Nå, bare lige nu?
1: Ja, bare lige sådan slappe af.
0: Nej, hvor lækkert. Jamen, skal vide, om Fanø har noget med dine interesser at gøre. Det vil jo vise sig lige om lidt. Vi har tre spørgsmål at stille, og det betyder, at vi skal dreje tre gange på det her lykkehjul, Elin. Så
1: ja.
0: Skal jeg dreje hårdt eller mellem eller blidt til at starte med?
1: Nej, du skal dreje hårdt.
0: Godt. Er du klar?
1: Ja.
0: Så ruller hjulet. Godt. Jamen, så må jeg spørge... Den her interesse, foregår den på nogen måde i eller på vand?
1: Nej.
0: Nå.
2: Nej.
0: Okay. Ikke noget med vand. Skal vi dreje hårdt igen?
1: Ja.
2: Ej, der fik du givet den en ordentlig tur rundt i managen der, Amanda.
0: Så næste ledtråd. Bevæger man sig rundt i eller på noget motoriseret?
1: Nej.
2: Nej. Nej, det gør man heller ikke.
0: Det kan stadigvæk være rigtig, rigtig mange ting, det her.
2: Sidst, står og grubler.
0: Sidste drej. Og det er jo sidste drej i yeah. hele mig-mig-mig-quizzen, så nu får den hele armen, Elin.
1: Ja.
0: 1, 2, 3.
2: Kom så, Amanda. Drej os hen på noget, vi kan bruge til noget her.
0: Og det har vi spurgt om. Vi gør det lige igen.
2: Ja. En gang mere. For Brøns Knud.
0: Det er så spørgsmålet her. Hvis man nu skulle hen, hvor man laver toppen af poppen,

0: simpelthen skalsmester i kryddersnaps.
1: Nej.
0: Jamen, så lad os da gætte på det. Nej, siger du, Elin.
1: Ja.
0: Det er bare fordi, jeg selv lige har gået og tænkt på, at man måske skulle lave en lille kryddersnaps. Det kan du ikke give mig nogle tips til.
1: Nej, det kan jeg godt nok ikke.
0: Vil du så ikke afsløre over for os, når vi nu ikke kan gætte det? Hvad er din interesse?
1: Det er, jeg går til knipling.
0: Ej, se nu der, Amanda. Det var noget med at sysle med et eller andet.
2: Ej, Elin, ved du hvad? Det var min farmor rigtig, rigtig dygtig til, det der med at kniple. Så det er jeg glad for, at der er andre, der også gør. Det bliver så smukt, det man kan lave der. Hvad er du i gang med at lave for tiden?
1: Jeg vil lave sådan nogle små stjerner.
0: Nå, til julepynt?
1: Ja.
0: Ej, skal du have det med til Fanø, dit kniplesæt?
1: Nej, det skal jeg ikke.
0: Okay, det er jo ellers noget, der er meget udbredt sådan, i det sønderjyske, det der med kniplinger og sådan ting. Det er de dygtige til dernede.
1: Ja, det er det i hvert fald. Især når man er i Tønder, der er simpelthen så meget.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Elin, ved du hvad? Du kunne simpelthen, skulle jeg lige til at sige, her i vores quiz. Og det gør, at du får tilsendt et par P4-sokker. Dem håber vi, du kan blive glad for. Tusind tak for at være med.
2: Og så kan vi også lige få med her, både til dig, Elin, og til alle andre. Smut lige ind på dr.dk/mig og slå anbefalinger til, så får du vist lige præcis det indhold fra DR, som du går mest op i, og du slipper for det meste af det, som du ikke synes er særlig spændende.

0: er én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte minder og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Tænk nu hvis, kan man oversætte den her titel til Tænk om med Victor Lexell og Molly Sandén.
1: Den næste kan man oversætte til Hvor end du går hen.
2: Ja, det er altså rigtigt. Wherever you will go med The Calling får du her. Klokken er 24 minutter over 9.

0: meget godt lide at få et lille genlyt med den her i ny og næ, wherever you go the calling.
1: Om lidt så rammer vi 9:30, så er der friske nyheder klar til dig. Det er lige efter et lille dejligt bekendtskab her med Emma Sehested Høgh på Badebro.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Tistedets borgmester Niels Jørgen Pedersen er godt tilfreds med, at Facebook-trusler mod ham nu er endt med en sigtelse mod en 61-årig mand. I går der kom det frem, at den 61-årige mand han er sigtet efter i august at have truet Niels Jørgen Pedersen på livet. Borgmesteren selv anmeldte ikke truslerne, men det gjorde hans politikerkollegaer, og det kan Niels Jørgen Pedersen godt se det fornuftige i nu.
2: Kommunalbestyrelsen valgte at politianmelde det her, og det gør vi jo lige så meget også for andre politikere, nye politikere, der er i kommunalbestyrelsen. Det her, det er ikke den måde, vi skal være politikere på. Det her, det behøver man ikke at finde sig i. Det giver god mening at få sat fokus på det her og få sat en stopper for sådan nogle ting her.
1: Truslen, der nu måske skal tryktestes ved byretten, er bare et eksempel på en malstrøm af grimme kommentarer, som har fået Niels Jørgen Pedersen til at holde sig væk fra Facebook, når det er muligt.
2: Man får både mails og sms-beskeder, og så kommer der, er der jo en del på Facebook, når der er truffet afgørelser, der er forskellige sager og sådan noget, men Facebook, det bruger jeg utrolig lidt, for jeg kan ikke, det er ikke noget, der gør mit liv bedre i hvert fald.
1: Han håber nu, at sigtelsen mod den 61-årige kan være med til at statuere et eksempel mod de mange Facebook-krigere, der har svært ved at holde sig i skinnet.
2: Fordi det her, det var jo ikke den eneste besked, der var i den her tråd, og det underlige var jo, at det var faktisk en tråd, hvor jeg som borgmester modtog en pris for mange af de ting, der er sket i Thisted Kommune over de sidste 10-15 år. Så ender vi med en lang tråd af kommentarer, der er langt over stregen.
3: Så er der gode nyheder til dig, der godt kan lide at sætte tænderne i spisefisken kuller. Der har nemlig aldrig været så mange af lige netop kuller ude i havene som nu. I hvert fald ikke siden 1970'erne, hvor det internationale havundersøgelsesråd begyndte at forske i fiskebestandene i havet. I Hanstholm, der mærker fisker René Holmgren Olsen, hvordan det spræller af kuller i nettet for tiden.
4: Det er jo godt, der er noget at fange efter, og så vi får nogle gode penge for det.
3: Jan Hansen, der er formand for den lokale fiskeriforening, glæder sig over, at der i september blev landet 240 tons af spisefisken guller. Det er næsten tre gange så mange som sidste måned sidste år.
5: Det har stor betydning, ikke bare for hanstonfiskere, men for alle fiskere, der fisker i Skagerrak og Nordsø. Så det er rigtig godt for alle fiskere, også dem, der kommer udenlands fra, som lander deres fisk i Hanstholm.
3: At kullerbestanden er vokset markant skyldes ifølge DTU Aqua både, at fiskeritrykket i havene er lettet og at de nye årgange af kuller de seneste år har været store. Sektionsleder i DTU Aqua, Marie Store Poulsen, siger.
6: De sidste tre år, der har bestanden været det største, vi har set, siden vi startede med at lave bestandsvurdering på den her bestand, som går helt tilbage til 1972. Så det må man sige, den har vokset meget.
1: Og vejret, ja, det bliver mest tørt og skyet, og temperaturen, den kommer til at ligge et sted mellem 14 og 16 grader i dag.

0: har faktisk taget din sweater på. I dag er man der cardigan, er det vel nærmere, ikke?
1: Ja, det, altså den er strikket, men den har også knapper i, så det er vel teknisk set en cardigan. Ja. Men det er lidt sweater weather, hvis det var det, du var i gang med.
0: Ja, lige nøjagtigt sweater weather fik du her med The Neighborhood.
1: Og så skal vi lige tjekke ind på, hvordan det går med trafikken i det midt- og vestjyske.
2: Jamen, det skal vi da. Og det ligner simpelthen, at der er efterårsferiestemning i den midt- og vestjyske trafik. Der er simpelthen grønne linjer på min kort. Rigeligt med plads på vejene, så ingen alarm, hvis du bevæger dig ud i trafikken her til formiddag. Jeg vil næsten sige, at det alt under fred og idyl.
1: Og men så kan det jo ikke blive bedre. Det er jo det, man gerne vil høre, hvis man skal ud og køre, Isabella.
2: Jamen, det er det. Det er det.
1: Tak for den melding, og hvis man nu mod forventning skulle opleve, at noget ændrer sig, så kan man jo få fat i P4's trafikcenter på 70 100 110.

0: Jeg synes altså, det er et fantastisk nummer, hun har fået lavet, det er Katinka med Jeg har ikke tabt mig.
1: Der er så meget fed energi i hende og også den sang der.
0: Det er der sådan set også i Radio Gaga her. Altså Queen er jo altid en af mine for evige favoritter. Og den her, den er altså bare brandgod også.
1: Skal du så ikke bare have lov til at høre den?
0: Synes jeg. Tid stille nu.
1: Det får du også derude.

0: fik du din gaga i din radio, Amanda, her med Queen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Med Britt Krongaard og Amanda Rockjær Munksgaard.
3: Og så har vi jo snakket en hel del om dagens fødselar, nemlig kronprins Christian. Og det skal vi også nu, fordi nogle gange, når der er sådan kendte mennesker, der har fødselsdag, så gør vi jo det der med at vælge en alternativ fødselsdagssang. De må selv tage den der i dag, det er din hippora eller et eller andet.
4: Ja, den tager de måske derinde.
3: Den med instrumenterne eller sådan noget, den må de selv tage hjemme på slottet. Men jeg synes, at vi skal prøve at vælge en alternativ fødselsdagssang til kronprins Christian.
4: Han fylder altså 21 år, så det skal være noget, der har lidt god ungdomsenergi, Amanda.
3: Og altså, når nu vi snakker 21, altså, så er der jo en moderne klassiker, som kunne være oplagt.
5: 21 år, drengesind, brænder benzin af på H.C. Andersens Boulevard.
3: Ja, altså hans far, der var noget med, at han vist nok kom til at køre lidt hurtigt, da han var en ung mand.
4: Det er rigtigt.
3: Så måske er der noget der. Men altså, jeg synes ikke helt, vi skal gå med Nick og Jay, men ja, den er bare svær at komme udenom, når nu vi snakker 21 år, som jo også er sådan en alder, der er lidt ligesom 18 år, sådan en alder, hvor man får adgang til nogle nye ting, man pludselig må.
4: Og allerede der har han jo også vist det, jamen han dur altså til noget, vores kronprins Christian, altså sekundløjtnant, det vil sige, at han sådan har styr på nogle af delingsfører inde ved Livgarden.
3: Ja. Altså, jeg tænker, der er mange ting, man sådan skal oplæres i, når man er kommende konge. Ikke?
4: Det
3: altså,
4: tror jeg,
3: sådan noget der, det er noget af det. Nu er han også der, hvor han er gammel nok til at må tage kørekort til lastbil og bus, hvis han skulle få lyst til det.
4: Ja, så er der en mulighed der.
3: Han opfylder også alderskravet for at søge ind på politiskolen.
4: Okay.
3: Hvis han nu gerne vil være
4: politimand. Det kan han jo også se på.
3: Og skulle han få lyst til at tage en tur til USA, så må han nu også lovligt købe en øl derovre.
4: Så. Men som sagt, Amanda, 21 år,
3: drengesind, brænder benzin af, det er ikke den, vi er gået med. Vi har valgt noget andet.
4: Det har vi. Vi har valgt en, som faktisk op til flere gange, men også ved kronprins Christians 18-års fødselsdag, fik lov til ligesom at spille festen i gang.
3: Nemlig Benjamin Hav. Fordi dengang han fyldte 18, den gode prins Christian, så havde han jo inviteret jævnaldrende til bal på slottet fra hele landet, også her fra landsdelen. Og de skulle have noget underholdning, og der var Benjamin Hav inde og give koncert.
4: Der er jo det med Benjamin Hav, at han har sammen med Lucas Graham lavet den der hedder Du ligner din mor. Og så var det bare, vi kom til at tale om, ja, der er faktisk en 21-årig knight her, kommende konge, der ligner sin mor.
3: Og sin far, men han er heldig med, at han også ligner sin mor, fordi ej, de er altså pæne begge to.
4: Det skal de bare have. Og så skal han have et kæmpestort tillykke.
3: Tillykke.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en lidt alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, at vi ser tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Albert Heath her med Daisy. Jeg troede jo i lang tid, at det var en sang til dronning Margrethe. Men det viser sig, at det er en anden slags Daisy. Det er Crazy Daisy.
1: Nej, det er Crazy Daisy.
0: Ja, det bliver trods alt ikke kaldt dronning.
1: Jeg ved, om Daisy, hun nogensinde har været Crazy Daisy på Daisy. Ja, det ved jeg ikke. Tror du?
0: Det vil jeg da næsten håbe.
1: En lille sving om på dansegulvet.
0: Det har hun i hvert fald været på dansegulvet, men jeg ved ikke, om hun har været på Crazy Daisy.
1: Ej, det håber jeg lidt. Her får du, Mina Okapi.

0: En dejlig sang her fra Mina Okabe, Walk Away, hvor klokken er blevet 4 minutter i 10.
1: Når klokken bliver 10, så er der radioaviser efter radioavisen, så kan du se på den lyse side inde i radioen. Det skal blandt andet handle om parforhold, gode tips og tricks til, hvordan man får det til at køre. Det kan man jo altid tage med.
0: Ja, men det skal vi så ikke bare sige good luck, babe. Og tak for denne morgen. Ha' en god torsdag.

0: Ukraine vil genoptage sine angreb på russiske olieraffinaderier, det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et interview med Financial Times. Begrænsningen på angreb mod olieraffinaderier er ophævet. Vi er færdige med det, siger han. Ifølge Zelensky har Ukraine holdt pause fra at angribe russiske energianlæg i 3 dage, efter at USA's præsident Donald Trump i sidste weekend annoncerede en energivåbenhvile mellem de to parter. Men de russiske angreb er ikke stoppet, fortæller Victor Skrøder Friis, der er DR's udsendte i Ukraine.
1: Det eneste, man har fået, det er, at russerne har angrebet massivt her i Ukraine. Den ukrainske energiinfrastruktur, 600.000, vurderes at være uden strøm de seneste dage. Så nu har Zelensky taget den vurdering, at nu er det nok, og det giver ikke mening for Ukraine at overholde den her energivåbenhvile mere.
0: Nyhedsbureauet Reuters har for kort tid siden skrevet, at der er brand i et olieraffinaderi i det vestlige Rusland efter et større ukrainsk droneangreb. Det er områdets russiske guvernør, der skriver om angrebet på Telegram. Oplysningerne er ikke bekræftet af uafhængige kilder. USA's præsident Donald Trump siger, at han aldrig ville have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Det sagde han i nat på et vælgermøde i Arizona. Jeg fik en masse kritik fra fake news-medierne dengang, og de sagde, sikke en forfærdelig måde at tale om Grønland på, det her er forfærdeligt. Kan I huske, at de troede, jeg ville sende mit militær ud for at angribe Grønland? Det ville jeg ikke, sagde Trump på vælgermødet. Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død 83 år gammel. Det oplyser hans svenske familie til TV2 Sport. Fodboldtræneren, der gik under kaldenavnet Bosse, var dansk landstræner fra 1996 til 2000. Han var landstræner for Danmark under 2 slutrunder, først ved VM i 1998, hvor Danmark nåede helt frem til kvartfinalen, og senere ved EM i år 2000, hvor Danmark tabte alle 3 gruppekampe. Og selvom han kun var landstræner i 4 år, var han en markant skikkelse i dansk fodbold, og han har haft stor betydning for landsholdet, fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Hvis vi ser på det rent sportslige først, så er VM-kvartfinalen i 1998 mod Brasilien og kampen inden mod Nigeria er sådan en milepæle i dansk landsholdsfodbold. Udover det, så var det også en person, der efter en del år med meget disciplin omkring det danske landshold, landstræner som Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen, bragte sådan et meget menneskeligt syn ind. Han havde et meget positivt menneskesyn, som også satte sig et stort aftryk hos mange.
0: Mest skyet i Jylland og lidt regn eller finregn i den vestlige del. Resten af landet får lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 13 og 17 lune efterårsgrader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
3: Det her er P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Der var et par, der røg i redigeringen, og i sidste uge, der måtte Torben og Michael jo så også sige tak for indsatsen og lad sig skille.
3: Vi taler naturligvis gift ved første blik, fordi når man taler om ting, der er samtaleemne ved kaffemaskinen eller til efterårsferiefamilie kom sammen, så er det altså svært at komme udenom. Og i dag, der kommer så sæsonens sidste afsnit. Det ligger jo allerede inde på DR TV nu.
2: Ja, vi har ikke set det.
3: Nej, vi har ikke set det endnu.
2: Altså, jeg kommer til at se det i aften klokken 20. Jeg synes, der er noget over at se det på flow. Det der med, at så er man ligesom sammen om at se det klokken 20.00 inde på DR1. Og jeg glæder mig helt vildt.
3: Jeg glæder mig også, så jeg venter ikke helt til klokken 20. Jeg ser det nok i eftermiddag.
2: Det er i orden. Men i den anledning, der vil vi i Den Lyse Side her til formiddag gerne tale lidt om det der med, ja, kærlighed og parforhold.
3: Fordi vi kan nok godt blive enige om, at det ikke altid er nemt. Men det bliver nemmere, når vi taler sammen og taler om det og deler erfaringer.
2: Ja, og det har jo, det bliver så opskriften på, ja, måske på kærligheden, men jo i hvert fald på dagens udgave af Den Lyse Side. Så med det,
3: velkommen indenfor.
0: Den Lyse Side på B4.
4: For

0: Jamen, den er jo en spøjs størrelse, den der kærlighed. Det er den er anledning til det største sådan hjertesmerte, man nærmest kan forestille sig, samtidig med, at den jo så også er det mest smukke og fantastiske, man kan opleve, og så også alt derimellem.
1: Ja, ja, det kan være alt muligt, det der kærlighed. Du kender det nok godt fra dit eget forhold. At selvom du elsker din partner, så er der også ting, du synes, der er knap så fede, han eller hun gør.
0: Ja, jeg tror i hvert fald, jeg tror faktisk, alle har de der små og store problemer i et parforhold. Og hvordan bliver vi så egentlig gode til det der med at tale om problemerne? Det får vi hjælp til senere her i programmet, hvor vi får besøg af en seksolog og en parterapeut.
1: Men de små problemer, dem vil vi gerne tage hul på nu. Fordi hvis vi nu får sagt det højt og grint lidt af det, så er det nok ikke så slemt. Så prøv lige at lege med her med et smil og en hel masse kærlighed. Så vil vi gerne have dig til at fuldføre sætningen. Jeg elsker dig, skat. Men i en sms til 1212, husk lige at starte den med P4 og et mellemrum. Den kunne jo lyde, jeg elsker dig, skat, men skal du spise alt melonen og alle chilinødderne, uden jeg får noget af det?
0: Det ved jeg, at den er fra det virkelige verden.
1: Det kunne godt være fra den her uge, hjemme med mig.
0: Og nu hvor vi taler om det her i dag, så er det jo fordi, at sidste afsnit af Gift ved første blik bliver sendt. Så kan vi da lige prøve at forestille os en gang, altså hvordan nogle af de scenarier kan være. Altså sms'er fra nogle af de par, der er med i GIF ved første blik. Jeg forestiller mig, at Bubi, altså Torben og Michael, det kunne godt være sådan en, og nu er de jo så godt nok gået fra hinanden, men jeg elsker dig, skat, men behøver vi virkelig spise fransk hotdog hele tiden?
1: Det tror jeg, du har ret i.
0: Fordi Torben var ved at være lidt træt af den franske hotdog.
1: Det kunne også godt være, der opstod et eller andet mellem Line og Jesper, ikke?
0: Ja.
1: Det kunne godt være, jeg elsker dig, skat, men vil du ikke nok være lidt forsigtig med ikke at spille din kaffe latte på gulvet, når du nu insisterer på at drikke den, mens du sidder og tramper i pedalerne på din home trainer hver morgen?
0: Ja, det er også fedt. Cecilie kunne faktisk måske også godt have en besked, som handler om Markus, hvor der står, jeg elsker dig, skat, men kan vi please få noget andet på væggene end hornslætmalerier? Ja, der er mange hornslætmalerier i den lejlighed.
1: Det gode ved den leg, vi leger nu, er, at du behøver ikke at se et gift ved første blik for at kunne være med. Du skal bare tænke på dit eget forhold. Vi prøver at grine lidt af de ting, vi lader fylde, som vi bare burde sige højt og få det ud af verden.
0: Ja, det er lettere, hvis vi får talt lidt om det. Start din sms med at skrive P4, så laver du et mellemrum, hvor du så færdiggør sætningen, jeg elsker dig, skat, men... Og så kan der ellers bare frit lejde. Og bare rolig, altså I kan bare fyre den af, fordi lidt senere, der skal I nok få lov til så til gengæld at sende en hel masse ros til dem, I nu deler jeres liv med. Så fyr den af, jeg elsker dig, skat, men P4 først, og så afsted til 1212.
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst. Den

0: Mary J. Blige og George Michael her på As. Ja, skal vi ikke bare kaste os ud i det?
1: Lad os bare gøre det. Vi har bedt dig fuldføre sætningen, jeg elsker dig, skat, men...
0: Ja, og det kunne for eksempel være, jeg elsker dig, snuskemos, men det er nok den halve pose chips en halv time inden maden, der gør, at du ikke har appetit til at spise det, jeg har brugt hele aftenen på at lave. Ja, tak.
1: Der er også Hanne, der skriver, jeg elsker dig, Ole, men du proster, snorker og smasker på et bolsje. Vi har guldbryllup til næste år.
0: Okay, godt gået. Mm. Jamen, kærligheden overvinder alt. Der er også kommet den her, det er fra Peder i Sorø, der skriver, jeg elsker dig, skat, men skal du absolut invitere svigermor hver weekend? Ikke sikkert, det er nødvendigt.
1: Jeg elsker dig, skat, men kan du ikke lade være med at snorke så meget, at jeg vågner midt om natten ved din snorken? Ja, den er træls.
0: Jeg elsker dig, skat, men kan du ikke stoppe med at barbere dig skaldet og fjerne alt dit skæg i dine brænderter? Wow.
1: Der er vist flere, der har tømmermandat efter derhjemme.
0: Forfærdeligt.
1: Jeg elsker dig, skat, men kæft, du kører dårligt bil. Med venlig hilsen en meget anonym mekaniker, der konstant reparerer konens bil.
0: Hvor er det fedt. Jeg elsker dig, skat, men behøver du tykke så hurtigt og så højlydt? Hilsen konen i overgangsalderen, som altid har været lydsensitiv. Og den er også hård.
1: Den er hård. Tine melder ind med, jeg elsker dig, skat, men kan du ikke lade være med at skamklippe buskene i haven?
0: Jeg elsker dig, skat, men samle lige dine underbukser op for badeværelsesgulvet, lyder det fra Julie i Viborg.
1: Ja, den er også god.
0: Så den her. Jeg elsker dig, skat, men du ved, at det er kampdag.
1: Ah ja, ja. Så er der lige...
0: Præcis. Ej, de er gode.
1: Altså, kan vi ikke godt nå et par flere, hvis nogen har lyst til at melde?
0: Jo, skriv endelig bare, så... fyr den af. Det er sjovt. Der er jo ingen restriktioner. Der er ingenting. Der er bare frit lejde.
1: Ja.
0: Altså, så det er nu. Det er nu eller aldrig, mine damer og herrer. Det er nu, I kan komme af med det. Og så kan det jo også være, at det giver anledning til, at man faktisk får sagt det til hinanden med glimt i øjet.
1: Eller det bare ikke var så vigtigt alligevel.
0: Præcis. Dejligt. Meld ind. SMS'en, den er åben.
2: SMS til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Niklas Sahl og Planet. Og gud, hvor er der kommet mange gode sms'er, for er det sjovt.
1: Det er godt, I får luft derude.
0: Hold da op, der er meget godt. Jamen, ja. Lad os bare kaste os over det. Der er kommet den her, der lyder, jeg elsker dig, skat. Men kan du ikke lade være med altid at spørge, hvorfor jeg kører til venstre? Når det er lige så nemt at dreje til højre eller omvendt.
1: Ja, den kan godt være træls.
0: Behøver ikke altid kloge dig på, hvad jeg gør.
1: Nej, Pia fra Herlev skriver, jeg elsker dig, skat, men kan vi ikke snart se andet end dine sci-fi-serier i tv? Sådan noget helt almindeligt tv. Kys din kone på 42 år.
0: Det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre. Der er også kommet den her, jeg elsker dig, skat, men hvorfor skal tingene i køkkenskabene have ny plads, hver gang du tømmer opvaskemaskinen, lyder det fra Anne i Skørping.
1: Jeg elsker dig, skat, men hvorfor kan du ikke få plads til mere end 4 tallerkener i opvaskemaskinen?
0: Og der er noget med den opvaskemaskine, ja, ja. Der giver anledning til problemer. Jeg elsker dig, skat. Men er det virkelig nødvendigt at vaske papirslomterklæderne med i den sorte vask? Det giver rimelig meget fnuller på mine t-shirts, lyder det fra Martin.
1: Jeg elsker dig, skat, men kan du ikke lade være med at overhale de tyske monsterkører på den tyske autobahn og sætte mit liv på spil i din superbil?
0: Jeg elsker dig, skat, men kan du ikke lade være med at tabe saltbøssen ned i frikadellefarsen, hver gang du laver frikadeller?
1: Der er altså mere med opvaskemaskinen. Den er altså, jeg elsker dig, skat, men kan du ikke lære at fylde opvaskemaskinen, som jeg vil have det? Vi har guldbryllup næste fredag.
0: Ja, tak. Jeg elsker dig, skat, men det ville være rart, hvis du skruede låget fast på hundemaden.
1: Jeg elsker dig, skat, men gider du lade være med at lægge din afklippede negle i potteplanterne?
0: Ja, og så er der også den her, og der er det så, jeg elsker dig, skat, med stort, hvor der står, så står, men du bliver altså nødt til at forstyrre på de ejendomsvurderinger. Ja, den er også meget sjov.
2: Sara og Monopolet.
3: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
4: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Struer, Holstebro og Herning får bedre togforbindelser til hovedstaden. På strækningen Herning-Silkeborg-Aarhus kommer der en ny jernbane, som giver kortere rejsetid. Men i Viborg, der kommer der ingen af den slags forbedringer. Og det er ikke i orden, siger borgmester Katrine Fusager Rode.
2: Der er ingen tvivl om, at der skal helt andre boller på suppen, og det kan kun gå for langsomt.
1: Og byrådet er i gang med arbejdet.
2: Vi arbejder på en opgradering af vores togforbindelse, særligt mod Aarhus. Og har også i gang sat en undersøgelse af vores handlemuligheder for togdriften mellem Viborg og Aarhus for at nedbringe rejsetiden.
1: Socialdemokraten Allan Bjerregaard beskylder byrådet for at have sovet i timen, mens nabobyerne har skaffet sig forbedringer. Til det siger borgmesteren.
2: Det kan man jo mene. Man kan i hvert fald konstatere, at Viborg er blevet forbigået, og derfor har vi også i gang sat nogle egne initiativer for at få belyst, hvilke handlemuligheder vi kan have for en styrket kollektiv trafik.
1: Flere oplægsholdere har trukket sig fra en kommende autismekonference i Skive, skriver Skive Folkeblad. Skivekonferencen, der begynder om 3 uger, har op mod 1.000 deltagere fra hele Europa og en lang række oplægsholdere. Men en debat om transfobi har fået 10 psykologer, foredragsholdere og konsulenter til at skrive under på et åbent brev med kritik af Skivekonferencen. En af de oplægsholdere, der har trukket sig, er psykolog Ditte Rose Andersen. Hun er utilfreds med, at konferencen også giver ordet til oplægsholdere, som hun mener deler rabiate synspunkter om autister, der ønsker kønsbekræftende behandling. Det er så meget uden for nummer, at jeg ikke kan bakke op om en konference, der godkender det her, siger hun til Skive Folkeblad. Vi får tørt vejr i dag og mest skyet, temperaturer mellem 14 og 16 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydvest.
3: Den lyse side på B4.

0: Den lyse side på B4. Taler i dag om kærlighed. I anledning af, at sidste afsnit af Gift ved første blik jo lige nu er tilgængelig inde på DRTV, og ellers så bliver det sendt på DR1 i aften kl. 20.00.
1: Det bliver spændende. Ej, vi glæder os så meget til at se det. Og nu har vi fået besøg af en her i studiet, der ved rigtig meget om parforhold. Det er nemlig Julie Hove, der er seksolog og parterapeut. Velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
1: Har du fulgt med i Gift ved første blik?
2: Det kan du tro, jeg har.
0: Har du set det sidste afsnit også?
2: Jeg har set det sidste afsnit.
1: Nej.
0: Du må ikke sige noget, vi har ikke set det.
2: Lover.
0: Godt.
1: Ingen spoilers overhovedet.
2: Nej, det kunne jeg aldrig finde på.
0: Hold top.
2: Ja,
0: godt. Hvad synes du så om den her sæson? Uden at spoile noget.
2: Den har været utrolig spændende. Og jeg synes på mange måder enormt lærerig, men det synes jeg jo altid Gift ved første blik er. Så det er jo, skal jo heller ikke være nogen hemmelighed, at det virkelig er et program, jeg holder enormt meget af.
0: Kan du også bruge det som sådan lidt efteruddannelse til dig selv? Det der med at sidde og se, hvordan der er nogen, der...
2: Ja. Ja, det vil jeg da sige. Altså, jeg tror, at det er jo lidt sådan med relationer. Det er svært at ikke lære. Altså, du vil jo altid lære på en eller anden måde. Så det gør jeg jo også, når jeg sidder og observerer parrene. Så kan man jo altid få øje på nogle andre dynamikker og lægge mærke til noget, man måske ikke har lagt mærke til på samme måde før. Det er jo lidt det, vi andre gør også, når vi sidder og kigger på det, ikke?
0: Klart.
1: Hvad tænker du, vi kan lære af at se nogle par blive gift ved alderet, når de tager hinanden første gang?
2: Jeg tror måske ikke så meget den der del med, at de bliver gift første gang. Udover at der selvfølgelig ligger et stort commitment i det på en eller anden måde. Ikke? Og så sige, okay, nu bliver vi gift. Det er også ret vildt første date. Ikke? Men jeg tror mere, det er den der villighed, de har til at undersøge sig selv og hinanden. Som måske netop er noget af det, vi virkelig mangler i vores datingkultur i dag. Det der med at gå helhjertet ind i noget. Og virkelig være villig til at se, hvad er det mit bidrag er, og hvad er dit bidrag. Og hvad kan vi egentlig?
0: Har du nogensinde haft nogen inde hos dig, som ikke fordi det var en del af et eksperiment, men fordi det var et eller andet valg, bare havde sagt, vi bliver bare gift lynhurtigt, og så ser vi, hvordan det går?
2: Nej, det har jeg faktisk til gode.
0: Hvordan ville du gribe det an?
2: Jeg tror, jeg ville være enormt nysgerrig på, hvad det var, der ligesom drev dem frem til at tage den beslutning og gå til det på den måde, fordi det synes jeg ville være ret enestående i virkeligheden.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vi glæder os helt vildt meget til at dykke ned i parforhold og de ting, der følger med det her i programmet. Og hvis dig, der lytter med, har et spørgsmål til Julie, så stil det da endelig til os. SMS'en er åben.
0: Det er bare fyr den af.
3: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Gør noget fra Mille.
1: Da vi så gift ved første blik, os to, Rasmus, så var der noget, vi begge to blev ret sådan overrasket over.
0: Ja, i sidste uge, der var ekspert Mathias Due, han var ude og sige noget omkring parforhold. Jeg har lige fundet klippet, vi kan lige prøve at høre det her.
2: En rapport fra sidste år viser, at 61% af os slet ikke snakker med vores partner om parforholdsproblemer. Det er et alvorligt tal. For lever vi i et ægteskab eller et parforhold, hvor vi ikke snakker om det, vi længes efter, det, vi er ked af, så er der en stor risiko for, at vi bliver ensomme. Der er en stor risiko for, at der opstår en distance, hvor vi ikke kan trives over tid.
0: 61% taler ikke om deres problemer, Julie Hove, parterapeut og seksolog. Jeg synes, det lyder ret vildt. Kommer det bag på dig?
3: Nej, det gør det faktisk ikke. Det er jo også desværre min erfaring, at rigtig mange par, som jo også, altså de par, der ender ind i min stol, er jo nogen, som har gået og holdt på tingene i lidt for lang tid. Og så er de nået et sted hen, hvor de i virkeligheden er blevet så bange for at tale om alt det, de på en eller anden måde har måttet feje ind under gulvtæppet af alle mulige gode grunde. Ikke? Sådan at bare tanken om at tage det op bliver enormt skræmmende. Så derfor så lader de i virkeligheden være. Og det er jo også, vi snakker også meget om det der quiet divorce, hvor folk de faktisk går fra hinanden sådan lidt stiltigende på en eller anden måde. Relationen langsomt dør ud. Og det er jo, hvad kan man sige, resultatet af, at vi ikke får talt om tingene. Så på den måde er det desværre ikke ret fremmed for mig heller.
0: Okay.
1: Men hvad gør man så, hvis man synes, det er jo nemmest for den gode stemning, ikke at sige sine problemer højt?
3: Ja, det er det der med den gode stemning, ikke? Altså jeg vil sige, at dem, der undgår konflikter, er dem, der skaber flest konflikter. For det er det der med, at de vokser sig enormt store over tid, og så bliver det faktisk helt enormt svært at tage hånd om det, fordi det også har vokset sig helt enormt på en måde, så vi næsten ikke kan overskue det, og der er så meget konflikt indlejret i én konflikt, så det bliver overvældende, og noget, vi ikke rigtig kan overkomme. Så det er faktisk bare langt bedre at få gode erfaringer med, at vi kan tage det løbende, når noget føles svært, eller når vi har brug for noget. Så det der med at få en god træning i og gøre det, mens det sker i virkeligheden, det vi nok skal bestræbe os på. Fordi det der med at pakke det væk, det er den sikre vej til at miste hinanden.
0: Ja, nu er det her jo den lyse side, så vi vil jo også gerne vide, hvis nu puklen den er ved at være rimelig stor, der er meget, der bliver skubbet rundt på, og rygsækken den er ved at banke med ved at være tung. Hvordan griber man det an?
3: Jamen, så er det måske en start i hvert fald at anerkende, og hvis man kan sammen og sige, okay, der er virkelig kommet noget af en pukkel på det her gulvtæp, eller den her rygsæk, den har vi eddermame fyldt op ved fælles hjælp over længere tid, og jeg tænker, at vi skal prøve at tage hånd om det. Og det her med også at vise velvilje og tillid til hinanden og sige, jeg er sikker på, at du har gode grunde til at have været med til at fylde den her rygsæk op, det ved jeg, jeg har. Skal vi i fælles forening prøve at undersøge, om vi kan tage nogle af stenene ud og blive lidt klogere på hinanden og nærme os hinanden lidt igen?
1: Så det handler også om, at man skal ture og sige, jeg ved godt, jeg er en del af det her problem.
3: Ja. Jeg vil sige, at det bliver sjældent taget godt imod, hvis vi kommer med en fast overbevisning om, at det må være den anden, der er noget galt med. Det er ret væsentligt, at vi kan sige, at jeg forstår, at jeg har en del af ansvaret i, at vi to er endt her, og jeg vil gerne være nysgerrig på, hvad mit bidrag er, og også bedre til at komme til at forstå dig i det.
0: Det er også sjovt, du siger det der med at få talt om det, men jo ikke nødvendigvis, at man behøver at være enige, for det er vel også noget af det, man må jo gerne være uenig, selvom altså, det kan man jo vel godt være i.
3: Jeg vil sige, det mest normale er jo, at vi ikke er enige om alting. Altså, præmissen for de fleste par er jo, at de er forskellige på forskellige områder, ikke? Og det handler ikke om vi er forskellige. Det er ikke det, der skiller os ad i virkeligheden, at vi er forskellige, for det er vi. Det handler om måden, vi tager hånd om vores forskelligheder på. Så det der med, hvis jeg begynder at sige, det er mig, der er rigtig, og dig, der er forkert, så jeg tager monopol på, hvad den rigtige måde er at være på, så er det, vi skaber splittelse i parret, og så er det, vi mister hinanden.
0: Og så er det, det bliver rigtig, rigtig, rigtig svært.
3: Mm. Nemlig.
0: Fantastisk. Meld endelig bare ind med spørgsmål. Julie er klar til at svare på det meste. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så din besked. Den sender du så afsted til 1212. Med alt, hvad der nu lige rumsterer i forhold til det der med kærlighed og parforhold. Det er alt sammen velkommen. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Og hvad jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
6: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Du holder mig vågen fra Marie K.
1: Vi har stadig besøg af Julie Hove, parterapeut og seksolog i anledning af, at sidste afsnit af Gift ved Første Blik bliver sendt i dag. Og vi har åbnet for, at lytterne de kan stille dig spørgsmål, og det er der dejligt mange af dem, der godt kunne tænke sig.
0: Ja, der er kommet den her. Du må jo være ekspert på det her område. Du siger, at man skal snakke om alle problemer, og at den, der undgår at snakke om tingene, er synderen. Jeg oplever selv, at vi undgår en masse skænderier ved at lade være med at tage sådan nogle små latterlige bagateller op, og så i stedet lære at leve med hinandens små fejl. Hvad tænker du om det, lyder det på sms'en?
2: Jeg tænker, at der jo altid er en vurdering i forhold til, hvad er meningsfuldt at tage op. Jeg er ikke nødvendigvis en, der advokerer for, at vi skal tale om alt, hvad der generer os. Men jeg advokerer for, at vi taler om det, når der er noget, der generer os tilstrækkeligt meget til. Vi kan mærke, at vi begynder at få sådan en gennemgående reaktion, hvor vi enten bliver meget sådan kronisk kritiske i vores måde at være på, eller at vi modsat bliver mere tilbagetrukne og egentlig sådan trækker os lidt fra relationen. Hvis vi når til det punkt, uanset hvad det er, vi taler om det er opvasken, der gentager sig mange gange, eller underbukserne på gulvet, eller hvad det måtte være, så er vi faktisk nødt til at tale om det, fordi så er der noget, der stikker dybere end det, der er på overfladen.
1: Okay, så det handler om, hvor meget fylder det i ens hoved og i hverdagen for en?
2: Ja, det handler om, hvordan det påvirker den kontakt, vi har med hinanden, sådan helt grundlæggende. Og der er ikke altid nødvendigt, at vi tager alle små ting op, fordi det gør egentlig ikke noget ved den grundlæggende kontakt, vi har med hinanden. Men hvis vi ikke har noget sex, hvis vi ikke har nogen gode samtaler, hvis vi ikke har en god kontakt med hinanden og egentlig vælger hinanden til at opsøge hinanden, så kan det være meningsfuldt måske at prøve at tage hul på noget af det, der ligger kanure nede i bunden.
0: Og selvom det er nogen, hvor man tænker, som der bliver skrevet, små latterlige bagateller.
2: Det er ofte små latterlige bagateller, der har enormt dybe rødder nede i noget, der er meget større, end vi lige måde bare tror.
0: Mark, han har også meldt ind. Han skriver, jeg vil gerne høre Julie om følgende. Hvordan arbejder man på balancen mellem dating og hverdag, så der ikke går leverpostej i den?
2: Det er jo et enormt godt spørgsmål, og lidt, man kan sige, et dilemma, mange af os nok genkender i virkeligheden, og særligt hvis man også har et familieliv med børn, og der sker alle mulige ting, og to fuldtidsjobs, så vi er travlt. Og jeg vil sige, det er jo svært at give et generaliseret svar på, men jeg tror i virkeligheden, det er vigtigt, at man får sat sig ned og får afstemt, hvad er det for et behov, vi har for at date hinanden, og også lave noget romantisk og pleje vores parforhold, og så finder et fælles ståsted, og vi i fællesskab finder ud af, hey, hvordan kan det så se ud helt praktisk. Så det her med, at vi der samarbejder om at få noget til at ske, er nok det, der i virkeligheden er det vigtigste.
1: Okay. Så man behøver ikke sådan at skedulere dates på den måde?
2: Det kan jo være en vej at gå for nogen, ikke? Men jeg tror i virkeligheden, det der med, så længe vi gør det i forening med hinanden og siger, okay, jamen, hvad kunne vi egentlig have brug for, og hvordan kunne det se ud? Og sådan at vi et hold omkring at få det her til at ske, er i virkeligheden det, der giver det bedste resultat i virkeligheden.
1: Lad os også prøve at snuppe et spørgsmål fra Camilla, der skriver, jeg har en kæreste, der er højt uddannet og har en større stilling som chef. Jeg er almindelig kontormus. Han er helt jordnær, men jeg kan godt blive lidt fanget i, at han er klogere end mig. Det er måske et lidt dumt ord, men nogle gange giver han lidt udtryk for mellem linjerne, at jeg ikke skal tro, at jeg kan komme med gode råd. Jeg bliver lidt ramt. Jeg tror, jeg kan gøre det med vilje, men jeg bliver lidt ramt og føler mig lidt, som om jeg ikke er god nok for ham. Og spørger Camilla, om det giver mening. Det synes jeg i hvert fald ikke om. Hvad kan hun gøre?
2: Jeg synes også, det giver virkelig god mening. Og det, jeg jo lægger mærke til i det, Camilla, hun skriver, det er jo, at der er et udtryk her for en sårbarhed, som bliver ramt, og hvor hun måske kan blive lidt i tvivl om, er jeg egentlig god nok, og kan du egentlig bruge mig, sådan som jeg kunne håbe, at du kunne have lyst til at bruge mig, også som en sparringspartner. Og også, at hun kommer til at føle sig lidt afvist i sit forsøg på egentlig at række ud til ham og være der sammen med ham. Og som jeg synes i virkeligheden, hun skriver det enormt fint. Jeg bliver lidt ramt, og jeg ved godt, at det nok ikke er det, han er ude på, men det er der, jeg ender alligevel. Og det er jo sådan en samtale, jeg tænker, at det lyder som noget, hun har oplevet flere omgange. Det vil være meningsfuldt at bringe det op. Mm-hmm. Og hvis de kan have en samtale om, hvis de så ikke kan samtale om det, han ikke kan gribe den sårbarhed, jamen så kan det jo være, at de måske skal have lidt hjælp til at have den samtale. Men igen, tag det op, hvis det er noget, du mærker, der virkelig fylder, og noget, der gentager sig, noget, der skaber afstand mellem jer, fordi det skal det helst ikke gøre.
0: Der er plads til mange flere spørgsmål, men ind bare ind på sms'en, du skriver P4, laver et mellemrum, og så dit spørgsmål til Julie, sender det afsted til 1212.

0: Politiet har sigtet en 19-årig mand for at have overfaldet og forsøgt at voldtage to kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi her til formiddag. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for et af voldtægtsforsøgene, men nu har politiet vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Overfaldene fandt sted i juli og september, og ofrene var 22 og 24 år. Ifølge politiet kunne man anholde manden i går på baggrund af et DNA-match. Den 19-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør om en halv time med henblik på varetægtsfængsling. Når EU-landenes stats- og regeringschefer i dag mødes i Bruxelles, står energikrisen højt på dagsordenen. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren, og med de høje energipriser kan det tal blive endnu højere i år. Situationen er alvorlig, og det er vi meget bevidst om i EU, siger energikommissær Dan Jørgensen.
1: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
0: Men det kan godt blive en hård omgang at blive enige om, hvordan og hvor meget EU skal hjælpe de hårdest ramte lande med at komme igennem en lang og kold vinter, det siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Ja, der er de pænt splittet, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med.
0: Flere pårørende til en alkoholmisbruger har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp. Det fortæller blandt andre foreningen Tuba, der gennem en række kommuner hjælper pårørende mellem 12 og 35 år. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgninger om hjælp fordoblet, fortæller landsformand Bente Ryberg.
3: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
0: En af dem, der gerne vil have hjælp, er 26-årig Lulu Fik.
4: Jeg kan helt klart mærke, at jeg har nogle følelser, som jeg har svært ved at bearbejde selv, og jeg har noget, der ligger sådan lige under overfladen, som jeg har rigtig svært ved faktisk at sætte ord på, og det er noget af det, som jeg godt kunne bruge hjælp til.
0: Mest skyde i Jylland og lidt regn eller finregn i den vestlige del. Resten af landet får lidt eller nogen sol, mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: I don't believe there's a limit to love, lød det lige fra Jonah Blacksmith. Og det er jo faktisk den perfekte måde at skyde den her time i gang på.
3: Det må man sige, for vi taler om parforhold sammen med seksolog og parterapeut Julie Hove i anledning af, at Gift ved Første Blik i dag når sin afslutning.
2: Det er spændende. Du har jo set det, Julie, har du afsløret. Og du må stadig ikke sige noget.
3: Og du har været god til ikke at spoile nu.
2: Ja, godt gået.
3: Jo, tak.
2: Der er kommet en sms og et spørgsmål fra Anja, der skriver, jeg vil gerne spørge, hvad skal man gøre, hvis man lider af jalousi? Det er ikke fordi, jeg tror, at min mand er utro, men jeg kan godt blive usikker. Hvordan kommer man det til livs, spørger Anja.
4: Jeg vil sige, at det er jo altid individuelt, hvordan vi skal arbejde med de ting, vi kæmper med. Men i forhold til det her med jalousi, så synes jeg i virkeligheden, hun er et stykke på vej, når hun siger, at det bunder i en usikkerhed. Og det, jeg ville være optaget af, hvis jeg var hende, det var at blive lidt klogere på, hvad den usikkerhed den handler om, og måske i virkeligheden også, hvad det er, den i bunden og i grunden kalder på i forhold til hendes partner. Fordi det er klart, at det er noget, der bor i hende, som hun på en eller anden måde skal tage kærligt hånd om. Mm. Men det ville jo være skønt at se, hvis hun kunne gøre det i forening med sin partner, og i virkeligheden række hånden ud og bede om lidt støtte i den proces. Og det ville i virkeligheden gøre healingsarbejdet med den jalousi lidt mere produktivt, hvis man kan sige det på den måde. Så ville det rykke lidt hurtigere.
3: Okay. Så det handler om, hun skal sige til sin partner, jeg bliver usikker, og så skal de tage den derfra, eller hvad?
4: Ja, det der med at komme med, altså man kommer fra et sted af ansvar, hvor man siger, jeg forstår omkring mig selv, jeg bærer den her jalousi, det er noget, jeg kæmper med. Og måske, hvis hun får en adfærd, når hun er i den her jalousi, rettet mod sin partner, som kan være svær for ham at være i, så tage ansvar for det også. Jeg kan godt se, jeg kommer til at blive lidt kontrollerende, jeg kommer til at være lidt overvågende, og der kan i virkeligheden også godt se, hvad det gør ved dig, og det er jeg ked af, fordi jeg har egentlig tillid til dig, så jeg vil gerne arbejde med det her og forstå bedre, hvad det handler om. Så det er, at man kommer fra et ansvarsfuldt sted, hvor man beder om at få en hånd, er anderledes end at komme fra et anklagende sted, hvor man kritiserer den eller bebrejder den anden.
2: Har du også et spørgsmål til seksolog og parterapeut Julie Hove, så melder du endelig bare ind på sms'en, så samler vi sammen og stiller dem til Julie inden så længe.
0: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Dreaming of you, dreaming of me fra Jada.
1: Vi taler om parforhold med seksolog og parterapeut Julie Hove i anledning af, at Gift ved første blik-sæsonen er ved at være slut. Og mens parrene på tv de er på bryllupsrejse, inden hverdagen begynder, så er der jo rigtig mange mennesker, hvis hverdag er på pause lige nu, fordi det er efterårsferie.
0: Ja, men Julie, det der med at tage afsted på sådan noget ferie, når man kun har kendt hinanden ganske kort tid. Altså tænk et eksempel. Man lige begyndt at date, og siger man, hey, skal vi ikke tage en 5 dage til Rom? Altså, kan man anbefale det? Er det en god måde at starte et muligt parforhold på?
2: Jeg tror faktisk, jeg har tænkt lidt over spørgsmålet. Det korte svar er på en måde ja, fordi at det der med, at når man tager på en ferie, så bliver det på en eller anden måde sådan lidt en maximizer. Man går op og ned af hinanden hele tiden, og man skal lære at koordinere, og man lærer i virkeligheden rigtig mange ting at kende om hinanden i forhold til, hvad det er for nogle præferencer, behov og grænser, vi har, når man er så intenst sammen.
0: Hvor ofte skal man spise en fransk hotdog, for at, der ligesom, for at det glider godt?
2: Præcis, ikke? Virkelig vigtigt at vide. Okay. Nej, men det der med, at man virkelig får syn for sagen, har jeg lyst til at sige. Du får ret hurtigt et bredere kendskab til det andet menneske, og også i nogle mere sådan sårbare situationer i forhold til at være presset og sådan nogle ting, som jo er noget af det, der kan være rart at vide noget om, når vi skal være i et parforhold med et andet menneske.
1: Og nu er der rigtig mange, der har ferie sammen den her uge, og selvom man måske kender hinanden rigtig godt og har været sammen i mange år, så kan det der med ferie jo godt give anledning til noget knas nogle gange. Det kan jo være på grund af høje forventninger, eller fordi der har ligget et eller andet og ulmet i hverdagen. Er det noget, du oplever?
2: Altså nu sagde jeg jo lige, at ferie det er en maximizer, eller en fremkalderviske.
0: Også en minimizer.
2: Kan vi kalde det? Ja, præcis. Det der med, at når vi er så intenst sammen, og måske når vi er vant til at være i en hverdag, hvor vi i virkeligheden måske kører mere parallelt, som det jo er en virkelighed for rigtig mange, især børnefamilier. Så når vi lige pludselig skal være så koncentreret sammen, så begynder de der ting, vi måske normalvis også kan blive lidt frustreret over, eller lidt irriteret over, så kan de godt begynde at vokse sig større, og så kan vi i virkeligheden blive lidt mere frustreret i vores parforhold. Så det er virkelig normalt, at jo mere tid vi bruger sammen, jamen jo mere frustreret kan vi også blive.
0: Men hvordan håndterer man så det? Altså, hvordan håndterer man, at nu er vi faktisk sammen, nu har vi alle muligheder, men vi begynder at gå hinanden på nerverne, efter vi har pakket kufferterne ud i sommerhuset?
2: Jamen, det er jo det. Det er jo et virkelig godt spørgsmål, ikke? Og jeg kører jo lidt nogle gange efter den gamle sag om, at det handler ikke om, hvordan du har det, men hvordan du tager det. Fordi det er helt okay, at I bliver frustreret, og I mærker alle de her ting, og det, der i virkeligheden bliver vigtigt, når I mærker det, det er netop, at I ikke begynder at gå til angreb på hinanden, og begynder at gøre hinanden forkert, eller begynder at skrue op for kritikken eller bebrejdelserne, eller begynder at lukke endnu mere ned. Det vigtige er i virkeligheden, at I griber det ved at sige, wow, okay, der er noget, der bliver synligt for os her. Altså hold fast i os og vise i et hold om det, der bliver svært, i stedet for at I begynder at lave skyttegravskrig mod hinanden.
1: Så vi forestiller os lige, der er nogen, der lytter med lige nu. Vi er på dag 4 i efterårsferien, og nu har det altså hopet sig lidt op. Stemningen er ikke, som man drømte om overhovedet derhjemme, og man synes bare, at manden eller konen, eller hvem det nu er blevet rigtig irriterende. Altså, hvad kan man gøre lige nu?
2: Man kan starte med at tage ansvar og sige, at jeg kan mærke, at jeg begynder at blive virkelig frustreret, og at jeg er sådan lidt grundirriteret, og jeg kan også godt se, at den måde, jeg bliver på over for dig, og egentlig også over for børnene, er, at jeg bliver lidt kort for hovedet, og jeg bliver måske lidt kritisk og peger lidt på alt det, der ikke fungerer.
0: Kan vi nu ikke bare hygge os, når vi nu endelig har ferie?
2: Ja, og så sige, jo, det kunne vi måske godt, men hvis vi også gerne vil passe på vores parforhold, så kan vi ikke altid bare sætte tingene på pause, men komme med et ansvar, og så sige, jeg kan godt se, hvem jeg bliver, for det vil vores partner faktisk ofte se godt imod, fordi de vil sidde med en oplevelse af, ja, du er virkelig spids, du er virkelig kritisk, du er virkelig irriterende, hvor er det egentlig dejligt, du sætter ord på, fordi så skal jeg ikke sidde og føle mig så angrebet. Så det der med, at vi kommer med et ansvar, og omvendt, hvis du er den, der lukker ned og trækker dig, for det er tit de to, der ender med at elske hinanden, så kommer og sige, jeg kan godt se, jeg bliver fraværende, jeg kan godt se, jeg trækker mig, jeg kan godt se, hvad det gør ved dig. Skal vi prøve at gøre noget andet os to?
1: Jamen altså. Jeg tror, mange kan bruge det.

0: Mette Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på P4.
3: Hvad er de mest betingelser, man lader søge, hjem har gjort for hende?
0: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
0: Ja, det kommer her, og
4: ja.
0: Nu er...
4: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd. Game. Lindom.

0: Apte fra Rosie og Bruno Mars.
1: Inden vi siger, at vi skal lige have den på, selvfølgelig.
0: Skal vi da?
1: Ved du hvad, det er det perfekte brevkasseunderlægningsmusik, når vi har besøg af Julie Hove, seksolog og parterapeut. For I har simpelthen så mange gode spørgsmål til hende.
0: Der er blandt andet kommet den her, Julie. Jeg føler aldrig, at min partner virker helt glad nok for mig. Føler altid en usikkerhed, og at jeg er bange for, om han vil relationen lige så meget som mig. Og det er bare så hårdt, og det får mig ofte til at finde hullerne i osten i vores parforhold. Hvad skal jeg gøre?
2: Altså, jeg vil sige, at det er jo lidt en klassiker, det der med, at vi kan blive usikre. Mm. Sådan er det for os alle sammen. Det er en del af at være i kærlighedsforhold. Og hvis det er, hun grundlæggende går og har sådan en usikkerhed på, om hun er vigtig for ham, og om han sætter pris på hende, så vil jeg dele det. Jeg plejer at sige, at det, vi kan dele, er det, vi kan hele. Så hvis hun går med det selv, så er der bare en risiko for, at det vokser så større, og dermed også afstanden. Så prøv at dele det med ham, og se, om der ikke kan være omsorg for, at det er et sted, du kan lande, men gør det uden at give skyld eller kritik.
1: Så lad os snuppe et spørgsmål fra en 21-årig pige, der har været i et forhold med sin søde seje kæreste i 3 år og skriver: vi slog op for en måned siden i cirka en uge. Det var en fælles beslutning, men det var på grund af følelser, som han havde. Det knuste mig, og jeg var i kulkælderen. Men nu er vi sammen igen, og når vi er sammen, er jeg så glad. Men når vi er væk fra hinanden, så føles han så langt væk fra mig, og jeg fyldes til randen med den her mega underlige, ængstlige, triste følelse i maven. Hvornår eller hvordan holder den følelse op, efter man har haft et brud og kommer sammen igen?
2: Jeg vil sige, at der er en naturlig sårbarhed indlejret i at have været fra hinanden og fundet hinanden igen. Så på den måde så vil jeg starte med at normalisere det en lille smule. Og så hvis det er, at hun bliver ved med at opleve den der ængstlige følelse, den bliver sådan lidt overmandende, altså den overtager lidt systemet, så vil jeg helt klart gå ind og arbejde med den, måske med en terapeut, eller i virkeligheden bare blive nysgerrig på, hvad er det for en del af mig, der er på hårdt arbejde her. Og hvis det har betydning for relationen på sigt, så også del det med din partner, og igen uden at give skyld eller være bebrejdende.
0: Det kan vel også være det der med, hvis man har haft noget, man har gået og tumlet med, og man så faktisk har taget den der snak, og det er endt i et skænderi, og man er blevet rigtig meget uvenner, men man er stadig sammen, fordi man elsker stadig hinanden, men man kan godt gå med en følelse af at være usikker.
2: Ja.
0: Så er det samme.
2: Jeg skal være sikker på, at jeg forstår dit spørgsmål.
0: Jamen bare det der med sådan, at man vil jo gerne, man vil gerne ovenpå igen, men der kan godt være noget, selvom man egentlig føler, man har talt om tingene, der stadig nærer.
2: Helt sikkert. Ja, på den måde. Jo, altså man kan sige, det er jo lidt det, jeg kalder et relationstraume, når man er gået fra hinanden, fordi det er jo også, man er endt et sted sammen, hvor noget føles så uløseligt, at den eneste måde, vi kan løse det på, det er ved at give slip på hinanden. Og det er en meget voldsom oplevelse for en relation, og det er faktisk ret vigtigt, at vi kan blive ved med at vende tilbage til det, så vi kan skabe mening og sammenhæng omkring, hvorfor endte vi her, sådan at vi ikke begynder at gå og fodre den der usikkerhed ind i os, for det kommer vi let til i den der tavshed.
0: Ja.
1: Iben, hun skriver, er det nødvendigt med sex i et parforhold, hvis begge parter er enige om det, og det fungerer øvrigt i øvrigt? Og der er også en, der skriver, hvor ofte kan man forvente at have sex?
0: Ja, du er jo også seksolog.
1: Ja, så lad os snuppe dem her også.
2: Jamen, det er faktisk ikke nødvendigt at have sex i et parforhold, vil jeg sige. For de fleste par føler sex som en vigtig og betydningsfuld del af relationen. Og det er jo lidt det, der er pointen i det. Det er, hvis det føles vigtigt, så er det vigtigt. Men vi skal heller ikke generalisere over de par, som ikke føler, det er særlig vigtigt, men som finder mening og betydning på andre måder i andre dele af deres relation. Så på den måde så vil jeg sige, at det er jo forskelligt fra person til person og par til par. Og i forhold til det her med hyppigheden af, hvor ofte vi har sex, igen vil det altså være op til parret selv at vurdere, har vi sex i det omfang, vi har brug for det eller lyst til det. Og igen, der kan jo godt være forskellige lyst, det vil jeg sige, det er der for de fleste par.
1: Hvad gør man så?
2: Slet ikke unormalt. Men igen, det er det der med, at vi er bare forskellige. Og jeg tror, at den der forestilling om, vi finder det perfekte menneske, der er præcis ligesom os, den kan vi lige så godt sløjfe 110%, for det findes ikke. Men vi kan finde et menneske, hvor vi kan tale sammen om der, hvor vi er forskellige, og finde en god vej sammen i at løse, hvordan gør vi det så for os.
0: Fantastisk. Amen altså. Jeg skal godt lige tage den her. Bare lige helt kort. Det er fordi, at det er fra Kim, der siger, mor Ulla sagde det så fint i Polle fra Snavefilmen. Først holder man af, så holder man ud, og så holder man ved.
2: Ja.
0: Er det sådan lidt bob-bob?
2: Man kan sige, sådan er der jo nogen, der kan trives i livet, og det vil jeg ikke være den, der står og dømmer overhovedet. Igen, det er individuelt, hvad vi har brug for, og hvad vi trives i. Og for nogen er romantisk relation højt på listen over ting, vi har brug for, og for andre, så er det noget andet, der fylder. Og det er helt i orden.
0: Fantastisk.
1: Vi når desværre ikke flere af jeres spørgsmål. Julie, hun skal også have lov til at gå ud og holde efterårsferie nu. Tusind tak, fordi du kom, og tusind tak, fordi du ville hjælpe en masse af vores lyttere.
2: Tusind tak, fordi jeg måtte.
0: Stor fornøjelse, og tusind tak også til alle lytterne for at komme med nogle drøn gode spørgsmål.
1: Ja, for at åbne op i indbakken, så dejligt.
0: I kan få lov til at rose jeres bedre halvdel, når vi er tilbage efter de regionale nyheder.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Thisteds borgmester Niels Jørgen Pedersen er godt tilfreds med, at Facebook-trusler mod ham nu er endt med en sigtelse mod en 61-årig mand. I går kom det frem, at den 61-årige mand er sigtet efter i august at have truet Niels Jørgen Pedersen på livet. Borgmesteren selv anmeldte ikke truslerne, men det gjorde hans politikerkolleger, og det kan Niels Jørgen Pedersen godt se det fornuftige i nu.
3: Kommunalbestyrelsen valgte at politianmelde det her, og det gør vi jo lige så meget også for andre politikere, nye politikere, der er i kommunalbestyrelsen. Det her, det er ikke den måde, vi skal være politikere på. Det her, det behøver man ikke at finde sig i. Det giver god mening at få sat fokus på det her og få sat en stopper for sådan nogle ting her.
2: Truslen, der nu måske skal tryktestes ved byretten, er bare et eksempel på en malstrøm af grimme kommentarer, som har fået Niels Jørgen Pedersen til at holde sig væk fra Facebook, når det er muligt.
3: Man får både mails og sms-beskeder, og så kommer der, er der jo en del på Facebook, når der er truffet afgørelser, der er forskellige sager og sådan noget, men Facebook, det bruger jeg utrolig lidt, for jeg kan ikke, det er ikke noget, der gør mit liv bedre i hvert fald.
2: Det sker jævnligt, at der forsvinder kobber fra for eksempel tage og tagrender på landsdelens kirker, men nu går tyvene også efter messing. Dagbladet Ringkøbing Skjern skriver, at kirkegården ved Evad Kirke syd for Tarm har haft besøg af en eller flere tyve. De har taget messinghoveder fra 6 udendørs lamper på en gangsti på kirkegården. Marianne Steinke, der er leder af lokalpolitiet i Ringkøbing, siger til avisen, at der indtil videre ikke er nogen spor at gå efter. Politiet leder derfor efter vidner, der kender noget til tyveriet fra kirkegården. Det bliver en tør dag i dag, men mest skyet og temperaturer mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest. I aften fortsat skyet, og der kan komme lidt regn, hister her. Det var de regionale nyheder med Lars Fjord.
4: Den lyse side på B4.

0: Klubben. Klubben for folk, der fortjener uendelig meget ros.
1: Vi åbner for den, og det gør vi nu. Fordi nu har jeg allerede været efter jeres partner lidt tidligere i den der jeg elsker dig skat, men-line. Nu åbner vi så til gengæld for al den der gode ros, som også bare er så rar at få.
2: Så er der en, du synes, der fortjener ros. Det kan være din partner, det kan også være en anden person. Så meld ind i indbakken. Du sender din besked til 1212, starter den med P4 og et mellemrum. Fortæl os, hvem og hvorfor?
1: Ja, fordi oven på sådan en formiddag, hvor vi har fremhævet de ting ved vores partner, der måske ikke er så nice, så kan det også godt være, at der er en partner, der fortjener noget ros. Eller alle mulige andre. Det kunne jo godt, man kunne jo gøre som Markus, der meldte sig i Roseklubben tidligere på ugen. Han skrev, jeg vil gerne rose min forlovede Stine for at være den kærligste mor i hele verden for vores to dejlige sønner.
2: Men man kan jo også rose alle andre end ens partner. Tobias skrev sådan her til os i tirsdags. Jeg synes virkelig, Søren, som jeg arbejder med i Tranbjergcenteret, fortjener ros. Han hjælper altid alle kunder og sender dem et sødt smil.
1: Der er jo ikke nogen, der ikke er glade for at få ros.
2: Overhovedet ikke. Det er
1: alle
2: så dejligt.
1: Alle elsker ros. Og nu er der altså bare med at fyre den af og rose alle dem, du nu engang synes, der fortjener det. SMS-indbakken, den er åben og er som altid P4 mellemrum. Og så din besked, altså den, du gerne vil rose, send den afsted til 1212.
0: Den lyse side.
3: Hvem vil du gerne melde ind i Roseklubben?
0: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

Louis Henderson og gør det hele forfra. Meld endelig bare ind i Roseklubben med mennesker, du synes fortjener noget ros, P4 mellemrum, og så vedkommendes navn og hvorfor. Send et besked afsted til 1212.

0: Roseklubben. Så skal der roses.
1: Min kone fortjener ros for at være den bedste mor og kone. Samtidig. Vores 14-årige søn elsker hende lige så meget, som jeg gør. Så længe leve Lærke, lyder det fra Niels.
2: Ej, det var næsten slutningen på sådan en tale der til sidst.
1: Længe leve Lærke.
2: Hurra!
1: Hurra, ja. Fantastisk.
2: Ej, hvor dejligt. Der er også en anden, der gerne vil rose sin partner. Tak, skat, for at bygge et hønsehus til de hønsedamer, jeg gerne vil have i min have.
1: Ej, hvor dejligt. Så er der også kommet den her. Jeg har på alle måder verdens bedste kæreste, nemlig Tom, som har været den største støtte i en hård periode, jeg har været igennem. Han fortjener hele verden, lyder det fra Sofilia.
2: Anna skriver, jeg vil gerne rose min mormor og morfar, fordi de bare er de bedste.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Ja.
1: Jeg vil gerne rose min søster Vinnie for at have hjulpet mig med at få min nye lejlighed gjort. Noget så fint. Det sætter jeg virkelig stor pris på, lyder det fra Pia.
2: Dejligt. Sander vil gerne melde sin far Søren ind i roseklubben på grund af, at han er den bedste far, der findes. Altid klar med en joke og generelt bare god til at få en til at grine.
1: Fantastisk. Jeg vil gerne rose min fantastiske forlovede Natasha, da jeg synes, hun er den mest fantastiske kvinde over for mig. Men også kæmpe og seje. Udvikling rent personlighedsmæssigt, der er sket. Jeg støtter hende i alt, og vi kommer igennem alting sammen. Jamen, hun er bare så dejlig, og jeg ønsker al kærlighed med sig. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste, lyder det fra Jonas.
2: Nå.
1: Ja, den var sød.
2: Jeg vil gerne rose min mand Kim Vilsborg for at være den mand, jeg altid har ønsket mig at ende op med. Han er der altid for os. Alle er så taknemmelig.
1: Der er også kommet en anden Kim. Jeg vil gerne rose min mand Kim og vores to drenge Mads og Simon for at være, ja, som de nu engang er, lyder det fra Camilla.
2: Jeg vil gerne rose min chef, Jakob Hansen, for altid at smile og være glad, selvom han altid taber i samtlige spil, vi spiller. God mand.
1: Det er en svær en til gengæld.
2: Ja, det ville jeg ikke kunne.
1: Den er svær. Der også kom den her. Jeg vil gerne sende en kærlig hilsen til Bo i Svendstrup for altid positivt samarbejde på ombygningen igennem 2 år, som bragte os tættere sammen. Jeg elsker dig.
2: Nå, det er også imponerende.
1: Det er det bare.
2: Jamen altså, så mange dejlige medlemmer i Roseklubben.
1: Ja, skal vi tage en sidste?
2: Gerne.
1: Jeg vil gerne rose min... jeg vil gerne rose hele min familie. Så har man ligesom også spredt den bredt ud.
2: Jamen, så er der ingen, der føler sig overset.
0: Roseklubben. Klubben for folk, der fortjener uendelig meget ros.

0: Jeg vil godt lige tage et par stykker mere.
1: Ja, ja. Det synes jeg. Der er plads til flere i Roseklubben.
0: Ja, jeg vil sige, den her... Jeg vil gerne rose min ven Solvej, som har været ved min side siden 2013. Vi er blevet voksne sammen, og hun gør mig stadig glad hver eneste dag. Lige nu der er hun på vej på tiltrængt efterårsferie, og jeg håber, at hun hører P4 for fuld skrue. Det plejer hun nemlig at gøre, når hun drøner afsted på landevejene.
1: Jeg vil gerne rose min datter Louise. Hun er 40 og har som voksen altid kunne give mig en skideball og kritik på den sødeste pædagogiske måde. Men ikke i tvivl, og jeg kan kommentere, for det er rigtigt. Hun har 2 børn, mand og hund. Din mor, kys Lise, står der.
0: Det er også en god evne at have, det der med at give gode skideballer.
1: Mm.
0: Altså, så man skal ikke være i tvivl, men de skal også stadig være kærlige. Der er også kommet den her, min søde kæreste Signe fortjener al ros i verden for altid at være så sød og betænksom over for både mig og mine 2 drenge. I går der sendte hun en hilsen til mig hos jer på P4, så derfor fortjener hun da også at få en tilbage i dag her i sommerhuset. Kærlig hilsen, Henrik.
2: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
3: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
2: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Gør mig lykkelig fra Barbara Moleko.
1: Du lytter til Den Lyse Side.
2: Den Lyse Side på P4.
3: Der er simpelthen noget, vi ikke har fået gjort endnu i dag, Rasmus. Vi har ikke fået kigget på ferieugeplanen.
0: Gud!
3: Nej!
0: Er der noget vigtigt?
3: Jamen, det synes jeg da. Altså, der er Katrine fra Thy, der i dag får besøg af sine voksne datter. De skal rigtig tøse og hygge med god mad og gæster.
0: Ej, hvor hyggeligt.
3: Og så skriver hun også, min selvvalgte familie kommer på besøg. De glæder sig til at se min datter. Og så er der også Lisbeth, der har skrevet, at hun i dag skal have en hyggedag med sin søn. Så det er sådan rigtig...
0: Et børnehyggedag?
3: Ja.
0: Også, det lyder også, som om nogle af dem er store. Men det lyder da mega hyggeligt. God fornøjelse med det.
3: Så burde vi jo også have skrevet på ugeplanen, at vi skal se sidste afsnit af Gift ved første blik i dag.
0: Ja, det er også en del af ferieugeplanen.
3: Mm.
0: Det kan man gøre i sommerhuset kl. 20.00 inde på DR1. Eller når du har lyst inde i DRTV. Men der er noget særligt over at se det der kl. 20. Fordi så er vi ligesom sammen alle sammen.
3: Ja, du er tålmodig. Det er jeg overhovedet ikke.
0: Nej. Sådan det nogle gange. I den anledning havde vi jo så også i dag besøg af Julie Hove, der jo er parterapeut og seksolog, til at svare på spørgsmål, og så også kigge lidt på det her med gift ved første blik.
3: Ja, og noget af det, vi spurgte hende om, det var jo det her med, at det er en god idé at tage på ferie som noget af det første, ligesom de gør i gift ved første blik, så man møder en, og så tager man på ferie sammen. Og hun sagde, at det kan gå begge veje. Fordi det er sådan en maximizer, kaldte hun en ferie, ikke? Så hvis det nu går godt, så kan det blive rigtig godt. Hvis det nu går dårligt,
0: så er det også over.
3: Men der er en lytter, der har prøvet det af og skriver, vores første date var 3 dage i Rom, og nu er vi gift et år senere, så
0: nej,
3: det kan klart anbefales.
0: Gud, hvor fedt.
3: Mm.
0: Jamen, så bare fyr den af, tag på noget ferie, så finder I ud af, om det fungerer. Derudover så havde den gode Julie jo også en masse pointer. Hun havde mange sådan nogle catchphrases, hvor det ligesom var sådan, ja, hun sagde blandt andet, det handler ikke om, hvordan du har det, men hvordan du tager det.
3: Ja.
0: Ja.
3: En god catchphrase.
0: Det synes jeg. Der var også den, der jeg også noterede mig... Det vi kan dele, er det, vi kan hele.
3: Også fint at tage med sig.
0: Så hvis man kan snakke om det, så er det faktisk der er en mulighed for, at man også kan gøre noget ved de der ting.
3: Og der var jo nogen, der fik lidt luft her først på formiddagen, ikke? Fordi vi talte om små problemer i parforholdet. Du skulle fuldføre sætningen, jeg elsker dig, skat, men...
0: Jeg er ikke helt enig med dig om, hvilke reels, der er interessante, har jeg Ida budt ind med. Der kommer nok noget ind på Instagram, hvor hun tænker, det skider jeg faktisk ikke se på.
3: Jeg elsker dig, skat, og tak, fordi du lige står og vasker min bil, men indimellem kunne jeg godt ønske mig samme omgang kæl og omsorg, som bilen får, skriver Nina.
0: Okay. Der er også kommet den her. Jeg elsker dig, skat, men du behøver ikke hælde 2 kilo blandt selv slik ned i frygt for, at du ikke får noget. Hilsen Bine.
3: Og så har du jo været glad for at bruge lidt Lars Lilholt som underlægningsmusik i dag, ikke?
0: Naturligvis.
3: Og der er kommet den her, jeg elsker dig, P4, men jeg hader, når du teaser med kaldte kærlighed og ikke spiller den.
0: Nå, det kan vi da gøre noget ved. Skal vi så ikke sige, at det er en god måde at slutte programmet på?
3: Det synes jeg.
0: Den Lyse Side er tilbage i morgen.

0: Trumps såkaldte energivåbenhvile er stendød. Mens Rusland hele tiden har bombet videre i Ukraine, så genoptager ukrainerne nu deres angreb på russiske energianlæg.
1: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene. Og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: Priserne på energi stiger og stiger, og der er ifølge EU kun udsigt til, at det bliver værre i takt med, at temperaturerne falder.
2: Altså det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
0: Og hvad der skal gøres, ja, det diskuterer EU-landene lige nu i Bruxelles. Og så den tidligere fodboldlandstræner Bo Johansson død. En svensker, der vandt mange danske hjerter, ikke mindst for sit gode humør.
3: Han havde et meget positivt menneskesyn, som også satte sig et stort aftryk hos mange.
0: Lyder det fra vores fodboldkommentator, som jeg taler med lidt senere i udsendelsen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olsen. Ukraine har nu genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt fingeren fra aftrækkeren i 3 dage, efter at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de to parter. Men den har Rusland slet ikke været med på, hvilket er en af grundene til, at Zelensky nu igen sender droner ind over Rusland. Det fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
4: Ifølge Zelensky, så det man har fået til gengæld, har så været massive russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm. Udover det, så siger man også fra den ukrainske lejr af, at amerikanerne har tilbageholdt vigtige efterretninger og altså også sat begrænsning på Starlink. Og nu giver det, ifølge Zelensky, så ikke mening mere at overholde den her våbenhvile, der ifølge ham kun går den ene vej.
0: Og allerede her til formiddag er der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland ved et større droneangreb. Oplysningerne er dog ikke bekræftet af uafhængige kilder. Men lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen understreger, hvor vigtigt det er for Ukraine at ramme russisk energi.
1: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene, og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: Og Zelensky siger så også, at de seneste dage ikke er blevet advaret om russiske angreb, fordi de ikke længere får efterretninger fra USA. Hvor afgørende er de her amerikanske efterretninger for Ukraine?
1: De amerikanske efterretninger er ekstremt vigtige, og det gælder ikke bare varsel om forestående luftangreb. Det gælder også måldata, således at ukrainerne kan ramme russiske mål på kamppladsen i realtid. Så det vil være en meget stærk svækkelse af Ukraine og en styrkelse af Rusland, hvis amerikanerne ikke genoptager den støtte, hvis den ellers er afbrudt. For det er jo lidt uklart, hvad der foregår.
0: Og så kommer det her jo midt i en periode, hvor Trump jo har været temmelig hård i retorikken over for Zelensky, så man kan jo godt frygte, at det helt brænder sammen. Kan Ukraine overhovedet klare sig i krigen uden et godt forhold til USA og Trump?
1: Det bliver i hvert fald meget svært for Ukraine, hvis de skal klare sig helt uden amerikansk hjælp. Men jeg tror faktisk, at det vil være så upopulært, også internt i USA, helt afbryde støtten, at Trump ikke er i stand til det. Så jeg tror, at Trump han laver en masse bølgeskuld på overfladen, og så forventer jeg, at det relativt hurtigt kommer tilbage i sit normale leje igen, hvor amerikanerne leverer de her efterretninger til Ukraine.
0: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. I dag er statsminister Mette Frederiksen til EU-topmøde i Bruxelles, og hun fortæller, at det her krakelerede forhold mellem USA og Ukraine står meget højt på dagsordenen.
5: Signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Og hun er også bekymret over, at Ukraine tilsyneladende modtager færre efterretninger fra USA. Fordi Ukraine, ja hele Europa, er dybt afhængig af dem, siger hun.
5: Der er kun et ord at knytte til det, det er dybt problematisk. Vi kan ikke klare os i Europa uden de her informationer. Derfor skal de selvfølgelig være åbne, og de skal være tilgængelige for ukrainerne.
0: Og Ukraine er altså langt fra det eneste, EU-lederne diskuterer på det her topmøde i Bruxelles. De diskuterer også, hvordan vi skal holde varmen til vinter. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren. Og det tal kan blive endnu højere i år. For siden februar, hvor USA og Israel gik i krig med Iran, har EU-landene betalt mere end 800 milliarder kroner ekstra for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Så situationen kalder på handling, siger EU's energikommissær Dan Jørgensen.
2: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
0: Og herhjemme der kan det altså også blive dyrt at holde varmen til vinter. Det viser en beregning fra PFA Pension. Bliver det en rigtig kold vinter, kan en typisk familie med varmepumpe se frem til en ekstra regning på 2.350 kroner. Og hvis varmepriserne stiger med 25%, så risikerer en familie med oliefyr en ekstra regning på over 8.000 kroner. Gaskunderne slipper med en ekstra regning på 4.600. Og det kan altså mærkes i privatøkonomien i mange hjem, siger økonom i PFA Camilla Sjølin.
6: Der er jo mange danske familier, der har en robust økonomi, og det er godt. Men vi skal ikke lukke øjnene for, at der også er nogle familier, der kan have svært ved at have penge nok til slutningen af måneden. Og det er særligt de familier, som kan blive rigtig hårdt ramt, når nu energipriserne stiger, og vi får en kold vinter.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Troels Ranis. Du er vicedirektør i Erhvervsorganisation Dansk Industri og den afdeling, der har ansvar for energi. Alle kan jo nok huske, da energipriserne gik amok i 2022. Hvad har vi her i Danmark gjort for at gøre os mindre sårbare over for det, vi ser nu?
7: Jamen, vi har jo lært af krisen i 2022, fordi at priserne jo eksploderer. Og nu kigger vi jo ind i meget høje priser i en kold vinter forventet. Og derfor så skal der jo gøres noget. Og det handler om at mindske presset, specielt for høje energiomkostninger. Altså fordi modsat 2022, så kommer vi ikke til at mangle energi, og det er jo ret væsentligt at sige, at derfor er situationen anderledes nu end dengang. Men vi skal lære at spare på energien, og så skal vi gøre det, vi kan gøre, og det er at gøre os mindre afhængige af brugen af fossile brændsler, og det er jo gennem hurtigere elektrificering og meget mere grøn strøm.
0: Så du synes altså, at vi står noget bedre rustet nu, end vi gjorde for 4 år siden?
7: Ja, fordi vi har lært, hvordan vi skal handle i en situation, hvor priserne stiger. Og det handler om at bruge energien med omtanke først og fremmest. Altså, energi, som vi bruger, den koster os mange penge, og vi mærker det hver dag i vores varmeforbrug, i vores transportforbrug. Men der er en vej ud af de høje priser, og den går igennem at bruge mere strøm frem for at bruge fossile brændsler, altså olie og gas. Det er faktisk den eneste vej. Og vi er meget afhængige af at importere i Europa og også i Danmark energi udefra. Vi er jo ikke selvforsynende, hverken i Europa eller i Danmark. Og det betyder, at vi mærker, når priserne stiger internationalt. Og det er der nogle grunde til i den her tid med krigen i Hormuzstrædet og også i Ukraine. Og det kommer vi til at mærke, når vi får brug for meget mere energi.
0: Troels Ranis fra Dansk Industri. Jeg bliver nødt til at stoppe det her, for vi skal lidt videre i programmet. Selvom danskere med olie- og gasfyr står til en højere regning for at holde varmen til vinter, så skal de ikke sætte næsen op efter, at politikerne på topmødet Bruxelles beslutter noget, der som ligefrem tager toppen af varmeregningen, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
8: Det er jo ikke sådan, at energikommissær Dan Jørgensen, han sidder på en stor pengekasse, så han kan sende danskerne en varmecheck. Men det Europakommissionen kan gøre, det er, at de kan kigge på EU-reglerne og sige, hvad er reglerne om, skal vi sige, elafgifter eller afgifter på EU-afgifter på benzin og diesel osv. Og så kan man hjælpe fra EU's side medlemslandene med, at de kan give støtte, så man bøjer EU-reglerne sådan, at hvis der er lande, der vil give en varmecheck, hvis der er lande, der vil give støtte til at udskifte et gasfyr med en luftvarmepumpe, hvis der er lande, der gerne vil sænke afgifterne på benzin og diesel, ja, så får man de muligheder. Så det er den måde, EU kan hjælpe, nemlig ved at bøje reglerne.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Her i DR har vi de seneste uger i en række programmer sat fokus på alkoholmisbrug, og de har fået mange pårørende til misbrugere til at bede om hjælp. Organisationen Tuba, der hjælper børn og unge, der er pårørende til en alkoholiker, fortæller, at dobbelt så mange som normalt nu søger hjælp hos dem. Og en af dem skal du møde her.
9: Det er ikke bare dem, der kigger for dybt i flasken, der har det svært.
10: Jeg har en masse ting, som jeg gerne vil sige til min mor,
9: I programmet En barndom fuld af druk følger vi en række voksne pårørende.
10: Det er 4 måneder siden, vi sidst har talt sammen, og det var mig, der sagde... Hun,
9: som Kasper her.
10: Nu kontakter hende og skriver, at jeg er med i gruppeterapi, og jeg har skrevet et brev, jeg gerne vil læse højt for hende.
9: Han er hårdt mærket af sin mors misbrug.
10: Og spørgsmålet, om hun vil lytte til mig, læse et brev højt, svarer hun nej.
9: Vi følger Kasper og de andre i gruppeterapi.
11: Der er noget kraftfuldt i din fortælling, og jeg lytter også til, om der er en sorg.
9: En af de mange, der har set programmet her, det er Lulu Fik.
12: Da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
9: Hun er 26 år og fra Svendborg.
12: Altså, jeg er selv vokset op i et hjem, hvor at alkohol har fyldt for meget.
9: Og efter hun så programmet, så søgte hun om hjælp hos Tuba.
12: Jeg kan helt klart mærke, at jeg har nogle følelser, som jeg har svært ved at bearbejde selv.
0: Og Tuba hjælper folk under 35 år med landsdækkende online-rådgivning, og i cirka hver tredje kommune er de også hyret ind til at stå for terapi. Svendborg Kommune er dog en af de få kommuner, hvor tilbuddet kun gælder unge under 24, og derfor er 26-årige Lulu i stedet tilbudt anden form for hjælp af kommunen. Og landsformand i Tuba, Bente Ryberg, håber på, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp til alle pårørende.
13: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner, men pårørende behandling, det er sådan noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
0: Og også flere partier mener, at der er brug for mere ensartet hjælp til alle. Blandt andet Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
14: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
0: Og det var Daniel Enhus, der havde set på historien. Og så skal vi sige farvel til en svensker med stor betydning for dansk fodbold. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83. Svenskeren fik også kælenavnet Bosse og stod i spidsen for landsholdet fra 1996 til 2000. Og højdepunktet, det var VM i 1998 i Frankrig. Her kom Danmark helt frem til VM-kvartfinalen, men blev slået af Brasilien. Og efter kampen, der sagde Bo Johansson sådan her.
15: Vi spillede mindst lige så godt som verdens bedste hold. Og det har de alle heder af spillerne. Det er utroligt. Jeg var måske lidt i tvivl, at de var så gode, men... Jeg synes, det lover godt for fremtiden, det er helt sikkert.
0: Ja, han har faktisk også grund til at være stolt. Det er faktisk stadig det bedste danske VM-resultat nogensinde. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Kravl, fodboldkommentator her i DR. Bosse var landstræner i 4 år, men hvor stort et fodtryk har han sat på den store danske fodboldbane?
3: Det er et kæmpestort fodboldstøvleaftryk, han har sat i dansk fodbold, måske også ud over de 4 år, hvor han var landstræner. Altså milepælene i Bo Johanssons tid som landstræner, det var kampene ved VM 1998, især 8-delsfinalen mod Nigeria og kvartfinalen mod Brasilien. Men derudover, når man taler med spillere og ledere dengang, så nævner de også, hvor stort et menneskeligt indtryk Bo Johansson gjorde.
0: Ja, hvilken type var han som træner?
3: Han var diametral modsætning til de 2 tidligere landstrænere, Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen, der var meget disciplinstærke, der var meget struktureret. Bo Johansson, han arbejdede under sådan frihed under ansvar med spillerne. Han kom med det her meget menneskelige udtryk. Han var lige så dansk, synes jeg, som han var svensk også. Og han omfavnede sådan både spillerne, men også sådan hele dansk fodbold. Og det var lidt et nyskred på det tidspunkt.
0: Lød det altså her fra fodboldkommentator Andreas Kravl, og det er nok ikke kun for fodboldlandsholdet, de kan huske ham, det kan de helt sikkert også i Superliga-klubben Silkeborg. Her var han nemlig med til at sikre klubben det eneste mesterskab nogensinde. Ida Sofie Sellerup, du er klar med vejrudsigten.
16: Det er jeg, og lige nu så er Danmark altså delt i 2. Hvis du er i Jylland, så er der skyer, mens Fyn, Sjælland og Sydhavsøerne altså har bedre chancer for at få lidt sol på snuden, kan man sige. Skyerne de breder sig dog fra vest mod øst i løbet af eftermiddagstimerne, men det holder altså tørt, og så kan vi godt få sådan en 15-16 grader, dog kun 13, hvis man er på Bornholm. Vinden er let til frisk, og ved kysterne så kan man altså få hård vind fra sydvest.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Løfald.
17: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Selvom sommeren er slut, og det er blevet efterår, så får man altså sådan rigtig sommerfornemmelse af den her sang fra M.A.C. Stedhø, Margueritter i dit hår.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: Ugen er ved at lakke mod enden, i hvert fald her i P4 Play, og det betyder jo altså, at der er masser af forpremiere. Der er i hvert fald to styks af musik, som først udkommer i morgen, men som vi skal høre i dag. Jeg har Betty Bass til dig, og jeg har en ny sang fra den nye gruppe, Dreng og Piger. Og så skal vi selvfølgelig også have endnu et lyt på ugens hit. Vi skal have endnu en sang fra ugens album, og så skal vi også have færdiggjort vores hitlisten retro. Men ny musik fra Betty Bass lige om et øjeblik. Velkommen indenfor her i P4 Play.

Sådan her lyder en af de tidligere singler fra Betty Bass, den danske sanger og sangskriver. Og så kender du hende måske også for at være korsanger for nogle af de helt store danske artister. Når hun for eksempel spiller med på Orange Scene sammen med Pil, eller er med på et eller andet tv-program sammen med Andreas Odbjerg. Men Betty Bass laver altså også musik i eget navn, og hun er en virkelig, virkelig dygtig R&B-sangerinde. Og det kan man også høre både på den her Shame On You, men også på den nye sang, som også er en del af det album, som hun udsender i morgen. Love Me, Leave Me Alone. Hun vil altså elskes, eller også vil hun slet ikke. Og det er også tydeligt på den single, der hører til albumet. POV hedder den. Og her taler hun altså lidt om, eller synger lidt om, at hun er håbløs romantiker og har tænkt sig at blive med ved med at være det, også selvom det kan være en lille smule svært i den datingkultur, vi har i dag. Hun vil have ærlighed og kærlighed. Her skal du få POV.

Helt ny musik fra Betty Bass på en single, der altså udkommer i morgen. POV hedder den. Og i morgen udkommer altså også hendes album Love Me, Leave Me Alone. Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder her 12.30, så er der mere play på den anden side. Og frem til regionalt nyt er der musik fra Kryd, der har slået sig sammen med TV2 på den her gode gamle sang i en 2026-version. Vil du danse med mig?

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Viborg bliver igen og igen overset, når det kommer til kollektiv trafik. Vestjylland får bedre togforbindelse til København. 8 direkte afgange om dagen fra den 13. december. Samtidig kan togpendlere se frem til hurtigere tog mellem Silkeborg og Aarhus, når en ny bane åbner. Men Viborg ligger lige midt imellem og får ikke rigtigt noget, når det kommer til bedre forbindelser. Og det vækker frustration blandt de rejsende på Viborg rutebilstation. Her er det Niklas Thorup Jacobsen.
2: Så kommer man måske lige til time lidt for sent og får fravær, dum fravær. Jeg synes, det er skuffende. Der skal lige steppes op der.
1: Det kan give bøvl i hverdagen og kræver planlægning, påpeger Sebastian Siggi.
3: Det kan være, at man skal have forældrene til at køre, fordi at der ikke går lige så mange afgange.
1: Og de begrænsede trafikforbindelser kan godt afføde kommentarer, oplever Vilas Jensen.
4: Hvis man snakker med nogen fra Aarhus, eksempelvis, og de kommer til Viborg, så ser det var nok ikke meget mange muligheder, der var.
1: Viborgs borgmester Katrine Fusager Rode deler frustrationen over de dårlige forbindelser. Der skal helt andre boller på suppen, og det kan kun gå for langsomt, siger hun. Hun har nu bedt om et møde med transportminister Signe Munk fra SF. FC Midtjyllands udekamp i Conference League mod albanske Egnatia er i aften blevet flyttet. Det oplyser FCM på sin hjemmeside. Opgøret skulle oprindeligt være spillet på Arena Competare i Tirana, men flyttes til Elbasan Arena i byen Elbasan. Beslutningen er ifølge FC Midtjylland truffet af det europæiske fodboldforbund på grund af igangværende demonstrationer i Tirana og efter en dialog med de lokale myndigheder. Kampen fløjtes fortsat i gang kl. 18.45 som planlagt. Vi får tørt vejr i dag og mest skyet. Temperaturer mellem 14 og 16 grader, og vind bliver let til frisk fra sydvest. Så lød de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Lars Fjord.
0: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Christopher og Benjamin Hau. På et helt nyt samarbejde, Larger Than Life hedder den. Og med det, velkommen tilbage her til P4 Play på en torsdag, ugens sidste udsendelse. Og det betyder altså også, at jeg har endnu en forpremiere til dig. Vi har jo hørt Betty Bass lige for lidt siden. Vi skal også høre en ny sang fra den nye gruppe Dreng og Piger. Den tager vi lidt senere i dagens udsendelse. For et andet hængeparti, vi også har, det er altså vores retro hitliste. Vi er nået i top 3, og den tager vi altså også i hul på inden så længe. Vi skal også høre ugens hit-tip og en sang fra denne uges album.

0: Fryer Sky her med Bad Taste.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele denne her uge hørt musik fra det nye Sira Jovina-album Akt 2. Hun har jo altså tidligere udsendt Det Man Vander Vokser Akt 1, men nu er det hele vendt til en lidt mere kærlig omgang, lidt mere lys plade. Og i dag, der skal vi faktisk høre titelmelodien fra albumet, og her fortæller Sira Jovina selv, hvad den sang handler om.
2: Det, man vander vokser, handler om at blive ældre, flytte hjemmefra og indse, at mine forældre ikke vil være her resten af mit liv. Og frygten i at blive voksen, og hvordan jeg måske skal klare mig uden dem. Men som jeg synger i sangen, vil jeg hylde dem og huske dem til den dag, jeg selv ikke er her længere. Og da sangen er det sidste nummer på albumet, så takker jeg mine forældre på sidste linje for at have givet mig den mest givende og værdifulde sætning, som de har sagt til mig hele mit liv. Og det er nemlig det, man vender vokser.

0: vokser.
1: Det man vander vokser. Titelmelodien fra ugens album fra Sira og Jovina lyttede vi til her. Og dermed fik vi slået en fin rund sløjfe rundt om ugens album her i P4 Play. Nu skal vi høre Benjamin Ingrosso, Waste My Time. She's

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

0: Raven Lene hedder hun her. Var det Saturday Night?
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi er nået til det punkt på dagsordenen, der altså hedder top 3 på vores retro-hitliste fra 2003. Vi er tilbage i oktober måned, og vi har altså hele ugen gennemgået, ja, i hvert fald hele listen, og så har vi hørt nogle af sangene selvfølgelig fra listen. Vi har for eksempel hørt Justin Timberlake med Senorita. Vi har også hørt Christina Aguilera med Can't Hold Us Down. Hun var jo rytt på 10. pladsen, Justin på 18. pladsen. Så har vi hørt Evanescence på 7. pladsen. Vi har hørt Nickelback på 6. pladsen. Vi sluttede i går på 4. pladsen med Tim Christensen og Whispering at the Top of My Lungs. Og så tager vi hul på 3. pladsen. Det er nemlig en gruppe fra Skotland, vi skal have fat i. Travis havde i 2003 udsendt deres 4. studiealbum, 12 Memories. Og på det 4. studiealbum, der var selvfølgelig også en single, et singleudspil. Og det første singleudspil, det hed Reoffender. Og det var altså den sang, der lå på en 3. plads i 2003 på vores retro-hitliste.

Tredjepladsen på vores retro-hitliste fra 2003, oktober måned. Det var altså den her Travis Re-Offender. Og der er mere fra retro-hitlisten igen i næste time af P4 Play.

Patient Zero her fra Taylor Swift. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 13, så der er meget mere play på den anden side. Vi fortsætter vores retro-hit-liste. Vi skal have ugens hit-tip, og så skal vi også have en forpremiere. Her får du Babies og Mine Venner.

0: Overgrebsmateriale mod børn skabt med kunstig intelligens er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. I den konkrete straffesag har manden erkendt, at han skabte over 36.000 billeder ved brug af kunstig intelligens, og at han udbredte dem på nettet. Men han har afvist, at straffeloven blev overtrådt. Byretten idømte manden fængsel i 1 år og 3 måneder, hvor de 3 måneder skulle afsones, resten blev gjort betinget. Vestre Landsret hævede så straffen til 1 år og 6 måneder og gjorde hele straffen ubetinget. Samme konklusion er Højesteret nu kommet frem til. Og det er godt, siger Melissa Vardi, der er digital medieekspert i Børns Vilkår.
1: Det er jo en ret vigtig principiel dom. Det er jo vigtigt, at vi går ind og siger, at vi ikke skelner mellem fake AI-indhold eller ægte overgrebsmateriale med børn, så det skal skæres over en kamp, så vi skal passe på børn og unge, uanset om vi mistænker, at det er ægte eller om det er falsk.
0: Sagen er blevet omtalt som en af de første om overgrebsmateriale fremstillet med kunstig intelligens. Ukraine har nu genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt pause i 3 dage, efter at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de to parter. Allerede formiddags var der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland med et større droneangreb. Det fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
2: Det kommer jo efter flere dage, hvor man fra Ukraines side af har forsøgt at overholde den her energivåbenhvile, som Trump annoncerede på Truth Social, uden at ukrainerne vidste noget om det, og uden at der blev fastlagt nogen spilleregler for den. Og ifølge Zelensky, så det man har fået til gengæld, har så været massive russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm.
0: Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen er det vigtigt for Ukraine at ramme den russiske energi.
3: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene, og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: For 4. år i træk er Danmark blevet verdensmester i 4.000 meter holdforfølgelsesløb. Banelandsholdet består af Rasmus Lund, Lasse Normann Leth, Frederik Rotenborg og Carl Frederik Bevort slog Italien i finalen ved VM i Shanghai i Kina. Det danske mandskab var helt overlegent og slog Italien med over 4 sekunder. Tiden var under 1 sekund fra verdensrekorden. Med sejren får danskerne lidt revanche. Ved de seneste 2 olympiske lege har Danmark nemlig tabt lige præcis til Italien. Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol, mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne-Mette Philipsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Charlie XCX og Madonna sammen her på Danceteria After Hours.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play, P4 Play
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har altså stadigvæk til gode at spille en forpremiere for dig. Vi skal høre en helt ny sang fra den nye gruppe Dreng og Piger. Den skal vi høre i hvert fald inden klokken slår 14, men der går altså lige lidt endnu, før vi skal høre den. Så du må hænge på. Til gengæld er der masser af god musik at hænge på til. Vi skal selvfølgelig have endnu et lyt på ugens hit-tip. Så skal vi altså også have færdiggjort vores retro-hitliste. Vi er nået godt deroppe af, vi er faktisk nået til andenpladsen, og lad os da bare tage et lyt på andenpladsen lige om et øjeblik her i P4

0: Sidste uges hit-tip her i P4 Play, det er Jadas nye udspil, Dreamin' of You, Dreamin' of Me.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi er nået til anden pladsen på vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2003. Vi har fat i oktober måned, ligesom vi er i nu, og så er det jo den her danske checklisten. Hitliste, som er sådan en lytterbestemt hitliste. Og det er en top 20. Vi har været forbi en hel masse i løbet af ugen. Vi har hørt Justin Timberlake, vi har hørt R&D, vi har hørt Evanescence, vi har hørt Tim Christensen. Og for lidt siden, ja, der hørte vi Travis på tredjepladsen med Reoffender. Og på andenpladsen, ja, der finder vi så en amerikansk R&B hiphop gruppe bestående af blandt andet Will.i.am, og så var Fergie også med. Hun kom med senere. De dannede sig nemlig tilbage i 98, så fik ikke noget sådan særlig stort gennembrud. Det fik de så til gengæld i 2003 med det album, der hedder Funk. Og det er jo særligt nummeret Where Is The Love, som blev et kæmpe hit. Og nu sagde jeg jo, at Justin Timberlake lå på 18. pladsen med Señorita. Han ligger så også faktisk på 2. pladsen, for han er med på,

Black Eyed Peas og så også Justin Timberlake her på anden pladsen på vores retro hitliste fra oktober måned 2003. Jeg afslører selvfølgelig førstepladsen. Det var ikke så længe. 20 minutter. Kvarters tid. Så skal jeg nok afsløre. Vi har lige lidt andet på programmet, inden vi når dertil. Nu skal du få The Rolling Stones. Her er det Jealous Lover.

Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: P4 Play. Ugens hit tip.
1: Det er den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i denne her uge. En gang hver eneste dag. Og nu skal vi så høre den igen. Vi skal høre en sang, der kommer fra den danske sanger og sangskriver Liv. Hun er opvokset på Amager og har lavet musik hele sit liv. Snart kan hun opleves live, når hun skal spille support for Mathias Rank, når han tager på turné. Og lige om et par sekunder kan hun så opleves her i P4 Play med den sang, vi altså har hørt allermest i programmet den her uge. En sang, der handler om at blive enormt skuffet over tætte relationer, der opfører sig anderledes, end man lige havde håbet. Og hvordan man så finder ud af at tilgive det og komme videre. Her skal vi høre livs problemer.

Vi skal have afsløret førstepladsen på vores retrohitliste. Det skal vi lige om et øjeblik. Vi skal lige have lidt skønne efterårstoner her fra Mona Moroni, September Sol. Så

0: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Vi har været meget igennem i løbet af denne her uge i vores lille nostalgiske tilbageblik på oktober måned 2003. Vi har hele ugen hørt musik fra checklisten fra den 12. oktober 2003, og det har altså bragt os vidt omkring. Vi har været forbi både dansk popmusik med Iran DD på 16. pladsen. Det var Didn't I Tell You That I Love You. Så har vi hørt en hel del R&B, blandt andet Christina Aguilera og Lil' Kim på 10. pladsen med Can't Hold Us Down. Vi har hørt noget af det her nuller rock, der hittede ret meget der i starten af nullerne, blandt andet Evanescence på 7. pladsen med Going Under, og også Nickelback på 6. pladsen med Someday. Så har vi jo haft fat i top 3 i dag. Vi har hørt Travis med Reoffender på 3. pladsen. Vi har hørt Black Eyed Peas med Justin Timberlake på 2. pladsen, Where Is The Love. Og så er vi altså nået til 1. pladsen, som går til en britisk sanger og sangskriver. Hun debuterede i 1999 med albummet No Angel. Det var der blandt andet Thank You og Hunter var nogle store hits. Så udsendte hun i 2003 det album, der hedder Life for Rent. Og der fik Dido, som hun jo hedder, et kæmpe stort hit hele verden over med den, der hedder White Flag. Og det var altså også den, der lå på førstepladsen herhjemme i Danmark i oktober måned 2000.

White Flag med dig dog, altså på førstepladsen på vores retro-hitliste, som vi har lyttet på hele ugen. Den her er fra den 12. oktober 2003, og det var altså Travis med Rear Fender, der lå på tredjepladsen, Black Eyed Peas med Where Is The Love på andenpladsen, og altså, som vi lige hørte her, Dido med White Flag på førstepladsen. Nu er det Kings of Leon, My Whole World. 29.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

disciplin at blive et stort musiknavn, hverken internationalt og heller ikke her i lille Danmark. Men en af de ting, der kan være en rigtig god hjælp, det er at have et pladeselskab i ryggen. Men det har den her danske nye trio, dreng og piger, ikke, og alligevel har de altså formået at få en kæmpe succes med deres første singleudspil, den vi lige fik en lille snas af her, hvor du er. Og som jo altså også er kommet i rotation her på P4, så det vil sige en sang, som vi spiller som en fast del af playlisten. Nu er den her danske trio klar med en ny sang, og imens hvor du er handlet om den her umiddelbare forelskelse, så handler den nye sang om en relation, hvor begge egentlig godt ved, at der er en slags udløbsdato, men man lever endnu ude. Man er glad for det, man har lige nu og her. Ny single altså fra Dreng og Piger, der udkommer i morgen. Du får den lige her i P4 Play. Den hedder Lånt Tid.

Helt nyt udspil fra den danske trio, dreng og piger, Louis, Alma og Nynne, gav dig her låntidens sang, der altså udkommer i morgen. Du fik den allerede i dag her i P4 Play.

de Amor hedder den her sang fra Karl Lehmann. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og på mandag, der er Andrew Jensen tilbage i din P4 Play Radio. Om lidt er der hot med Mikkel Bagger, det er efter en radioavis kl. 14, og Who Made Who her, og Gordo på Energy.

0: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet idømt henholdsvis 8,5 og 4,5 års fængsel for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver flere tyske medier, blandt andet Bild og Der Spiegel. Ifølge retten i Hamborg havde den hovedtiltalte 54-årige Ali Zawari fra Aarhus arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er 42-årige Tawab Musini, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle skaffe en lejemorder og et våben. Blandt målene var to fremtrædende personer i det jødiske miljø, fortæller vores Tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
1: De er dømt for at have planlagt et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske samfund i Tyskland. Og så er der også, planlagt et drab, eller var planlagt et drab på Volker Beck. Han er formand for det, der hedder Tysk-Israelsk Selskab, som altså er en venskabsforening, en forening, der arbejder for tættere samarbejde mellem Israel og Tyskland.
0: Ifølge Bild var det oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, der førte de tyske myndigheder på sporet af mændene. Forholdet mellem USA og Ukraine er et alvorligt problem for Europa, det siger statsminister Mette Frederiksen. Forholdet mellem præsident Trump og præsident Zelensky er kølnet meget af, efter Trump indgik en dieselaftale med Rusland i sidste uge, og senere sagde, at Zelensky bør gå af. I går svarede Zelensky i et interview, at han føler sig forrådt af Trump.
2: Jeg mener, at vi står et dårligere sted nu, den vestlige alliance, end vi gjorde for et par dage siden,
0: sagde Mette Frederiksen, da hun var på vej ind til et EU-topmøde i Bruxelles.
2: Det er på en meget alvorlig baggrund, at vi mødes til EU-topmøde i dag med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Der er flag på busserne i Kongens København, for kronprins Christian fylder 21 år i dag. I den anledning har kongehuset udgivet nye portrætter.

0: udstukket fra ham, og den rolle, han potentielt skal have i det danske samfund, jamen der bliver han jo netop et symbolsk overhoved for den danske hær. Så det her, det er altså første gang, vi ser ham i sådan en uniform, men det er langt fra den sidste.
1: Og du kan se de nye portrætter på dr.dk. Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol. Mellem 13 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det var Adele med hendes Set Fire to the Rain.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og velkommen her til en lille times tid. Det er jo efterårsferie, og normalt så er der jo Poulsen og Holm her mellem 14 og 15. Men i dag, der er det altså undertegnet, der har fornøjelsen af at være din vært. Så det har jeg glædet mig til. Og igen i dag, der skal vi altså lige hilse og måske også sende en hilsen til nogle af alle vores, ja, i de fleste tilfælde, firebenede venner. Det er i hvert fald sådan, at vi kigger

på nogle dyre navne. Nogle bands, nogle sange, som har dyre referencer, hedder det på den ene eller anden måde. Hvordan det kommer til at forløbe, jamen det kan du være med til at blande dig i, som altid foregår det på sms'en, og vi går i gang lige efter, at vi har været et smut i Boston. On a

Stella Lefty, og det her, det var altså hendes sang, der hedder Boston. Men nu er vi i Danmark, du lytter til Hot, eller jeg ved jo ikke nødvendigvis, om du er i Danmark. Man kan jo sagtens lytte med, hvor end man er, og der er jo altså mange, der er taget på ferie. Så det gode er, at sms'en til 1212, den fungerer faktisk ligegyldigt, hvor man er. Så ja, det er nummeret, hvis du har lyst til at byde ind med en dyr reference i enten artist eller i titel. Så er der altså her en, ja, små 40-50 minutter, kommer jeg vores til at sige, endnu er vi leger den lille leg. Og lad os starte den i dag med vores allesammens bedste ven. Det tillader mig i hvert fald at sige. Et dyr, som betyder utrolig meget for utrolig mange mennesker. Mig selv inklusiv. Og så har jeg da vist også lige fået tjekket den boks. Der er naturligvis tale om hunden, menneskets bedste ven. Og der kommer altså rigtig mange beskeder på hundesange, så jeg tænker, at vi lige kaster os ud i et par stykker af dem. Andreas har blandt andet skrevet til mig, i dag synes jeg, at vi skal høre Vuffelivov med Shubidua.

Diana har også skrevet, hun har skrevet Hej Mikkel, The Eagles med Tequila Sunrise kunne være et bud på en sang med dyrereference. Eller The Bloodhound Gang med The Bad Touch.

Ja, det var jo ikke bare hunde, men det stedet blodhunde her i form af The Bloodhound Gang, som altså var endnu et bud på en hundesang. Og så kan jeg også lige supplere med Ulrik Fodense, som også har skrevet. Han har skrevet, hvad med Who Let The Dogs Out med Bahamen? Den har vi vist alle sammen sunget med på et eller andet tidspunkt.

Ja, det var Bahamænd, og det var gode bud, og lad dig endelig blive inspireret af den her lille liste over sange med hunde. Det behøver altså ikke kun at være hunde i dag. Vi skal jo også forbi en masse andre dyr, som skal optages i vores lille bog over dyrereferencer. Lad mig da nævne, at vi skal forbi et dyr, som vi i hvert fald ikke kender til på de her breddegrader om et øjeblik. Men vi kan ikke afslutte vores lille medley her om hunde, uden ikke også at runde den næste artist. Først så kalder han sig for Snoop Doggy Dogg. Nu går han bare under navnet Snoop Dogg, og han er altså også et navn, der er kommet gentagne gange. Så her får vi Snoop Dogg i øvrigt. I det her tilfælde i selskab med Justin Timberlake på Science.

Snoop Dogg. Ja, der er altså hund i hans kunstnernavn, og i øvrigt også i nogle af hans musikvideoer fra hans tidlige karriere, hvor han sådan morfede sig ind til at blive en hund. Og dengang, der var det vanvittigt flot, og man tænkte, wow, tænker man kan det i en musikvideo. I dag ville man nok ikke blive lidt så imponeret, men det er jo en anden historie. Tak for alle jeres bud endnu en gang på sms'en. Det foregår altså på 12.12, men du skriver B4, laver et mellemrum, og så den sang eller den artist, du kommer til at tænke på, når jeg ligesom efterlyser de her dyre referencer. Der er heldigvis rigtig mange, der har gjort det, og har gjort det i løbet af ugen, blandet Elin Larsen, fordi jeg tænker, nu skal vi lidt væk fra vores firebenede venner. Jeg kunne i princippet spille hundesang resten af timen, men der er nok nogen, der vil tænke, det er lidt ensporet. Så lad os da tage nogle af de dyr, der måske ikke bliver nævnt så tit. Elin Larsen skrev til mig i går, hvad med nogle små nuttede pingviner? Nice Little Penguins og deres helt store hit, Flying. Efterårshilsen fra Elin.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden anden.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.
8: Det her er Hot på P4.

Gracie Abrams og Hit the Wall hedder den her. Du lytter til Hot, og her i dagens udgave af Hot, jamen der leger vi altså lidt videre på vores lille dyreleg. Vi startede altså med hunden, og så var vi også lige forbi nogle pingviner i form af Nice Little Penguins. Og så sagde jeg jo, at man kan jo lytte med og skrive ind fra, hvor end man er. Og det har blandt andet Anja gjort. Hun har skrevet, hej P4, jeg kører rundt nede i Normandiet og hører P4-trækanten. Så jeg kom til at tænke på Seal. Altså sæl. Ja, det er også et dyr, vi ikke har været forbi endnu, men det kommer vi jo så. Og den sang, som Anja ønskede, det er den, vi skal høre nu, nemlig Kiss from a Rose.

Savers her med After All. Og lige før Savers, ja, der var vi altså forbi endnu et dyr. Nok et dyr her i dyresamlingen, og denne gang, der var det jo altså en sæl i form af seal, som blev ønsket fra det, jeg formoder er et roadtrip rundt i Normandiet. Det var i hvert fald Anja, som havde skrevet ind på 12-tolleren til mig. Nu har vi bevæget os meget rundt omkring dyr, som er sådan halvstore i dag. Men der er jo altså også de små, som man vel også kunne kalde, nogle af dem i hvert fald er små, insekterne nemlig. Og der kom et bud på en sang, som jo også ligesom giver flueben en anden kategori. Nemlig det der med sange, som vi måske har glemt, som vi i hvert fald ikke hører særlig tit. Og det er jo altså en enestående mulighed for lige at støve dem lidt af og få hørt nogle sange, som man tænker, gud ja, den var der også. Sådan en sang er der kommet ind på sms'en. Der står nemlig, hej Mikkel, hvad med Crazy Town og deres kæmpe hit, det der hedder Butterfly. Og ja, det er da fuldstændig rigtigt. Der var sommerfugl overalt i videoen, og så var der i øvrigt, sådan som jeg husker det, relativt afklædte mænd, som dansede rundt og så meget cool ud på det her tidspunkt. Vi snakker 1999. Det var musikvideoer, som var utrolig dyre på det her tidspunkt. Høj produktionsværdi og altså et kæmpe, kæmpe hit. Og som sagt, både et stort hit og et dyr, som vi ikke har fået inkluderet endnu på vores lister. Så her kommer altså Crazy Town og Butterfly.

Tys Bjerre og hendes Dø Lykkelig fik du her. Vi er jo altså i gang med at udvide vores katalog af skønne sange, som har dyre referencer. Og Martin har stillet mig et godt spørgsmål. Han skriver nemlig, hej Mikkel, jeg sidder her og svejser på mit job og kommer tanker om et par fede numre med Skunk Anansi. Har vi haft stinkdyr? Nej, Martin, det har vi ikke. Og det er virkelig godt bud, fordi det er normalt ikke et dyr, jeg vil tænke. Lad mig bare sige det som det er. Jeg tænker ikke ret meget på stinkdyr. Så det var godt, du lige smed den i puljen. Og så foreslår du faktisk også selv, om jeg ikke skal spille det nummer, der hedder Week. Så jo, Martin, det gør jeg.

KBH, det var en hymne eller en homage, en hyldest til København her fra Nick O.J. Men vi har altså gang i noget helt andet, nemlig at hylde dyrene og dyrenes univers. Hvordan de optræder i alle mulige sammenhæng i musikkens verden. Altså når der er bands eller sange, som, hvor man jo har navne, dyrenavne inkorporeret på en eller anden måde. Vi var jo senest forbi stinkdyret i form af skunk. Anansi, og vi tager et dyr, som faktisk heller ikke er blevet nævnt endnu, selvom at det er et dyr, som de fleste nok har set på et eller andet spørg, tænker primært, hvis man har været på ferie, eller man har været i zoologisk have. Jeg har nemlig fået en sms her, hvor der står, hej Mikkel, hvad med The Monkees med I'm a Believer? Vi to gamle er på vej hjem fra en dejlig mindeferie i Jarls Minde med vores barnebarn på 8 år. Og ja, det er jo det. Her i efterårsferien, der er der nemlig mange, der er på efterårsferie, og vi hørte også om en før, som var på arbejde, sad og svejsede, men det er jo sådan set ligegyldigt. Der kommer i hvert fald gode bud ind på sangen med dyr. Nu altså også The Monkees. Vi tager lige et par aber her på det her nummer, der hedder I'm a Believer. Og lige bagefter, så er der en sang, der handler om katte.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim og sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.

Sådan. Så fik vi det hele med. Her er The Cure og det nummer, der hedder The Love Cats. Og det var faktisk Kankuro Nielsen, der havde skrevet til mig en lidt undervurderet sang, nemlig The Love Cans fra The Cure. Det må være meget god kontrast til alle hundebudene. Så ja, fik vi også lige tjekket dem af i dagens udgave her af Hot, hvor vi jo altså fik endnu flere dyr med i puljen. Hvis jeg bare lige kigger ned over listen her i løbet af dagen, så har vi været forbi pingviner, sæler, stinkdyr, elsker det, sommerfugl og nu altså også katte. Og så må det måske være meget på sin plads at slutte, hvor vi også startede dagens udsendelse, nemlig med vores firebenede bedste venner i form af hunde, for der er kommet flere bud ind på den næste sang. Blandt andet fra Michael i Forborg, han skriver, hej Mikkel, vi skal da høre Diadema Soft Dogs, og det samme har Sander fra Bornholm også skrevet. Nemlig D&D og Soft Dogs. Så lad os da slutte der, hvor vi et eller andet sted startede. Med de skønne hunde. Så her er endnu sang. Tak fordi I lagde med igen i dag. Om lidt så er klokken 15, og så får du radioavisen, men allerførst D&D og Soft Dogs.

0: lytter til Hot, og i det her tilfælde, der har du altså også lige lyttet til D.A.D. med Soft Dogs. Mit navn, det er Mikkel Bakker. Ha' en rigtig god eftermiddag. Nu er klokken 15. Her er Radioavisen.
1: Så skulle Radioavisen være klar her. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldet og forsøgt at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var blevet sigtet for et af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
2: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo, den i virkeligheden lige er startet. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, der skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner. Og i hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
1: Den 19-årige nægter sig skyldig, og han er tidligere dømt for overfald på kvinder. Den danske EU-kommissær for energi, Dan Jørgensen, advarer om, at det bliver ekstra dyrt at varme boligen op og få et varmt bad her til vinter. Og en ny beregning fra PFA-pension viser, at stiger varmepriserne med 25%, kan en typisk familie med varmepumpe se frem til en ekstra regning på 2.350 kroner. Står der et oliefyr i bryggerset, risikerer man en ekstra regning på over 8.000 kroner. Gaskunderne slipper med en regning på 4.600. Og det kan mærkes i privatøkonomien i mange hjem, siger økonom i PFA Camilla Jolin.
3: Der er jo mange danske familier, der har en robust økonomi, og det er godt. Men vi skal ikke lukke øjnene for, at der også er nogle familier, der kan have svært ved at have penge nok til slutningen af måneden. Og det er særligt de familier, som kan blive rigtig hårdt ramt, når nu energipriserne stiger, og vi får en kold vinter.
1: Men der bliver ikke mangel på energi. Det er kun priserne, der bliver høj, siger vicedirektør i Dansk Industri, Troels Rannis.
4: Modsat 2022, så kommer vi ikke til at mangle energi, og det er jo ret væsentligt. Men vi skal lære at spare på energien. Og så skal vi gøre det, vi kan gøre, og det er at gøre os mindre afhængige af brugen af fossile brændsler. Og det er jo gennem hurtigere elektrificering og meget mere grøn strøm.
1: Ukraine har genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt pause i 3 dage, efter at USA's præsident i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de 2 parter. Allerede i morges var der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland, fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
5: Det kommer jo efter flere dage, hvor man fra Ukraines side af har forsøgt at overholde den her energivåbenhvile, som Trump annoncerede på Truth Social, uden at ukrainerne vidste noget om det, og uden at der blev fastlagt nogen spilleregler for den.
1: Mest skyde og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol, 13-17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, i studiet Anne-Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Efterårsferien handler om at slappe af, komme helt ned i tempo, i hvert fald for mange af os mennesker. Hestene derimod, de skal finde både dansesko og springsko frem, og så skal de helt op i tempo til World Cup i Herning, som begynder i dag. 1000 heste er skrevet på startlisten, og så vrimler det med heste mennesker i Herning, både ryttere og tilskuere og ja, alt derimellem. Vi skal finde de allermest begejstrede af dem her i eftermiddag. Den opgave har vi sendt dig ud på, reporter Christine Kammersgaard. Du er i Messecenter Herning. Kan du mærke begejstringen allerede?
3: Jamen det kan jeg, Torben. Der er fyldt med begejstring her allerede, når jeg står herinde. Jeg står faktisk og ser på nogen, der springer lige nu. De springer omkring 1,40, og det er jo vanvittigt højt, når jeg lige står og har øjenkontakt med de her spring. Men jeg kan se herovre på tribunen herovre langs siden, altså der sidder rigtig, rigtig mange mennesker med blikket stift rettet mod banen. Altså der summer af begejstring, og det er så intenst, og ja, nu er jeg jo selv hestedame også, Torben, så
2: ja, det er du jo.
3: Der er nok også lidt begejstring at spore ved mig her.
2: det må man gerne lade smitte af. Vi kommer rundt om det. Hvad kan du sige bare lige to ord om, hvem vi skal prøve at fange, og hvad vi skal høre noget om?
3: Jamen lige om lidt, så skal vi snakke med Kasper Kassø, som ved nærmest alt om det her World Cup. Så han kan lige gøre os lidt klogere på det. Og så skal vi ellers omkring lidt forskellige herude. Nogle lidt tilfældige, jeg finder herude. Og sådan en rytter, tænker jeg, der lige vi skal runde.
2: Ja, det lyder som en rigtig god idé. En rytter og en hest eller to. Det skal du nok finde til os torsdag eftermiddag på P4 Midt og Vest. Hyp og velkommen.

0: Forfra sommer, det er hukkorm, og vi er lige ved at ramme 12 minutter over 3.
1: P4. P4 på mission.
0: Hestenes World Cup i Herning med både spring og dressur bliver større og større de her år. Christine, gør os klogere på det.
2: Ja, jeg kunne godt snakke meget derudad, men jeg tænker, at vi skal have fat i en, der er lidt klogere på alt det her nede, end jeg lige selv er. Så jeg har altså allieret mig med Kasper Kassø, som er stævnechef her på World Cup i Herning i år. Og vi står jo inde i en hal og ser på spring lige nu, og der er også noget fejring i baggrunden. Altså Kasper, der er omkring 1000, jeg tror faktisk 1048 heste, der stiller op i år, og der er endda været udvidelse med en ekstra hal i år. Det er faktisk den, vi står og kigger på lige her, hvor der er unge der springer. Hvordan er det blevet så stort, det her?
3: Jamen, vi synes, det skulle lige have et nøk op. Vi har jo kørt World Cup'en her siden 2017 i Herning, og vi har hele tiden gerne ville udvikle det og lave det større og større. Og sidste år tog vi sådan en ret stor strategisk beslutning om at lave det større, med et mål om at få endnu mere World Cup. Fordi i dag har vi World Cup dressur, men vi vil også gerne have World Cup springning. Det er meget svært at få en termin til det, fordi det er kun få lande, der får lov til det. Men for ligesom at køre charmeoffensiven på, for at få det tildelt af det internationale forbund, så tænkte vi, nu skruer vi lige, så laver vi det største ridestævne nogensinde i Skandinavien indendørs. Så kan det være, de får øje på os.
2: Og mon ikke, de får øje på jer. Og der er i hvert fald andre, der har fået øje på jer herude, fordi dengang jeg kom ind og parkerede min bil her, der kunne jeg se, at jeg var ikke den eneste, der er kommet hertil. Der er rigtig mange biler ude på parkeringspladsen. Hvor mange tror du, der kommer på besøg i løbet af sådan et World Cup her?
3: Jamen, de sidste par år har det lagt sig meget steady omkring 22.000 gæster. Lige nu forventer vi faktisk, at vi stiger til næsten 30.000 gæster over de her 5 dage i efterårsferien. Så det er jo et kæmpe, kæmpe ryk.
2: Og når vi kigger herover, så sidder der jo altså også mange mennesker og kigger på det, der sker inde i hallen lige nu. Hvorfor er det her noget, der trækker så mange mennesker?
3: Jamen, vores hestesport, ligesom ved at få lidt en revival, vi har haft nogle rigtig, rigtig hårde år med nogle trælse sager, skandalesager. Og sporten har gjort rigtig meget for at lave om på sig og står meget sammen, og det er egentlig det, vi ser nu. Så det virker som om, at man vil det virkelig, og man vil vise, at man gerne vil sporten.
2: Og Kasper, som jeg faktisk har snakket lidt med om, så er jeg jo nede og finde nogle hestebegejstrede mennesker her i Herning. Måske kan man gå hen og kalde lidt nogle hestetosser. Tror du, jeg kan finde dem her?
3: Jeg tror, der er tusindvis af hestetosser, så der er masser.
2: Og det, jeg tror, du har ret. Altså, jeg tror, jeg burde kunne finde nogen, der er ret begejstrede for det i hvert fald. Men er det kun, hesteinteresserede mennesker, der kommer her, eller kan man også godt komme her, hvis selvom man måske ikke ved så meget om heste?
3: Ja, det er faktisk en af aftalerne og idéerne bag det her stævne, fordi vi har kæmpe samarbejde med Herning Kommune, det er, at hallerne, som vi står i her, hal E og hal M, og messen i hal M, de er gratis for alle, mens det kun er Jyske Bankboksen, man skal have billet for at gå ind. Så det har faktisk været en af grundtingene bag det, der vi vil gerne have Herning herud, og vi vil gerne have lokalområdet herud, og se, hvad heste er, og have noget at lave i efterårsferien. Så ja, det er alle, selvom man ikke er tosset med heste, så håber vi jo, så vi kan få dem herud, så vi får dem til at blive tosset med heste.
2: Mund ikke I lykkes med den plan, Kasper. Tak fordi du lige var med her.
3: Ja, selv tak.
0: Ja, det var altså World Cup's stævnechef Kasper Kassø, vi hørte her. Og The Dodo and the Dodos, som hent sømand af verden.

0: har fanget, ikke nogen heste, men nogle af dem, der er med, tror jeg. Men fortæl lige, hvad der sker lige præcis nu.
1: Ja, jeg har simpelthen, nu er jeg altså kravlet op på de her tribuner, deroppe, hvor alle de andre, de sidder og ser det her. Hold da op. Jamen, vi har lige en fejlfri runde i spring her, Torben. Det er derfor, det larmer en lille smule, så bliver
0: okay,
1: man altså fejret.
0: Det giver lige en fanfare. Det kan man da
1: lige
0: høre.
1: Lige præcis. Og jeg har simpelthen sat mig sammen med to piger heroppe, og hvem er det, jeg har med mig i dag?
2: Ja, Liva.
1: Ea og Liva har jeg simpelthen kapret heroppe på tilskuerrækkerne. Hvorfor er I her i dag?
2: Jamen, jeg står på stand, og senere på ugen skal jeg ride.
1: Hvad er det, du skal ride herude?
2: Jeg skal ride Nordvestpaks Cup-finalen med min Thor-pony.
1: Sådan. Sejt. Og hvad med dig?
3: Jamen, jeg er ude for at se mine veninder og min søster ride.
1: Og hvor langt er I kørt for at komme her i dag?
2: Og jeg er ikke kørt så langt. Vi bor på en gård lige ude i Havnstrup, så 10 minutter.
1: 10 minutter, okay. Det er da ret lækkert, at det ligger lige om hjørnet. Jamen, I har jo så selv heste, går jeg ud fra begge to. Mm. Hvad er det, der er fedt ved? Nu sidder vi og ser det spring her foran os. Hvad er det, der er fedt ved at være hernede og se alle de heste?
2: Jamen, altså, atmosfæren er virkelig fed, og stemningen, og man møder sine venner fra hele landet. Det er så fedt, og det er noget, alle ryttere ser frem til hele året rundt.
1: Kunne det ikke lige så godt være alt muligt andet, I så? Kunne det ikke være lige så fedt at komme i boksen og se håndbold?
3: Jo, men der er bare så meget adrenalin også, når man ser heste springe, og når man også selv har en interesse for det, så er det meget bedre også. Ja.
1: Så er det meget bedre, jeg hører det. Nå, piger, nu skal I se her. Jeg gemmer noget i min lomme. Jeg tager det lige ud hurtigt. Her, piger, der har jeg lavet et barometer. Jeg har et barometer, hvor den går fra ikke det mindste begejstret til ekstremt hestetosset. Hvor ligger I henne på den skala her?
2: Jeg tror, vi begge to springer skalaen.
3: Det tror jeg også, vi gør, ja.
1: I springer skalaen? Okay, sejt nok. Vi lægger hårdt ud, Torben. Vi har fået en ret begejstret piger hernede fra start af. Tak, fordi jeg lige måtte forstyrre jer.
0: Dagen bliver svær at stikke, men der er garanteret flere af dem. Dejligt at høre, det var Ea og Liva, der fortalte om at være med til World Cup i international spring og dressur. Og dig, der lytter med, vil jeg gerne spørge, skal du til Herning og kigge på heste de her dage? Og hvis du skal, hvad er det så, der er så godt ved det? SMS lige en hurtig en til 1212 til mig, skrive vest et mellemrum, og så din besked, som sagt, til 1212. Skal du til Herning og kigge på heste? Og hvis, hvorfor?

0: Monopolet.
1: Kasse af Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Major Look, Meghan Trainor. Skal du til Herning og kigge på heste her til World Cup'en, der er i gang lige nu? Hvis du skal, hvad er det så, der er så godt ved at tage til sådan et arrangement med både mennesker og heste? SMS til 1212, begynd med Vest og fortæl mig om det. Nyheder om 2 minutter, vi når det meste af en som dig, Rune Rask og Hampenberg, blæst og back to back.

0: Bjarke Feld giver os de regionale nyheder her i eftermiddag. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Flere pårørende til personer med alkoholmisbrug søger hjælp, det oplyser foreningen Tuba til DR. Den er hyret af en række kommuner, blandt andre Ringkøbing Skjern, Holstebro og Viborg, til at hjælpe unge pårørende og har landsdækkende online-rådgivning. Siden vi i DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, har dobbelt så mange søgt om hjælp, fortæller landsformand Bente Ryberg.
3: Vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
2: Men Tuba kan ikke hjælpe alle, fordi de kun er tilknyttet hver tredje kommune. Derfor er der også brug for mere ensartet hjælp for alle, mener flere socialordfører, vi har talt med. Blandt andre Liberal Alliances Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for pårørende, også dem over 35 år, som Tuba ikke kan hjælpe.
4: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, hvor man så finder ud af, at det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
2: Spisefisken kuller er i kraftig fremgang. I september landede fiskerne 240 tons kuller i Hanstholm. Det er mere end 3 gange så meget som samme måned sidste år. Og det er gode nyheder for dig, hvis du elsker en god torskefilet. For mens torsken er truet og en efterhånden meget dyr spise, så er kulleren et godt og billigt alternativ, fortæller Patrick Larsen, daglig leder og røgerimester på det gamle røgeri i Hanstholm.
5: Kulleren er en dejlig spisefisk, og man behøver ikke spise den, fordi man ikke lige kan få en torsk. Man kan sagtens spise den for kullerens egen skyld. Men har du en opskrift, hvor der står torsk, så brug endelig kuller, hvis det er det, du kan få. Det er en fantastisk fin fisk.
2: Forskerne har ikke talt så mange kuller i havene siden 1970'erne, hvor det internationale havundersøgelsesråd begyndte at forske i fiskebestandene i havet. I Hanstholm mærker fisker René Holmgren Olsen, hvordan det spraller af kuller i nettet for tiden.
6: Det er jo godt, der er noget at fange efter, og så vi får nogle gode penge for det.
2: At kullerbestanden er vokset markant, skyldes ifølge sektionsleder i DTU Aqua Marie Stor Poulsen, at både fiskeritrykket i havene er lettet, og at de nye årgange af kuller i de senere år har været store.
7: De sidste 3 år, der har bestanden været det største, vi har set, siden vi startede med at lave bestandsvurdering på den her bestand, som går helt tilbage til 1972. Så det må man sige, den har vokset meget.
2: I løbet af eftermiddagen får vi stadigvis lidt regn eller finregn og temperaturer mellem 14 og 16 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

0: Charlie Puth, How Long. Helene Holm Hølledi, du holder øje med trafikken her i eftermiddag, men sig mig engang, er der overhovedet nogen på vejene, eller er alle til hesteshow i Herning?
1: Det er svært for mig at sige. Muligvis. Jeg vidste ikke, der var hesteshow i Herning, men det kan da være forklaringen på, hvorfor det er, at jeg ikke har noget at fortælle om. Men det er jo gode nyheder, hvis man skal til hesteshow, fordi så betyder det jo, at man ikke bliver forsinket. Men oplever man noget, så må man meget gerne ringe til mig på nummer 70 100 110.

The Script of Man in the Arena. Vi er i den helt store arena i dag, sammen med 1000 heste og deres ryttere til World Cup i spring og dressur i Herning. Vi finder vores reporter igen lige om et øjeblik. Men hvad med dig, der lytter med? Skal du til Herning og se på heste, så send mig lige en sms om det. På 12.12 begynd med Vest. Imens vi spiller Gabrielle og Out of Reach. 20 i 4.

0: 4. P4 på mission.
1: Vi er til World Cup i international spring og dressur i Herning. Hvem har du fanget, Christina?
2: Jamen, nu har jeg bevæget mig derned, hvor de fleste heste, de opholder sig lige nu, og det er jo altså nede i stallene, Torben. Og nede i stallene, der kan man jo støde på nogle af dem, der skal op og ride på hestene, og det er også sådan en, jeg har stødt på hernede. Det er nemlig Josefine Sandgaard Mørup, som er rytter og skal ride lidt senere i dag, faktisk i boksen. Så det er den helt store tur på 51, du skal ride lidt senere, Josefine. Altså, jeg tænker, når man... Altså, er man ikke lidt en hestetosse, hvis man sådan rent faktisk er kommet til det punkt, hvor man skal ride World Cup her i Herning?
3: Jo, selvfølgelig så skal man være lidt hestetosset for at nå dertil. De betyder jo en stor del for sådan at komme frem i vores sport, så på den måde så går vi jo rigtig meget op i dem. De er også sportsøvere, ligesom vi er. Så jeg vil sige, at jeg er lidt hestetosset på den måde, ja.
2: Og den makker, du skal ud og ride med, står lige her ved siden af os. Det er Flint, du skal ud og springe på senere i dag. Altså, at det der med at skulle springe 51, det lyder jo sindssygt højt, og det ser højt ud, når man står nede ved siden af og kigger. Er du klar til det?
3: Ja, det vil jeg sige, ja. Altså, nu har jeg reddet i mange år, og har også reddet her til det her stævne i mange år, til World Cup stævnet. Og haft ham her, min makker, og reddet 1,5 meter før. Så det tænker jeg bestemt, at vi er klar til. Selvfølgelig så kræver det rigtig mange forskellige ting. Det er ikke bare noget, man lige kan redde ind i. Men altså, vi synes jo ikke, at det er højt nu, vi er klar til opgaven.
2: Og nu siger du også selv, at du er måske lidt hestetosset for at kunne være nået hertil. Altså, hvordan er du helt nøjagtigt kommet til, at du skal ride sådan en kæmpe stævne som det her?
3: Jeg har reddet siden jeg var 6 år gammel. Og så er min far, han var professionel rytter i mange år, så på den måde at ligesom kommet ind, så har jeg et rigtig godt team bag mig og fået hjælp den vej igennem, som det også kræver for at nå til så højt niveau.
2: Hvorfor er det fedt, det her med heste og ride og stævner og mange dage ude?
3: Jeg synes, det er mega fed sport, fordi det giver rigtig mange ting. Altså det her bånd med hesten, og man får et ansvar fra en rigtig tidlig alder, så man lærer rigtig mange ting. Og så er det jo bare en sport, hvor man får virkelig meget adrenalin, ligesom ved alle sporte. Så jeg kunne i hvert fald ikke klare mig uden at have det.
2: Du kunne ikke klare dig uden at have det.
3: Nej.
2: Tak fordi du var med her, Josefine.
1: Ja, det var Josefine og hesten Flint, vi lige fik hilst på her. Og det her, det er Tempo City Self-Aware.

0: World Cup for hester og rytter i Herning. Vi hopper lige hurtigt tilbage til dig i stallen, Christine.
1: Ja, fordi jeg er altså ikke skreden fra stallen endnu. Jeg holder lige lidt fast i Josefine endnu, fordi jeg tænker, Josefine, altså nu har vi snakket om det, du er begejstret for heste, du er begejstret for at være her, men kan du ikke, altså, det tænker jeg, at andre sportsfolk måske også har, altså har sådan en dag, hvor du bare tænker, nu gider jeg bare ikke heste mere overhovedet.
2: Jo, det tænker jeg, at de fleste sportsøver, de godt sådan, kan genkende, men det er jo så bare der, hvor man skal fortsætte med at træne, og det er også det, der gør, at man bliver dygtigere, at man ligesom fortsætter med at holde motivationen, selvom det ikke kan være sjovt hver eneste dag.
1: Ja, det kan det helt sikkert ikke. Er der noget sådan i dit liv, nu du er forholdsvis ung, du er jo kun 23 år gammel, er der et eller andet i dit liv, du sådan måske har skulle ofre eller sådan fravælge for at, udøve den her passion for heste?
2: Ja, siden jeg ikke var så gammel, har vi rejst rigtig meget i udlandet, og mange weekender faktisk hele uger, hvor vi har været væk. Så man er jo gået glip af noget socialt herhjemme, men på den anden side, så får man rigtig meget udestævne. Så jeg føler, at det har været det hele værd, helt sikkert.
1: Det har helt sikkert været det hele værd, det tror jeg på, når du siger det til mig. Altså, hvis du sådan skulle kigge på sådan en generel uge, Josefine, hvor mange timer tror du så, at du bruger enten med din hest eller på din hest, sådan i løbet af en uge?
2: Det er rigtig mange. Altså, det er jo faktisk hver dag. Nogle gange en fridag om ugen, eller så er det... Altså fra tidlig morgen til hen på eftermiddagen hver eneste dag. Så mange timer.
1: Det er så vildt, når man lige hører dig sige det. Josefine, den sidste ting, vi lige skal igennem, det er næsten lige at have dig placeret her på mit barometer. Altså, der, nede i bunden, der er det jo ikke det mindste begejstret. Og så helt op i toppen, det er jo sådan ekstremt begejstret for hest og World Cup og alt det her. Hvor tænker du, at vi skal sætte en prik for dig?
2: Jo, men det er jo nok at blive ekstremt begejstret, men det er også, fordi jeg har brug for dem, for ligesom at kunne udøve min sport. Så på den måde, så tænker jeg, at så går jeg virkelig meget ved deres velbefindende.
1: Sådan, det synes jeg altså, det er et godt svar. Tak fordi jeg måtte forstyrre dig, Flint.
0: Og det her er August Højen, som gav det et skud.
3: Føler mig lidt som et fjols.

0: Grønland.
1: P3 Guld bliver for sindssygt i år.
2: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
1: Fra den gyldne løber.
2: Backstage.
1: Fra scenen.
2: Blandt fansene.
1: Og helt tæt på musikerne.
2: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
1: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
3: 5 streams. 1 P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

Så kom vi også til Cuba med Camila Cabello og sangen Havana. En principiel dom fra Højesteret sender et klart signal. Kunstig intelligens gør ikke overgrebsmateriale med børn mindre ulovligt. Det kan du høre i radioavisen lige om 3 minutter, når vi har fået Taylor Swift og Patient Zero.

0: Anne Mette Philipsen med Radioavisen, klokken er 4.
1: Overgrebsmateriale med børn, der er skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i en principiel sag mod en 31-årig mand fra Randers. Manden har fået en dom på 1,5 års ubetinget fængsel for at have skabt 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og det er en dom, I synes er vigtig, Melissa Vardi, digital mediespecialist hos Børns Vilkår. Hvorfor mener I det?
2: Vi mener, det er en vigtig dom, fordi vi har med en teknologi at gøre, der har ændret, hvorvidt vi kan tro på det, vi ser, om det er ægte eller ej. Og nu har Højesteret stået fast, at uanset om det er ægte eller ej, så skal vi tage det lige så alvorligt, som var det ægte overgrebsmateriale med børn. Og dermed fjerner de potentielle gråzoner, der kan opstå. Og det er vi jo vildt glade for, og det er et vigtigt skridt, når vi i kampen mod at stoppe svigt mod børn.
1: Manden, han erkender at have skabt billederne, men han mener ikke, at det var ulovligt. For hans mål, det var rent faktisk at forhindre overgreb mod børn. Det siger hans forsvarer, Lasse Hummelhoff Fransen. Lad os lige høre ham.
3: Det, han har gjort, det er at producere nogle billeder, hvor intet barn er blev udsat for overgreb, og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
1: Kan forsvaren have en pointe i det, han siger?
2: Nej, vi synes jo faktisk ikke, at det holder helt i retten, fordi vi har tale om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden, og samtidig så er det også noget, der kan gøre ægte overgrebsmateriale ret eksklusivt at få fat i, og dermed også mere værd. Og det kan friste flere til at lave materiale af den slags.
1: Fortalte Melissa Vardi fra Børns Vilkår. Tak skal du have, fordi du var med her. Der er udsigt til en kold og dyr vinter i Europa med høje priser på gas, el og olie. Sådan lød advarslen fra EU's energikommissær Dan Jørgensen, og lige nu diskuterer EU's stats- og regeringschefer på et topmøde i Bruxelles, hvad man kan gøre for at sænke priserne. Herhjemme er prisen på gas næsten tredoblet siden foråret, da USA gik i krig med Iran. En af de gaskunder, der forbereder sig på en dyr vinter, er Sofie Panton og hendes familie.
4: Det er denne vej. Pas på trappen. Vi sidder simpelthen heroppe i hjørnet.
5: Sofie Panton viser familiens gasfyr frem i huset i Holbæk. Et fyr, som har slugt så mange kroner af familiens opsparing.
4: Det er ikke sjovt at skulle bruge penge på gas, som man hellere vil give sine børn nogle gode julegaver for.
5: Tilbage i 2022, da energipriserne gik amok, steg gasregningen også hysterisk vildt.
4: Men vi gik fra at betale 1.000 kroner i kvartalet til 10.000 kroner i kvartalet, så det var kæmpe mange penge.
5: Siden er prisen faldet, men familien har lært at leve med, at gasregningen lige pludselig kan eksplodere, fortæller Sofie Panton.
4: Vi har installeret vores gasfyr til at slukke om natten, så det egentlig går i gang om morgenen, til vi kan få et varmt bad. Men det gør også bare, at vi har stået op til et enormt koldt hus, men så har vi købt nogle gode uldfutter og sutsko, som vi kan tøffe rundt i.
5: De højere svingende gaspriser har fået familien til at skifte til en varmepumpe. Men den bliver først installeret næste år.
4: Gerne i løbet af foråret 2027 skulle vi gerne have en luftvandvarmepumpe installeret i det her hus. Og det kunne være dejligt.
1: Og det var Jakob Munk, der havde sat indslaget sammen. Og det er ikke kun energi, der fylder på EU-topmødet i dag, for det iskolde forhold mellem Ukraine og USA har fået stor opmærksomhed. EU's udenrigschef Kaja Kallas siger, at Europa slår fast, at EU står bag Ukraine. Vi vil presse aggressoren til at standse krigen frem for at få offeret til at overgive sig. At presse Ukraine er ikke det rette, og derfor støtter Europa Ukraine, siger Kallas. Ukraines præsident Zelensky sagde i aftes, at han føler sig svigtet af præsident Donald Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. De øgede spændinger mellem USA og Ukraine kan få konsekvenser for hele Europa, det siger statsminister Mette Frederiksen på vej ind til topmødet.
6: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
1: Lød det fra statsminister Mette Frederiksen. Mest skyet, og i Vestjylland kan der falde lidt regn, ellers tørt og en smule sol. Mellem 13 og 17 lune efterårsgrader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Verdens bedste heste og ryttere viser, hvad de kan på spring- og dressurbanerne. Det sker ved årets World Cup, der er åbnet i Herning i dag. Reporter Christine Kammersgaard er med på jagt efter begejstringen. Og Christine, den synes jeg da faktisk, du har fundet i rigt mål allerede, synes du ikke?
3: Og det er, jeg synes, altså, vi har jo allerede fundet nogen, der har sprunget min skala, jeg har med hernede. Så jo, jeg vil da mene, at vi har fundet en del begejstring hernede. Og jeg tænker, der er meget mere at stå op, hvis jeg gik rundt og spurgte alle og enhver hernede. Så, men jo, vi er altså godt på vej, vil jeg sige.
2: Det skal du nok få lov at vise os endnu mere af. Lad mig lige sige, at det var Pink, vi fik lige her før med Never Gonna Not Dance Again. Og nu skal vi til Jylland.

0: Ja, de kommer vidt omkring Albert Heath og Darlin her i Lille Hus i Jylland. 12 minutter over 4 lige præcis nu.
1: P4 på mission.
0: Heste og rytter i massevis til World Cup i Messecenter Herning. Og Christine, det kræver en rasende masse hænder, der kan få det hele til at ske og hænge sammen. Er det ikke rigtigt?
2: Det kræver i hvert fald en ordentlig portion frivillige at kunne få alt det her til at ske og ikke mindst fungere her til World Cup i Herning. Og jeg står med en i en lilla trøje, og det er altså den måde, man kan kende de frivillige på hernede. De har ofte en lilla trøje på. Og det er simpelthen dig, Christina Lykker, jeg lige har fået lov til at låne. Når jeg hører det her med at være frivillig til et World Cup, så tænker jeg, okay, det må være en, der er vildt begejstret for heste, for ligesom at kunne komme herned og arbejde for det. Er du begejstret for heste og for at være her, Christina?
3: Ja, det er jeg. Jeg brænder også for, at de har det godt, hestene. Så det der med at komme ned og se noget god ridning hernede, det nyder jeg rigtig meget.
2: Ja, for jeg ved, du har ikke selv hest, men du bruger tid på hest til hverdag. Hvad er det, du laver der?
3: Jeg har ikke selv hest, nej, men jeg er på en rideklub i stallen, så jeg går og kigger på alle hestene dernede, om de har det godt og får modet lidt ud.
2: Det skal der også til. Det er også en lidt mindre fed opgave, det der med at få mudet ud, men det skal også til. Christina, hvad laver du her som frivillig til World Cup?
3: Jeg laver rigtig meget forskelligt. Der er nogle brandvagter, og så er der nogle trappopgangsvagter, når der er dressur, for at bevare roen derinde. Sådan generelt bare lidt overalt.
2: Lidt overalt. Du er sådan lidt en blæksprut hernede, Christina. Jeg ved, du har været her i 3 år som frivillig, og dit første år her, det var lidt anderledes, end det er nu. Hvordan var det, du startede hernede?
3: Jeg kontaktede nogle af dem, der stod for det hernede, for at høre, om de kunne bruge en frivillig, der også sad i kørestol. Og det kunne de heldigvis godt, så måtte man prøve at finde nogle opgaver, jeg kunne besidde. Det kunne være en elevatorvagt, lukke nogen op til VIP, og hvor det ellers lige kunne være. Så lå masser af opgaver til mig.
2: Og jeg kunne afsløre, at vi står op foran hinanden lige nu. Du er ikke i kørestol mere. Hvad er det, der er så fedt ved at være frivillig hernede ved World Cup'en, at du ligefrem bare kommer tilbage år efter år?
3: Jeg elsker det sammenhold, der er hernede. Der er masser af glade mennesker og publikummer, der også er her. Der er søde og rare, når de spørger om vej, og glade smilende. Så det smitter bare rigtig godt af.
2: Det lyder dejligt. Hvis vi ser på en skala sådan fra, lad os sige, 1 til 10, hvor 1, det er sådan, jeg er slet ikke begejstret for heste eller World Cup overhovedet, og 10, det er sådan, jeg er max begejstret. Hvor tror du så, du vil ligge henad på den?
3: Jeg tror, jeg ligger på en 7-8 stykker. Jeg elsker at komme herned, men jeg elsker bestemt alt det omkringliggende, alt det der ligger i kulissen bagved og bliver lavet, brænder jeg for.
2: Sådan, du brænder for det. Det kan jeg både høre og mærke på dig. Jeg vil slippe dig, så du kan komme ud og arbejde videre, Christina. Tak fordi du løber med.
3: Selv tak.
0: Ja, Christina Lykpøjer er altså en af de frivillige ved World Cup'en lige nu i Herning.

Agnes, release me. Er der nogen af jer, der lytter med, der skal til World Cup for spring og dressur i Herning, så skriv det lige til mig på en sms til 1212. Begynd med Vest. Gerne lige to ord om, hvorfor det lige netop er det arrangement, der er noget, der trækker for jer. Det her er Lagosta og Baglands.

0: 4. P4 på mission.
1: World Cup i Herning, spring og dressur, masser af heste, masser af rytter, masser af publikum, og i hvert fald en reporter, nemlig dig, Christine, som har fanget nogle af dem, der også viser begejstringen, som vi er lidt på jagt efter i dag.
2: Ja, altså, udover at der er en masse ridning hernede, der er jo spring, og det er der faktisk. Jeg kan faktisk se over på springbanen herfra, hvor jeg står. Men jeg står lige ind i, jamen lad os kalde det mækket for hestefolk. Altså herinde, hvor man kan købe al verdens ting og sager. Der er jo omkring, jeg tror det er omkring 70 boder, der er herinde. Og der har jeg altså stødt på en, Cecilie Poulsen, som også har været ude og bruge lidt mønt, kan jeg næsten regne ud. Cecilie, hvem er du hernede med i dag?
3: Jeg har nede med min kæreste, min datter og en masse fra vores stald. Blandt andet min rytter, som der er med, hjælper os med at tilride hestene, og hendes mor og en masse venner og veninder. Og, ja.
2: I et godt hold kan jeg se, der er afsted her. Jeg ved, du har shoppet lidt. Du har været ude og svinge kortet lidt. Og noget af det, du har brugt penge på, det står du faktisk nærmest og har på. Hvad er det, du har hængende der?
3: Det er en longegjord købt. Ja.
2: Hvad har du ellers købt, Cecilie?
3: Så har vi kørt, vi har været forbi Rislund og købt det der infrarød og blå infrarød til pleje og det til hestene, ja.
2: Og Cecilie, nu har jeg selv hest, og jeg ved, jeg kender det der med, at man måske har udstyr til 14 heste, men selv har to. Er du en af de typer?
3: Ja, det er nok. Altså vores to skabe, vi har kun to heste selv, vi har to kæmpe skabe, der fylder en europapal, og så 1,82 meter høj, så kan man selv regne ud, hvor store de er.
2: Ja, ja men ja. Jeg kan ikke engang sige, at jeg er overrasket, fordi sådan er hestemennesker.
3: Jamen, det er det. Men når du har altså både mig som voksen rytter, og så har vi Nicoline, hun er jo min ponyrytter, der hjælper mig med at tilride hestene. Altså når jeg selv en lille rytter, men etterponyhest kan vi godt ride, men toerpony, treerpony, det er hun. Og så vi har sådan lidt til forskelligt, og så har vi en datter også, med, der kun er til lyserødt. Så det er sådan, vi er nødt til at have lidt det hele, ikke?
2: Det er klart, det bliver man nødt til. Det allerdyreste, du har investeret i derhjemme, Cecilie, hvad er det?
3: Det er et massagedækken. Ja. 35.000.
2: 35.000, det er fuldstændig vanvittigt. Skal man ikke være, nu er jeg ude at finde begejstrede mennesker for heste for World Cup i Herning, skal man ikke være sådan lidt hestetosset for at bruge så mange penge på ting til sin hest?
3: Altså jo, du skal være pænt hesteglad for at bruge en masse penge, men jeg vil sige, at jeg har min kæreste med, der ikke har ret meget forstand på de heste der. Vi har også et par venner med, hun har heller ikke ret meget forstand, men hun synes faktisk bare, det er hyggeligt at være med.
2: I en broget flok, der er afsted. Cecilie, på en skala fra 1 til 10, hvor hestetosset er du, hvis 0 det er slet ikke, og 10 det er super begejstret?
3: Jeg tror ikke, det kan måles på nogen skala.
2: Nej. Endnu en, der springer skalaen. Sådan, Cecilie. Ja. Jeg vil lade dig gå ud og købe lidt ekstra.
3: Jamen, tak skal du have.

Ja, der skal nok blive svinget nogle dankort og hentet noget udstyr med hjem fra den store World Cup i Herning. Det her er TLC Waterfalls 5 minutter i 5:30.

0: Skal du til World Cup for spring og dressur i Herning i dag eller en af de kommende dage? Hvor mange skal I afsted, og hvorfor er det så fedt? Lad mig lige høre et par ord om det på en sms til 1212, begynden med Vest.
1: Yes! En skattejagt!
2: Hvor er det spændende!
3: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
4: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
3: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
5: Åh nej! Huden falder sammen! Løb!
3: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
6: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
3: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
7: Eventyret venter på Ramachan.

0: Uroen i Havana, og med den blev klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Flere pårørende til personer med alkoholmisbrug søger hjælp. Det oplyser foreningen Tuba til DR. Den har hyret af en række kommuner, blandt andre Ringkøbing Skjern, Holstebro og Viborg, til at hjælpe unge pårørende og har landsdækkende online-rådgivning. Siden vi i DR viste en dokumentar med pårørende i terapi, har dobbelt så mange søgt om hjælp, fortæller landsformand Bente Ryberg.
3: Vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
2: Men Tuba kan ikke hjælpe alle, fordi organisationen kun er tilknyttet hver tredje kommune. Derfor er der også brug for mere ensartet hjælp for alle, mener flere socialordfører, vi har talt med. Blandt andre Liberal Alliances Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for pårørende, også for dem over 35 år, som Tuba ikke kan hjælpe.
4: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
2: Det sker jævnligt, at der forsvinder kobber fra for eksempel tage- og tagrender på landsdelens kirker, og nu går 20. også efter messing. Dagbladet Ringkøbing Skjern skriver, at kirkegården ved Evad Kirke syd for Tarm har haft besøg af en eller flere 20. De har taget messinghoveder fra 6 udendørs lamper på en gangsti på kirkegården. Marianne Steinke, der leder lokalpolitiet i Ringkøbing, siger til avisen, at der indtil videre ikke er nogen spor at gå efter, og politiet leder derfor efter vidner, der kender noget til tyveriet fra kirkegården. Hvad gør en kommune, hvis den vil undgå, at et skilt bliver stjålet? Den fjerner den det selv, skriver Lemvig Folkeblad. Så skal du som trafikant finde Hæsvej lidt nord for Harboøre, skal du bruge din GPS eller et gammeldags kort, for skiltet med Hæsvej er væk. Vi har pillet det ned kort efter festivalen de seneste par år og sat det op igen et par uger før festivalen. Inden vi valgte at tage det ned selv, er det blevet stjålet masser af gange, og det koster omkring 10.000 kroner hver gang det skal erstattes. Og så er det bedre, at vi selv piller det ned i stedet for, at det hænger på et værelse, siger vejformand Ivan Møller Sørensen. Der er ingen, der har adresse på Hæsvej, som er en 500 meter lang grusvej, der går fra hovedvejen Thyborønvej og ind til festivalens parkeringsplads. Efter lidt regn og finregn her i eftermiddag, så bliver det i aften fortsat skyet, og der kan stadig komme lidt regnhister her, mens det i nat bliver overskyet, og så med efterhånden udbredt regn fra vest og temperatur mellem 13 og 15 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

A.K. Smith og Cool Kids. Der er fred og feriestemning på vejene, melder P4 Trafik. Hvis du oplever noget andet, så ring det ind på 70 100 110. Vi tager til Heste World Cup igen, lige når vi har hørt Ariana Grande med den her Hate That I Made You Love Me.

0: P4. P4 på mission.
1: Vi er stadigvæk med til World Cup for spring og dressur i Herning. Christine, du står ved springbanen. Er de dygtige ekvipagerne?
2: De er vildt dygtige, de ekvipager, der rider her. Der har lige været en fejlfri runde, og nu har vi en anden dansker på banen, og det ser simpelthen så flot ud. Det er elegant, når de store dyr de bevæger sig over forhindringerne. Og jeg står her ikke alene. Jeg står her nemlig med Bo Geil, som assisterende banebygger. Og han har været her siden 2017 til det her World Cup i Herning. Jeg er ude at kigge efter nogle begejstrede mennesker hernede, Bo. Er du begejstret?
3: Ja, bestemt. Jeg synes, det er et fedt arrangement. Jeg synes, det er noget af det største i Danmark. Så bestemt er jeg benovet over, at det er muligt at stille så meget an på så kort tid.
2: Og Bo, du har jo sådan, hvad skal man sige, du har noget med det sådan lidt mere tekniske at gøre her. Altså nu sagde assisterende banebygger. Hvad er det helt præcis, du laver hernede?
3: Jamen, banedesigneren, han har til opgave at lave nogle baner, som rytterne kan ride på, som er tilpas udfordrende, uden at der er nogen, der får dårlige oplevelser. Vi går meget op i, at vi er færre over for hest og rytter, så de meget gerne skulle komme ud en lille smule bedre, end de rider ind. Det er altid vores mål med vores banebygning.
2: Og nu står vi jo, vi kunne godt blive forgabt i at stå og kigge på de her heste, det jeg kan tale for mig selv, det kunne jeg i hvert fald. Hvorfor er det spændende med sådan noget spring her, hvis man ikke rigtig kender til sporten?
3: Det kunne ikke høre, du sagde.
2: Hvorfor er det spændende med sådan noget spring her, hvis man ikke rigtig kender til det her med hest og sporten?
3: Jamen, jeg synes jo, det med, at det er store dyr, det er mange, mange, mange timers arbejde, der gør, at man er nået dertil. Det her, det er jo noget af det største i Danmark. Der er sådan set kun DM, hvor der er nogle højere klasser. Så hvis man tænker på, hvor meget flid, hvor meget arbejde, der bliver lagt i og nå dertil, at man kan ride på det her niveau, så kan man kun have respekt for rytterne og sponsorerne og alle dem, som putter rigtig mange penge i det her, for at det kan lykkes.
2: Og nu, der kom lige høj musik, fordi der var endnu en fejlfri runde, og det er altså fordi, at de rider uden at rave noget ned. Hvad kan egentlig gå galt på sådan en tur på springbanen her?
3: Jamen, det der ofte går galt, det er, at hest og rytter misforstår hinanden. Det er det, der skaber langt de fleste fejl, fordi stort set alle, der er her, de er velforberedt. Så der er ikke nogen, der kommer med nogen, der ikke kan løfte opgaverne. Så det er simpelthen misforståelser oftest, der gør, at vi får de her lidt ærgerlige nedslag og eventuelt et stop, hvis det går helt galt.
2: Men lige nu der ser det altså ret fint ud. Der er en, der lige flyver over et spring her, og ingen stop, ingen nedslag på den her runde. Alt ser ud til at forløbe i fred og ro. Tak fordi du lige var med her, Bo.
4: Det var så lidt.

0: Marquisat, Venus, og så fik jeg lige en melding i øret om, Christina, at du er klar igen fra World Cup for heste og rytter, spring og dressur i Herning. Hvor er du lige præcis nu?
1: Ja, altså, der er gang i musikken og larmen her, og det er simpelthen fordi, at jeg er gået ind i boksen. Den største af de store haller her, det er her, hvor der kan sidde 5.000 mennesker og se lige netop spring og dressur. Lige nu, der er præmieoverrækkelse til nogle springryttere, og der er faktisk ved at blive bygget til den helt store tur i aften, 1,50 m. Og tidligere i dag, der var dressur, hvor hesten de dansede så smukt igennem hallen, og du kan nok også høre, hvem der måske har vundet det. Den her runde.
0: Det tror jeg, Danmark har, den danske rytter har.
1: Ja, må ikke.
0: Jo, må det ikke. Og det er måske lige højt nok til, at vi kan høre, hvad du siger. Så hvis du kan komme en lille smule på afstand af musikken, så vil det nok være en god idé.
1: Ekstremt højt.
0: Ja.
1: Ja, jeg er lidt ud igen nu.
0: Det er så fint. Og den begejstring, du har ledt efter...
1: Ja.
0: Skal vi ikke lige prøve at samle op på det?
1: Jo, altså jeg synes jo, jeg har faktisk, det er jo vildt at sige, men jeg synes jo ikke rigtigt, jeg har mødt andet end begejstrede mennesker her i Herning. Og jeg synes jo, det der har været fedt ved at snakke med så mange begejstrede mennesker, det er, at de har været begejstrede på hver sin vis. Altså der er nogen, der har været ekstremt begejstrede for hestene, for de smukke dyr, for selve sporten og fællesskabet. Der er nogen, der har været begejstrede for at ride, nogen har været begejstrede for hestenes velfærd, andre har været begejstrede for det her tekniske med at bygge en bane, nogen har været begejstrede for at købe en masse til hesten og forkæle den på den måde, så det er der er masser af begejstring, og de findes i alle mulige forskellige former hernede.
0: Og man jeg siger ikke for meget ved at sige, at både lytterne og jeg også godt kan høre din begejstring, Christine. Og det er der heller ikke noget at sige til.
1: Nej, den er jo svær at skjule, Torben, altså. Jeg synes jo også, det er fedt at være.
0: Det er godt at høre. Du skal have tak for at dele med os fra World Cup for spring og dressur i Herning. Christine Kammersgaard var vores reporter der, og nu er det Malte Ebert. Sæt det fri. 11 minutter i 5.

0: alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Medina, vi to. Zelensky erklærer energivåbenhvilen med Rusland for sten død. Den ukrainske præsident er lige kommet til Bruxelles. Få det seneste i radioavisen efter Lana Del Rey og Video Games.

0: Og så er klokken 5.
1: Den ukrainske præsident Zelensky er ankommet til Bruxelles og skal til aften holde møde med flere europæiske ledere, blandt andre Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere. Først annoncerede Trump en aftale om at købe dieselolie af Rusland. Bagefter sagde han, at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag har Zelensky sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Nu vores USA-korrespondent Kim Bilsøe med fra Washington. Kim, hvor stiller det Trump, at Zelensky nu altså vil begynde at angribe de russiske olieraffinaderier igen?
2: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
1: Nej, fordi har Trump indenrigspolitisk opbakning til den her hårde kurs mod Zelensky?
2: Han har i hvert fald masser af kritikere, og det er både blandt demokrater og hans egne partifæller, republikanerne. Der er mange der mener, at Trump ikke er hård nok over for Rusland, og hvis han direkte går ind og siger, jamen nu straffer jeg Ukraine, så vil det altså have konsekvenser for den opbakning, han har i partierne.
1: Og det fortalte Kim Bilsøe, der var med fra Washington. Og vi bliver i USA, for en meget omtalt henrettelse af den dødsdømte Nidal Hassan, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, vil alligevel ikke blive sendt live. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han vil dø som planlagt, men denne begivenhed bliver ikke streamet, skriver han. I sidste uge fortalte USA's forsvarsminister Pete Hegseth ellers, at henrettelsen ville blive livestreamet. Folk er nødt til at forstå, at den slags handlinger har alvorlige konsekvenser, sagde han på det tidspunkt. Henrettelsen den er planlagt til den 3. december. Hassan, der i dag er 56 år, blev idømt dødsstraf af en amerikansk militær domstol i 2013. 2 dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet idømt henholdsvis 8,5 og 4,5 års fængsel for at have forberedt flere angreb på jøder og jødiske mål i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver det tyske medie Bild. Dommen er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamborg efter en retssag, der har varet i 3 måneder. 2 fremtrædende personer i det jødiske miljø var blandt målene, og det er en alvorlig sag, fortæller vores Tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
3: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de 2, der er blevet dømt jo også meget godt. Altså, de er dømt for at have planlagt et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab. Og derudover så har de også forsøgt at få en somalisk kvinde til at stifte en brand i et jødisk supermarked.
1: Hvad ved vi mere om de 2 mænd?
3: De 2 mænd er begge 2 dansk-afghanske, henholdsvis 54 år og 42. De kommer begge 2 fra forsteder til Aarhus. Og de skal altså, den ene af dem skal altså have været direkte kontakt med iranske efterretningsagenter, som de her drab skulle være blevet foretaget på vegne af.
1: Hvordan påvirker sådan en sag her det jødiske samfund i Tyskland?
3: Det jødiske samfund er meget påvirket af de her mange trusler, som det er udsat for. Så sent som i søndags besøgte jeg synagogen i Dresden i det østlige Tyskland og oplevede, hvordan folk, der kommer der og beder der, jo faktisk opholder sig i en fæstning. Og det afspejler meget godt et enormt høje trusselsniveau, som det jødiske samfund i Tyskland lever under.
1: Ifølge Bild var det oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, der førte de tyske myndigheder på sporet af mændene. Mest skyet, og i Vestjylland kan der falde lidt regn, ellers tørt og lidt sol. Mellem 13 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på Radioavisen. Pernille Stigsdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Goatee og Kimbra, Somebody That I Used To Know. Vi går ind i tredje og sidste time af dagens P4 Eftermiddag på P4 Midt og Vest, hvor vi blandt andet prøver at blive klogere på, hvordan man er en god holdkammerat, og hvorfor det er vigtigt.

0: Let's go. Shakira og Burna Boy og Dig Dig. Sport handler meget om at være den bedste til en bestemt disciplin, men det tæller også at være en god holdkammerat. Faktisk så meget, at Danmarks Idrætsforbund kårer årets holdkammerat. Det sker ved Sport Type 26 i Herning til januar. Men her i Midtjylland er der kun indstillet 4 kandidater til titlen som årets holdkammerat. Det synes I i DIF er for lidt, næstformand Frans Hammer. Forklar lige først, hvorfor I gerne vil hylde de gode holdkammerater.
1: Ja, men det er jo, når vi står der i boksen og fejrer hele dansk idræt med mange guldmedaljer og store præstationer, så er det jo, så har vi jo alle sammen stået ned i et omklædningsrum eller haft en holdkammerat, der har lige gjort det ekstra. Og det hylder vi, og det har vi rigtig gode erfaringer med de sidste par år. Den her fantastiske pris, hvor man lige sætter spot på den der holdkammerat nede i omklædningsrummet, der lige fik alle med på holdet, eller den, der lige sørgede for, at man fik lavet en kageordning, der gjorde det lidt mere hyggeligt at komme til idræt og sport.
0: Hvad kan man bruge sådan en titel til, hvis man nu skulle være så heldig at blive kåret?
1: Ja, man får lidt til klubkassen, så man kan holde en stor fest nede i klublokalet. Derudover så er det jo måske det allervigtigste, at vi sætter fokus og spot på hele dansk idræt. Og der er det at have en god ven. Og dem er der mange af nede i vores foreningsliv. Og det er der mange ensomme og alt muligt andet, og det har vi alle sammen brug for at have en god ven, og derfor sætter vi meget, meget fokus på det her med at have en god holdkammerat.
0: Men nogen vil måske nok sige, jamen sport er jo for pokker da konkurrence. Det handler om at være bedre end de andre. Er det ikke også rigtigt?
1: Jamen, og selvom, jo, det er en del af det, men det handler så sandelig om, at lige meget om du dyrker en individuel idræt, så har alle prøvet, hvor det ikke lige går så godt. Der er ikke lige at medvind på cykelstien, eller at badmintonbolden ikke ville over nettet, eller håndboldkampen ikke lige gik, som man gerne ville. Der har vi alle sammen brug for nogle gode venner. Vi har alle sammen brug for en god holdkammerat, og det er det, vi så prøver at sætte fokus på. Og dernæst, så er det jo også, at vi skal have indstillet så mange som muligt, og det er jo så her, at opråbet lidt for os side af at sige, kom nu, Midt- og Vestjylland, der kunne være lidt flere end dem, I har indstillet nu.
0: Ja, så hvis nogen lige nu tænker, okay, ham eller hende fra min klub skulle egentlig have chancen for at få sådan en pris, hvad gør man så?
1: Jamen, så går man ind på DIFs hjemmeside. Der ligger der en kort formular, og der ligger nogle fantastiske beskrivelser. Det er ikke en større fristil, men der ligger lige få linjer, man skal skrive, hvorfor man lige mener, at den holdkammerat, man kender nede fra svømmeklubben eller håndboldklubben, skal indstilles til at blive årets holdkammerat.
0: Så det skulle være til at finde ud af. Tak for det, at du var med her, næstformand i DIF, Frans Hammer. Det er den 9. januar, at DR Sporten inviterer til prisuddeling i boksen i Herning.

0: Mette Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på
3: P4. Hvad er de mest betingelsomme eller søde, jeg har gjort for hende?
0: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
0: Ja, de kommer her, og
4: ja.
0: Nu...
4: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Så blev klokken 17:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Spisefisken kuller er i kraftig fremgang. I september landede fiskerne 240 tons kuller i Hanstholm. Det er mere end tre gange så meget som samme måned sidste år. Og det er gode nyheder for dig, hvis du elsker en god torskefilet. For mens torsken er truet og en efterhånden meget dyr spise, så er kulleren et godt og billigt alternativ, fortæller Patrick Larsen, daglig leder og røgerimester på det gamle røgeri i Hanstholm.
3: Kulleren er en dejlig spisefisk, og man behøver ikke spise den, fordi man ikke lige kan få en torsk. Man kan sagtens spise den for kullerens egen skyld. Men har du en opskrift, hvor der står torsk, så brug endelig kuller, hvis det er det, du kan få. Det er en fantastisk fin fisk.
2: Forskerne har ikke talt så mange kuller i havene siden 1970'erne, hvor det internationale havundersøgelsesråd begyndte at forske i fiskebestandene i havet. I Hanstholm mærker fisker René Holmgren Olsen, hvordan det spræller af kuller i nettet for tiden.
4: Det er jo godt, der er noget at fange efter, og så vi får nogle gode penge for det.
2: At kullerbestanden er vokset markant skyldes ifølge sektionsleder i DTU Aqua, Marie Storp-Paulsen, både at fiskeritrykket i havene er lettet, og at de nye årgange af kullere i de senere år har været store.
5: De sidste tre år, der har bestanden været det største, vi har set, siden vi startede med at lave bestandsvurdering på den her bestand, som går helt tilbage til 1972. Så det må man sige, den har vokset meget.
2: Det sker jævnligt, at der forsvinder kover fra for eksempel tage og tagrender på landsdelens kirker, og nu går 20. års efter messing. Dagbladet Ringkøbing Skjern skriver, at kirkegården ved Evad Kirke syd for Tarm har haft besøg af en eller flere tyve. De har taget messinghoveder fra 6 udendørs lamper på en gangsti på kirkegården. Og Marianne Steinke, der er leder af lokalpolitiet i Ringkøbing, siger til avisen, at der indtil videre ikke er nogen spor at gå efter. Politiet leder derfor efter vidner, der kender noget til tyveriet fra kirkegården. Hvad gør en kommune, hvis den vil undgå, at et skilt bliver stjålet? Den fjerner det selv, skriver Lemvig Folkeblad. Så skal du som trafikant finde Hæsvej lidt nord for Harboøre, skal du bruge din GPS eller et gammeldags kort, for skiltet med Hæsvej er væk. Vi har pillet det ned kort efter festivalen de seneste par år og sat det op igen et par uger før festivalen. Inden vi valgte at tage det ned selv, er det blevet stjålet masser af gange, og det koster omkring 1000 kroner hver gang det skal erstattes. Så er det bedre, at vi selv piller det ned, i stedet for at det hænger på et værelse, siger vejformand Ivan Møller Sørensen. Der er ingen, der har adresse på Hæsvej, som er en 500 meter lang grusvej, der går fra hovedvejen Thyborønvej og ind til festivalens parkeringsplads. I aften fortsat skyde, og der kan komme lidt regn hister her, men i nat bliver det mere overskyet efterhånden udbredt regn fra vest med temperaturer ned mellem 13 og 15 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.

Hårde tider og en tom tegnebog, det er sådan cirka historien her i I Need a Dollar med Aloe Black. Der er europæisk fodbold i aften med midtjysk deltagelse. Vi varmer op om et øjeblik.

0: Jeg har ikke tabt mig, det er Katinka.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: FC Midtjylland spiller i aften klubbens første kamp i den indledende fase af Conference League. De møder i Albanien de albanske mestre Egnatia, som spiller med i en stor europæisk turnering for første gang. Mikkel Nygaard, du er kommentator på DR Sporten. Allerførst, hvor meget betyder det, at albanerne er debutanter i sådan en turnering?
2: Mon ikke, det i aften viser sig, at de har en lille smule startnæver, og så kan vi samtidig i hvert fald sige, at det jo er et billede på, at Egnatia ikke er et hold af FC Midtjyllands kaliber, altså FC Midtjylland. Dem er vi jo vant til at med i Europa. Det her, det er den mindste af de tre europæiske turneringer, og selv den har Egnatia aldrig nogensinde været med i før, så det er et godt billede på, at Midtjylland er favoritter til den her kamp.
0: Jeg forstår, der er sket det, at kampen er blevet flyttet. Hvad handler det om?
2: Jamen, det handler om, at Egnatia, det er et lille sted uden for Albaniens hovedstad, Tirana. Der spiller de normalt deres hjemmekampe på et lille bitte stadion. Og til den her anledning, så skulle de selvfølgelig ind på det store Air Albania Stadium, nationalstadionet i Tirana. Men fordi der har været demonstrationer fra de studerende i Albanien, som vil have bedre forhold på universiteterne, det er en helt anden snak, som vi to slet ikke skal ind på, Torben. Mm. Men så har der simpelthen været bål og brand i gaderne, og i går, der var FC Midtjylland nødt til at aflyse deres træning. Der var tårgas i området omkring stadion. Så for nogle timer siden, der besluttede UEFA, at kampen den bliver rykket til et helt tredje sted, hvor kampen så skal afvikles.
0: Det er da noget turbulente rammer omkring sådan en, sådan en kamp. Hvordan tror du, det kan påvirke FC Midtjylland-spillerne og holdet?
2: Jamen, FC Midtjylland, de går ind til den her som en hvilken som helst anden kamp, uanset om den skulle spilles på stadion 1, 2 eller 3. Jeg tror nærmere, det kommer til måske at være en lille ævelse for Egnatia, der havde håbet på at skulle ind foran 20.000 tilskuere på det her kæmpe store stadion. Det kunne der være. Jeg er ikke helt oplyst om, hvor mange billetter, der er solgt, men jeg tror, det er dem, der ærger sig mest over det.
0: Der er 36 hold, som spiller med i den indledende fase af Conference League. Hvor ser du, at FCM placerer sig i det felt?
2: Jamen, det er faktisk godt, du spørger, Torben, fordi jeg har simpelthen lige siddet og lavet en lille form for udregning, og jeg kan ikke tælle mere end 5 hold, der er bedre end FC Midtjylland på en god dag for midtjyderne i den her turnering. Og det betyder jo, at de skal nå rigtig langt, så skal de frem til en kvartfinale, og ja, det drømmer vi da om.
0: Det er matematikken, der siger det. Lige kort til sidst, et bud på resultatet i aften.
2: Skal vi ikke sige en 2-0-sejr til Ulvene?
0: Det tager vi med. Tak for, at du var med her, og god kamp.
2: Selv tak.
0: Mikkel Nygaard, kommentator på DR Sporten. Kampstart 18:45, og du kan følge med i Liga her på P4 selvfølgelig.

Dansorkestret er ude i regnen. Rosa har skyklapper på. Og klokken er 14 minutter i 6.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Pulp og Disco 2000. Det bliver en af de helt store europæiske aftener i Liga efter radioavisen. Ikke mindre end 4 danske fodboldhold og 3 danske håndboldhold skal på internationale opgaver i de kommende timer. Du kan følge det hele i Liga, som også smider lidt Danmark Open i badminton oven i bunken. Thomas Loft og Morten Hausborg er klar i studiet her efter 18 radioavisen. Christine Kammersgaard, Bjarke Felt og Torben Møller var dit eftermiddagshold i dag. Det kan være, at nogen af os høres ved i morgen. Ha' en god aften. Vi når også lige Scarlet Pleasure, Wide Awake. What?

0: Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn, skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og Børns Vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i dag. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at have skabt 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og det er en dom, der får stor betydning, siger anklageren i sagen, Irene Hagen.
1: Det vil jo betyde, at i en tid, hvor vi går ind i, at AI fylder mere og mere, det kan vi jo alle sammen se, og AI bliver mere og mere allemandseje, noget som alle mennesker bruger, så får vi jo faktisk sat nogle hegnspæle her for, at der er grænser for, hvordan man må bruge det.
0: Men forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen ærger sig. Den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktiv AI-fotos uden rigtige børn, siger han.
2: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
0: Men det argument køber Børns Vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardi ikke. AI-billeder kan tværtimod føre til flere overgreb mod børn, ikke færre, siger hun.
3: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
0: Højesterets afgørelse i dag stadfæster en dom, den 31-årige fik i landsretten, og dermed er der sat endelig punktum i sagen. Den ukrainske præsident Zelensky er landet i Bruxelles for at deltage i EU's topmøde. Og her til aften skal han mødes med flere europæiske ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere, efter Trump annoncerede, at han har lavet en aftale med Rusland om at købe dieselolie. Det har fået Trump og Zelensky til at kritisere hinanden offentligt. Og derfor er der meget på spil ved topmødet, hvor Zelensky officielt deltager i morgen, det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Det fylder enormt meget, og det øjeblik, de her EU-ledere mødes i morgen med Zelensky inde i lokalet, og han giver dem en fortælling om, hvad der er, der foregår, så tør jeg godt garantere, at så kommer du til at se de her EU-ledere fokusere fuldt og helt på det her spørgsmål i morgen.
0: I weekenden sagde Trump, at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. Men i dag har Zelensky meddelt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Og det håber Zelensky at få opbakning til af sine europæiske kolleger, fortæller Ole Ryborg.
4: Så vil Zelensky jo gerne vide, at der er politisk opbakning fra lederne i EU til, at de også står bag ham og siger, at det her er en god idé, så han ikke står alene, hvis der kommer nye angreb fra Trump.
0: Der kan godt blive kamp om den gode sofaplads i aften, især hvis man holder med enten FC Midtjylland, FC København, AGF eller FC Nordsjælland. De 4 fodboldhold tager nemlig hul på den europæiske turnering Conference League. Og Andreas Kravl, kommentator på DR Sporten. Hvor vigtige er de her kampe for dansk fodbold?
5: Ja, det er en stor aften for dansk klubfodbold, og det er også en stor mulighed for de danske klubber. Det er godt nok kun 3. klasse, kan man sige, europæisk fodbold efter Champions League og Europa League, Conference League, som de spiller. Men der er rigtig mange point på spil til den internationale rangliste, og dermed også en mulighed for de her klubber og de andre danske klubber at rykke op i det europæiske hierarki.
0: Men efter din vurdering, hvem af de her 4 hold har så størst mulighed for at hive noget med hjem i aften?
5: Lige i aften, kan man sige, der er det kun FC København, der er på hjemmebane. De spiller i parken. Det er selvfølgelig en god mulighed. Og så er FC Midtjylland, som også er et af de bedre seedede mandskaber, de danske i tur i Albanien, der kunne de også godt få en sejr. Men sådan over det længere perspektiv, så tænker jeg, at alle danske klubber har gode muligheder for at gå videre.
0: Fortalte Andreas Kravl. Og du kan følge alle 4 kampe i Liga på P4, eller også kan du se dem på Disney+. Og så er vi fremme ved en vejrudsigt. Den står på mest skyet vejr i aften og lidt regn i Jylland. Ellers tørt med skyer østpå, og i nat så kommer der udbredt regn til Jylland, ellers mest tørt. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind. I morgen så får vi så igen udbredt regn i Jylland, der langsomt breder sig til den østlige del af landet. Og så mellem 12 og 17 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat den sammen. Og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
6: Det her AP4.
7: Med dig hele vejen.

0: The Weeknd var det her med In Your Eyes.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Livet har lært mig, Loft, at man skal være forsigtig med, hvad man ønsker sig, for man risikerer at få det. Og vi går jo ofte rundt og siger, jamen nu skal vi have danske hold ud og spille i Europa. Og det må vi jo så sige, at det har vi godt nok fået.
0: Ja,
2: så rigeligt endda.
0: Er det dig eller mig, der skal tage smørbrødssedlen med, hvor de forskellige danske hold skal spille? Fire danske hold har kvalificeret sig til Conference League-turneringen. Ja. Tredje bedste turnering i Europa, der skal høstes koefficientspoint i lange baner. Og det er så hovedsageligt udebaneture, de danske hold skal på i dag.
2: Ja, og så kan vi jo så sige, jamen er det så det? Nej, det er jo så ikke det. Fordi der er også Champions League i håndbold. Der er vi tre danske hold, der skal i kamp i aften.
0: Og kommer til at følge her i radioen GOG mod Kristianstad. Og er det så det, Morten Hausborg?
2: Nej, det er så heller ikke det. Fordi vi har også dem at gå dem i badminton. Ja. Og det er jo også internationalt. Vi har fået det, vi ville have.
0: Det har vi. Og nu vi siger mange tak for det og glæder os til det. Der er hele fire kampe. Både AGF og FC Midtjylland og FC København og FC Nordsjælland skal i aktion mod hver deres respektive europæiske modstandere. Som sagt også badminton og som sagt også Champions League håndbold. Og hele baduljen i Liga på B4 på kun 5 timer.
2: Mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner. Velkommen til den internationale udgave af Liga.

0: lad os gøre noget.
1: Her til morgen kom meldingen om, at den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83. Det var mand, der ledte herrelandsholdet i fodbold. I perioden, hvor sådan vi skulle... Pludselig skulle vi jo væk fra lavtopperne. De stoppede, han startede med at være træner i 1996 efter EM-slutrunden. Havde så VM-slutrunden i 98, hvor Danmark kom til kvartfinalen mod Brasilien og stoppede i år 2000. Andreas Kravl er fodboldkommentator her på DR Sporten. God aften og velkommen til dig, Kravl.
2: God aften.
1: Og kan du sætte et ord på den her svenskeren, som jo nærmest var dansk, altså Bo Johansson, som var træner for landsholdet?
2: Ja, det kan jeg godt. Det var en på mange måder sådan... væsentlig figur i dansk landsholdsfodbold. Det var ikke så lang tid, han var træner, du siger det her, fra 96 til år 2000, 4 år. Men han nåede at være dansk landstræner ved 2 slutrunder, og specielt jo VM i 98 med kvartfinalen mod Brasilien, også 8-delsfinalen mod Nigeria, 4-1-sejr. Det er sådan en milepæle i dansk landsholdsfodbolds store bog med sådan de helt store kampe. Så på den måde kan man sige, at han var det i en periode, som også var succesfuld for Danmark, og så var han også rigtig meget andet for de spillere og folk, der var omkring ham.
1: Og huskes også for at have været træner for Silkeborg, da de fik deres ene mesterskab tilbage i 1994, da de blev mestre i Superligaen. Og han var jo kendt for det der blide væsen, og var vel også det, man kan kalde en spillernes træner. Altså sådan en, der lige kom og lagde armen om dem, og sørgede for, at de også havde det godt, når de spillede.
2: Ja, han var sådan den diametrale modsætning af de to landstræner, han efterfulgte. Først tyske Sepp Piontek, der kom med sin disciplin til det danske landshold. Det var der brug for på det tidspunkt. Og så Richard Møller Nielsen, som jo havde enormt mange kvaliteter, men som jo ofte i hvert fald ikke blev kaldt sådan mild og omgængelig. Så kom den her meget sådan, kan vi sige, joviale svensker. Han havde selvfølgelig også sin 4-4-2-opstilling, og han var ikke bange for at tage også nogle sådan fodboldmæssigt skarpe beslutninger, men han havde det her milde væsen, og han havde også et menneskesyn. Han havde faktisk en gul sæd, han gik rundt med 10 bud om, hvordan man ligesom sådan fik det bedste ud af sig selv og af mennesker, som jeg engang fik lov til at se. Det var den første landstræner, jeg ligesom var journalist og arbejdede med. Og det der, det kom som, tror jeg, på det rigtige tidspunkt for det danske landshold, og var også med til at skabe det store resultat i 98.
0: Og det er også det, som ligesom skinner igennem, når man hører de udtalelser, der kommer fra tidligere spillere omkring Bo Johansson, det her med personligheden. Men sådan på det rent fodboldfaglige plan, det rent analytiske og det taktiske plan, hvilken type træner var han der, Andreas Kravl?
2: Jamen, han arbejdede meget med det her frihed under ansvar, og det er jo sådan lidt farligt på fodboldhold, men specielt 98-holdet, hvor det var den sidste slutrunde med Laudrup-brødrene og med Peter Schmeichel på mål, hvor at der var, de spillere var så professionelle, at de kunne godt håndtere det her frihed under ansvar. De taler stadigvæk, nogle af de her spillere, når man taler med dem, også Martin Jørgensen, om den der fantastiske sommer, de boede nede i Sydfrankrig. De opnåede gode resultater. De nød at være sammen. Altså, det var jo også Bo Johansson Bosse, som skabte det der rum om sig. Det samme med holdet i Silkeborg, som blev danske mestre. Altså, gigantisk sensation. Silkeborgs eneste mesterskab nogensinde. De spillere, der var på det hold, fortæller også om, hvordan han kom ind med en helt anden måde at være træner på, end det, man var vant til i midten af 90'erne.
1: Nu spørger sådan lidt frækt, men du ved, kunne hver have været træner for det danske landshold tilbage i 1998, hvor vi kommer til kvartfinalen mod Brasilien og spiller sådan rimelig godt op mod dem? Altså, jeg tror selv, Peter Schmeichel på mål i sin bedste tid. Der er lavdrupperne, og så er der unge talenter som Martin Jørgensen. Kunne det godt have været en hver anden træner, eller var der noget særligt ved, at det var Bo Johansson?
2: Jeg er frisk at sige, at det tror jeg ikke, det kunne have været hvilken som helst person, der bare var gået ind og havde gjort det. Jeg tror, at Bo Johansson, han meget sådan skarpt så, hvad det var, der var brug for, lige præcis på det hold på det tidspunkt. Og som han selv sagde, det er jo ikke altid, at det er taktikken eller løbetestene, som gør, at man vinder. Det er også nogle gange det, der opstår mellem mennesker på et hold, som gør, at de i sidste ende går hen og vinder.
1: Nu kigger jeg lige på nogle af de der 10 bud, han har. Havsborg, han kører sådan en komplet modsætning. Vær åben over for andre, det er jo ikke altid. Så er der den der med, tænk altid positivt.
0: Nej.
1: Og husk, vi er forskellige, påpeg ikke andres fejl. Vær hjælpsom over for andre. Ja. Nå, der var Bo Johansson og Morten Havsborg, diametrale modsætninger. Der er mere om det her, og også skønne klip ind på dr.dk/sporten. Andreas Kravl, vi tales ved senere, når der er FCK mod Braga, som du kommenterer.
2: Det er en aftale.
1: Det er godt. Her er det Benjamin Grosso og Waste My Time i Liga på B4.

0: Waste My Time var det her Benjamin Ingrosso.
1: Når man går ind og klikker på Conference League, så kommer man jo til at scrolle en hel del, fordi Conference League består af...
0: Hold op.
1: 36 hold. Og der er altså fire danske, som skal i kamp i aften. Og det er første spillerunde. Og det, de jo ligesom går ud på, det er, at nu skal hver holdene, de spiller så seks kampe. De går

0: meget går man ind til at fokusere på sådan en kamp, altså for at vinde? Altså, slapper man af, eller altså, går man efter at vinde første gang?
1: Ja, det kommer an på, hvad man skal tro på. Enten så skal man tro på det, Jakob Poulsen han lige netop har stået og sagt til mine to gode kolleger fra Disney+, hvor han sagde, at vi er i den her turnering for at gå videre. Men man kan også sådan kigge lidt på startopstillingen. Og der synes jeg, der er lidt andet foretegn. 8 ændringer i forhold til 3-0-sejr, som jeg sad og kommenterede i Vejlby i mandags, hvor de vandt den første sejr i Superligaen, 3-0 over Sønderjysk. Der er 8 ændringer. Altså, hvis man virkelig vil noget af den her turnering, så mener jeg ikke, at man for eksempel har Frederik Tinger på bænken i sådan en kamp her mod et belgisk mandskab, som ligger nummer 1 i den hjemlige liga i øjeblikket. Jeg har spillet 14 kampe i den her sæson. Belgierne har ikke tabt en eneste. Jeg har lidt svært ved at se, hvad han har gang i, Jakob Poulsen. Omvendt forstår jeg ham godt, fordi at lige nu er Superligaen altså det vigtigste for AGF. Men lad os nu se. Der er ikke langt til kampstart her, hvor der i øvrigt er pænt besøgt af AGF. Tilskuerne. Der er 900 km hernede. Der er 1000 af dem, der har taget turen til Gent. Det koster også kun 20 euro at komme ind og se fodbold hernede. Så det er jo positivt. Til gengæld ikke særlig mange hjemmebanefans endnu i hvert fald.
0: Det er kl. 18.40. Den kamp starter samtidig med en anden Hausborg.
2: Ja, altså jeg har jo hørt om Gent i en fodboldmæssig sammenhæng tidligere. Men som du også var inde på, Conference League, når man kigger ned over kendte hold, men som end også nogen, som man faktisk aldrig har hørt om før. Og som en repræsentant for sidstnævnte kategori, Mikkel Nygaard, der vil jeg jo så nævne albanske Ignatia. Og vi kommer til at døje med den udtale hele aften. Og det er jo ikke et mandskab, som har det helt store CV på det internationale plan.
3: Nej, det vil være sådan at sige, det er absolut første gang, at de albanske mestre skal spille i Europa, altså har kvalificeret sig til et gruppespil eller en ligafase. De er trefoldige albanske mestre, men de har altså aldrig nogensinde klaret kottet. Det har de så nu og møder her til aften FC Midtjylland, som jo så på den anden side næsten er blevet en vane for os danskere at se i Europa, og derfor går FC Midtjylland selvfølgelig også ind til den her kamp som store favoritter. Der har været meget bøvl med FC Midtjyllands tur ud til stadion, fordi det her, det er en helt underlig situation i Albanien, hvor der lige nu er optøjer i Tirana hovedstad. Normalt så spiller Ignatia på et lille stadion i Ignatia, men fordi at de er med i Europa for første gang, så skulle de selvfølgelig ind på den store scene, nationalarenaen i Tirana. Der har så været demonstrationer og optøjer i de sidste dage, altså bål og brand i byen, og derfor skulle kampen for 5 timer siden besluttes så at rykkes til et helt tredje sted, El Barzan. Og det stadion, det var nærmest ikke klar til fodbold. Jeg har lige set billeder af Mike Tulberg, der går med små sten i hånden, som de har fjernet ude fra banen. Men de er væk, og de er klar til, at der er albansk debut for Ignatia mod FC Midtjylland i Europa.
0: Lidt interessant, så møder Ignatia jo så AGF om præcis nu, også i Conference League. De to første kampe starter altså her kl. 18.45. Næste kamp involverende FC Midtjylland og FC København starter kl. 21.00.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Det er et nyt nummer fra Christoffer, der hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker her i Liga på B4. Skulle vi have bare en lille konkurrence afspil?
1: Det skal vi, og det er der nogen, der allerede har regnet ud, fordi budene er så småt ved at fylde op inde i min sms-bakke, hvornår det første mål kommer i aftens kamp. Men der må man jo sige, at lytterne har gjort regning uden vært. Fordi det er jo to kampe, der starter på samme tid.
0: Ja, så hvad gør man så?
1: Hvad gør vi så? Jamen, det jo så handler om i aften, hvis man vil være vinder af en Liga Mulepose, det er, at man skal regne ud, hvad står der på kampbordet i det opgør, hvor det allerførste mål kommer. Så vi står både Gent AGF og Ignatia mod FC Midtjylland sammen. Og så det er altså det tidligste mål på kampbordet, de to kampe.
0: Okay. Og det gør man jo så ved at sende en sms, altså kommer i betragtning overhovedet, hvad i nærheden af den her Liga Mulepose, ved at skrive ind til 1212, startende med P4, lave et mellemrum, og så minut og sekundtal på, hvornår det første mål blev scoret. En af kampen. Man behøver ikke sige, hvilken kamp det er.
1: Nej, det er lige
0: bare, minut og sekundtal. Og hvad skal man huske ud over det?
1: Ja, man skal jo selvfølgelig huske det her med, at man har et navn og en adresse. Fordi jeg har jo oplevet nu på det seneste, at nogle gange mangler adressen, og så er det jo bare bittert, at man har gjort sig det umage med at sende en sms, og så får man ikke den præmie, man egentlig har gjort sig fortjent til, fordi man har været sjusket.
0: Det er stadig i sms'en, og det er til 12.12, som sagt. Og her kommer, jeg har sendt det i 8 år, og jeg ved stadig helt, hvordan jeg skal gribe den her situation an, at de i GOG, det vi kan høre i baggrunden, har gang i deres GOG-hymne. Kan man tillade sig at tale over det eller ej? Jeg vælger at sige, Juliane McKenzie, vores kommentator, venter lige et øjeblik, og så får jeg nævnt, at Aalborg Håndbold i går gik videre i håndboldens Champions League, og nu skal GOG så prøve at følge med, i hvert fald med at komme tættere på videre avancement i Champions League i håndboldens verden. Aftens modstander er Kristianstad, og udover de to hold i puljen, så er der også Sporting og Pick Sixet. Der er sunget færdigt i Svendborg, Julian McKenzie. Jeg kommer til dig og siger, at GOG burde da kunne slå svenske Kristianstad.
2: Ja, det skulle man tro. De mødtes faktisk i sidste uge, GOG og Kristianstad. Her blev det en GOG-sejr. Men som du også siger, Lof, det er et vigtigt opgør for fynboerne, hvis de skal skrabe nok point sammen. For i sidste ende at slutte på en af gruppens to øverste pladser, som nemlig giver adgang til videre færd her i håndboldens Champions League. Kristianstad, et svensk hold, som GOG aldrig har tabt til. Men til gengæld har svenskerne tabt deres tre første kampe her i turneringen. Og derfor så må vi nok også sige, at det er drengene fra Sydfyn her på hjemmebane i Arena Svendborg, som må være favoritter her i kampen.
1: Der er i øvrigt også dansk repræsentation i et Champions League-opgør mere senere på aftenen. Det er med kampstart kl. 20.45 også en kamp, som Skanderborg AGF med fordel kan vinde, hvis de skal videre frem i Champions League. De er på udebane mod Montpellier.
0: Camilla har skrevet ind, at Muleposen skal tølstykke. Hvis hun rammer 26 minutter og 6 sekunder, har du et bedre bud, så er det sms'en, der er åben til 12.12.

0: Murder on the Dance Floor, musik fra Sophie Ellis Baxter i Liga på P4.
1: Ja, vil du lige have en mulighed for at reklamere igen for første mål? Der er jo ikke så lang tid til.
0: Nej, det er klart. Men det virker som om, at det er lytter, der egentlig ikke tror, at det bliver særlig målrigt i aften, fordi vi har jo hele to kampe, og det er jo bare det første mål, der kommer, de her to kampe kombineret med kampstart 18:45. Men har man et bud på, hvornår den første scoring er en realitet, hvad der står på kampuret, så send lige et bud ind til 12-12'eren, start med P4 lavt mellemrum, og så et minut og et sekundtal, og så kan jeg betone det endnu en gang, fordi altså, der er nogen, der sender bud ind, uden hverken navn eller adresse, og det er en alvorlig mand. Så kan man jo ikke vinde. Så husk de der detaljer med fornavn og efternavn, og så postadressen, tak.
1: Hvis man lytter godt efter. Der kom det. Det var fordi, det var så stille. Altså, man kunne ikke høre lyden fra stadion, og det er jo så også fordi, Mikkel Lyver, som du har fortalt, at i Albanien, der har de også skiftet stadion et par gange på grund af uroligheder, så det er heller ikke så mange mennesker, der har fundet vej til den midlertidige hjemmebane for Ignacia. Var det sådan, vi fik justet frem til, at det skulle udtales?
2: Ikke Ignatia, Ignacia, men Ignatia.
1: Ignatia.
2: Ja.
1: Mod FC Midtjylland. Og det er jo, som man også kører på min udtale af det, altså en lidt upagtet modstander, som Havsborg fik nævnt, det hold, vi ikke kender så godt. Men det kan jo så også være faldgruppen for FC Midtjylland at tage lidt for let på det her opgør.
2: Ja, og det er jo så det, man kan analysere ned i, når man kigger på den startopstilling, Mike Thulberg har valgt for FC Midtjylland. Havsborg, sagde du, at budene primært var på ikke så mange mål i dag?
0: Jeg hæfter mig bare ved, at en del af buden ligger sådan et pænt stykke inde i første halvleg. Og jeg vil sige, hvis vi har to kampe at vælge imellem, så vil vi måske skyde på et eller andet tidligt.
2: Ja, altså vi kan i hvert fald konkludere, at Mike Thulberg, han har taget de der mål, der er i FC Midtjyllands trup, som jo er skadespræget, det har det været i efterhånden lang tid. Og så har han placeret dem ude på bænken op foran. Der er der ikke plads til Iheanacho eller Friday Tim, der plejer at starte for FC Midtjylland. Og gjorde det i søndags, da de mødte FC København i den store kamp i Superligaen. Til gengæld så er det Mileta Rajovic, tidligere Brøndby-mand, der blev hentet på sidste dagen af transfervinduet Cho, som ikke er den angriber, han var engang, og så unge Julius Emifile. Og hvis vi fjerner en 7-0-sejr, som de vandt over upagtet Sundby i pokalen, så er der altså kun 4 sæsonmål til sammen på de 3 startende op på toppen for FC Midtjylland. Så det kan godt blive lidt spændende i forhold til de der Midtjylland-kasser mod Ignatia den her aften.
1: Det er så lidt den omvendte historie, der er. I Belgien hos dig, Tobias Hansen, der er det AGF, der kommer på besøg i AGF. Der er jo ikke store favoritter til det her opgør, de lokale, som du også fik nævnt. De tænker ikke så meget om de der danske mestre, der kommer på besøg til deres by. Det er de egentlig lidt ligeglade med, ikke? Og de tænker virkelig til bare den her, det er 3 point og så videre, altså for belgierne.
3: Jo, jeg må desværre starte med at skuffe folk en lille smule. Jeg havde egentlig forventet et stort brag hernede, det kan det godt blive, men på tilskuerpladserne må jeg konstatere, at AGF i hvert fald ikke trækker billetter. Der er stort set ikke nogen mennesker mødt op. Det eneste sted, der er fyldt op, det er nede i hjørnet, hvor AGF-fansen i øjeblikket har lavet en lidt besynderlig tifo i forhold til deres venskabsklub Arat. True Friendship står der. Det har de brugt lang tid på at få rullet et flot banner ud. Og de skaber en god stemning, AGF-fansene. Det vil jeg godt give dem. Men der kunne godt have været lidt mere velbesøgt her på stadion. Det er måske også fordi, at belgierne regner med det her som mere eller mindre en formsag. Belgiens tophold i ligaen skal selvfølgelig kunne slå et godt nok dansk mesterhold, men et dansk mesterhold, som ligger meget, meget skidt placeret i Superligaen lige nu. Så spørgsmålet er så, om de, ligesom FC Midtjylland, altså de, når jeg så siger Gent, de tager lige så lidt på det, som Midtjylland helst ikke skal gøre det. Men uanset hvad, kampstart om lige præcis 4 minutter. Gent mod AGF. Første gruppespilskamp nogensinde i Aarhus historie. Det skal nok blive godt der.
1: Og lidt senere er det altså som sagt FC København, der skal spille. De har så som eneste danske hold i dag i hjemmebane, og det er Braga og den tidligere FCK-dreng Jonas Vind, der kommer tilbage igen til København. Og så den sidste kamp, FC Nordsjælland, som er taget til Edinburgh, der ligger 2 forskellige klubber i den bedste skotske liga, og den ene af dem hedder Hearts, som så er dagens modstander for nordsjællænderne.

0: Kender du det, hedder det her nummer fra Kette. Og Jonah Blacksmith. Også badminton i gang her. Så nu skøn aften. Danmark Open.
1: Danmark Open, og det går egentlig fornuftigt i herresingle. Anders Antonsen ubesværet videre til kvartfinalen. Han slår Gunnarvand fra Hongkong helt klart i to sæt 21-10-21-12. Skal vi så have en dansker med videre? Ja, det skal jo måske. Jonathan Groth står til at skulle spille sin 8. delsfinale om en halv times tid. Han er op mod en tysk mester.
0: Yes, og så render vi til håndbold, som man kan høre lidt i baggrunden. Så småt er kommet i gang. Champions League, det er GOG mod Kristianstad fra Sverige. Og der er jo ikke meget at tale om indtil videre efter 2 sekunder, Juliane McKenzie. Men du kan jo fortælle en lille smule om opgøret trods alt.
2: Ja, og det er Kristianstad her, gæsterne, der starter i angrebet. Og de obligatoriske, hvad kan man sige, high fives er ligesom givet, som om man ikke får nok af det i håndbold. Men hvor hver position lige går ind og siger god kamp igen. Og her der prøver de at komme igennem, men det er GOG, der lukker hurtigt ned. Og det giver så et frikast igen til svenskerne, som fortsætter angrebet her. Inden kampen gik i gang, der sad der simpelthen folk med deres strikketøj. Og jeg skal love for, at det blev pakket sammen i en fart. Og det er det i hvert fald nu her, hvor GOG, de simpelthen afværer det første angreb her på svenskerne, og dermed så står der stadig 0-0 her efter 1 minut.
1: Altså, nu bliver jeg nødt til at bringe berettigelse.
0: Jeg får blandet
1: Jonathan Groth, der er bordtennisspiller, ind i Denmark Open.
0: Yeah.
1: Men det er Rasmus Gemke, der skal spille herresingle ved Denmark Open. Den kamp begynder kl. 19. Jonathan Groth, han spiller ved EM i bordtennis.
0: Tak.
1: Den begynder 19.15. Så er det på plads.
0: Jeg sad og lyttede på, om der kom mål i andre kampe, og så hørte jeg Groth, og så tænkte han har nok skiftet emne. Han har jo nok...
1: Nej, det var...
0: Som I kan høre, Tobias Hansen og Mikkel Nygaard, så er der tjek på tingene her fra studiet. Og med det, så vil vi rende videre og høre, hvordan det går i vores to Conference League-kampe, som er kommet i gang. Lad os starte Belgien hos dig, Tobias Hansen, hvor AGF spiller.
3: Ja, kampen netop sat i gang, spillet 31 sekunder, og jeg ved ikke, om man kan høre det i rammen. Der er faktisk god stemning på det her stadion. Det er et forrygende fodboldstadion. Plads til 20.000 tilskuere bygget i 2013. Og den stemning, der er på stadion, det er dansk stemning. Det er 100% de 1.000 Aarhus tilrejsende fans, der står for den indtil videre. I hvert fald meget lukket stadion. Lige præcis sådan et fodboldstadion, som jeg godt kan lide at være på. Der er spillet 45 sekunder nu. Stadigvæk ingen mulighed af nogen af enderne af AGF på bolden. Helt i hvide trøjer mod et mørkklædt hjemmehold fra Rent. Det er første kamp i Conference League mod et belgisk mandskab, som altså ligger nummer 1 i den hjemlige liga.
0: Den anden kamp, der foregår, det er så FC Midtjylland, der er taget til Albanien, hvor Ignacia venter. Og Mikkel Nygaard, altså, nu fik du nævnt, de er sådan lidt upåagtede og ikke har altså, så meget europæiske spillere, de jo ikke haft gang i, hvor de er kommet videre i hvert fald. Men de er jo, er det ikke 3 gange træk, de albanske mestre, så der er jo lidt krummer det her hold.
4: Ja, det siger i hvert fald noget om den albanske liga, at de kan blive mestre. Jeg er meget spændt på at se, hvordan det her det udvikler sig. Også på trods af, at FC Midtjylland altså sparer især op i offensiven. Der er spillet 2,5 minutter den her kamp, og man skal selvfølgelig passe på, hvad man siger. Især når det er i et hæderskronet program som Liga på B4, hvor vi har troværdigheden allerhøjst. Men jeg har spillet seriefodbold en gang, og der har man spillet nogle gange, Thomas Loft og Morten Hausborg, en kamp mod nogle hold, der var dygtigere end en selv. Og man kunne bare mærke det med det samme. Og det er det samme, jeg sidder tilbage med efter 3 minutter. For eksempel lige nu FC Midtjylland i angreb. Emil File over i højre siden, som tipper når mod den bagerste. Rajovic kan lige akkurat ikke komme frem til det, men de har simpelthen så nemt ved at spille sig og løbe forbi Ignatia-spillerne FC Midtjylland. Og der er en ny chance. Rajovic, det indlæg over fra den anden side. 2 muligheder inden for de første 3 minutter. En god redning til gengæld inde i målet for Ignatias keeper, Daisinani. Men det her, det lugter og stinker af en FC Midtjylland-sejr. De ser simpelthen bare bedre ud. Trods alt stadigvæk 0-0 på tavlen efter 3,5 minut.
0: Jeg var jo meget vikar på et seriefodboldhold, altså hos Blåstrød. Det var meget mindre, folk havde tømmermænd, og telefonen så ringede kl. 9. Så vidste jeg godt, der var behov for en bogstærk angriber.
4: Jeg forstår slet ikke, var du på det gode eller det dårlige hold? Det kan jeg slet ikke fornemme på den historie.
0: Nej, altså jeg spillede ikke på holdet, men når holdet så manglede, så kunne de godt bruge mig, ikke? Så skulle jeg bare stå og fiske det op. Hvem mindre jeg så selv havde tog med en øvrigt.

0: Ace of Base var det her med All That She Wants.
1: Men lad os da tage til en lille rundtur til de begivenheder, der er gang i øjeblikket. Startende i Belgien hos dig, Tobias Hansen.
2: Hvor det er et meget, meget afventende AGF-mandskab, der har lagt ud indtil videre. Spillet 6 minutter, ingen chancer i nogen af enderne, og hjemmeholdet mest på bolden indtil videre. I hvert fald tydeligt taktiske overvejelser fra Jakob Poulsen i forhold til, at det her det er et belgisk mandskab, som ikke scorer særlig meget. Har spillet 14 kampe i den her sæson, kun scoret 18 mål. Til gengæld er de fremragende i defensiven, og det betyder også, at man fra Jakob Poulsens side har valgt at sige, okay, lad bare dem skabe kampen, så skal vi nok komme til et eller andet. Men indtil videre, der er ikke sket noget som helst her på stadion. 0-0 efter 6 minutter.
3: 0-0 også stillingen mellem Ignatia, de albanske mestre, og FC Midtjylland, som er på besøg i Albanien. Den første kamp ligeledes i Conference League den her aften. Og med 0-0 på tavlen, ja, så lugter det jo af, at der ikke har været nogen store chancer. Det har der. FC Midtjylland har brændt 1, 2, faktisk 3 chancer. Og det bevidner, at FC Midtjylland er det bedste hold på banen. Alle gange er det en kantspiller, enten David Martinez eller Julius Emifile, der bare er spaceret forbi en bakker, så har sendt den ind i feltet. Men særligt Mileta Rajovic skylder for 2 afbrændere. 0-0 mellem Ignatia og FC Midtjylland efter 8 minutter.
4: Det står også helt lige mellem Kristianstad, der er på besøg i Svendborg, hvor de møder GOG i håndboldens Champions League. Og gæsterne fra Sverige, de har simpelthen formået at gøre det, at de har gjort hallen til en motorvej her de første 8 minutter her, første halvleg. Og modsat så har GOG slet ikke fået den forventede start på opgøret. De har været enormt presset, og det har de svenskerne så udnyttet til netop at køre nogle hurtige kontra, og det har gjort, at de er foran nu her allerede, hvor der står 6-5, GOG er bagud.
2: En af overvejelserne før det her opgør fra træner Jakob Poulsen hos AGF, det er det her med, okay, hvem skal spille, hvem skal starte ude og lave 8 ændringer i forhold til mandagskampen mod Sønderjyske forleden. Blandt andet Stefan Chamche, James Bogata helt op i front, og så også Callum McCauer, der er kommet ind og spiller fra start. Indtil videre, så kan man godt se, hvad det er, de vil. De to hurtige, Chamche og Bogata helt i front, ligger hele tiden på linjen og er klar med hurtige fremstød. Indtil videre ikke nogen muligheder, spillet 8 minutter her i Rent.
3: En fin mulighed til FC Midtjylland, sådan halvvejs oppe af Ignatias banehalvdel. Det er de albanske mestre, som FC Midtjylland gæster den her aften. Philip Billing, som ellers har meter nok til at gå ind i feltet, står lige nu med saveretten, og så er der ellers fyldt godt på, at de hvide FC Midtjylland trøjer ind i feltet. De havde et langt indkast efter få minutter fra Mads Bæk Sørensen, der også blev farligt midtjyderne. Nu får de altså muligheden for her med Philip Billings lækre venstre fod at få sendt bolden ind i feltet, og måske en god mulighed. Den kommer over mod det bagerste, faktisk i mål, men der er vinket for offside i første omgang, og derfor så altså ikke nogen scoring af Cho, som ellers sender den i nettet. 0-0 mellem Ignatia og FC Midtjylland.

0: Lucas Graham var det her, To Know A Girl, der er retvis om 3 minutter. Vi skal nå både at komme til fodbold og også til badminton.
1: Ja, Danmark Open foregår jo, og jeg har været inde på det med de danske herresingler, hvor der er muligheder for kvartfinaledeltagelse allerede en realitet for Anders Antonsen, men vi har også en damesingle i kamp i øjeblikket, Jesper Petersen, og der må vi jo sige, udgangspunktet var jo ikke super godt set med danske øjne i forhold til den kamp.
2: Nej, det var det ikke. Line Christoffersen, hun står over for den absolut bedste damesingle i verden, den koreanske An Se-young. Og det kunne man ikke se i første sæt, at der var så stor forskel på de to spillere, men koreaneren vender alligevel ved at vinde første sæt, og nu kan man så til gengæld se forskellen, fordi Line Christoffersen, hun, lige nu hænger hun på med det yderste af neglene her i andet sæt. Hun er bagud 15-8, og med mindre hun laver et alvorligt comeback, så ser det altså ud som om, at det bliver exit her i 8. for Line Christoffersen ved Danmark Open.
0: Vi er tilbage igen til badmintonhallen lidt senere. Vi skal også til fodbold. Ignacia, der tager imod FC Midtjylland i Albanien. Mikkel Nygaard. Jo længere tid albanerne kan formå at holde nullet, jo bedre for dem vel?
3: Ja, og samtidig så holder man jo også, hvad kan man sige, drømmen i live, ligesom de for et øjeblik siden lige kunne nå at drømme, da der blev sendt en lang violin væk fra feltet. Det var sådan set FC Midtjylland, der var i angreb, og så savede en af Ignacias midterforsvarer bare bolden frem af banen. Og lige pludselig, ja, så var en af kantspillerne, Ildi Gruda, ham som måske ikke så mange, der lytter til det her program lige nu, han kender. Men han var altså næsten alene igennem. Det var kun Mads Bæk Sørensen, der lige akkurat kunne nå at stoppe ham. Så Midtjylland, de skal score, fordi ellers så lurer Ignacia altså på de der kontrabolde. 0-0 efter 13 minutter i Albanien.
4: Det står der også her i Belgien, i Gent, hvor jeg sidder og ser fodbold i AGF-mandskab. Der er fint med i det her opgør. Det er trods alt et opgør, som ikke har budt på de helt store muligheder. Der har været 3 hjørnespark, alle 3 af slagten er gået til hjemmeholdet Gent. Men jeg synes ikke, at det som sådan er et udtryk for, hvor kampen er på vej hen. Meget, meget lige kamp i øjeblikket. Meget, meget afventende kamp også, hvor vi ligesom venter på, at der skal komme den her første store chance, eller måske en scoring til et af mandskaberne, der så lige kan få blødt det hele lidt op. 0-0 efter 13 minutter.
3: FC Midtjylland lige nu på bolden midt på banen, og så en skærende aflevering ude i højre side på kanten af feltet. Der er faktisk fine muligheder for at komme til en afslutning. Det er så Gusung Cho, der vælger at ikke engang trække forbi en forsvarsspiller, men blast til bolden, og den går så en meters penge over mål. Der var fine muligheder for både at kigge ind mod midten, hvor Mileta Rajovic lå over på den anden side, Julius Emofile, og for den sags skyld også Daniel Castillo, der havde søgt med ind. Men endnu et billede på, at det er altså ikke svært for FC Midtjylland at komme frem til de her chancer. Det er en enkelt aflevering, en enkelt god aflevering inde på midten af banen, som skærer igennem Ignatias linjer, så er de altså på vej frem mod angreb. Nu begår de så frispark i stedet for, så kan de koncentrere sig om det defensive. 14,5 minut spillet FC Midtjylland mod Ignatia i Conference League 0-0.
0: Det er en meget, meget travl aften her i Liga på B4, udover der badminton, Champions League håndbold, så de 2 første kampe her i fodboldens Conference League. Så venter der også 4 kampe senere kl. 21, når vi skal komme og tage imod Braga, og så FC Nordsjælland tager til Edinburgh, hvor Hearts venter. Så god grund til at blive hængende her på kanalen. Vi skal lige blive en radioavis nu. Klokken er 19.
5: Den ukrainske præsident Zelensky er ankommet til Bruxelles og skal her til aften holde møde med flere europæiske ledere, blandt andre den danske statsminister Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere. For først da annoncerede Trump en aftale om at købe dieselolie af Rusland. Bagefter så sagde han, at Rusland og Ukraine har indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag der har Zelensky så sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Og hele situationen sætter Donald Trump i et dilemma, forklarer vores USA-korrespondent Kim Bilsø.
6: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
5: 2 dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet dømt for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran, det skriver det tyske medie Bild. Dommen den er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamburg efter en retssag, der har varet 3 måneder. Og ifølge DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov, så er det virkelig en alvorlig sag.
7: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de 2, der er blevet dømt.
5: Ifølge retten så havde den hovedtiltalte, en 54-årig mand fra Aarhus, arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er en 42-årig mand, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle have skaffet en lejemorder og et våben. Blandt målene var to mænd, som er centrale figurer i det jødiske samfund, fortæller Sten Nørskov.
7: Altså, de er dømt for at have planlagt drabet på, eller et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
5: En tidligere lokalpolitiker i Hillerød er blevet idømt 2 år og 6 måneders fængsel for hvidvask af godt 12 millioner kroner. Det er Østre Landsret, der har dømt den tidligere venstrepolitiker Dragan Popovic. Det er dermed en skærpelse af byrettens dom fra 2024, hvor han blev idømt 2 års fængsel. Her i aftentimerne mest skyde og i Jylland stedvis lidt regn, hister her ellers tørt i resten af landet. Og i nat skyde og mere udbredt regn vist fra. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så kommer der til at blæse en lidt til jævn vind fra syd og fra sydvest. Det var Radioavisen kl. 19 med Daniel Enhus i studiet.
8: Det her er P4.

0: Bieber. Var det her med Houdini?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Hvis ikke man har haft muligheden for at komme i cirkus i år, så er muligheden der nu, fordi vi står jo her, eller sidder, som sådan lidt dresserede aber på enhjulede cykler, der prøver at jonglere en masse bolde, og vi taber jo en del af dem. Skal vi ikke starte med en fjerbold, fordi vi har jo en lidt dårlig nyhed, Jesper Petersen fra Denmark Open.
3: Ja, det er dejligt at kunne være med og starte med dårlige nyheder. Line Kristoffersen, det blev til et forventeligt dansk exit, da hun mødte verdensranglistens nummer 1, og må jeg bare sige, ubestridt bedste damesingle-spiller i verden, Anne Se Jong. Hun hængte godt på, Line Kristoffersen, i første sæt, taber 21-17, men altså så taber hun 21-9 i andet sæt. Så exit Line Kristoffersen, og nu kan vi bare vente på Rasmus Gemke, som skal i gang hernede lige om lidt.
4: Jeg havde egentlig mere Hausborg set dig som domtør, er det ikke dem, der står i midten af manegen med en pisk?
2: Jo, så en løve.
4: Ja, så løver dyrene rundt i ringen.
2: Ja.
4: Ja, der var man ikke med på.
2: Jeg tænkte, at kloven er måske bedre stillingsbetegnet.
4: Vi render til Julian McKenzie, som har taget til håndboldens fineste liga. Det er Champions League, det er GOG, der spiller mod den svenske modstander i form af Kristianstad, Julian.
5: Ja, og GOG-holdet her, de var bagud tidligere her i første halvleg. Nu er de så kommet foran med 3 her, hvor der spillede 20 minutter. Og lige så effektivt, som jeg fortalte, Kristianstad var i kontrafasen, lige så sløret har de simpelthen også været, når de har skulle ind og mærke GOG-mandskabet, der har stået ekstremt godt i forsvaret. Og de har simpelthen bare smidt en masse bolde væk, og det har gjort, at GOG nemt af flere omgange har kunne skynde sig ned i den anden ende, og så fået en del mål på det. Og her afværer de det igen, og GOG bliver sendt afsted, og det udløser endnu en scoring. Dermed så er GOG foran 16-12 her, hvor der er spillet 20 minutter.
2: Normalt står vi og brokker os lidt, hvis der står 0-0 i fodboldkampen, ikke mindst når man er midt inde i første halvleg. Men indtil videre, når der står 0-0 i AGF's kamp mod Gent, så er det jo en succes, Tobias Hansen.
6: Ja, det vil jeg også sige, fordi kan de få et point med sig herfra, så vil alle i omkring Aarhus være fuldstændig jublende lykkelige for det. Fordi det er et belgisk hold, der selvfølgelig på hjemmebanen, og også med tanke på den form, de leverer i den belgiske liga, hvor jeg har nævnt det et par gange, de ligger nummer 1 efter de første 8 runder, har vundet 7, spillet en enkelt uregjort, så de er favoritter her på hjemmebanen. Jeg synes ikke, det har udmøntet sig i spillet indtil videre. Det er meget, meget lige, fuldstændig blottet for scoringsmuligheder, fuldstændig blottet for afslutninger, og vi er halvvejs inde. Det mest dramatiske, der er sket, det er desværre en AGF-spiller, der er blevet skadet. Michael Andersen, islændingen, er gået ud allerede her efter, jeg var det siden 2-3 minutters tid siden. Frederik Emery er skiftet ind i stedet for ham over på venstre kant. Så bliver det jo bedre og bedre, det her AGF-mandskab, fordi Emery er efterhånden en fast bestanddel af de bedste 11 i den her trup i øjeblikket for AGF. 22 minutter og 50 sekunder, stadigvæk 0-0 imellem Rent og AGF.
4: Og så er det modsatte jo tilfældet hos dig, Mikkel Nygaard Ignacia, der tager imod FC Midtjylland. Det er så et hold fra Albanien, der er værter her i dag. Og altså, som jeg også har nævnt tidligere, jo længere der går for dem, hvor de holder 0, jo bedre. Men FC Midtjylland mener jo selv, at de hører til i en bedre liga end Conference League, så er det ikke lidt en skuffelse, det her?
7: Jo, der er også et stykke fra for eksempel deres Europa League-færd i sidste sæson, hvor de slår Nottingham Forest. De spiller på udebane mod AS Roma, og jeg skal komme efter dig. Det her, det er et næsten tomt stadion i udkanten af den albanske hovedstad. Der er flere grunde til, at de spiller herude, men ikke desto mindre, så er det altså FC Midtjylland, der stadigvæk med 0-0 på tavlen begynder at være frustreret. Og hvis jeg skal prøve sådan lige at aflæse, hvad det betyder, når de slår ud med armene, så er det altså, gutter, skal vi ikke lige prøve at holde os til aftalen og så bare spille fodbold i stedet for? For vi er tydeligvis bedre end dem her, men hvis vi prøver bare at drible forbi, så kommer vi altså ikke frem til noget. 0-0 efter 25 minutter mellem Ignacia og et lidt frustreret FC Midtjylland-mandskab.

0: Stella Lefty og Boston.
1: Hvad er du utilfreds med?
0: Ja, det er jo det der med, når man så går i gang med noget. I det her tilfælde kommer slik ligafasen, og så går det galt.
1: Ja, ja.
0: Kort tid lidt.
1: Åh, jo. Men altså, vi har jo en vinder.
0: Nå, en fordi, ligamulepose,
1: ja. Ja, altså, for målet kommer efter 25 minutter og 28 sekunder. Jeg har ikke fundet vinderen endnu.
0: Nå,
1: der er der en eller anden, der vinder noget ved den her score. Ja,
0: det er rigtigt. Og det er jo, det, sådan kender du ham også, Mikkel Nygaard. Altså, Morten Hausborg ser jo det lyse i alting.
2: Ja.
0: Men midtjyderne har jo nok lidt svært ved at være glade over at være bagud 1-0.
2: Ja, de ser ud til at være rigtig træt af det. Ikke mindst Rasmus Nissen Christensen, den danske landsholdsspiller. Jeg mener lige om, han spillede altså alle fire kampe for Danmark i Nations League for nylig. I dag, der spiller han mod Ignatia, et lidt upagtet hold fra Albanien, men det er dem, der er foran, og det er de, fordi midtjyderne falder en lille smule i søvn nede i forsvaret. Det er en bold ude i højre side for Ignatia, som så bliver slået direkte modsat over bag ved Rasmus Nissen Christensen, og han glemmer lige, hvad man lærte på køreskolen spejl, spejl, skulder, fordi der ligger altså en Ignatia-spiller bag ved ham, som han overhovedet ikke har set. Indlægget, det shooter lige en gang i jorden, og så må vi sige Ildi Gruda, som i øvrigt løber ud og jubler ligesom Arsenals stjerneangriberen Viktor Gyökeres, sådan med en form for Batman-maske laver han med hænderne. Lige den lige face FC Midtjylland. Han hætter den godt ind. Det er sådan et hovedstød, som han stusser over mod det lange hjørne. Og altså 1-0 til Ignatia efter 28 minutter, selvom Midtjylland har været klart bedst.
3: Der er spillet 27 minutter her i belgiske Gent, en times kørsel fra hovedstaden Bruxelles, stadigvæk uden de helt store chancer. Dog AGF-mandskabet kommet væsentligt bedre. Ja, det er jo dumt at sige, når jeg har sagt, at de sådan set har været godt med. Men kommet længere frem på banen i hvert fald, og har bolden markant mere nu, end de havde de første indledende 15-20 minutters tid. Har også haft en god mulighed efter et hjørnespark fra Frederik Emery, der blev stanget ind i hovedet på Daniel Grétarsson, den tidligere sønderjyske spiller fra Island, der er kommet til klubben sidst i transfervinduet. Godt hovedstød fra islændingen, der blev reddet ind på stregen derinde af en forsvarsspiller fra Belgierne. Så jeg synes, det går den rigtige vej fra AGF. De virker opportunistiske dernede og har ligesom rystet de der, hvis der var naver af sig, og er rigtig fin med i det her fodboldopgør. 28 minutter spillet 0-0.
0: Og det er dagens sidste dansker, der er i aktion ved Denmark Open hos DSVP. Det er badminton og Rasmus Gemke, der så er kommet i gang.
4: Ja, og det har jo været en lille smule op og ned for danskerne på den her 8-delsfinaledag ved Danmark Open. Der er nogen, der er røget ud, der er nogen, der er gået videre, men jeg ved ikke, om det her er dagens højdepunkt. Lige før, der havde vi Line Christoffersen, der skulle prøve at gøre det muligt at slå verdensranglistens nummer 1. Det gjorde Rasmus Gemke allerede i tirsdags, da han slog Konlavut Vititsan ud ganske overraskende, og dagens modstander hernede på tv-banen, Inkalong Angus, ham skal vi altså lidt længere ned på verdensranglisten for at finde. Det betyder ikke, at det her bliver et nemt opgør for Rasmus Gemke. Han skal holde fast på hat og briller, hvis han skal videre til en Danmark Open kvartfinale. Forløbet går det meget godt. Stillingen er 4-3 til Rasmus Gemke, og selvom der lige nu er lidt stille på tilskuerpladserne, så er jeg sikker på, at når vi når længere hen i den her kamp, så skal der nok komme drøn på et fuldstændig udsolgt arena her i Odense. Rasmus Gemke fører altså 5-3 i første sæt.

0: En drøm om et menneske var det her fra Apaka. Og jamen, du har jo ret med dit lyse sind, Havsborg. Jeg var jo i kulkælderen, da FC Midtjylland kom bagud.
1: Ja, men det er det.
2: Altså, problemet er, at jeg har fulgt den her kamp med det ene øje. Og nej. Altså, Midtjylland har væltet i chancer. Ja. Jeg tænkte, på et eller andet tidspunkt skulle det nok lykke. Så det gjorde det jo så, Mikkel Nygaard.
3: Ja, og det kræver bare, at vi lige holder dem i nakkehårene. Lige river dem lidt. Blandt andet Rasmus Nissen Christensen, som jeg var stærkt efter, da Ignatia åbnede den her fodboldkamp på målkontoen. Det var ham, der snorkboblede og ikke fulgt med. Gruda, der scorede til 1-0 for 6 minutter siden. Og det gør han så godt igen nu, Rasmus Nissen Christensen, ved at få bolden over i højre side. Lave sådan en lille form for skudfinte. Der er ikke rigtig nogen, der hoppede på den, men han fik trukket bolden over til venstre side, og så lavede han ellers et perfekt indlæg, som ramte Cho i panden. Ingen sag for sydkoreanerne at hætte den ind, og så er de på omgangshøjde efter 33 minutter FC Midtjylland. 1-1 ude mod Ignatia.
0: Lad os tage de sidste sekunder i kamp med GOG. Christian Stad, i hvert fald første halvleg. Julian McKenzie.
4: Ja, GOG er foran med 5 mål her, hvor der mangler 10 sekunder, og det er gæsterne fra Kristianstad, der er i angreb. Lad os se, om de kan få sat en scoring ind lige her til sidst til et pauseresultat. Som det får de ikke. Det er simpelthen Frederik Møller, der parerer den ud, og det betyder, at GOG de går til pause foran 22-17.
5: Ah, der begynder at være mere liv i opgøret her i belgiske Gent, og det er desværre hjemmeholdet, som har skruet op for tempoet her. Kæmpe mulighed her. Afslutning inde i det lille felt alligevel for angriberen fra det belgiske førerhold. Ibrahim Cissé bankede bolden et godt stykke op over mål. Kæmpe mulighed der. Cutback aflevering ind centralt, hvor Cissé heldigvis er godt dækket op af Gratarsson. Men der var kampens første rigtig sådan kæmpe store chance. Den kommer efter en periode, hvor belgierne lige har skruet en lille smule op for tempoet, har trykket AGF'erne længere tilbage på banen, har fået etableret sig omkring det danske mål, eller hvad hedder det, målfelt dernede, og desværre også kommet nu til muligheden. Så lige nu peger pilen den forkerte retning, heldigvis op på måltavlen. Der er det til at leve med 0-0 efter 34 minutter.
0: Og mens vores kommentatorer i henholdsvis håndboldhal og fodboldarenaer sidder og råber og skriger, så er der mere pli hos dig, Jesper Pedersen, som kommenterer badminton, hvor man skal være lidt mere sagte, når Rasmus Gennemkører de andre danskere i aktion.
6: Jamen sådan er det. Det er jo en gentleman-sport, det her. Der er ikke noget som helst gentleman over det, Rasmus Gemke leverer nede på banen til gengæld lige nu. Er Havsborg, du er meget berejst, Havsborg. Jeg ved ikke, kan du hjælpe os med, om der er varmt i Hongkong. Men de første halvdel af det her første sæt, der har Enkalongus hedder manden, fra Hongkong, lignet en, der faktisk har ønsket sig hjem til varmere himmelstrøg, fordi det er Rasmus Gemke, der har siddet fuldstændig på den første halvdel her ind til opholdet. Stillingen lige nu, den er 10-6, og Rasmus Gemke, han har kommet ud i et voldsomt tempo. Han har angrebet sine modstandere, og det er som om, at det var ikke det, Angus han forventede. Han er kommet en lille smule bedre med de sidste par dueller, men forhåbentlig, når den her er blevet slået nettet, og det blev den der, Angus, så er det altså Rasmus Gemke, der kan gå til ophold her i første sæt ved stillingen 11-6.
0: Vi synes, plien forsvandt hurtigt, men du så stiller et spørgsmål, han ikke får lov til at svare på det.
1: Men det, altså, det bliver jo stillet et spørgsmål, hvorvidt det var varmt i Hongkong, og så kan jeg jo give sådan et super generelt svar, nemlig, at det afhænger af årstiden, og hvad man definerer som værende varmt.
0: Åh, Gud. Var du tilfreds med det svar, Jesper? Ja.
6: Tak for hjælpen.
1: Stor hjælp.

0: Luk mig ind, var det her fra Annika. Liga på P4 med blandt andet Conference League fodbold. Og det var så Tobias Hansen. Det var positive nyheder, for det var jo ikke et mål, der blev indkasseret mod AGF her.
1: Ej, det er vist også det eneste positive ved det her kæmpe mulighed igen. Den her gang fra et hjørnespark. Det er et symbol på et belgisk mandskab, som i den grad har taget teten i det her opgør her. Godt udadskruet hjørnespark over for venstre side med et venstreben. Der hammer den ind lige omkring det lille felt, hvor den så bliver snittet videre ind mod målet med heldigvis centimeter. For langt væk fra den ene målstolpe og går så ud til et målspark, som Madsen stadig kan tage sig af. Han står på mål igen for AGF. Jesper Hansen stod jo forleden for en sjældent gang skyld i AGF. Buret mod Sønderjyske. Nu er det Hedenstad, der er tilbage, og så bliver det så spændende at se, hvem der er første målmand på søndag, når AGF skal en tur til parken og møde FCK i et svært opgør. Det er selvfølgelig også et udtryk for, hvorfor det er, man skifter 8 spillere ud til det her opgør. Må det ikke, at mange af de 8 er tilbage på søndag, når det gælder FCK. Lige nu AGF bolden ned i egen forsvarszone, har svært ved at finde hinanden, har svært ved at holde på bolden i øjeblikket. Det gør bare, at chancerne, de får stadigvæk, de tilfalder hjemmeholdet fra Gent. Der lige nu er det klart bedste fodboldhold på banen her. Lige nu Gent ind i straffesparksfeltet, og i flere omgange prøver de at få den afsluttet, i stedet for bliver den sparket væk. Flot saksespark fra Bogetta, der ikke rigtig får den ekspederet ordentligt væk, så det er til gengæld Chimche, der får fat i den. Og så Jakob Andersen i en hård takling midt på banen. Store klapsalver ned mod de belgiske spillere, der kommer først på bolden her, og så ned mod hjørneflade og et indkast nede ved hjørneflade til hjemmeholdet fra Gent. Spillet 40 minutter, stadigvæk 0-0 mellem Gent og AGF.
2: Da jeg tidligere på aften mødte ind og så albanske Ignatius som modstander for AC Midtjylland, så tænkte jeg umiddelbart, Mikkel Nygaard, det lyder som et hold, som en eller anden velstående person har valgt at smide masser af penge i nakken på, og så købe sig til succes. Det afviste du skulle være tilfældet.
3: Jeg vil i hvert fald konstatere, at i min research, som jeg vel at mærke var nødt til at lave på det her albanske mesterhold, kunne jeg konstatere, at jeg, som jeg selv vil betegne som overmiddel interesseret i fodbold, ikke kendte et eneste af navnene på holdkortet. Jeg har så lært dem at kende, fordi jeg har siddet og læst op på dem, og der er en af dem, som jeg så tænker, hvor er han dog henne? Det er deres højre bak, Ignacia, som i øvrigt lige nu er i angreb og forsøger med et forsøg ind på den vikarierende Midtjylland-målmand, som så redder en fin aktion der fra Nordin Bakker. Men han hedder

0: Gillem Serrano, en spansk højreback. Lækkert navn. Ikke så lækker en forsvarsspiller, for han er der overhovedet ikke. Det er sådan, FC Midtjylland er kommet frem til alle deres store muligheder. Det er simpelthen ved bare at slå en lang bold ned i det område, hvor Julius Emefiele, FC Midtjyllands kant, så ligger. Og Serrano, deres højreback, ikke ligger. Og det gjorde de også for 5 minutter siden. Der kunne Emefiele så slå bolden direkte ind i panden på Cho, som hættede den i kassen. Problemet for FC Midtjylland var bare, at der var offside i sekvensen. Så derfor er det altså stadigvæk et mål til hver her med 2 minutter tilbage. Plus det...
1: Løse.
0: Det er tillagt det. Ja. Jamen, jeg skulle lige have en lille tusse ud af halsen der. 1-1, kan jeg konstatere.
1: Ja.
0: Med tusen ude.
1: Det er godt. Jamen, så er der Rasmus Gemke, der forhåbentlig snart kører ud af det første sæt. Han skrider i hvert fald i den retning, Jesper Pedersen.
2: Ja, lige nu der står han lige og får en lille tår vand og tør sin pande og sin ketcher af, mens der render nogen rundt med en gulvmoppe og sørger for, at spillerne ikke glider rundt nede på banen. Rasmus Gemke glider ikke rundt, det er snarere hans modstander, fordi han fører altså 17-10 i det her første sæt. Det er rasende imponerende, det han foretager sig i øjeblikket, Rasmus Gemke. Han er jo en spiller, der har været med på den her World Tour i snart et år 10, hvis ikke mere. Men altid ligget sådan lidt nede i, hvad skal vi sige, den tunge ende. Altså i slutningen af 10'erne eller 20'erne på verdensranglisten, og aldrig helt kunne få de helt store sejre. Nu har han så altså slået verdensranglistens nummer 1 i tirsdags og er i gang med at fuldstændig udradere Ankus her fra Hongkong i 8. vej til at spille sig i kvartfinalen til Danmark Open. Så der er stadig masser tilbage i ham her, Rasmus Gemke. Det er voldsomt imponerende, den måde han spiller på lige nu. Stillingen her i den her 8. den er, skal vi lige se om den her går ud eller ind, den går heldigvis ud, og dermed er stillingen altså 18-11 til Rasmus Gemke i det her første sæt.

0: Aarhus City var det her med Firefly. Slut for første set for Rasmus Gemke ved Denmark Open, Jesper Pedersen.
1: Ja, et vanvittigt imponerende første set af Rasmus Gemke. Der var i store træk kun én spiller på banen, og han var altså dansk. Rasmus Gemke, han vinder 21-12 i det her første set af Danmark Open.
2: Og så har vi kun et hængeparti, i hvert fald i forhold til første halvleg, og det er, hvordan det kommer til at slutte mellem Rent og AGF hos dig, Tobias Hansen.
3: Ah, en flot flamsk udtale, du har der, Havsgaard. Det er jo en flamske del af Belgien, jeg sidder i. Men når man lander i Bruxelles, så snakker man fransk, og så kører man en time hertil. Og så er det så flamsk, og derfor hedder det Rent. Og det er stadigvæk Rent, som er det bedste fodboldhold på banen, men heldigvis for AGF. Så et, er der snart pause, der er lagt 2 minutter til, og der mangler 40 sekunder af de 2 minutter. To, der er ikke scoret endnu fra belgiernes side, som har været det bedste hold, og som er kommet til et par af de her store chancer. De er kommet til dem efter dødbolde, oftest hjørnespark fra venstre side, hvor de har været tæt på i 3 eller 4 omgange faktisk. Og det er meget den højre forsvarsside hos AGF'eren, der handler en lille smule i hvert fald i de her første 45 minutter. Lige nu, GF på bolden, taber den så lynhurtigt igen. Meget symptomatisk for de første 45 spilleminutter her i AGF-mandskab, der egentlig har stået godt nok imod ned på banen. Men når de får bolden, og det tror jeg, han kommer til at rette på en eller anden måde, Jakob Poulsen. Det er ham, der er træner heldigvis. Jeg ikke skal komme med de singerne til, hvordan han gør det. Men de skal være bedre til at holde fast i bolden. Fordi bortset fra det, så har de sådan set stået meget godt i det her opgør, der ender 0-0 efter de første 45 minutter.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Et nyt nummer her fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me.
1: Champions League, håndbold, GOG mod Kristiansand, og det er GOG på hjemmebane i det sydfynske Juliane McKenzie. Og det, man jo kan sige om god hold, det er, at de vinder de kampe, som de skal vinde, og det lader til, at GOG så i aften har tænkt sig at være et godt hold.
2: Ja, det må man sige i den grad. De er begyndt Fynborn på anden halvleg, som de sluttede første, simpelthen med at lave masser af mål på virkelig kort tid. De er foran med 7 mål her, hvor der spillede 4 minutter af anden halvleg. Og det er specielt den dynamiske trio af bagspillere, Oli Mitun, Hjalte Lykke og Manuel Sender, som altså, driver totalt gæk med det her svenske forsvar, som ikke får et ben til jorden, når de tre for det første kombinerer rundt, og de ved aldrig, hvor de har nogen her. Det Manuel Sender, der sender en bold afsted, og den går i kassen. Selvfølgelig fristes jeg nærmest til at sige igen. Det gør den så også i modsatte ende, hvor Frederik Møller ikke når på plads. Og dermed så står der 27-20 GOG foran her, hvor der spillede 5 minutter af anden halvleg.
0: Og så til andet sæt. Danmark Open, Rasmus Gemke er i aktion, Jesper Pedersen. Det stod 4-0. I starten af anden sæt, så gik jeg ud og hentede kaffe, og så virkede det som om, at alle småkagerne, ikke alle småkagerne, men nogle af småkagerne, var tabt på gulvet for Gemke.
3: Ja, det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Thomas Loft, han fører lige nu 8-5, 9-5 nu i det her andet sæt. Men det er rigtigt, der var lige en periode fra 4-0, hvor det så ud som om, at Angus han kom lidt bedre med. Han prøvede nogle andre ting. Han brugte første sæt på at være meget aggressiv og prøve at se, om han kunne få kampen op i så højt tempo, at Gemke ikke kunne følge med. Men det ramte ham lige bag i, som man siger, fordi at Gemke han kunne både følge med, og han kunne faktisk også skrue tempoet højere op. Hans angreb sidder helt utrolig godt, Rasmus Gemke her. Der slår han et stiksmash ned i den korte forhåndsside, og vinder den her bold også 10-5, står den altså nu. Men han prøvede at ændre lidt Angus og prøve at spille lidt mere henholdende, og det, som vi hørte her, var ikke nogen god idé, fordi Rasmus Gemkes angreb er også fuldstændig flyvende. Jeg vil sige, at det er en dansker, der er i fuld kontrol lige nu, her hvor de tager en lille pause og får taget lidt sved af banen, og Rasmus Gemke altså fører 10-5 i andet sæt.
0: Så skal vi til fodbold. Det er et par kampe, der starter lidt senere. I Nationalarenaen, der befinder Andreas Kravl, så det gør Brage også, som er dagens modstander. FC København, som jo nok ikke er vant til at rende rundt og spille i Conference League. Selvforståelsen ligger mere til Champions League. Men bevares, nu er man der, og så har man så også fået besøg af en tidligere klubkammerat, som nu spiller hos Brage.
4: Ja, og han står faktisk lige nede på sidelinjen nu her og snuser ind i Nationalarenaen, som du ganske rigtigt siger, hvor Jonas Vind, som det drejer sig om. Nu havde hjemmebane i rigtig mange kampe, over 100 kampe for FC København, tidligere landsholdsangriber også. Efter en skadespladet sæson sidste år i Wolfsburg i Bundesligaen, ja, så han skiftet til portugisiske Braga, den evige nummer 4, efter Benfica, Sporting og FC Porto. Og en fast del af europæisk fodbold, Braga, der var i semifinalen sidste sæson i Europa League, altså endnu finere end den her Conference League. Han starter næppe ind. Nu skal jeg lige om lidt komme og startopstillingerne. Jonas Vind er lige kommet tilbage efter en længere skade. Men han er, og han er klar til at komme ind. Og så må vi se, om FC København, når de nu er rykket lidt ned. De spillede så sent som i januar måned FCK Champions League. Spillede her i parken mod Napoli. Spillede på udebane mod FC Barcelona. Så er der altså noget af en tur ned gennem togvognen ned på 3. klasse. Men der skal spilles europæisk fodbold i parken igen. Braga lugter da lidt af noget som modstander, og altså en gammel kending, Jonas Vind, med for det portugisiske modstanderhold.
1: Også med kampstart kl. 21, der er det FC Nordsjælland, som er en tur i Skotland for at møde Hearts. Vi har sendt Mathias Jacobsen med til at dække kampen, og det er ligesom at sende Tante Åsa afsted til Heartsen. For i løbet af i dag, der har jeg modtaget billeder fra Mathias Jacobsen, blandt andet en morgenkomplet. Du har fået billeder af en ørn, Thomas Loft, ikke sandt? Ja, så det er sådan lidt turistpræget. Spørgsmålet er jo så, om Nordsjælland også ligesom er i turisthumør til den her kamp. Om det er noget, der bare skal nydes.
0: Han har også et billede af en god tur noget på
1: den
0: i naturen.
1: Ja, alle hygger sig.
5: Ja, ja. Men vi satser også på, at vi kommer til at hygge os under den her fodboldkamp. Nu er porten ikke åbnet endnu her på Tynecastle Park, hvor der er plads til 20.000 tilskuere, hvor samtlige sæder kommer til at være optaget i løbet af det opgør. Hearts mod FC Nordsjælland. Jeg vil sige, for kort tid siden, der tændte de sådan alle stadionprojektørerne ind, og der fik man den der fornemmelse af, at det her, det er one of those nights, European nights, som man jo så tit oplever ind i parken, og nu får FC Nordsjælland så også lov til at opleve den for blot tredje gang i klubbens historie, altså at de skal spille et ligaspil. Det har de så ikke prøvet før, det vil så sige, det har jo hedder gruppespil tidligere. men nu får de lov til at spille det her ligaspil, og de glæder sig rigtig meget. De har også allerede regnet på, hvor mange point de formentlig skal have. Det ved man jo fra tidligere ligafaser i Conference League. Det hedder nok 7, og måske endda også endnu flere. Og set i det lys, så sagde Jens Fønsgaard Olsen, FC Nordsjællands træner, til mig i går, at så er den her kamp nok en af dem, hvor der skal point på tavlen.
0: Er der flere ting, vi kunne tage billeder af, du ved, om mod Kongstad?
1: Det kan blive en lang aften.
5: Jeg ved, ja, jamen. Der skal nok komme mere.
0: Jamen, det vil vi gerne have.
1: Måske få et billede af nakken af ham, der sidder foran.
0: Og der er god tid til det. Kampen starter kl. 21.

0: Love Me To Heaven var det her fra Jonas Brothers.
1: Vi skal ikke tage glæderne på forskud, men jeg forventer da, at Jesper Petersen vil inden for ganske få minutter kan sende Rasmus Gemke videre til kvartfinalerne ved dem at gå op i badminton.
2: Ja, det begynder at se i alvorligere grad at se sådan ud. Han fører i hvert fald 16-10. Der er lige et lille ophold nede på banen nu, men det har simpelthen været en Rasmus Gemke i hopla. Og lad os se, om ikke han kan tage de sidste 5 point relativt hurtigt. Jeg synes ikke, jeg ser meget spral over på den anden side af banen. Det kan godt være, at han er ved at have resigneret en kalong Angus. Vi ser forløbig så fører Rasmus Gemke 16-10 i anden sæt.
0: Og så er de kommet i gang igen, både i Belgien og også i Albanien. Vi vil starte med Albanien, hvor Midtjylland er på besøg hos Ignacia. Mikkel Nygaard, var det så også med spring i skridtet, at de hoppede ud?
3: Ikke på dig, altså du ved
0: det. Det må være springer på.
3: Jamen altså.
0: Jeg hørte det ikke forkert.
4: Den her, den skal med til min mus-samtale. Lige nu, der er det Ignacia i angreb. 3 minutter ind i anden halvleg. 1-1 i Albanien, hvor FC Midtjylland altså er på besøg. Målscorer. Gruda ind over midten. Den ender helt ude i højre side. Ignacia med første forsøg her i anden halvleg på at spille sig frem til en chance. Albanese er det over på højre kanten, der forsøger sig med et indlæg. Og det ender så i absolut ingenting for de grønbrusede albanere. Så kan FC Midtjylland i stedet for sende bolden op i den anden ende. Mike Thulberg, Midtjyllands træner. Han har nok talt med meget store bogstaver i pausen, fordi han har ikke været tilfreds med det, han har set i første halvleg. Og samtidig, mens han har talt med store bogstaver, så har han så skiftet på 3 positioner. Jeg talte i første halvleg om alle de der mål, der manglede for FC Midtjylland i startopstillingen. De er så kommet ind nu, fordi 1-1 er slet ikke nok for midtjyderne, der er store favoritter til den her kamp. Friday Team er kommet ind. Stanley Iheanacho er kommet ind. De 2 vanlige angribere. Og Rajovic, målscoreren. Nej, ikke målscoreren, men en af de angribere, der var farlige i første halvleg, han er stadig på banen. Så 3 deciderede angribere. 4 minutter ind i anden halvleg. 1-1 Ignacia mod FC Midtjylland.
5: Vi er lidt efter rent tidsmæssigt i forhold til kampen, der foregår i Albanien her i Belgien, og der kun spillet 1,5 minut i anden halvleg her. Det er Belgien, der kommer ind i AGF's straffesparksfelt. Det bliver heldigvis pareret væk af en AGF-forsvarsspiller. Så er det Emery, der skal forsøge at få fat i den der. Det kan han ikke, men bolden ud til et indkast til Frederik Emery og AGF. Er det AGF-mandskab, der har måttet foretage en justering igen? Vi hørte jo om Michael Andersen, der forlod banen skadet midtervejs i første leg, før jeg gemmer ind i stedet for ham. Og så her i pausen er Gretarsson blevet taget ud. Tobias Mølgaard sat på banen i stedet for, som sådan ikke nogen nævneværdig forringelse af kvaliteten på det her AGF-mandskab, men alligevel en overraskende justering, fordi jeg synes, Gretarsson har været en af de bedste, og når man tænker på den fysiske formål, som det belgiske hjemmehold har, det er et hold, som scorer mange af sine mål på dødbolde og har nogle store folk, så kan det virke en lille smule besynderligt, at Gretarsson bliver taget ud, medmindre han altså er skadet, og det håber jeg virkelig ikke for AGF. I har et sammenpresset, meget, meget hårdt program her den næste måneds tid, inden næste landsholdstermin med både kampe i weekenden og i midtugen de kommende 3-4 uger, så de har ikke brug for skader i øjeblikket, og allerede Michael Andersen ude i første halvleg. Kampen er godt i gang her i anden halvleg, spillet 47 minutter, nej, 48 bliver det her, stadigvæk ingen scoringer i kredit.
6: Og i Hernes håndbold, eller i Hernes Champions League, undskyld, der fortsætter GOG bare med et storspil. De er foran med 7 mål her, hvor der er 16 minutter tilbage af kampen, og det er GOG, der er i angreb. De har tilkæmpet sig straffekast på stribe, og samtidig så har Frederik Møller nede i den anden ende været formidabel. Han har simpelthen stået en fantastisk kamp, og lad os se, om det ikke bliver til mere her. Det gør det ikke. Det er venstrefløjen Isak Persson, der forsøger lige at lave et lille vip rundt omkring målvogteren, men den gik ikke, og det betyder 32-25 til GOG. Der er 16 minutter tilbage.
0: Vi har lidt forskellige ting, der foregår, både fodbolden og også håndbold, som sagt, badminton også, og Jesper Pedersen. Det er jo så det, altså, du kan jo ikke rigtig forklare, hvor hurtigt han kommer til at køre den her hjem, Rasmus Gemke, hvis nu vi kan få en update, og så, ja, så ved jeg ikke, om du vil tale den til enden, eller hvor lang tid det kommer til at gå med i her i andet sæt.
2: Jamen, vi kan da prøve at se på det. Jeg ved ikke, beder du om at forsøge at spå her, for det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan sige så meget, at nu skiftede stillingen lige til 14-18. Det er som om, jeg ved ikke, om det er commentators curse, fordi at både Havsborg og jeg fik sagt, at den kører han sikkert hjem, men det er som om, at...
0: Hæng lige på en gang, Jesper Pedersen, fordi der er stadig lidt tid nu. Så tager jeg sgu lige et frispark over til FC Midtjylland og dig, Mikkel Nygaard. Så kommer vi lige tilbage til badminton med lidt.
4: Er det en rigtig fornuftig position for Philip Billingsen? 2 meter uden for straffesparksfeltet. Det er ham, der står med venstre skøjten og skal sparke til den, og det gør han der. Til gengæld så brager han den 1,5 meter over mål. En spildt chance for Midtjyllands Philip Billing.
0: Jeg havde lyttet rigtig, rigtig godt, hvis jeg afbrød dig, Jesper Pedersen, med et mål så til FC Midtjylland. Det gør jeg så ikke.
2: men
0: og det er med at tage chancerne, ikke?
2: Til gengæld så er der ikke... Ja, men det er fair. Altså, det hænder jo en gang hver, det ved jeg ikke, hundrede gang, at sådan en frispark går i mål, så det tager vi med. Det vi ikke er så glade for at tage med, det er, at Nkalon Angus, han langsomt kravler op i den her kamp. Nu står der altså 15-18, og Gemke, han er blevet ramt af lidt af det, når man fører lidt stort, og man tænker, nu skal den bare lukkes, og så begynder man lige, at fødderne bliver en lille smule tungere, og man spiller ikke lige så tæt ud til linjerne, som man, og lige så frit, som man gjorde før. Og så hjælper det jo, når ens modstander hamrer en flad bold midt i nettet, som om han aldrig har spillet badminton før. Det er en god ting for Rasmus Gemke. 19-15 fører han nu, altså 2 point fra en kæmpe sejr her. Ikke så meget i forhold til modstanderne, men i forhold til at spille sig i en Denmark Open kvartfinale.
1: Jesper, ved du hvad? Hvis du lige videre stemme et kort øjeblik. Jeg har haft en fornemmelse af, at det gik af med den mulepose hele aften. Der var et eller andet, der sagde mig, at der var en eller anden, der var tættere på, og jeg kunne bare ikke finde den. Men jeg udnævnte jo Camilla fra Ølstykke, som vinder 38 sekunder fra, og så er det jo fuldstændig rigtigt, som Emil har skrevet. Han var meget tættere på. Han bor i Tølløse. 25-38, det vil sige 10 sekunder fra. Så jeg sender ikke bare en, men hele 2 muleposer i aften. Ret skal være...
0: Hold da fest, det må nok sige. Godt, vi tager tilbage lidt badminton lige om kort øjeblik. 10 sekunder, kan du lige give mig det, Tobias Hansen, hvis man nu savner en opdatering fra Gent mod AGF?
5: Jamen det kan jeg da, det er AGF, der i den grad har taget handsken her i anden halvleg. Emery har været forrygende over på venstrekanten, kommet godt igennem. God cutback-aflevering desværre for Bogatter, blev afslutningen lige så godt udført som forarbejdet fra netop Frederik Emery. Stadigvæk 0-0, spillet 51 minutter mellem Gent og AGF.
0: Og du får også lige 10 sekunder, Mikkel Nygaard med Midtjylland.
4: Ja, lige nu er det Ignatia ude i venstre siden, der forsøger at komme ind i feltet. Mads Bæk Sørensen bliver nødt til at clear bolden ud. Ignatia, der bider sig lidt mere fast her i starten af anden halvleg. Der er spillet 9 minutter af den 1-1 mellem albanerne og FC Midtjylland.
0: Og så, ja, nu kom der lige et point mere mod Rasmus Gemke. Så kan det jo lige være 10 sekunder også for dig, Juliane, og GOG mod Christianstad.
6: Ja, det er GOG, der har et straffekast, og de kan bringe sig foran nu her med, hvad hedder det... Ej, det er så jo det, min hovedregning. Den brænder simpelthen igen, Lukas Peters. GOG, de er foran med 7 mål. Ej, det er det ikke. Ved du hvad? Jeg glemmer det her hovedregning. Der står 33-26, der er 13 minutter tilbage af kampen.
0: Jeg tror, at hovedregningen var egentlig okay. Men man kan jo komme til at sige ting, der er forkert i radioen. Det kender jeg da også godt selv til. Ja, så lad os da komme over til dig, Jesper Pedersen og Rasmus Gemke.
2: Ja, lad os da det. Og der var lige voldsom stemning på lægterne, da Rasmus Gemke han havde sin første matchbold i den her kamp. Desværre så sendte Angus et smash ned i nettet, der rullede over. Dermed står det altså 18-20. Det er stadig matchbold. Rasmus Gemke her ved Denmark Open 8-delsfinalerne, og nu får han en mulighed for at sende bolden ned. Det gør han dog ikke. Han får en til mulighed her. Baghånd fra Hong Kong. Og så vinder Rasmus Gemke altså den her 8-delsfinale. Det kan godt være, at der kun var én placering mellem de her to på verdensranglisten inden i dag, men der har været klasseforskel i den her kamp. Og det betyder altså, at med 5 konstellationer i spil ved Denmark Open i dag, så fik vi sendt 3 af dem videre end mixdouble og 2 herresingler, skal vi se i kvartfinalerne i morgen. Rasmus Gemke, han vinder 21-12, 21-18.

0: Berg var det her. Hvem er det, der græder nu? Liga tilbage på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Europa går en dyr vinter i møde med høje priser på el, gas og olie. Derfor så diskuterer EU's ledere også på et topmøde her i dag og i morgen, hvordan man kan sænke energipriserne og hjælpe dem, der bliver hårdest ramt. På grund af krigen mellem USA, Israel og Iran og blokeringen af Hormuzstrædet, så kommer der for eksempel ikke gas fra Katar ud på verdensmarkedet. Og det har fået priserne til at stige og gjort det sværere at fylde EU's lagre til vinteren. Det forklarer Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
2: Ryger vi ind i dybfryseren her i december måned, det fortsætter ind i januar og februar, så vil der være meget, meget pres på prisen, og så vil vi opleve dage, hvor prisen på gas og selvfølgelig på strøm også vil være højere, end det vi er vant til.
1: Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren, og det tal kan meget vel blive endnu højere i år. Derfor så er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser, det siger energikommissær Dan Jørgensen.
3: Få udskiftet gasfyrer, oliefyrer med varmepumper, få sikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil, få renoveret menneskers bolig. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
1: Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn skabt med kunstig intelligens er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og Børns Vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i dag. Højesteret dømte manden til halvandet års ubetinget fængsel for at skabe 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og den dom ærger forsvarer Lasse Hummeltoft Fransen sig over. Den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos uden rigtige børn, siger han.
4: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
1: Men det argument køber Børns Vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardi ikke. AI-billeder kan tværtimod føre til flere overgreb mod børn, siger hun.
5: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
1: Og så skal vi lige tale lidt om døden og det, der foregår umiddelbart efter. For måske er der udsigt til, at Danmarks 20 krematorier skal udskifte olie- og naturgasdrevne ovne med ovne, der kan blive opvarmet af el, det skriver ingeniøren. Miljøstyrelsen lægger op til at sænke temperaturkravet fra 800 grader til 750 i en bekendtgørelse, der er sendt i høring, og det vil altså gøre det muligt at skifte til de mere miljø- og klimavenlige ovne, lyder det. Ja, og så en kig på vejret her i aftentimerne. Mest skyde, og i Jylland stadigvis også lidt regn, hister her, ellers tørt i resten af landet. I nat skyde, og så bliver der mere udbredt regn i det vestjyske Jylland. Og så temperaturer mellem 10 og 15 grader.
6: P4. Du lytter.

0: Skønt og pleasure var det her, Déjà Vu.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Har du stadigvæk kræfter tilbage i fingrene, Thomas? Det er jo dig, der sidder med knapperne denne aften, og der skal godt nok skrues op og ned i en lindstrøm.
0: Jeg føler mig, som om jeg leder et mobildiskotek. Og sætter det ene nummer på efter det andet.
2: Måske sidder der Flight Control i Houston, og du har en raket op, der skal lande på månen.
0: Ja, vil jeg sige... Så er det ikke en succesfuld landing indtil videre, og så alligevel Tobias Hansen, fordi 0-0 mod Gent ude i Belgien er vel egentlig okay for de danske mestre?
3: Ja, ja, hvis det holder, så tror jeg, at AGF'erne vil være glade for det, men jeg vil bare sige, at momentum i øjeblikket er totalt drejet imod AGF. Det er klart Gent, der igen, ligesom de gjorde i dele af første halvleg, ligesom har skruet op for tempoet. AGF'erne er svært ved igen at få fat i bolden, og jeg må faktisk indrømme, at jeg godt kunne tænke mig at stille spørgsmål til Jakob Poulsens dispositioner i forhold til, at både Tobias Beck og Jani Sæder, det er jo to spillere, som normalt er gode til at få fat i bolden. De står stadigvæk, eller løber stadigvæk rundt nede på sidelinjen og varmer op, og i stedet for de to, så er det Bogetta og Chamche, der er på banen, og de får fat i 0 og niks derinde, de to vævre angribere for AGF. Jeg kan godt tænke mig, at Jakob Poulsen lavede lidt om i den formation, så at bolden kunne blive mere på AGF's fødder, fordi det er der, at det for alvor halter for aarhusianerne, der har svært ved, når de først får bolden, og så holder den i egne rækker. Det gør bare, at Gent hele tiden er på bolden, og også kommer til større og større muligheder, fordi AGF'erne begynder at blive en lille smule trætte af at rende så meget rundt efter bolden, som de gør her på grønsværen i det belgiske. Heldigvis, som du lige startede med at sige, Loft, så er der stadigvæk 0-0, der spillede 63 minutter. Det er jo bestemt godkendt for AGF at komme hjem til Danmark med, hvis det holder sådan her.
2: Og hvor en uafgjort stilling er acceptabel, ja faktisk en succes for AGF, så vil uafgjort være noget smadder for FC Midtjylland i Albanien mod de albanske mestre, som jo ikke rigtig har det store at byde på. Ja, de har end ikke opbakning for deres hjemmepublikum, Mikkel Nygaard.
4: Nej, men den der omgang smadder der, den står på to ben lige nu. Det ene, det er selvfølgelig, at der står 1-1, og Midtjylland ikke er på vej mod en sejr mod det nemmeste hold, de kommer til at møde i den her Conference League-fase, altså Ignatia. Det andet, det er, at Ignatia sådan set i løbet af de første 20 minutter af anden halvleg her, har været lige så farlige som AGF. Lige nu er det også de grønblusede Ignatia-spillere, der løber ned mod FC Midtjyllands felt, men den der fra Diabaté, jeg ved ikke, om det var et forsøg på en bold ind i feltet eller en afslutning, den havner sådan set ingen af stederne, og så kan de unlettet op FC Midtjylland. Men det er ikke dem, der sidder på de allerstørste chancer. Ignatia har haft lige så gode muligheder inden for de sidste 10 minutter, som midtjyderne har. Til gengæld, så kan vi konstatere, at hvis Mike Tulberg, FC Midtjyllands træner, han trækker en joker i et spil kort, så er han ikke en, der sidder og fitter med det. Han har simpelthen smidt, hvad han kan ind i FC Midtjyllands offensiv. 4 indskiftninger, og det er begge wingbacks, og det er begge angribere, der er blevet pillet. De vil have en sejr, og det har de, ja, 25 minutter til at få skrabet sammen 1-1 i Albanien.
2: Og fra to fodboldkampe, hvor der er spænding, til en håndboldkamp i Champions League, hvor det overhovedet ikke er til stede, Juliane McKenzie, GOG mod Kristianstad.
5: Ej, det vil være synd at sige. GOG, de er på vej mod en stensikker sejr her, hvor Kristianstad er på besøg. Der er 3 minutter tilbage i kampen, og GOG, de er foran 38-28.

0: Søren Torbegård Lund var det her med. Festen stopper aldrig.
1: Og så derfor vi er afsted til det sidste af Champions League-håndboldkampen GOG mod Kristiansand. GOG får en storsejr, Juliane McKinsey. Hvad betyder det egentlig i stillingen?
2: Det betyder simpelthen, at Fynboerne lægger sig på en forløbig førsteplads med 6 point her efter 4 kampe. Og grunden til, at jeg siger forløbig, det er fordi Sporting, som ligger der lige nu, de spiller mod Pick Szeged, og hvis de vinder deres kamp, så er Fynboerne alligevel sikret en top 2 placering trods alt. Og de møder Pick Szeged og Sporting i de to næste kampe her, hvor der mangler to opgør i det her gruppespil. Ikke desto mindre, GOG de vinder her på hjemmebane over Kristianstad 39-30.
0: De næste par dage kommer også til at stå på Denmark Open, også her i radioen, for der er trods alt stadigvæk danskere med. Jesper Pedersen, de er over for i dag i hvert fald, med hensyn til de danske briller. De næste par dage her, hvad skal vi så håbe og satse på, når man så ja, har den der klaphat på?
3: Ja, så skal vi da håbe på, at danskerne vinder nogle flere kampe, ikke? Vi kan kun få to titler, fordi det er jo to herresingler og en mixdobbel, vi har videre. Jeg vil lige sige noget kuriøst, for nu er jeg jo blevet siddende her for at tale med jer. Men det er der ikke ret mange andre, der har gjort, fordi da Rasmus Gemke han, var færdig med sin kamp, så var der simpelthen en folkevandring ud af hallen, og det er næsten lidt synd for de tre kampe, der stadig bliver spillet, som er dog rene asiatiske konstellationer, og der kan jeg bare konstatere, at det er kun cirka 5% af dem, der har købt billet, der har nogen interesse i at se dem færdige. Så det er lidt ærgerligt, men de danske tilskuere fik i hvert fald en super god dag her i Odense. 5 konstellationer, og så endte vi med at få 3 videre. Det er mixdobbel med Mathias Christiansen og Alexander Bøje, der har spillet sig videre og skal møde kinesisk par i morgen. De får nok at se til. Så er det Rasmus Gemke, som vi lige hørte, der vandt, og som jo er fuldstændig flyvende i øjeblikket. Og så er det Anders Antonsen, der også spillede sig sikkert videre, som i øvrigt også er fuldstændig flyvende. Han vandt jo en turnering i sidste uge op i Finland, Arctic Open. Så det ser ret godt ud. Jeg tror godt, vi kan forvente flere sejre for danskerne i morgen. Jeg sidder lige her, nu tager jeg med ind bag facaden. Jeg sidder over og opdaterer min computer, som bare pokker for at finde ud af, hvor de her danskere de ligger i kampprogrammet i morgen. Det er altså ikke kommet, det kampprogram. Så vi må lige vente tålmodigt med at finde ud af, hvor mange og forhåbentlig alle af de her danskere, vi får med i Liga i morgen.
0: Jamen, vi tager den til den tid, når Liga sender jer igen fra klokken 18. Tak for i aften. Aften, Jesper Pedersen i hvert fald.
3: Ja, selv tak. Ja, det er fra Odense, fremragende dansk bandsmand.
0: Ja, jeg tror. Tobias var bange for, at han skulle til at starte igen.
4: Nej, men vi sidder og har gang i en kæmpe fodboldfest, så skal vi jo...
0: Det er en fodboldfest, der er 0-0, vil jeg lige sige is på.
4: Jeg ved godt, det er svært ved at argumentere for, det mere spændende, end der, hvor Jesper han sidder. Men der er der trods alt stadigvæk folk på stadion her i Rent, fordi de skal have det hele med. Der mangler 20 minutter stadigvæk ingen scoringer mellem Rent og AGF.
0: Ved du hvad, har du lidt flere ting at fortælle om? Jeg har lagt mærke til, at dommeren er meget glad for fakta i din kamp. Han kunne ligne en døvetolk nogle gange, som der sådan er god til tegnsprog nærmest.
4: Ja, jeg tror, det er fordi, han er på et af sit livs opgaver, ham her. Bulat Sarayev fra Kazakhstan, 35 år. Det her det er den absolut største kamp, han nogensinde dømmer. Og han tager det meget alvorligt, meget bogstaveligt. Så der er ikke nogen tvivl om, hvad det er, han vil med sin fakta. Han vil ligesom signalere, at det er ham, der bestemmer. Men derudover det, så synes jeg faktisk, at han har dømt en glimrende kamp. Er under pres fra hjemmebanepublikummet, der selvfølgelig synes, han har dømt en elendig kamp, i og med, at der har været et par kendelser, der er gået AGF's vej, og det den slags kan man selvfølgelig ikke lide, når man holder med Rens. Men dømt en glimrende kamp derinde, kampens dommer. Jeg synes egentlig, at man har jo ikke kaldt den en glimrende fodboldkamp, det AGF'erne har leveret her i løbet af de første 72 minutter. Men jeg synes alligevel, det er i den grad bestået. Jeg har været inde på det flere gange, det er et belgisk mandskab, som modsat de danske mester for Aarhus er i fantastisk form i den hjemlige liga. Har i alt i den her sæson spillet 14 kampe. De har overhovedet ikke tabt endnu. I den hjemlige liga har de vundet 7 ud af 8 kampe. Og derved tror jeg egentlig også, at de fleste havde regnet med, at det var en formsag for belgierne at ekspedere aarhusianerne hjem til de jyske med et nederlag i bagagen. Sådan ser det ikke ud lige nu. Her kommer der dog et indlæg og en kæmpe mulighed. Et stolpe skud var det ikke. En afslutning på stolpen med hovedet, og så returen her. Afslutning udefra går heldigvis forbi målet. Fuldstændig uden chancerne nede for Madsen stadig. Den norske keeper, der bare står og kigger på, imens at bolden den sejler efter hovedstødet ind på stolpen og ryger så i spil igen efterfølgende pibekoncert netop mod ham. Vi startede med at snakke om Bulat Sariyev, fordi han stanger en advarsel ud til en af de belgiske spillere på grund af Brok. Jeg tror, det Brok, det var henvist til, at den der bold ikke gik ind. Stadigvæk 0-0. 73 minutter spillet. Det holder hårdt for AGF i øjeblikket.
0: FC Midtjylland er i aktion i Albanien, og Mikkel Nygaard, hvis der er noget, de er gode til, så er det dødbold, og nu har de netop sådan en.
5: Ja, det er et hjørnespark fra venstre side, som bliver slået helt ind tæt omkring albanske keeper, som bokser væk, og så kan de måske Ignatia sætte gang i en kontra. Nej, det kan de ikke, for Philip Billing, han vinder bolden tilbage halvvejs oppe på albanernes banehalvdel, og der ligger stadigvæk masser af folk inde i feltet efter det her hjørnespark. Lige nu bolden ude på højre side til FC Midtjyllands Julius Emifile, men de kan ikke få sendt bolden der ind. Det skal de jo gøre. Rasmus Nissen nu, der forsøger, den ender så helt over modsat. Det er en dårlig aflevering mod Shell Vachen, men han holder den inde, tyskeren, og så kan han måske finde et eller andet frem for FC Midtjylland. Et indlæg bliver det, som bliver sparket væk. 0-0. En fodboldfest, kaldte Tobias Hansen det. Så må det jo være en form for karneval, der er gang i her, når der står 1-1 mellem Ignatia og FC Midtjylland. Det er det ikke, for det er Midtjylland, der skal vinde den her kamp. De spiller ikke særlig godt, og Ignatia, ja, det er jo deres største kamp overhovedet. Første gang, de nogensinde er i et europæisk gruppespil eller en ligafase. Og nu er de på vej til at tage et point fra FC Midtjylland. Der er et kvarter tilbage. Det står 1-1.
1: Der var ikke meget karneval over Jonathan Groths optræden ved europamesterskaberne i bordtennis i herresingle. Der ryger han ud med et nederlag i 4 sæt til tyske Kuidam.

0: Shakira. Whenever. Wherever.
1: Det er et højt suk.
0: Ved du hvad, jeg har det sådan med Shakira. Jeg tænker næsten automatisk på fodbold, når hun spiller musik.
1: Ja, det er rigtig nok.
0: Ikke? Hun er ligesom blevet synonym med fodbold.
1: Men er der også tit, når der er noget med fodbold. Det er jo sådan,
0: rigtig nok. Det er ikke det, er ikke det jeg sukker over.
1: Mikkel Nygaard. Ignacia mod FC Midtjylland i Conference League, den første kamp. Ja, for begge hold selvfølgelig i den her Conference League-fase. Selvfølgelig vil albanerne være meget tilfredse med det her, men midtjylland skal de gå ud og satse med risiko for, at de så også kan komme bagud her de sidste minutter.
2: Man kan ikke satse mere, end Mike Thulberg har gjort. Altså, når jeg kigger ned på de spillere, der er på banen lige nu, så tæller jeg 3 deciderede angriber og 2 meget offensive kanter. Så man kan simpelthen ikke satse mere, end FC Midtjylland de har gjort. Der var også for et øjeblik siden en stor mulighed for Ignacia. Lige nu, der er det et hjørnespark til FC Midtjylland med 10 minutter tilbage af de ordinære 90. De har været

0: kamp og scorede endda. Startede så på bænken i dag, fordi han skal spares. Han er ikke helt klar, synes Jakob Poulsen, til at spille to gange i 90 minutter lige efter hinanden. Men nu er han altså kommet ind for at stabilisere midterforsvaret dernede. Og samtidig med det, Jens Jønsson, en mand, der er kommet tilbage til AGF, har haft det lidt svært, kommer ind og får det sidste kvarter her, hvor der stadigvæk står 0-0.
1: De står stadigvæk og diskuterer i Albanien, ikke Natia-spillerne og ikke mindst FC Midtjylland-spillerne, for Midtjylland, de mener, at de skal være foran med 2-1. Det er det her hjørnespark, som bliver hættet op i luften, og da han så prøver at gribe den, Daisinani, albansk keeper, ja, der får han et lille puff fra Iheanacho. Jeg synes ikke, at det er et særligt stort puff, men det er altså nok til, at målet bliver annulleret, og derfor med 82 minutter, de her travlt FC Midtjylland, stadigvæk 1-1.
0: Og desværre en ny dødbold til Gent. Det er der, de har været bedst på hjørnesparkene. Har de haft flere eller mange store muligheder. Nu sender de 1, 2, 3, 4, 5, 6 spillere ind omkring det lille felt. Det bliver sparket over fra venstre angrebsside, indad skruet spark ind omkring det lille felt. Han kan ikke, jo, han kan lige præcis komme ud til den, Mads Hedenstad, og så kudos ned til Jakob Poulsen, som jo netop valgte Hedenstad, fordi han mener, han er bedre end Jesper Hansen i de her situationer, hvor han skal ud og være vogteren nede i feltet. Gjorde det glimrende her. Stadigvæk 0-0. Der mangler lige præcis 10 minutter imellem Gent og AGF.
2: Mangler også lige 35 minutter, så har vi gang i de næste kampe her ved, til den her aften til Conference League. Aften her i Liga på P4. Andreas Kravl, det er den øjeblikkelige førsteplads i Superligaen. FC København, der tager imod den øjeblikkelige 9. plads i den portugisiske liga fra Braga. Så er det så med fuldt artilleri, at FCK stiller til start her mod Braga.
3: Ja, det er i hvert fald sådan lidt derhenad. Nu hørte vi, at AGF havde mange udskiftninger i forhold til deres seneste kamp i Superligaen. Der er også nogen fra FC København, men jeg beder dig mærke i, at normale stamspillere som topscoreren i Superligaen, Mohamed Elius Nussi, William Klem, Robert Beimo, Magraf, Dian Dramaj, alle sammen er med i startopstillingen for FC København, der også har en bred trup netop for at kunne spille de her europæiske kampe med et stærkt mandskab. Nogle af dem, der kommer ind på holdet i dag, det er for eksempel japansk landsholdsspiller Yunesuke Suzuki og også Tapelo Maseko, der er sydafrikansk landsholdsspiller, så de kommer ind og får en start for FC København. Og da startopstillingerne blev stukket mig og alle andre pressefolk i hånden, der kiggede vi selvfølgelig over på Bragas startopstilling. Og det var ikke for at finde ud af, om Bernardo stod på mål eller ej, eller om Gustav Lagerbjælke, svenskeren, var med i forsvaret. Nej, det var for at se, om Jonas Vind måske skulle have snedet sig ind i en startopstilling for første gang i tiden i portugisiske Braga. Og ved I hvad? Ja, simpelthen på den gamle hjemmebane for Jonas Vind i parken foran sit gamle hjemmepublikum, så starter Jonas Vind faktisk inde for portugisiske Braga, øjeblikkets nummer 9 i Portugal, mod altså Superligaens tophold FC København. Det er med kampstart 21-0-0.
2: Ja, det kan jo være, at Jonas Vind, der scorer kampens første mål. Eller de sene kampes første mål, hedder det.
4: Ja. Jeg synes, du begynder at føre mig i en bestemt retning, og du har jo ret. Jeg har allerede pakket 2 kuverter i aften, for vi havde jo kun én vinder, og så havde vi jo så alligevel 2, fordi jeg havde klokket i det.
2: Men du er jo også kendt for din gavmildhed. Ja, hvorfor skulle den stoppe, fordi klokken var 21?
4: Men lad os satse på, at jeg får rettet skibet op her til det sidste, den sidste kamp, eller det er jo rettere 2 kampe, fordi vi gør det samme igen. Altså, vi slår dem sammen. FC København mod Braga. Hearts mod FC Nordsjælland. Hvornår kommer det allerførste mål, det tidligste mål, hvad der står på kampuret i det opgør? Så I skal komme til en beslutning omkring det spørgsmål, og så sende svaret ind til 12-12 og starte med P4-lav mellemrummet. Giv mig minutter sekundtal for den første scoring i opgørende. FCK Braga og Hearts mod FC Nordsjælland. Og så husk selvfølgelig navn og adresse.

0: Der er sjældent noget, der gør mig så glad som en fyldt indbakke, som det er tilfældet her til aften. Dog er stadig plads til flere bud med hensyn til første mål i de to senkampe. Men dog, ja, du kan jo se det som en klud eller en handske direkte i ansigtet. 7 minutter, 24 sekunder. Max. Ingen adresse, skriver Max selv.
1: Max var også med i konkurrence nummer 1, og også med det samme budskab. Og jeg kan godt lide en, der ikke er med for personlig vindings skyld, er ikke interesseret i muleposen, men er kun interesseret i konkurrenceelementet. Det synes jeg også afkræver en vis respekt.
0: Man kan kalde deltagelse i den olympiske ånd.
1: Det kan man sige. Jeg ved ikke, om der er ret meget olympisk ånd over den Conference League-kamp, som FC Nordsjælland skal på i Edinburgh mod Hearts, Mathias Jacobsen. Det kunne være en kamp, som Nordsjælland jo kunne gå hen og vinde, hvis de ellers har vind i ryggen i opgøret her.
0: Hæng lige på. Vi tager lige en scoring hos dig i Belgien, Tobias Hansen.
1: Nej.
2: Ja, jeg har jo ikke engang lyst til at afbryde. Jeg glæder mig egentlig til at komme til Skotland. Det er lige før jeg bare smider direkte her fra Belgien til det skotske. Men jeg bliver nok nødt til at rapportere om det længe ventede hjemmebanemål. Fuldstændig fortjent, bliver desværre også nødt til at sige. Det blev scoret efter lige præcis 87 minutter efter et tæppebombardement i stort set hele anden halvleg. Så kom de endelig foran belgierne efter 87 minutter direkte hovedstød ind i hovedet på Cissé, tror jeg det er derinde. Jeg er lige lidt svært ved at se heroppe fra, hvor jeg sidder, hvem det er, der er den endelige målscore, men uden chance for keeper Hedenstad dernede, og så er der ikke noget tilbage i det her AGF-mandskab. Desværre, de holdt den stort set hele vejen. Jeg er svært ved at se, selvom de stadigvæk har 5-6 minutter, at de kan nå tilbage i det her opgør.
0: Jeg ved ikke, om du stikker ud spørgsmålet, Mathias Jacobsen, men du kan lige tage en hurtig omgang her.
3: Ja, jeg vil da sige, at nu begynder det der efterhånden at udvikle sig til en, skal vi næsten kalde det en lunken begyndelse på den her aften, fordi de havde ikke fået point i Belgien. Det havde været flot. Midtjylland er ved at smide 2 point, kan man sige, nede i Albanien, og så ligger det jo pres på både FC København, der har en hjemmebane fordel som det eneste af de 4 hold, og så FC Nordsjælland, der er på udebane her i Edinburgh, skal møde Hearts, som jo, som nævnt tidligere, var så tæt på at vinde det skotske mesterskab i seneste sæson. Det glippede på målstregen, og det betyder altså også, at de stadig skal kigge helt tilbage til 1960 for at finde den seneste store triumf for den her fodboldklub, som er en fantastisk en af slagsen. Et fedt fodboldstadion, hvor det kommer til at gynge herinde, når kampen først kommer i gang. Så jeg er altså ikke sikker på, at Nordsjælland får det så super nemt. Der kommer virkelig til at være både tryk på kedlerne, sådan uden for banen selvfølgelig, men også inde på banen, hvor Hearts meget, meget gerne vil spille fodbold. De har skiftet manager hen over sommeren og har ændret spillestil radikalt, og nu er de efterhånden også, nu hvor den skotske liga er kommet godt i gang, også selv kommet godt i gang efterhånden. Så jeg tror, det bliver en vanskelig opgave for FC Nordsjælland.
0: Så er spørgsmålet, om de sidste minutter bliver vanskelige for FC Midtjylland. Mikkel Nygaard i Albanien, der er det hjemmeholdet, der vil være meget, meget glad for at få det her ene point.
4: Ja, men det er hjemmeholdet, der lige nu presser på lidt mere end et minut inden i de 4 tillagte, og faktisk en fin mulighed. 2 omgange. Først et spark midt for mål, og så ude fra højre side. Begge gange bliver den blokeret af Midtjyllands forsvar. Fint defensivt arbejde af de hvide bluset, men de har helt vildt travlt. Lige nu er det keeperen, Nordin Bakker, der ikke kan hurtigt nok få sat den bold i gang ud til Rasmus Nissen på højre side, fordi Midtjylland, de skal vinde den her kamp ud over Ignatia, der står 1-1 på tavlen lige nu. Det er jo sådan, at i den her ligafase, der møder alle klubber 6 hold, og der er blevet trukket lod. Der ligger et hold i pot 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Det vil sige, at Ignatia fra pot 6 er det absolut svageste hold, FC Midtjylland kommer til at møde i den her Conference League ligafase. Og så nytter det ikke noget i første omgang at smide 2 point allerede i åbningskampen. Lige nu ude i venstre side, Philip Billing, der forsøger at komme frem til en aflevering fra Sofus Johannesen. Det bliver ikke til noget. Ignatia, der sparker ud nede bagfra, men de står så til gengæld også. Lige så mange Midtjylland-folk, der er i feltet, lige så mange Ignatia-forsvarsspillere. Der er nyt indlæg fra Philip Billing, som sejler direkte ud over baglinjen, og så kan de tage sig rigtig god tid om det nede i defensiven. Daisinani, som har stået en rigtig fornuftig kamp for Ignatia. Han har virkelig ikke travlt med at få sat gang i spillet efter den her sekvens, Philip Billings uskarpe indlæg. Det er lidt et billede på, hvordan FC Midtjylland har spillet den her aften i Albanien, som jo begyndte hektisk, for efterhånden mange timer siden fik de at vide, at kampen skulle ikke spilles, der hvor den overhovedet skulle. Allerede lidt forvirring der. Det er ikke nogen undskyldning for, at FC Midtjylland ikke har spillet op til deres allerbedste niveau i den her fodboldkamp. Der er stadigvæk et minut på klokken. De smider så til gengæld bolden en gang til, og så er det Ignacia, der måske kan sætte noget i gang. Tre grønblusede fra det albanske mandskab, som forsøger at komme igennem. Mads Bæk Sørensen er godt nede og forsvarer og får bolden sendt ud på venstre side, Sofus Johannesen. Hvad er der mere i det her FC Midtjylland-mandskab? Der ligger jo fire angriber op foran, som bare gerne vil have bolden lige nu midt på banen, og så en lang stang ud i venstre side. Jeg tror, det er Friday Tim, der får den her, forsøger en stikning ned, men det er som om, at efter Mike Thulberg har sat så mange offensive S'er ind på banen, så er det der med for mange kokke. De løber alle sammen i samme retning hver eneste gang, de har muligheden for at få sendt en bold i dybden, og så er det altså også hårdt kæmpende, må vi sige, Ignatia-spillere, som virkelig forsvarer godt ned i defensiven, den største kamp i klubbens historie, som de jo også er træt af, ikke bliver spillet inde på det nationale stadion i Tirana, hvor kampen skulle være afviklet, men uroligheder i Albanien har sørget for, at den her kamp den blev rykket ud på en bane, hvor der var sten, da Midtjylland ankom. De er blevet fjernet, men de har ikke spillet på det niveau, som de skulle, selvom grønsværen altså var til det. Og så bliver der som end fløjtet af. De sætter ikke engang bolden i gang igen. Fornuftigt lavet af Ignacia, der trækker tiden fuldstændig ud. Rigtig dårlig start for FC Midtjylland på deres Conference League-sæson. De spiller 1-1 mod de albanske mestre fra Ignacia.
0: Har AGF mere i sig, Tobias Hansen. Lad os få det sidste minut fra kampen i Belgien.
2: Ja, lige nu er det belgierne, der er i gang med en kontra, heldigvis dårligt eksekveret af den belgiske målscorer, som ikke var Cissé, men i stedet for Hilarion Gola, en af de mange spillere fra det afrikanske kontinent, der spiller for det her belgiske hold, som blev nummer 5 i den belgiske liga sidste sæson, og lige præcis kom med i Conference League, hvor de nu ser ud til at tage de første 3 point mod AGF. Og det AGF'erne så kan trøste sig med, modsat Midtjylland, jamen det er jo, at mens Midtjylland møde den vel nok sværeste modstand, nej, letteste modstander overhovedet i det her gruppespil, jamen så møder AGF'erne sandsynligvis den sværeste modstander, de kommer til at møde i de her 6 kampe. Næste gang har de netop FC Midtjyllands modstander fra i aften, Ignacia, hjemme i Aarhus, og en uges tid, en helt anden kaliber af hold versus Rent, som bare er et stærkt mandskab. Nu er der AGF, der kommer ind i straffesparksfeltet, flad aflevering ind omkring straffesparksfeltet, bliver så banket væk. Og så kan jeg næsten fornemme, at det her det var slutningen på eventyret i det belgiske for i aften for AGF. De kæmpede imod, indtil der manglede 3 minutter, så gik den ikke længere. Og jeg må også bare sige, fuldt fortjent er det belgierne, der ender med at tage de her 3 point med en 1-0 sejr over de danske mestre fra AGF.
0: Lidt interessant, så er den næste modstander for AGF i Conference League-turneringen, så dem, der, ja, som FC Midtjylland ikke formoder at vinde over, den albanske modstander fra Ignacia. Ja, næste skal for AGF om en uge. FC København og Braga venter med et øjeblik, og så Hearts mod FC Nordsjælland.

tænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Drake var det her med Hold On, We're Going Home.
1: Og mens vi venter på at få sat gang i de to Conference League fodboldkampe, der mangler denne aften, så vil jeg understrege, at der kommer en Champions League håndboldkamp mere nu med dansk deltagelse efter GOG storsejr. Tidligere på aften, så er det Skanderborg og GF på en lidt svær opgave på udebane i Frankrig mod Montpellier. Men kampen, den er interessant, fordi det lader til at være Skanderborg og GF og Montpellier, der skal kæmpe om andenpladsen i gruppe E, hvor Barcelona er det suveræne tophold. Og så har jeg jo proklameret, at der er tre danske hold, der spiller Champions League denne aften, og det er jo fordi, jeg vurderer, at Füchse Berlin jo også er et dansk hold.
0: Ja, selvfølgelig godt. Det.
1: Naturligvis. Yeah. De er på udebane mod Porto. Den skal de også tage at få vundet.
0: Man ved aldrig helt, hvornår han er færdig. Nu tror jeg, hvor den Havnsborg er færdig med sin talestrøm, og så kan jeg gå videre til næste instans, som så er altså fodbolden og Conference League. Og indtil videre en lunken dansk start. Vi har AGF som det tredje dårligste hold øjeblikkeligt efter den første runde af Conference League 2026-27 sæsonen. Men Mathias Jacobsen og Andreas Kavl, det er jo ikke helt færdigt med første spillerunde nu, der venter to kampe mere. FCK mod Brage, og så vil jeg egentlig gerne rende til dig, Mathias, og Hearts mod FC Nordsjælland. Og det er jo ikke Nordsjælland, der sådan er favoritter til at vinde turneringen. Jeg tror alligevel godt, de kan komme til at lave en lille smule ballade. De har en skøn hjemmebane, og så er de måske også lidt upåagtede for mange af de andre modstandere.
2: Jamen, og så har de jo evnerne til, at grund til, at jeg lige tøder det, det er simpelthen, fordi jeg kan høre mig selv i ørerne. Det lyder lidt mærkeligt, men vi prøver alligevel. De har jo evnen til at spille sig ud af presset, når de møder et hold, der gerne vil presse højt. Så kan man sige, at Nordsjælland i aften er ikke på kunstgræsset. Det havde været en kæmpe fordel. Det er så stor en fordel, at en af Superligaens andre spillere, Tobi Keskinen fra OB, har udtalt sig til et skotsk medie og sagt, at Hearts, de kommer til at slå Nordsjælland, fordi de ikke spiller i farven på kunstgræsset. Som nævnt tidligere, så har de skiftet manager hen over sommeren. Det er ikke fordi den gamle manager ikke var god nok. Han er bare hijacket af Rangers, og i øvrigt også to af klubbens store profiler er taget den vej også til Glasgow. Så der er sket noget med det her hold, og jeg er spændt på at se det der match med, at Nordsjælland, der gerne vil presse, vil gerne have bolden. Det vil Hearts også, så det kunne ende med at blive en vild og voldsom fodboldkamp, og sådan set med danske briller, så kunne det da være fint måske med en, skal vi sige, 5-4 sejr til Nordsjælland.
0: Vi tager lige og vender til Parken om et øjeblik, hvor Brage er på besøg. Det er efter Sisal og XOXO over, altså Hearts Nordsjælland, FC København. Brage, der starter her klokken 21.

0: Sissal var det her. Og XOXO Hearts mod FC Nordsjælland er den ene kamp, og så har vi så den anden kamp, der foregår i Nationalarenaen.
1: Og jeg ser, den er rimelig fed. FC København, der er tophold. Nu ved jeg godt, Braga ikke ligger helt med frem i den portugiske liga, men det er jo en liga af højt niveau, så det er et fodboldopgør, som jeg ser frem til, Andreas Krag.
2: Ja, det er en super kamp for FC København at starte den her Conference League-kampagne med. Og jeg vil også sige, at det måske i virkeligheden er den mest interessante modstander, de overhovedet kommer op imod FC København, og så endda på hjemmebane, og med deres tidligere angriber Jonas Vind i startopstillingen for Braga. Så en fed kamp at starte på, og det er også et velbesøgt park, vi har her i aften. Der er ikke totalt udsolgt, der er et par øvre tribuneafsnit, hvor der stadigvæk er pladser. Det vil også blive lidt rockholdt at gå til fodbold i Danmark kl. 21.00. Et lille hold udebanefans i de karakteristiske røde trøjer for Braga. Og Braga, det er jo faktisk det stadion, den by, der har det stadion med det berømte klippe nede bag det ene mål. Og faktisk det stadion, hvor Danmark om en lille måneds tid skal spille mod Portugal landsholdsfodbold i Nations League. Men her i aften, der er det et portugisisk mandskab. Den evige nummer 4 i Portugal efter Sporting, Benfica og FC Porto, der er på besøg hos øjeblikkets tophold i Danske Superliga. FC København, der har spillet 7 hjemmekampe i den her sæson, hvis man lægger både Superliga og kvalifikationen til ligafasen i Conference League sammen. 7 kampe, der har givet 7 sejre. Lad os se, om den statistik holder videre i aften. FC København mod Braga. Og lige nu, der spiller de optaktsang her i parken, så det er lige om lidt.

0: Yes, en skat i jagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, huden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Queen var det her med I Want To Break Free.
1: Det er lige før det øvrigt nu, hvad man skal komme med et bud på, når første mål kommer i de to sene kampe. Men lad os lige få det sidste skud fra dig i Skotland, Mathias Jacobsen. Hearts mod Nordsjælland.
2: Ja, jeg håber, man kan fornemme, at decibelniveauet det er steget ekstremt, siden vi var herude for første gang for en time siden, da porten ikke engang var åbnet. Nu er der 20.000 tilskuere inde, og omkring 150 medrejsende FC Nordsjælland-fans, de prøver nede i det ene hjørne at følge med den her vilde kulisse. 19.800 Hearts-fans, de kommer til at skrige det her skotske mandskab sidste sæson nummer 2 fremover isen, de her 90 minutter, som der venter nu for FC Nordsjælland. Kampstart lige om lidt i Skotland.
3: Også kampstart lige om lidt i parken, hvor FC København tager imod Braga. Og der er jo faktisk endnu flere tilskuere, end der er hos Mathias Jacobsen i Edinburgh. FC København med et talstærkt hjemmepublikum og også et lille udbaneafsnit med fans af den portugisiske klub Braga. Conference League, det første af seks kampe for de her mandskaber, der er europæisk fodbold endnu en gang i parken. Og de har en gammel kending på modstanderholdet. Jonas Vind tilbage på sin gamle hjemmebane nu i en portugisisk Braga-trøje. Han starter inden for gæsterne i aften. Yderligere to kampe med dansk deltagelse i Conference League begynder lige om lidt. Først skal vi have en radioavis her på kanalen. Klokken er 21.
4: Den ukrainske præsident Zelensky er lige nu i Bruxelles for at deltage i EU's topmøde efter en ret så hektisk uge, hvor han er kommet på kant med den amerikanske præsident Trump. Her til aften der er Zelensky også til møde med den danske statsminister Mette Frederiksen. Trump og Zelensky de har offentligt kritiseret hinanden i den her uge efter, at Trump meldte ud, at man nu vil købe russisk diesel, og at Ukraine og Rusland ikke vil angribe hinandens energiinfrastruktur. Ifølge den ukrainske præsident, så har Rusland dog brudt den aftale, og derfor så vil Ukraine igen begynde sine angreb. Så der er meget på spil ved topmødet, hvor Zelensky officielt deltager i morgen, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Det fylder enormt meget, og det øjeblik de her EU-ledere mødes i morgen med Zelensky inde i lokalet, og han giver dem en fortælling om, hvad der foregår, så tør jeg godt garantere, at så kommer du til at se de her EU-ledere fokusere fuldt og helt på det her spørgsmål i morgen.
4: Ja, og Zelensky han forsøger også at få opbakning til af sine europæiske kolleger til, at han igen kan få lov til at angribe den russiske infrastruktur, fortæller Ole Ryborg.
5: Så vil Zelensky jo gerne vide, at der er politisk opbakning fra lederne i EU til, at de også står bag ham og siger, at det her er en god idé, så han ikke står alene, hvis der kommer nye angreb fra Trump.
4: En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldt og forsøgt at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus, det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes der kom det frem, at den 19-årige var sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder, det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
6: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo, den i virkeligheden lige er startet. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid den skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
4: Den 19-årige nægter sig skyldig. Han er tidligere dømt for overfald på kvinder. 4 danske fodboldhold er i dag i ilden i fodboldens Conference League. Det er den første runde i den europæiske turnerings ligafase. Og for kort tid siden, der sluttede de 2 første af kampene. Den ene i Belgien. Her besøgte AGF Gent, og her scorede belgierne i de døende minutter, så de vandt med 1-0. FC Midtjylland, de mødte Ignatia hedder de, de er fra Albanien, og den kamp den endte 1-1 i Albanien. Og netop i disse minutter, der er det FC Nordsjælland, der skal møde Hearts i Skotland, og FC København, der er på hjemmebane for at besøge portugisiske Braga. Du kan følge kampene live i Liga på P4. Her i aftentimerne mest skyde, og i Jylland, der kan det regne hist og pist, ellers tørt i resten af landet, og så i løbet af natten, der kommer der til at være mere udbredt regn i Jylland. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: Sky Full of Stars var det her fra Coldplay.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Jo, den er god nok. Vi er her endnu, og vi er her i 2 timer endnu på denne fantastiske europæiske aften med masser af dansk deltagelse, både i fodbold og i håndbold. Men vi har taget hul på de 2 sidste. Resterende kampe i fodboldens verden, og skal vi ikke starte ind i parken?
0: Jo, for et lidt dårligt resultat til at starte med, men hvorfor er jeg skulle da ikke komme lidt bedre, når det så er på hjemmebane FCK mod Brakker med en frisparksmulighed krav?
3: Ja, det er FC København, der sender bolden ind i straffesparksfeltet ude fra venstre side, og en OK start for københavnerne. Stillingen stadigvæk 0-0 i den her hjemmekamp for Superligaens øjeblikkelige tophold mod portugisiske SC Braga, og massiv opbakning til FC København, en af de her europæiske aftener, som de taler så meget om i FCK, og der også hænger store billeder af ude på væggene, når man kommer op mod tribunerne fra de store sejre i FC Københavns europæiske historie. Lige nu er det så et hold fra Portugal, der er på besøg, når FC København har aldrig slået et portugisisk mandskab i Europa, så det kunne være en god måde og starte på i årets ligafase i Conference League at gøre netop det. Og måske få en af de første sejre til FC København og til dansk fodbold i den her ligafase, hvor der er sat gang i spillet i parken. FC København nogenlunde fra start. En ganske rolig åbning på opgøret. Ikke de store målchancer endnu. 0-0 i parken mellem FC København og Braga, der spillet 8 minutter.
2: Under de 2 tidlige kampe med dansk deltagelse bemærkede vi sådan lidt af beskeden tilskuerinteresse for, hvad der foregik i Conference League. Den tilskuerinteresse, den er i stedet til stede hos dig i Edinburgh, Mathias Jakobsen. FC Nordsjælland mod Hearts.
4: Jamen, og det her, det er lyden af, at Hearts, de får tilkæmpet sig et indkast. Det får de over i venstre side her, får de så også smidt en bold ind i straffesparksfeltet. Den har Victor Nelson styr på, og så får de klirret den Nordsjælland, men ikke langt nok væk. Her får de fat i det Fagan Walcott, der trykker på kassen fra distancen midt af forsvaren. Og også det bliver applauderet, selvom den sidder lige i lapperne på Andreas Hansen inde i Nordsjælland-målet. Jeg synes stadigvæk, det har været en begyndelse, hvor Hearts skal være fat i bolden. Det vidste jeg godt på forhånd, det vidste Nordsjælland også på forhånd. Og så samtidig så er det gæstemandskab fra Farum, der selvfølgelig skal forsøge, når de får fat i bolden, at køre hurtigt den anden vej, se om de kan skabe noget. De har sådan der er optræk til det, men de er ikke rigtig lykkes med det indtil videre. Der har det altså været Hearts-mandskabet, det her skotske hjemmehold, som jo blev nummer 2 i den seneste sæson, blev snydt, kan man sige, for det skotske mesterskab på aller sidste spilledag, hvor rivalerne fra Celtic vandt en højdramatisk kamp, og dermed gik forbi Hearts i tabellen. 10 minutter spillet, det er hæsblæsende, vil jeg sige, men det står stadigvæk 0-0 i Skotland.
2: Og så hopper vi til Champions League, og håndbold Skanderborg AGF på udebane i Frankrig mod Montpellier. En lidt svær kamp, men de gør det godt, så det danske mandskab efter 20 minutter får med en enkelt 11-10.

0: Taylor Swift var det her med I Knew It, I Knew You.
1: Det var ikke fordi, at AGF var sådan, der spåede de store chancer i udkampen i Belgien mod Rennes. Og de holder 0-0 til langt, langt inde i slutfasen, og så kommer så sejrsmålet til det belgiske mandskab, Tobias Hansen. Hvordan blev den modtaget i AGF-lejren efterfølgende?
2: Jamen, nu har jeg talt med både Jakob Poulsen, Tobias Mølgaard og Markus Solbakken hernede i Mixzone. Og det er egentlig for en gang skyld ikke sådan nogle fodboldspillere og trænere, som er fuldstændig chokeret og kommer ud med og er nærmest er sure på dig, når du stiller spørgsmål osv. De var egentlig okay med det, de havde præsteret. Og så var de også enige med mig i, at det bedste hold på banen i aften, det var Rent, og derfor var de sådan, selvfølgelig en skuffelse over, at de holder os i 87 minutter. Men derudover så var det en sådan afklaret med situationen, og synes, at de havde præsteret, som de kunne.
0: Jamen ved du hvad, så er det det, vi siger, og der er mere inde på DRTK med hensyn til reaktioner fra den her kamp. Og et meget velvalgt tidspunkt, Mathias Jacobsen, til at Tobias Hansen også lige fik rundet af for nu en større mulighed hos dig. Desværre er det ikke til dansk hold.
3: Jeg tænkte så, at Tobias kunne være relativt kort. Det er også skønt, så kan vi nå det her frispark. Ja, til hjemmeholdet for Hart, som altså igen prøver at trykke på. Vi har så i øvrigt haft en stor mulighed til Nordsjælland nede modsat ind. Så har de er også kommet på tavlen, kan man sige, rent skudmæssigt. Det er det her opgør, Prince Amoraco, der blev taklet. Men den her situation, den kunne godt blive farlig. Det er over i venstre side på højde med straffesparksfeltet. Spørgsmålet om den skal sendes ind hårdt mod det lange målhjørne. Den kommer her, og den bliver så også hættet væk. Der er en Nordsjælland forsvarsspiller, og de holder fast. Hart kan de holde fast i bolden og holde den inden for linjerne. Det kan de også helt over i venstre side. Så giver det et Harts indkast over i venstre angrebsside på højde med straffesparksfeltet nok en gang. Det tager de lynhammerne hurtigt tilbage til anfører Harry Milne, og så smider de bolden ikke. Det er en rigtig god mulighed til Nordsjælland, hvis de skynder sig nu. Det er en 4-mod-4 situation, der skal spilles ud på kanten. Det er Prince Amoraco, der fører. Nej, undskyld, det er Ibrahim Adel, der fører bolden frem. Spiller den ud i venstre side til Mark Brink. Det går lidt for meget at stå her, og så giver det en bolderobring dernede fra hjemmeholdet og bolden ned til keeper Bo Røys. De bliver applauderet, de er fint tilfredse hjemmeholdets tilskuere, der spiller et kvarter i Edinburgh 0-0 Hearts FC Nordsjælland.
4: Og så er vi et smut i parken, hvor FC København har besøg af Braga. Og det er med en god mulighed til FC København her for et par minutter siden. 14 minutter er der spillet nu, stillingen stadigvæk 0-0. Men FC København med en afslutning lige forbi mål. Og det var William Klemp fra den centrale midtbane, der fik afsluttet. Faktisk fik han bolden. Lidt overraskende af Bragas målmand Bernardo, der spillede den ud til, troede han, en af sine egne medspillere. Godt set af William Klemp lige at komme ind foran. Og faktisk en halv takling, en halv afslutning, der gik lige forbi Braga-målet. Bedste forsøg her i det første kvarter, som vi lige nu runder i parken. FC København med de portugisiske modstandere. Og lige nu det første hjørnespark til gæsterne fra Braga, og det er ude fra højre side, hvor deres 40-årige midtbanespiller João Moutinho, tidligere portugisisk landsholdsspiller og europamester fra 2016, gør klar til at sparke det her. Han er stadigvæk aktiv på Bragas midtbane. Her kommer han med et flat hjørnespark, og det bliver afvist ved forreste stolpe af FC Københavns anfører i aften, Mohamed Elneny. Så er der kontramulighed til FCK'erne efter hjørnesparket til Braga. Victor Dardarsson, den islandske angriber, han vælger og holde på bolden for FC København og køre den tilbage i egen forsvarszone. 16 minutter spillet i parken. FC København mod Braga. Ingen mål endnu.

0: til Liga på P4 her. Okay. Mika med Grace Kelly.
1: Og også til et hjørnespark. Lad os da rende en tur i parken, hvor Andreas Kravl befinder sig. Det er SK mod Brakke.
2: Et skubmandskab, der har været ganske gode på dødbold i den her sæson. Her vælger de et kort løsning. Det giver Robert bolden ind i strafsparksfeltet. Han forsøger så at drible sådan rundt om og igennem tre mand. Skidt løsning for den brasilianske kantspiller, der også var havnet over i højre side. Han føler sig bedst til rette i venstre side. Han løber tilbage til nu og et frispark til Braga i eget straffesparksfelt. Det er ikke noget chanceorgie. Indledning på den her fodboldkamp, det må vi bare være ærlige at sige. 19 minutter spillet. Stilling er 0-0. Der var den her tackling fra William Klemp, som blev til en afslutning. Det er sådan set det eneste, der har været. Nu måske fra FC København. Victor Dardarsson bolden tilbage til Klemp. Takler endnu en gang, og der bliver så sendt væk af Braga. Et portugisisk mandskab, der også er, må vi sige indtil videre, meget tilfredse med at dække op. Nu får vi for første gang Jonas Vind i aktion. Den tidligere FCK-angriber, der starter inden for Braga, får bolden ude i venstre side. Han har været meget anonym de første 19 minutter. Men fart har aldrig været hans spidskompetence. Så den her bold sådan halvt i dybden kunne Jonas Vind heller ikke løbe op for det gæstende portugisiske mandskab, og det ender med, at de ligesom får bolden lidt nede på midten af banen, og så kører den rundt. Også meget godt spil faktisk igennem Ricardo Orta over i venstre side, og så en afslutning langt, langt, langt forbi FCK-målet. De er et mandskab, der godt kan lide at spille langs græsset. SC Braga, men det er ikke et meget scorende mandskab. Indtil videre har de spillet 7 kampe i ligaen i Portugal i den her sæson. Bare scoret 8 mål. Altså også kun lukket 8-1. Så et mandskab uden ret mange målorgier. SC Braga for Portugal. Det står der også 0-0 efter de første 20 minutter i parken.
3: Og så var det faktisk lige ved, at vi skulle have en Braga-scoring i det skotske Claudio Braga, som spiller for hjemmeholdet. Den her offensive kreatør får et rigtig fint indlæg ud fra højre side, Calvin Miller. Men det kan vi lige vende tilbage til. Minutte 4-3 for hjemmeholdet, og der trykker på kassen fra distancen, og desværre for Laurent Mendy, så sparker han bolden direkte ind i det store stjerneskud på det her Hearts-mandskab. James Wilson, den 19-årige angriber, der allerede har debuteret for det skotske landshold, og som jo nok er en spiller, vi kommer til at se mere til i fremtiden. Han er altså i offside-position, så ja, Nordsjælland får bold, men det er bare for en meget, meget kort stund. De trykker virkelig på lige nu Hearts. Altså igen, det her fine indlæg fra højre side, Calvin Miller, der akkurat mangler sådan lige den sidste præcision i forhold til at ramme fodsålen på Claudio Braga, der inden i øvrigt den eneste spiller, der har fået gul kort indtil videre i det her opgør for at stoppe et kontraangreb til Nordsjælland. Og det er helt generelt det, gæsterne fra Farum, de jeg lader til at være indstillet på i dag, at de skal lukrere på de her omstillinger, fordi Hearts altså har ændret spillestilen, hedder det, så radikalt, at de nu har fokus på at have bolden rigtig, rigtig meget og gerne vil trykke modstanderen ned. Det synes jeg også, de har gjort indtil videre her. Nordsjælland, der bryder bolden, det giver en 3-2 situation. Alexander Lind, han har Ibrahim Adel med til højre. Det bliver Prince Amoako Jr. i venstre side. Sparker, rammer stolpen! Det der, det var lige ved, at vi skulle have en succeshistorie fra det skotske med dansk fortegn, altså Prince Amoako Jr. med venstrebenet sparker den flat mod det lange hjørne. Stolpen står i vejen for en Nordsjælland-føring. Vi er midtvejs i første halvleg. Hearts FC Nordsjælland, det er målløst.
0: Hvis I vil have dansk succeshistorie, så leverer jeg en her. Det er Skanderborg AGF Champions League håndbold på udebane i Frankrig mod Montpellier. Skanderborg AGF foran med 12-11, og så tager de ellers bare et ordentligt ryk. Kommer foran med 17-11, nu her i slutningen af første halvleg. 18-13 føring til Skanderborg AGF, der måske er på vej til at levere et rigtig flot resultat i europæisk håndbold.

0: Mumle fra Jylland til København.
1: Ja, ja, jeg var inde på det. Det går godt for Skanderborg AGF i Champions League. Pausestilling ude mod Montpellier 1914 i dansk favør.
0: En lille danskerkamp, der foregår. Kasper Høgh for Celtic og Alexander Barr for Benfica. Alexander Barr har scoret for Benfica. Det står 2-0 i det Europa League-opgør, som altså foregår i Portugal. Portugal befinder du dig ikke i, heller ikke når man kigger på varmen, Mathias Jacobsen. Men der er skønt i Edinburgh, og de lokale drenge fra Hearts er meget begejstrede for at have besøg af Nordsjælland. Men det er så også godt, om der klarer sig bedst, ikke?
2: Jo, det synes jeg. Jo, det er også en flok skotske drenge, som godt ved, at det er svært at spille nede på i Stadio da Luz i Lissabon og møde Benfica. Det gjorde de nemlig i Europa Leagues tredje runde, og spillede altså om med æren at få lov til at møde AGF i playoff til Europa League. 1-6 tabte de dernede, så spillede de uafgjort her. Og det er noget af det, de taler om, når jeg talte med nogen fra klubben inden det er opgøret, at vi altså spillet lidt mod Benfica, så vi er gode. Ret skal så også være ret, de har tabt, som nævnt, med 5 mål dernede, så Benfica kom jo nok heller ikke i allerhøjeste gear, kan man sige. Jeg synes, Nordsjælland er kommet fint fra land. De har fået rystet det der pres. Så nu kommer det igen her. Alexander Lind kan ikke få bolden med sig. Og så løber det ud i sandet for Nordsjælland. 26 minutter spillet. 0-0 stadigvæk i Edinburgh.
3: 26 minutter spillet også i Park. Så er vi tilbage på danske bredde- og længdegrader. Og det er med FC København, der i selv samme turnering har besøg af Braga. Vi kan ikke præstere noget så fornemt som stolpeskud og hold, der har spillet mod Benfica. I hvert fald ikke den her sæson. Det har FC København tidligere gjort i Champions League. Faktisk deres første kamp nogensinde i den turnering efterhånden mange, mange år siden. Lige nu møder de så Braga, der sidste sæson blev nummer 4 som sædvanlig i Portugal. Og nu er på besøg, altså her i FC Københavns hule. Det står 0-0 efter de første 26 minutter.
2: Jonas Park til gæsterne fra FC Nordsjælland, altså i forlængelse af det her angreb med Alexander Lind, der forsøgte sig, at den her bold, den bliver hættet væk af skotterne. Så kan det måske gå hurtigt den anden vej, fører bolden frem Josh McPaig dernede, og så skal han spille den fremad i banen. Det gør han så også, men det giver et indkast dernede til hjemmeholdet. Lige for en binding, en krølle på det her med at møde hinanden på kryds og tværs. Det er jo kun anden gang, Hearts møder en dansk modstander. Sidst det skete, det er et par år siden, der mødte de FC København ind i parken, og lurer mig, om ikke Andreas Kravl sad der ved den lejlighed på præcis samme plads, hvor han også sidder lige nu og ser samme stilling, som jeg har i Skotland også, 0-0 altså.
3: Jo, og det er fuldstændig rigtigt, og lurer mig, om ikke FC København faktisk havde ret overraskende store problemer med det skotske mandskab på det tidspunkt, der slet ikke var der, hvor de var, specielt i sidste sæson. Hearts var ved at vinde det skotske mesterskab, som Mathias ganske rigtigt har sagt. Det var Braga, ikke i sidste sæson, det er den evige nummer 4 i portugisisk fodbold, og når jeg siger det, så mener jeg det ud af de seneste 20 år, ja, så er Braga blevet nummer 4 14 gange i Portugal. 0-0 stadigvæk i parken. Jeg elsker at tage et smut til Edinburgh. Lad os gøre det igen.
2: Og der fik vi lige en afslutning fra distancen. Josh McPaig i venstrekanten, som igen sender bolden lige ind i favnen på Andreas Hansen. Altså, han har ikke rigtig været på arbejde dernede. Der har været de her afslutninger, men de har så siddet lige på den danske Nordsjælland-keeper dernede. Derfor ikke de store problemer. Og det er altså også en af grundene til, at det stadigvæk er Nordsjælland, der har været tættest på at bringe sig foran i det her opgør stolpeskud i den her kontrafase, hvor Prince Amoako Jr. fik bolden over i venstre side, serveret fra Alexander Lind og klapper til den nærmest første gang, rammer stolpe, og derfor fortsat målløst en lille halv time spillet i Edinburgh.
3: Ikke mange mål, der er den her sene aften i liga, i hvert fald ikke i de hold, i de kampe med dansk deltagelse. Jeg synes også, det har været, lad os kalde det en jævn første halve time i parken, FC København mod Braga. Vi savner nogle

chancer i det her opgør, og ja, helst også på et tidspunkt måske et mål til dem, der er i vidt i aften. FC København 0-0, FCK Braga 28 minutter spillet.

0: fuldstændig amok på Tynecastle Park. Oisin McKenzie har bragt Hearts foran efter 33 minutter spillet. Lidt et kludemål på bagkanten af et hjørnespark. Den falder ned, og ja, den dumper egentlig ned mellem venner og fjender. Der kaster han sig så frem. Midtbanespilleren på 25 år, den irske midtbanespiller. Og så er han lidt en eller anden form for skot i aften, i hvert fald her på Tynecastle Park, hvor 20.000 tilskuere har fået de der omkring 150 medrejsende FC Nordsjælland fans til at være fuldstændig tavse. Og det kommer lidt på bagkant af, at jeg egentlig synes, at FC Nordsjælland, de har overtaget initiativet i den her kamp, har haft et stolpeskud, har forsøgt at altså holde fast i bolden. Så kommer det her hjørnespark, og bum, pludselig mellem venner og fjender, der dukker han så op. Øjsen McKenzie, og så står der 1-0. Jeg ved ikke, om den skal tjekkes, det kan jeg ikke forestille mig. Nej, kampen stopper for Polen. Damian Kos siger, lad os bare spille videre. Så gynger det på Tynecastle Park. Desværre for FC Nordsjælland 1-0 til hjemmeholdet.
1: Ja, så har vi FC Midtjylland med et skuffende uafgjort resultat i Albanien. Vi har AGF, der tabte i Belgien. Vi har FC Nordsjælland, der er bagud lige nu i Skotland. Og så håber så det eneste hjemmebanehold. Ja, det er ikke fordi, det er slut endnu for Nordsjælland. Men Andreas Krav, du kan godt forstå, hvor jeg vil henad. Så er det FCK, vi hænger vores hat på for dansk succes i Europa her i dag.
2: Ja, og det bliver så mig, der sådan, på en eller anden måde skal være formidleren af den mulige succes. Jamen altså, der er der også stadigvæk masser af gode chancer for, at FC København kan bidrage med en sejr til dansk klubfodbold. Det er ikke nogen kamp på et, sådan kan vi sige, underholdningsmæssigt højt niveau indtil videre. Det er faktisk en rigtig nullert her i første halvleg. 33,5 minutter spillet, og der har ikke været en eneste reel afslutning på mål i kampen. Braga, holdet fra Portugal, der er på besøg i parken, utrolig sådan, jeg kan sige, indstillet på at holde deres organisation, ikke sende for mange mennesker frem i risikere noget offensivt. De har kun danske Jonas Vind liggende helt på toppen, den tidligere FCK-angriber, og han er utrolig meget alene. Og så FC København, der heller ikke satte sig for meget. Måske nu Mohamed Elionusi på kanten af strafsparksfeltet. Indtil Roberts afslutning, eller nej. Det bliver faktisk ikke en afslutning, fordi i sidste øjeblik, der kommer der en spansk spiller, det var de mange af i Braga, Sergio Barthia, og prikker bolden for næsten af Roberts, FC Københavns brasilianske kantspiller, der skulle lige til at afslutte med højrebenet, så en god tå fra den portugisiske højre bak sender bolden ud til et FC København hjørnespark, og ja, når skotske Hearts kan score efter et hjørnespark, hvorfor skulle danske FC København så ikke også kun dem, så lad os da lige se, om der kan komme noget ud af det her andet hjørnespark til FC København i første halvleg. 10 minutter tilbage inden pausen. Mohamed Elionusi, hårdt hjørnespark ind i stedet med forsvars del af strafsparksfeltet, og det bliver de forsvarer sådan forholdsvis godt derinde igen, og det er Barthia, der har fået sendt bolden ud til et nyt hjørnespark til københavnerne. Det er så over i venstre side igen. Det var et meget hårdt hjørnespark fra Elionusi, Superliga-topscoreren, norske spiller med anførbindet om venstre overarm for FC København. Han giver det et skud mere nu fra hjørneflaget. Kommer hjørnespark fra Elionusi. Endnu en gang hårdt mod forreste stolpe, og endnu en gang hættet væk af portugisiske Braga. 0-0 i parken. FC København mod det gæstende mandskab fra Portugal.

0: stadig gang i den her på Tynecastle Park i Edinburgh, hvor hjemmeholdet altså fører med 1-0 mod FC Nordsjælland. Vi går sådan efterhånden ind i den sidste del af første halvleg. Lige på den gode side af 6 minutter har vi tilbage. Jeg synes ikke rigtigt, at FC Nordsjælland har fået rystet det her 1-0-mål af sig, som faldt for 5 minutter siden ved Øjsen McKenzie. Men det kan jo komme endnu, og jeg synes stadigvæk, at Nordsjælland i den her kamp også har vist, at der er nogle kvaliteter her måske. Hjemmeholdet, nej, det bliver stoppet af Victor Nelson dernede. 39 minutter spillet. Der står undskyld, jeg afbryder her. Der er måske straffespark. Den skal muligvis tjekkes. 6 minutter tilbage, for nuværende stadigvæk 1-0 til i hjemmeholdet.
1: Ved du hvad? Så kan vi da lige få en hurtig update fra Andreas Krav, hvordan det står til i parken, og så kan vi komme tilbage og høre, hvad balladen handler om i Skotland, og om de har fundet noget mere om straffesparken. Krav, værsgo.
2: Ja, der er åbenbart langt mere gang i den i Edinburgh, end der er i København, i hvert fald når det gælder fodboldbanerne, fordi det er stadigvæk 0-0 i parken, og der er ikke noget, der skal tjekkes. Portugiserne Fabrega kører bolden stille og roligt rundt ind på den centrale midtbane. Har været lidt skarpere i nogle af deres spil. Pasninger frem af banen. Braga, Jonas Vind også en lille smule mere involveret for Braga, men stadigvæk ingen afslutninger ind mod Dian Dramaj, der står nede i FC København. Buret, den tyske målmand, der lavede et kæmpe fejl i søndags, da FC København var en smule i Herning at møde rivalerne i toppen af Superligaen fra FC Midtjylland tabte med 2-1. En kamp, hvor nu skal vi se Braga ind i straffesparksfeltet, en afslutning, og der gør han så faktisk noget en rigtig god figur, Dian Dramaj. Så kom der et skud på mål i den her første halvleg, og det var fra Braga, der spiller sig igennem over i højre side. Og en afslutning fra deres bosniske spiller, Dennis Hussein Basic, der får afsluttet, og en rigtig, rigtig god parade af Dian Dramaj. Jeg fornemmer på, at der ikke er blevet råbt, at der ikke bare, eller i hvert fald ikke fløjtet.
1: Jamen, jeg vil heller ikke afbryde dig jo. Altså, tænk dig, at du rådede ved nabo på et tidspunkt.
2: Bare, jeg tænker, hvis der var i gang med at afvikle straffespark i Edinburgh, så havde I nok sagt til 0-0 i park mellem FC København og Braga.
1: Ja, det er måske ikke nok, Mathias. Kan du ikke komme med udløse spændingen med hensyn til straffesparket?
0: Jo, ikke noget straffespark dømt. Jeg fik jo lige nævnt, at det var Victor Nelson dernede, der fik erobret bolden. Det gjorde han så meget kortvarigt. Så får han altså et lille puff af James Wilson, inden der går sådan lidt clinch i den, når de rammer hinanden, og der så muligvis lige skal tjekkes for straffespark. Han vil ikke kalde ud til VAR-skærmen dernede, kampens dommer, men jeg tror altså også, de vurderer fra VAR-teamets side, at det der puff, der kommer fra James Wilson, ligesom skal neutralisere selve situationen, og derfor ikke dømt noget. 4 minutter tilbage af første leg, stadigvæk 1-0 til i hjemmeholdet.
1: Nå, altså, så er der jo en vinder en mulepose i det mindste, Morten Hausborg, man kan gå til.
3: Skal vi tage den nu?
1: Jamen, vi har 20 sekunder til Helmi at gå i gang med at synge.
3: Det skal nok gå, altså. Ja. Lad mig se her. Første mål, det kommer sig efter 32 minutter 17.
1: Ja.
3: Budet fra Frank i ringe, det var 29 minutter og 56. Det er jo ikke sådan, at det er super tæt på, men det er tæt nok på, og ved du hvad, nogle gange, der er nok. Mulepose på vej til det fynske.

0: Thomas Helmig, var det her med Nu, hvor du har brændt mig af. Det er jo lidt over 2 måneder til jul, og jeg tænker, FC Nordsjælland-målmanden må godt kunne glæde sig til det forhøjet julegratiale. Ah, virkelig på arbejde i dag. For det er meget på arbejde.
1: Han går rundt dernede og ser frem mod jul. Det skulle han bare bevare fokus, men det gør han jo egentlig også.
0: Det gør han, Mathias Jakobsen.
2: Ja, men det er helt vildt. Det er jo nærmest en tredobbelt redning. Godt nok i to vidt forskellige sekvenser. Først i forbindelse med et hjørnespark, der kommer ind og i to omgange bliver afsluttet mod mål. Andreas Hansen får til sidst skubbet bolden ud af kommunen, og ja, kort tid efter, så skal han så på arbejde en gang til, hvor det er Josh McPaik over i venstre side, der trækker ind i banen og klapper til den med højre ben over mod det lange hjørne flat. Og der må Andreas Hansen også ud i fuld længde og få skubbet den ud til et hjørnespark. Det hjørnespark skulle så have givet endnu et hjørnespark. Der kommer altså en FC Nordsjælland pandebarske på derinde. Men det giver ikke et hjørnespark, i stedet for får vi et slutfløjt her. Og det er med en, synes jeg efterhånden godt, vi kan kalde det, fortjent hardspøring. 1-0 står der mod Nordsjælland efter de første 45 minutter.
3: Højdepunkterne fra første halvleg af FC København imod Braga på første spilledag i ligafasen. Conference League kan blive en af verdens tyndeste bøger. Der blev lige præcis 0 tillagte sekunder til den her første halvleg. Et enkelt skud på mål bliver reddet af Diant Ramaj. Det står 0-0 mellem FC København og Braga.
1: Når vi står her efterlyser sådan lidt dansk fodboldsucces, så er der masser af det i håndboldens verden i Champions League. Tidligere på aftenen, GOG 39-30 over Kristianstad, og i øjeblikket Skanderborg AGF ude i Frankrig mod Montpellier. Spillet 6 minutter, den anden halvleg 22-17 føring til danskerne.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Drew Sycamore var det her. Lonely Heat. Er det en skuffelse indtil videre, Morten Hausborg? Fire danske hold i Conference League, men ikke sejre på vej her indtil videre i hvert fald.
1: Altså, hvis vi tager dem stykvis. Altså,
0: oppefra ned, ikke?
1: At AGF taber ude mod Rant. Det synes jeg ikke, man kan sige. De ligger, altså, det er jo godt hold i belgisk fodbold, der AGF ligger der, hvor AGF ligger.
0: Og jeg vil jo kalde det Gent. Men det er jo så...
1: Ja. Så er det er mere Midtjylland. Jeg synes, den er tung. De skal vinde over det der sekundehold fra banen.
0: Ja.
1: Og de kommer bagud. De har masser af chancer. Det er jo helt vildt, hvor mange chancer der er i første halvleg.
0: Er det et mod Ignatia?
1: Jeg synes, så Hart, altså med den hjemmebane, som de spiller på, og den styrke, de har,
0: ja,
1: den er svær for Nordsjælland. Så er der FCK. Brak er også et godt hold, det er portugisisk.
0: Det er rigtigt nok. Og vi er også kun i pausen af de to kampe.
1: Jeg synes, det er Midtjylland, der trækker ned.

0: var det her fra Malte Ebert. Skal det lykkes for FC København eller for FC Nordsjælland at få sejre i deres første kamp i Europa i den her sæson? Kigger på det efter en radiovis. Klokken er 22.
1: Efter en uge, hvor Trump og Zelensky har kritiseret hinanden, ja, så sidder den ukrainske præsident netop nu i møde med statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles forud for til EU-topmødet, som han skal deltage i i morgen.
2: Hvor langt med?
3: Hi, good to see you, Matt.
2: Good to see you. Among friends.
3: Hi.
1: Ja, her der hører vi de to for kort tid siden hilse på hinanden, inden de satte sig til bords ved mødebordet. Den ukrainske og amerikanske præsident er kommet på kant med hinanden, efter at Trump først annoncerede en aftale om at købe dieselolie af Rusland, og bagefter at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag der har Zelensky så sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt sin del af våbenhvilen. Og hele situationen her sætter Donald Trump i et stort dilemma, det forklarer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
1: Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83 år, det oplyser svenskerens familie til TV2 Sport. Svenskeren fik også kælenavnet Bosse og sad på landstrænerpladsen fra 1996 til 2000. Og det er en mand, som har sat et stort aftryk i dansk fodboldhistorie, det fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Måske også ud over de 4 år, hvor han var landstræner. Altså milepælene i Bo Johanssons tid som landstræner, det var kampene ved VM 1998, især 8-delsfinalen mod Nigeria og kvartfinalen mod Brasilien. Men derudover, når man taler med spillere og ledere dengang, så nævner de også, hvor stort et menneskeligt indtryk Bo Johansson gjorde.
1: Når lufthavnstoller går kufferter igennem, så er det nok ikke lige giftslanger, de forventer dukker op mellem sokker og tandbørste. Men det blev virkeligheden i lufthavnen i Køln i Tyskland, hvor toller har fundet flere end 90 levende giftslanger og 4 ben i en kuffert, det skriver Kølns toldmyndigheder i en pressemeddelelse. De mange krybdyr blev fundet, da toller bemærkede, at en 45-årig mand, der var ankommet fra Mexico via Istanbul, var tydeligt nervøs. Den 45-årige mand oplyste, at han transporterede krybdyrene for en bekendt fra Brasilien. Han er nu blevet nægtet indrejse i Tyskland og sendt retur til Istanbul. Og med det, en vejrudsigt her i aftentimerne. Skyet og Jylland, regn, hist og pist, ellers tørt i resten af landet. I løbet af natten, så kommer der mere udbredt regn til jyderne, og så temperaturer mellem 10 og 15 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jung. Hermed, hun kommer tilbage.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Vi lavede fra land omkring kl. 18, Loft. Og hvem skulle have troet det på det tidspunkt, at aftens højdepunkt på hele programmet, det var en Champions League-håndboldkamp mellem Montpellier og så Skanderborg AGF, der er på vej mod en meriterende sejr på udebane, nu foran med 9 mål.
0: Og det er fint. Jeg synes, det er at forklejne vores 6 kommentatorer, at det, du synes har været aftens højdepunkt, har været det, som du har fulgt via en tv-skærm.
2: Det er jo vildt. Altså, Barcelona mødte Montpellier i Frankrig.
0: Ja, okay, ja.
2: Vinder med en enkelt. De er på vej til at blive kørt over af Skanderborg AGF.
0: Ja, men
2: er det ulovligt at være begejstret?
0: Men hør nu, hvad der foregår, mens du ævler løs om det. En scoring i parken, Kavl.
3: Ja, indtil videre i hvert fald. Jeg skal lige se, om den bliver underkendt efter et VAR gennemsyn. Men lige nu står der 1-0 op på måltavlen til FC København i hjemmekampen mod Braga. Og i sidste ende, efter et skydetelt, der får en efterårsferie i dag i Tivoli, til at minde om noget så ustyrligt kedeligt, fordi de skød på det hele FC København. Og til sidst Mohamed Elionouzi, der lige nu laver et hjertetegn ud til publikum. Han kunne det som først Victor Dardasson, og derefter Tapelo Maseko, og derefter Dardasson igen ikke kunne banke bolden ind efter et par redninger fra den brasilianske målmand hos Braga, Bernardo. Mohamed Elionouzi, han scorer i Superligaen, han scorer i Conference League-kvalifikationsfasen, og nu scorer han også i ligafasen i Conference League. I hvert fald i øjeblikket målet op på lystavlen, og de hollandske dommerteam tjekker lige nu i varerummet om, hvorvidt det skal underkendes. Men indtil videre, så siger den hollandske hoveddommer med det forrygende navn, Joey Coy, at der er scoring til FC København. 1-0 foreløbig til københavnerne mod Braga. Vi har lige taget hul på 18. halvleg.
0: Vil Morten Hausborg modtage en skriftlig undskyldning for dig, Andreas Kravl, hvis nu målet ikke holder for din afbrydelse af de østjyske håndboldtriumfer?
2: Altså, hvis der er noget, jeg skal have en undskyldning for, så er det, at det ikke er tilladt at være begejstret, når dansk hold gør det godt.
0: Det siger bare, at vores kontator også drejede klemmerne. Og Mathias,
3: den skriftlige advarsel, som jeg øvrigt også fik i gymnasiet engang, den der, for at spille bold på skolens tid ude for åbnings...
2: I gymnasiet?
3: I gymnasiet, ja. Jeg ved ikke, hvorfor det lige kom ind i min... Men det er fordi, du sagde skriftlig advarsel. Skriftlig undskyldning. Den får du ikke, fordi målet er anerkendt i parken. Der var ikke nogen livline til Braga. FC København foran med 1-0, om så, som så mange gange før i den her sæson. Målscorer Mohamed Elionouzi.
0: Ja, og det er den sidste menneske i den her store ligning, det er jo Mathias Jakobsen, der sidder troligt og ventede på, at det blev hans tur til at tale med hensyn til Hearts og Nordsjælland nu. Nordsjællanderne i et angreb i Skotland.
4: Ja, det er inde i straffesparksfeltet, hvor Prince Amoko Jr. ikke kan få bolden under kontrol. De spiller op igen her. Alexander Lind prøver at lægge den ind i straffesparksfeltet, eller han er ind foran mål. Han står sådan set ind i straffesparksfeltet. Han sparker den direkte ind i anfører Harry Milne, og det giver så et hjørnespark til gæsterne fra Nordsjælland, som, synes jeg, de første 5 minutter nærmest var et eneste mandskab på bolden. Det blev så afløst af 2 minutter, der blev på 2 afslutninger til hjemmeholdet. Så ja, Nordsjælland, de kan have bolden nok så meget, men de skal jo komme frem til de her muligheder, for at de overhovedet kan få scoret. Og i bund og grund, så havde de jo kun én chance i hele første halvleg. Det var da netop Prince Amoako Jr. sparkede bolden på stolpen ned i modsatte ende. Lad os lige se her. Hjørnespark til gæsterne. Runa Nordheim kommer højt ind, og den bliver hættet væk uden noget problem derinde for hjemmeholdet. Også sparket væk i anden ombæring af midtbanespiller Laurent Mendy, og det giver måske endda en kontra her. Det er lynhurtig Calvin Miller. Nej, kæmpe fejl nede i forsvaret her. Så er der altså en friløber mulighed for måske at gøre det endnu værre for Nordsjælland. Nej, den sniger sig forbi Josh McPake, der får bolden der. Jeg tror simpelthen, det er bund. Rutineret Victor Nelson, der dummer sig ned i midterforsvaret i sekvensen her. Det giver sig den her kæmpe, kæmpe mulighed til Hearts. Og så vokser decibelniveauet nok en gang her på stadion. Altså i øvrigt, bare lige for at følge op, det var i øvrigt Juhu Lettinmäki, der dummede sig i sekvensen her. Men det kostede ikke mål. Vi er 9 minutter inde i anden halvleg nu. Fortsat 1-0 til hjemmeholdet.

0: Hågorm var det her. Forfra sårbar.
1: Ja, vi havde diskussion. Hvor skal vi starte i denne blok, og hvorfor ikke starte der, hvor det går godt, nemlig håndbold? Skanderborg AGF, der er 5 minutter tilbage ude i kampen mod Montpellier. De får en lidt 10. 10, siger jeg.
0: Jamen, det er flot.
1: 10 mål.
0: Altså, og Barcelona havde svært ved at slå dem.
1: De slog dem med 1.
0: Men det går jo også godt i parken.
1: Jo.
0: Ja, det er ikke nær det. Ja. Andreas Kravl, det er FC København, der spiller mod Braga. Og det er så måske det, der kan blive den ene sejr her, altså for et dansk hold i den første runde af Conference League, hvis den du holder hjem.
2: Ja, der er lang vej endnu. Der er kun spillet 11 minutter af anden halvleg, men 1-0-føring til københavnerne på det mål. Mohamed Elionussi scorede her lige kort inde i anden halvleg. FC København er også det eneste af de fire danske hold, der er på hjemmebane her på første spilledag i ligafasen. Og så er det også interessant nok, det her for FC København, fordi jeg vil sådan umiddelbart vurdere Braga til at være et af de måske to sværeste hold, FC København har trukket. Det er sådan i den her ligafase, at man for hvert mandskab i Conference League hovedturneringen trækker 6 modstandere, 6 forskellige modstandere, 3 af dem på hjemmebane, 3 af dem så på udebane. Og FC København starter mod de to, som jeg formoder er de to hårdeste modstandere, Braga her i parken, og så med præcis en uge en kamp i Beograd mod Røde Stjerne fra Serbien. Og så derefter så venter der altså en hjemmekamp mod georgisk mandskab, udekamp i Andorra, hjemmekamp mod Lugano fra Schweiz, og så slutter FC København helt tæt på jul i Rumænien mod Craiova. Så kan FC København komme fra land med den her sejr, som de lige nu ligger til på hjemmebane, så vil deres ligafase være skudt rigtig, rigtig godt i gang. Ja, FC København er i hvert fald kæmpe favoritter i hjemmekamp mod holdet fra Tbilisi, som ikke er et af de store georgiske mandskaber, eller de mindre hold fra Georgien, og så også på hjemmebane mod Lugano. Lad os nu se, om de kan holde hjem her. Jonas Vind er fat i bolden for Braga. Det er meget, meget lidt, vi har set til den tidligere danske landsholdsangriber, der startede inden for portugiserne. 1-0 til FC København, der spillede 13 minutter af anden halvleg.
3: Ja, og hvor FC København starter med en af de sværeste kampe i lyd af de 6, der venter, som vi hørte Kravl fortælle, så må vi jo sige, at det synes jeg måske egentlig også, at FC Nordsjælland gør, om end det ikke var en præmis, der blev købt af FC Nordsjællands cheftræner Jens Fønsker Olsen. Da jeg talte med ham i går, der sagde han i forhold til det her regnskab, som man tidligere har set fra Conference Leagues ligafase, at man i hvert fald skal have 7 point, og måske endda også 8, og ellers så 7 point og så en rigtig god målscorer. Så var det her, altså Tynecastle Park i Edinburgh, et af de steder, hvor de skulle have point, vurderede han i hvert fald. Der venter også en hjemmekamp mod CSKA Sofia om en uges tid. Der skulle man nok gerne hente 3 point, men ellers så hedder det Monaco, det hedder Panathinaikos, det hedder Hajduk Split, og så altså finske Kups for FC Nordsjælland. Der skal nok være mulighed for at hente nogle point, men det er klart, når man selv melder ud, at sådan en udkamp her i Skotland gerne skulle give point, og måske endda også gerne alle 3. Ja, så er der jo lang vej hjem lige nu med en halv time igen, og det er jo så også det positive for Nordsjælland, at der stadigvæk er på den gode side af en halv time tilbage, hvis vi tager tillægstiden med. Lige nu er det Hartz på bolden, prøver med et sideskifte over i venstre side til Josh McPake. Den bliver for høj, den der. Jeg kan også se så småt, at de er ved at gå klar til indskiftninger dernede. FC Nordsjælland bliver holdet med første træk. Altså en lille halv time tilbage nu i Skotland. Det er stadigvæk Hartz, der fører 1-0 mod Nordsjælland.
2: Og så kortvejs tilbage i parken, hvor Jonas Vind netop har modtaget klapsalver. Og det er fordi, han blev skiftet ud for Braga. Ikke meget, han fik lavet, men altså ud med Jonas Vind. Ind med Pau Victor, FC København fører 1-0 i hjemmekamp mod portugisiske Braga.

0: Forsangeren for NXS kom jo i gang i kampolage med en taxa i København. I øvrigt, mens han var ude at cykle med Helene Christensen. Det var i 92. Det er en historie til en anden dag. Sangen er Need You Tonight her.
1: Jeg føler, historien er uforløst. Altså, kom han i nævekamp med taxichaufføren, eller kørte han bare ind i taxaen? Hvad var historien?
0: Ja, der pressede du mig så lidt, for jeg kan ikke huske præcis detaljer. Men noget med, han flyttede sig ikke sådan helt, da en taxa kunne køre, han kunne ikke køre hornet, og så taxichaufføren blev sur på hinanden. Det var sent på aftenen, eller tidligt på morgenen.
1: Ikke verdens bedste anekdote.
0: Nej,
1: men i stedet så kan jeg jo så berette om denne forrygende sejr til Skanderborg AGF i Champions League håndbold 38-30 ud over Montpellier. Og det betyder, i gruppe E, så er førstepladsen nu indehavet af Barcelona med 8 point, Skanderborg AGF med 5 point på andenpladsen, og så er der 3 ned til Montpellier med tredjeplads. Der er kun 2 kampe tilbage.
0: Jeg prøvede at vinke til ham, Andreas Kravl. Han var lige så godt i gang.
1: Han låst fast.
0: Ja, men en ny scoring at tale om.
2: Ja, og dog, det kan godt være, at Havsbos sådan 6. sand sagde ham, at den her scoring ikke kommer til at stå på grund af en offside. Det er i givet fald Braga, der vil så ærger sig, fordi det var en udligning til 1-1 i parken. Ricardo Orta, der tidligere har scoret mod et dansk klubhold FC Midtjylland, sparker bolden ind bag ved Gian Dramaj. Jeg synes, det lignede, at han havde snedet sig lige 20 cm for langt frem, da han modtog afleveringen ind imellem de to FCK midterforsvar, Felix Beimo og Akos Magraff. Men lad os nu se, hvad de hollandske dommere kommer frem til. Lige nu står selv samme Orta, der bærer anførbindet for SC Braga i samtale med kampens dommer Joey Krøy fra Holland, ejendomsmætter til dagligt, og lige nu er altså manden, der sådan skal i sidste ende signalere til både spillerne fra Portugals mandskabet her, Braga, og også FC Københavns spillere, og ikke mindst fans, om den her scoring og udligning kommer til at stå, eller om FC København kan ånde lettet op med en snæver offside. Sådan noget kan jo godt tage lidt tid. Ja. Spørgsmålet er, om vi skal tage et smut omkring Edinburgh, og så kan jeg jo råbe op, når vi har en afgørelse på det her.
0: Havsborg havde haft hele tid til at udrullere hele Champions League-programmet. Også det med Montpellier blev også besejret af Skanderborg AGF sidste uge. Men
1: det er jo på udebane, det her. Det er jo en stor sejr. Altså, Emil Halkjær, han er vores håndboldreporter. Jeg kan invitere ham i studiet og tænde hans mikrofon, kammerat. Så kan du ellers bare sætte dig til at slappe af, indtil der er radioavis.
0: Og i mellemtiden sidder Mathias Jakobsen artigt, mens der bliver skændes ind i studiet og klar til at berette om, hvad der foregår i Edinburgh, hvor Nordsjælland på besøg.
3: Ja, og det er med gæsterne i angreb over i højre side. Det vil så sige, det er et indkast, de lige har fået nu. Det er en kamp, der balancerer lige nu. Nordsjælland, der også har gjort altså et taktisk træk ved at smide 2 nye spillere på banen. Niklas Røykjær og Lamine Sadio er kommet ind, og det er markant mere offensivt i forhold til de 2 spillere, de har erstattet. Mark Brink og så Runar Norheim. Men det kan altså også give plads den anden vej, måske her også, for hjemmeholdet Hearts smider så bolden væk. Det er Claudio Braga, i øvrigt apropos Braga, der muligvis har scoret, så Nordsjælland på bolden, altså over i venstre side, netop Røykjær her, der skal føre bolden frem og finde den fremadrettede aflevering også. Det gør han også. Problemet er bare, at han sparker den direkte ud over mållinjen til et målspark for hjemmeholdet. Har vi fået en afgørelse i Parken, Kravl?
2: Det har vi da, og det er en afgørelse med positive fortegn for FC København og for dansk klubfodbold, hvis man tænker på koefficientrangliste og alt det, fordi det var en offside-kendelse, der faldt fra det hollandske dommer, fra VAR-dommerne, fordi de fik trukket deres linjer. Det var taget utrolig lang tid. Jeg synes, det var forholdsvis klar. Så ikke nogen scoring til Braga i den her omgang. FC København fører stadigvæk hjemmekampen i Parken med 1-0. Vi er så cirka midtvejs i anden halvleg.
0: Nu blander Tobias Hansen sig også i debatten. Han har skrevet ind, for det første, du skal slappe af, Havsborg. For det andet, han vil gerne have historien med Michael Hutchins, København og Helene Christensen. Sådan i lidt fuld

0: Musik fra Bifald sætter alt på spil.
1: Lad os komme til vores to kampe om lidt. En tur i parken. Og Braga er på besøg, men først op til dig i Edinburgh, Mathias Jacobsen. Hvor nordsjællanderne stadig har lidt minutter at løbe på, men synes jeg gør det, ja, det mindste bare uafgjort.
2: Ja, det var ekstremt tæt på, at vi fik en udligning for få sekunder siden. Prince Amoako Jr., altså manden, der jo allerede har ramt stolpen en gang i det her opgør. Det var i første halvleg. Og her, der har han ja, ikke endnu tættere på. Nu skal vi lige se, i Harts måske inden modsatte inden. Får de så et veganersers straffespark. Det får de ikke. Bolden ender ind hos Andreas Hansen. Men i sekvensen her, Prince Amoako Jr. får trykket på kassen. Rammer Malachi Fagan Walcott ned i midterforsvaret. Den er lige ved at snyde keeper Bo Reus, der får stukket det ene ben op på en eller anden mærkværdig måde. Og altså afviser Nordsjælland i den sekvens. 18 minutter tilbage, stadigvæk 1-0 til hjemmeholdet.
3: Også cirka 18 minutter tilbage i parken. 1-0 til hjemmeholdet her. Det er så til FC København imod Braga, der får et frispark nu og et gult kort til Akos Magraf, ungarsk midterforsvarer for FC København. Hjemmeholdet med den her 1-0-føring med en del udskiftninger her på det seneste. Mohamed Elionussi, målscoreren, har forladt banen. Han skal også være helt klar til at spille mod AGF her i parken på søndag. Og så er Andreas Cornelius kommet ind, det samme med Thomas Delaney. 1-0 til FC København. Frispark skal vi afvikle lige om lidt. Vi kan nå omkring Edinburgh imens.
2: Ja, og det er til lige præcis et frispark til hjemmeholdet Hearts, altså over i højre angrebsside, lidt uden for straffesparksfeltet. Meget, meget kluntet, synes jeg, det er begået af Nora Markmann, der lige får sparket igennem på målscorer Øjsen McKenzie. Det giver altså det her frispark og en meget, meget farlig situationen her. Vi har jo også fået en ny indskiftning her på de her kanter. Det er en fødselar, der er kommet på banen. Hjalte Bo Rasmussen er kommet på banen i stedet for Alexander Lind. Og så er det så spørgsmålet, om han på sin 19-års fødselsdag skal have lov til at levere en udligning for gæsterne. Altså, nå, frispark hos dig, Kravl. Skal vi lige tage det først?
3: Ja, det er faktisk sat ind i straffesparksfeltet, og så er det også blevet hættet ud. Og det er så til et hjørnespark til portugisiske Braga, Felix Beimo. Nybagt svensk landsholdsspiller for FC København, rasende på kampens hollandske dommer over, han ikke fik et frispark. Lad os lige se, om

0: portugiserne kan få noget ud af deres hjørnespark. Det er manden, der næsten blev målscorer, men lige var i offside. Ricardo Horta, der sender bolden ind i straffesparksfeltet tilbage til Braga's anfører. Ind i straffesparksfeltet går helt væk af Bajmos. En afslutning fra kanten fra rutineret Joao Moutinho. FC København får sendt bolden forløbig ud af straffesparksfeltet. Stadig 1-0 til københavnerne i Parken, hvor Braga er på besøg.
1: Hvad med det frispark, Mathias? Ja.
2: Ja,
1: det, altså, I er ikke så gode til at time tingene med hinanden.
2: jeg tænkte, det passede med, at vi lige skulle til kravle. Det nåede vi så ikke, men okay, vi nåede heller ikke tilbage hertil. Men vi fik da frisparket. Det var meget, meget tæt på. Det gav en scoring, altså. Før nævnte forsvarsspillere, som var tæt på at sende bolden i eget net. Lidt tidligere Malachi Fagan Walcott, der kom op og hættede den lige forbi stolpen. Så meget, meget tæt på en 2-0 scoring. Det havde måske været dødstødet for Nordsjælland. De lever stadigvæk, men der er altså ikke meget mere end et godt kvarter tilbage. 1-0 til Hearts mod Nordsjælland.

0: Madonna, Sabrina Carpenter. Og det her Bring Your Love. Du kan vælge, Havsborg, hvor du er henne.
1: Jeg tror, jeg satser på Parken. For jeg kunne egentlig godt tænke mig, at lige kommer en scoring mere til FCK her i sidste kvarter. Bare for en sikkerheds skyld.
0: Ja, og ved du hvad? Og vi går ud til dig, Andreas Kravler. Kan du så ikke også lige få flettet det videre program ind for FC København her i Conference League? Det er Braga i dag, og så har de jo 5 modstandere mere, de skal møde her i løbet af efteråret.
2: Jo, og allerede om en uge gælder det jo igen. Nu er Conference League kommet i gang. Det har jo taget noget tid efter, at der blev trukket lod, men så er der også lige 2 uger i træk med kampe. FC København skal om en uge en tur til Serbien, nærmere bestemt Beograd, hvor de skal møde Røde Stjerne i en, på papiret i hvert fald, ganske, ganske svær udekamp. Så er de en hjemmekamp mod et hold fra Georgien i Betia 99 fra Tbilisi. Skal de til Andorra og møde Inter Escales, og så hjemmekamp mod Lugano, og slutter de på udebane i en rumænsk provinsby, Craiova. Men i aften, 24.636, ser FC København måske på vej til at få en god start på ligafasen. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan love et mål mere til FC København, men de har 1, og Braga har indtil videre 0. Det er portugiserne, der lige nu sådan, ikke de presser på, men de har i hvert fald det meste af spillet. FC København kun sporadisk op omkring Bragas straffesparksfelt. Men altså fører sig til gengæld også 1-0 FC København, når er gået tilbage i en fembakkæde for at forsvare føringen hjem.
3: Og så en tur til den skotske hovedstad Edinburgh, hvor FC Nordsjælland jo har været i problemer i store perioder i det her opgør. Lige nu, der har de bolden rigtig meget oppe på værternes banehalvdel, hvor det altså også er værterne, der fører med 1-0 akkurat som i Parken. Det er så knap så positivt set med danske briller her. Er det Ibrahim Adel med en bold ned i dybden til? Ja, Juhuletti Mekki, der så prøver med et indlæg, og der kan man næsten fornemme på publikums begejstring, at det ikke gik som finden han havde håbet på, den går bag om mål og dermed ud til et målspark for hjemmeholdet. For kort tid siden kæmpe applaus ned mod det store stjerneskud James Wilson. Jeg er spændt på, hvor længe han får lov til at spille i den her klub. Han er 19 år gammel, som nævnt. De elsker ham på de her kanter. Han er født, ja, nærmest lige rundt om hjørnet i forhold til stadion her. Han gik fra banen og ind i stedet for ham, amerikaneren JJ Williams, som altså også skal se, om han kan true på nogle kontrastød. Pua, FC Nordsjælland, de skal på jagt efter et mål, så de kan få point med sig hjem fra Skotland. 10 minutter tilbage, 1-0 til Hearts.
2: Men så kom der da en scoring mere til FC København. Hvad man ønsker, skal man nogle gange få 2-0 til københavnerne. Målscorer med lidt over 10 minutter tilbage, Andreas.

0: Love will keep you warm, her var det Swan Lee.
1: Og så kigger jeg op på skærmen og siger, ja, nu er det kunne hjælpe med angreb igen FC København. De har netop lige fået scoret til 2-0, Kravl. Du har ikke nået at fortælle meget mere om målet.
2: Nej, det er et rigtig godt mål for FC København, og vigtigt også, fordi jeg synes, Brage var lige ved at, tror jeg, få fornemmelsen af, at de havde en udligning, der lå og ventede på dem. Og så kom det her glimrende mål, hvor FC København spillede sig ud af lidt problemer. Et højt pres i hvert fald for portugiserne. FC Københavns egen venstre forsvarsside spillede godt frem til Marvin Nasnas, den 16-årige offensivspiller, der er kommet ind og ligger i venstre side. Han fik spillet bolden videre godt til venstre bak Bjørn Meling, der gik med frem. Og Meling sendte en lille tipbold ind til Andreas Cornelius, der står, hvor han er allerbedst, nemlig inde i straffesparksfeltet. Og ikke med hovedet den her gang, men med venstrebenet sendte bolden flat ind. Forreste stolpe, sikker afslutning fra Andreas Cornelius, der lige så klassisk, så tog sig sådan ligesom til lysk bagefter. Han har det desværre med for FC København at blive skadet. Han kan ikke være med på søndag, Andreas Cornelius, når FC København skal møde AGF i Superligaen, også her i parken. Det er ikke fordi, at han er skadet, og heller ikke egentlig, fordi han har fået for mange advarsler eller karantæner. Det er jo simpelthen, fordi han efter FC Københavns nederlag til FC Midtjylland i Herning i søndags sagde i et interview, at det var svært at vinde, når man spillede 11 mod 12. Og det er så af disciplinærindsatsen blevet sanktioneret til en spilledags karantæne til Andreas Cornelius. Lige nu, så er han målscorer. Det er han med sit mål til 2-0 for FC København i parken mod Braga. Og begynder at ligne den første sejr til et dansk hold i ligafasen i Conference League denne sæson. FC København i hvert fald foran med to her med 83,5 minut spillet.
3: Ja, det der med målscorer, det er lige før jeg godt tør love, at vi får et mål mere på et eller andet tidspunkt i løbet af den afsluttende fase her i Scotland, Edinburgh, altså ude i Gorkie, som området her hedder, hvor Tynecastle Park ligger. Det er simpelthen fordi FC Nordsjælland, de satte sig alt nu, de har taget midterforsvar. Den rutinerede midterforsvar, vel at mærke, hente hjælp fra Galatasaray, Victor Nelson ud og smidt Willem Bertelsen ind. Og det er jo altså en forsvarsspiller ud og en offensiv spiller ind, og det kan altså give plads den anden vej. Jeg kan også se Hartz gør klar dernede til at smide et par offensive folk ind med fart i støvlerne. Måske bestræbelserne på også at få lov til at lukke det opgør, fordi som det er lige nu, jamen, så er alt jo stadigvæk op i luften. Nordsjælland, de mangler lige at skabe de der store muligheder her i anden halvleg, vil sige. Skuddet fra kanten af feltet, som kom fra Prince Amoako, der blev rettet af, det er måske den bedste mulighed. Vi har også haft en delvis friløber, vil jeg kalde det, til Alexander Lind. Han har så forladt banen nu. Men der er bare for langt mellem chancerne til Nordsjælland. De skal selvfølgelig satse alt, og så skal de håbe på lige pludselig, at der sker noget tilfældigt, som gør, at de rent faktisk også kan sende bolden i kassen. Her vil de gerne have sig frispark hjemmeholdet. Det får de ikke. Bolden ud til Juhu Letimek i ude i højre side. Mulighed for et indlæg måske. Kommer ind på kanten af feltet her, eller ind på kanten af lille felt, helt præcis til Hjalte Bo Rasmussen tilbage i banen, og så kommer der vel en afslutning fra Niklas Røgkjær, det gør der, der mål! Den kommer! Der, det bliver rettet af dernede. Afslutning fra Niklas Røgkjær og snyder keeper Bo Reus, og så får vi da endnu mere dansk succes. Det der, det var lige præcis det, de skulle opsnuse. Skyd dog, hvis du aldrig skyder, så scorer du heller ikke. Det gør Nordsjælland her med 4 minutter igen, så der gik engang en minut fra, at jeg sagde, at jeg lovede et mål mere. Så kom det FC Nordsjælland og udlignede i Edinburgh 1-1, Hearts mod FC Nordsjælland.

De jubler i parken, de danser i parken, og de scorer i parken. Andreas Cornelius dobbelt målscorer FC København nu på 3-0 i hjemmekampen mod Braga.

0: Mathias Rang, Frida Sejer med to lanterner, og det er jo skønt, at det ikke kun er Skanderborg AGF, der skal sørge for, at det bliver godt i aften.
1: Ja, rigtigt. Nu kommer der en dansk resultat, der bare konkurrerer med østjyderne, Andreas Kravl.
2: Ja, nu begynder det at se rigtig godt ud for FC København, fordi et er at komme fra land med 3 point og en hjemmesejr. Nu er der også noget, der begynder at ligne noget med målscore 3-0-føring til FC København. Endnu en scoring af Andreas Cornelius, og endnu en flot scoring. Sådan et rigtig flot angribermål, hvor han kommer ned i en 1-1-situation med den brasilianske målmand Bernardo for Braga. En lidt spids vinkel for Andreas Cornelius, så chipper han bold ind over brasilianske målmand og ind i nettet. Virkelig iskoldt, køligt afsluttet. Lige støder dybt i bolden, den lille bue ind over Braga-keeperen og lægger sig stille og roligt til rette inde i målnettet. I øvrigt på et glimrende oplæg af den sydafrikanske kantspiller Tapelo Maseko, der spillede Andreas Cornelius. Om ikke i en sådan oktober aften himmel, så i hvert fald helt fri foran Braga målet. 3-0-føring til FC København, altså her i hjemmekampen, og dermed kan vi også godt konstatere med 1 minut tilbage af ordinær tid, at FC København sørger i hvert fald for, at dansk fodbold får en sejr her på første spilledag i ligafasen i Conference League. Men skal vi også have et ekstra point i Edinburgh? Lad os komme op til Mathias Jacobsen og finde ud af det.
3: Ja, måske endda alle tre. Vi er et halvt minut inde i tre tillægsminutter, der blev annonceret for kort tid siden, og jeg frembragte jubel hos hjemmeholdets publikum, og der er selvfølgelig øjne og mulighed for, at de også kan vinde det her opgave. Men jeg må bare sige, at det er altså mere Nordsjælland, der er på bolden lige nu og oppe på hjemmeholdets banehalvdel. Justin Jansen spiller den sikkert ind til Tobias Salkvist, der er anføreren, tilbage til Justin Jansen. De skal se, om de kan finde en eller anden form for løsning. Og om end, så vil jeg så også sige, baseret på de 91 minutter, vi nu har spillet, plus de 2 minutter, vi fik i første leg, altså i tillægstid, jamen så synes jeg, at FC Nordsjælland skal være fint tilfredse med at hente point, fordi der var ikke meget mere i det her opgør. Man kan sige, at det kunne have set fuldstændig anderledes ud, hvis de har scoret på det stolpeskud, som Prince Junior havde i første leg. Men ellers så havde Hartsjø altså også muligheden for at score måske endda 3 mål i første leg, efter de første havde bragt sig foran med 1-0. Nu Nordsjælland på bolden her. Røgkjær målscoren altså til 1-1. En bold, der bliver klappet på kassen, altså rettet af og går ind i mål. Ham skal jeg da tale med efter det her opgør for at høre om ikke det var den rigtige løsning at få trykket på kassen. Det er stadigvæk Nordsjælland her. Willum Bertelsen med et indlæg kommer ind omkring Lamin Sadio. Kan ikke få fat i bolden, så over mod Jettebo Rasmussen. Så bliver den så sparket væk dernede af JJ Williams, der er tilbage og få forsvaret her. De holder fast FC Nordsjælland. Vi er stadigvæk 1 minut 20 sekunder tilbage. En bold frem mod Juho Lehtimäki. Den rammer en forsvarsspiller dernede. Jeg tror, det er Stephen Kingsley, der står i vejen. Og så kommer de ikke rigtig ud. Og det er også det, der får publikummerne til at råbe lidt ekstra meget. De vil gerne have, at hjemmeholdet kommer frem og trykker Nordsjælland. Det er simpelthen bare Nordsjælland, der får lov til at gøre det. De er allerbedst til at køre bolden rundt her. Juho Lehtimäki måske med et indlæg kommer ind her. En afslutning igen for FC Nordsjælland. Der inde foran, det er Hjalte Bo Rasmussen, der får sparket den ind i midterforsvarer Fagan Walker, der har stået i vejen for meget, vil vi sige, i det her opgør, og det giver altså et hjørnespark til gæsterne fra FC Nordsjælland med 50 sekunder tilbage. Hvis jeg sådan er en lille smule stille, så kan man fornemme trummen nede hos de medrejsende Nordsjælland-fans. Det er altså dem, der får lov til at larme mest nu. De fleste, eller flere folk, kan jeg se her på Tynecastle Park, har også rejst og er begyndt at søge mod udgangene. Det er, synes jeg, er lidt ærgerligt. Vi har stadig 30 sekunder tilbage. Der kan jo komme en kontra måske også til hjemmeholdet. Jørgens Park, Røgkjær kommer ind i boksen her og bliver hættet. Er ikke mod mål, faktisk væk i stedet for. Så er det i stedet for Hartz måske den anden vej. Nej, de smider bolden væk igen. Her er Willum Bertelsen. Kan han komme ind og få trykket på kassen? Kan han godt med venstre benet? Den bliver også rettet af, hættet op i luften, og så bliver den clear dernede fra, ja, Fagan Walcott, der har stået i vejen, som nævnt, for rigtig meget i det her opgør. Nu har vi spillet 3 minutter af de 3 tillagte minutter. Det er kun kampens dommer fra Polen. Damian Koster ved, hvor meget mere vi skal spille. Jeg kan ikke forestille mig, det bliver meget. Det gør det heller ikke. Slutfløjt. Og sådan, ja, spredte klapsalver i Edinburgh. Det slutter altså med en pointdeling mellem Hearts og FC Nordsjælland.
1: Og så er der kun en enkelt kamp tilbage for i aften. FC København mod Brage, og lige 3-4 minutter tilbage af den tillagte tid, Andreas Kravl. Jeg kiggede lige lidt hos en bookmaker med hensyn til favoritter for at vinde Conference League. Ja, selv ligaen her til i den her sæson. Brighton er nævnt, Atalanta er nævnt, Monaco er nævnt, Freiburg er nævnt, Ajax er nævnt. Er FC København måske, og FC Midtjylland, hvis de klarer sig bedre, det bedste bud for at vinde Conference League her i år, hvis der nu skulle være dansk hold?
2: Ja, hvis det skulle være dansk hold, så vil jeg da sige, at det er de to klubber, også dem, der har sådan mest erfaring med europæiske turneringer. FC København, der spillede Champions League i sidste sæson, og FC Midtjylland, der gjorde det rigtig godt i ligafasen i Europa League. Om det så lige er nok til at vinde turneringen, det må være en høj ambition at have men en fantastisk start for FC København med 3-0. Og jeg tænker tilbage på forrige sæson i Conference League, der kom med svenske Djurgården i semifinalen, og med alt respekt for svensk klubfodbold, så tænker jeg da så, hvor ambitionsniveauet for et dansk klubfodbold der været i hvert fald det samme, og det er mange år siden, at dansk klubfodbold har haft en semifinalist i en europæisk turnering. Vi skal jo tilbage til Brøndby så i sin tid mod Roma, så det kunne da være det kunne være sjovt i hvert fald at få om ikke så et, så måske to hold rigtig, rigtig langt i turneringen. Og som minimum vil jeg sige, alle fire hold gerne med videre fra ligafasen. Det de starter jo med, ser det ud til, eller det bliver det, et nederlag. Det var til AGF på udebane mod belgiske Gent. Og så uafgjort både til FC Midtjylland i Albanien. Nu også uafgjort til FC Nordsjælland i Edinburgh i Skotland mod Hearts. Og så en solid sejr, som det ender med at blive til FC København. Vi er i gang med de her fem tillagte minutter. Næsten fire af dem er afsluttet. FC København efter 0-0 ved pausen i en forholdsvis, skal vi sige det sådan, jeg vil bare sige det kedeligt første halvleg, så der kom gang i sagerne her i anden halvleg. Først scoring fra Mohamed Elionouzi til 1-0, og så indskiftet Andreas Cornelius med to mål. Begge rigtig, rigtig flotte opspil fra FC København og gode afslutninger fra Andreas Cornelius. FC København, som nævnt, i næste uge udkamp i Beograd mod Røde Stjerne, inden det en hjemmekamp i Superligaen mod AGF på søndag, hvor de skal forsøge at udbygge den her glimrende stime, som FC København har på hjemmebane den her sæson under cheftræner Bo Svensson. Det er nu fire kampe i Superligaen med fire sejre, fire kampe i Europa med kval og ligafase, fire sejre, 8 kampe i alt, 8 sejre. Det er perfekt rekordliste for FC København indtil videre, når det er på eget græs. Spillet nu næsten 5 tillagte minutter. FC København lukker og slukker denne aften, i hvert fald når det gælder sådan de sportslige udfoldelser. Rigtig god start på ligafasen i Conference League. FC Braga, ikke noget tilfældigt mandskab, var i semifinalen i sidste sæson i Europa League, men det kan det ikke bruge til noget i København. Sådan en aften, FC København vinder stensikkert med 3-0 på et mål af Mohamed Elionouzi og to scoringer af Andreas Cornelius.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR

0: Berg var det her, og 1000 timer. Sofie Bobbikone er klar til at tage dig frem til midnat her på B4 i før natten. Det er efter en radioavis. Klokken er 23.
1: På EU-topmødet i dag har det ikke kun været energi, der har fyldt på dagsordenen, for det iskolde forhold mellem Ukraine og USA har også fået stor opmærksomhed. EU's udenrigschef, Kaja Kallas, slår fast, at EU står bag Ukraine.
2: We see that we have to pressure the aggressor to stop the war, not the victim to surrender.
1: Vi vil presse aggressoren til at standse krigen frem for at få offeret til at overgive sig. At presse Ukraine er ikke det rette, og derfor støtter Europa Ukraine, sagde Kallas her. Præsident Zelensky har her til aften siddet i møde med statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles, før han officielt deltager på topmødet i morgen. Det sker efter, han i aftes sagde, at han føler sig svigtet af præsident Donald Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Bagefter påstod Trump, at der var indgået en aftale om, at Rusland og Ukraine ikke måtte angribe hinandens energiforsyninger. Men mens Ukraine holdt pause, fortsatte Rusland sine angreb, og derfor har Ukraine nu genoptaget angrebene på russisk olieraffinaderi, oplyser en russisk guvernør. De øgede spændinger mellem USA og Ukraine kan få konsekvenser for Europa, sagde statsminister Mette Frederiksen på vej ind til topmødet tidligere i dag.
3: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
1: En meget omtalt henrettelse af den dødsdømte Nidal Hassan, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, vil ikke blive sendt live. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han vil dø som planlagt ved henrettelsespeltonen, men denne begivenhed bliver ikke streamet, skriver han. Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon oplyste ellers i sidste uge, at henrettelsen af den tidligere major ville blive livestreamet. Henrettelsen er planlagt til den 3. december. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldet og forsøg på at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo den i virkeligheden lige at starte. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, der skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i det hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
1: Den 19-årige nægter sig skyldig. Han er tidligere dømt for overfald på kvinder. I nat skyet og tørt med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og let til jævn vind fra syd og sydvest.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og Ed Sheeran var her også. Det var han med Shivers med det velkommen indenfor her. Vi har lige en times tid sammen inden midnat, og de skal altså bruges fornuftigt. De skal bruges på en skulderklapssang. Og det får vi altså sammen om 20 minutter. Så skal tiden altså selvfølgelig også bruges på masser af dejlig musik. Jeg har Rasmus Seebach til dig, jeg har Svea S til dig, jeg har Benson Boone, og så har jeg også Katinka lige her med Jeg har ikke tabt mig. Velkommen indenfor.

Bowie her med Let's Dance. Vi skal have musik nu fra Rasmus Seebach. Han har slået sig sammen med den danske gruppe Søn. Og sammen har de lavet en sang, vi er rigtig glade for her på B4. Den hedder Sprækker.

0: Du er Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en buttplug, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehysten.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
4: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
5: Tak.

Superheroes her fra The Script. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang her før natten. Den får du efter lidt mere musik. Hanson er klar med lidt 90'er nostalgi. Bob Dylan efter Ariana Grande. Hate that I made you.

0: natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Her handler det om den gode energi og om at sende gode tanker afsted, og det gør vi altså med hjælp fra en sang. Her til aften en sang, der kommer fra Svea S. og Burhan G., som handler om at sende dem, man elsker, og dem, man har kært, og dem, man ønsker det godt. Gode vibes, alt det, de drømmer om, det vil jeg gerne ønske for dig. Og det hedder den også, den hedder Dø.

0: Aftenens skulderklapsang her fra Burhan G og Svea S. Det ønsker jeg for dig. Husk, du altid er velkommen til at sende dit forslag til en skulderklapsang. Det gør du på natten@dr.dk.
1: I'm

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk, til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Hjertelig tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.
5: What we

Limbo her fra Scarlet Pleasure. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone, og vi kan lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Du får en radioavis lige efter denne her sang fra Stereo MC's. Den hedder Step It Out.

0: Ukraine kan altid regne med Danmark, sådan lyder det i et opslag på det sociale medie X fra præsident Volodymyr Zelensky, efter han i aftes har mødtes med statsminister Mette Frederiksen. Mødet fandt sted i Bruxelles, hvor EU's stats- og regeringschefer torsdag og fredag er samlet til topmøde. Og her er Ukraine og det lige nu iskolde forhold til USA noget, der har fået stor opmærksomhed. For mens forholdet til den amerikanske præsident Trump, som blandt andet har foreslået en udskiftning af den ukrainske præsident, lige nu er meget anstrengt. Så har Zelensky dagen igennem torsdag haft møder med en række europæiske ledere, fortæller her vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg fra EU-bygningen.
1: Zelensky kom til bygningen her for et par timer siden, og så har han haft forskellige møder. Først på dagen var han ude hos NATO og mødes med NATO-generalsekretær Mark Rutte. Og så herinde i bygningen, EU-bygningen, hvor der er topmøder, hvor han skal mødes med, Zelensky skal mødes med alle 27 EU-stats- og regeringschefer i morgen, der har han haft bilateralt møde nu med præsident Macron, den franske præsident. Han har mødtes med den polske premierminister, han har mødtes med den belgiske premierminister.
0: Ja, sagde Ole Ryborg i aftes, og i aftes mødtes Zelensky så også med statsminister Mette Frederiksen, som tidligere på dagen gjorde det klart, at hun mener, at støtten til Ukraine er afgørende for Europa.
2: Hvis vi lader Ukraine falde, så mener jeg, at vi har åbnet døren for, at russerne kan rykke ind andre steder i Europa, og derfor bliver vi nødt til og blive ved med at betragte Ukraine som vores forsvarslinje for Europa.
0: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet dømt for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver det tyske medie Bild. Dommen er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamburg efter en retssag, der har varet 3 måneder. Og ifølge DR's Tysklandskorrespondent Sten Nørskov, så er det en virkelig alvorlig sag.
3: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de to, der er blevet dømt.
0: Ifølge retten havde den hovedtiltalte, en 54-årig mand fra Aarhus, arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er en 42-årig mand, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle skaffe en lejemorder og et våben. Blandt målene var 2 mænd, som er centrale figurer i det jødiske samfund, fortæller Sten Nørskov.
3: Altså, de er dømt for at have planlagt drabet på, eller et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
0: I aftes var en række danske hold i aktion i den europæiske liga Conference League. Således har både FC Midtjylland, AGF, FC Nordsjælland og FC København været trukket i støvlerne. Kun FCK kom sejrigt ud af sin kamp, som endte 3-0 mod portugisiske SC Braga.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Senere i dag falder der dom i den meget omtalte sag mellem DF-formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. I november sidste år mener Messerschmidt nemlig, at Lidegaard krænkede hans ære, da han til en debat sagde, at Messerschmidt ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve. Lidegaard trækker ikke sine ord tilbage, og i dag falder så dommen. Var det lovlige politiske ytringer eller æreskrænkelser, som Lidegaard kom med for knap et år siden? Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg, så kan sagen muligvis få betydning for, hvordan den politiske debat foregår i Danmark.
3: Der er frie forhold, man må sige rigtig meget. Og det, man selvfølgelig holder øje med, det er, om dommerne sætter nogle nye grænser eller udvider grænserne for, hvad der kan indgå i en politisk debat.
2: Og hvis man spørger Sten Schaumberg Müller, som er professor i det juridiske fakultet på Syddansk Universitet, så står Messerschmidt klart svagest i sagen.
4: Det er åbenlyst, at jeg synes, at sagsøgeren i den her sag er det op ad bakke. Altså fordi, som medvinden kan man sige i den modsatte retning, ikke? Det er jo den politiske ytringsfrihed, som domstole beskytter, og som de også bør beskytte.
2: Morten Messerschmidt kræver ikke nogen straf eller økonomisk erstatning. Afgørelsen handler derfor blot om, hvorvidt retten anerkender, at han er blevet ærekrænket af Lidegaard. Afgørelsen ventes at være klar kl. 13. Europa går en dyr vinter i møde med høje priser på el, gas og olie. Derfor har EU's ledere på et topmøde i går diskuteret, hvordan man kan sænke energipriserne og hjælpe dem, der bliver hårdest ramt. På grund af krigen mellem USA, Israel og Iran og blokeringen af Hormuzstrædet, så kommer der for eksempel ikke gas ud fra Katar på verdensmarkedet. Og det har fået priserne til at stige og gjort det sværere at fylde EU's lagre til vinteren, forklarer Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
5: Ryger vi ind i dybfryseren her i december måned, det fortsætter ind i januar og februar, så vil der være meget, meget pres på prisen, og så vil vi opleve dage, hvor prisen på gas og selvfølgelig på strøm også vil være højere, end det vi er vant til.
2: Derfor er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser, siger energikommissær Dan Jørgensen.
6: Få udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Få sikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. Få renoveret menneskers bolig. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
2: Topmødet fortsætter i dag, og her er Ukraine på dagsordenen. I Frankrig er mindst 19 personer kommet til skade efter et godstog og en bus er kollideret ved tunnelen, som går under den engelske kanal. To af de sårede er blevet fløjet til hospitalet med helikopter, men ingen af de tilskadekomne har livstruende skader, oplyser en lokal embedsrepræsentant ifølge BBC. Omstændighederne omkring sammenstødet er uklare, og en undersøgelse af, hvad der skete, er blevet iværksat. I nat skyet og tørt i Jylland, dog efterhånden regn vestfra. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: P4.
1: Du lytter

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky holdt i går en række møder med ledere fra EU. I forbindelse med topmødet, der torsdag og fredag afholdes i Bruxelles, har Zelensky på den første dag således mødtes med blandt andre NATO's generalsekretær Mark Rutte, den franske præsident Emmanuel Macron og statsminister Mette Frederiksen. Sidstnævnte takkede Zelensky efter mødet i aftes i et opslag på det sociale medie X. Her lød det, at Ukraine altid kan regne med Danmark, og at de to ledere blandt andet skal have diskuteret truslen fra Rusland mod Ukraines infrastruktur, og hvordan Danmark kan hjælpe med at yde økonomisk støtte til den ukrainske modstandsdygtighed. I dag fortsætter EU-topmødet i Bruxelles, og her er Ukraine på dagsordenen. Møderne i går kommer, mens den ukrainske præsidents forhold til USA's præsident Donald Trump er særdeles anspændt. Den amerikanske præsident har blandt andet tidligere opfordret til et lederskifte i Ukraine, mens Zelensky har udtalt, at han føler sig svigtet af Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn, skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og Børns Vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i går. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at skabe 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Men forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen ærger sig over dommen, for den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos, siger han.
1: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale.